0: dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
1: Buketet er ødelagt. Batong er ødelagt. Flyplassen er ødelagt.
2: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
3: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
4: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
5: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
6: NRK Nyheter.
7: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.

0: ønske en svært god natt til de som kanskje har gått og lagt seg i Paraguay, og ikke en så god morgen til de som våkner i Tyskland og Nederland. For de to fotballstormaktene er nemlig ute av VM.
1: Og dette har vært ekstra omgangene og straffesparkkonkurransenes natt.
0: Her hjemme er fastlegene ikke glade. En av fem har skrevet under på et opprop mot nye takster.
2: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
1: Apropos pris, en liten Østfold-kommune har landets høyeste kommunale avgifter, og de har gjort noe mange andre kommuner snart må gjøre.
0: Og så skal det handle om en norsk 20-åring som dømt for å smugle 98 håndgranater i en trillekoffert. Og hvis du skulle være i tvil?
3: Det jo veldig farlig måte å transportere et eksplosivt våpen på.
1: Mye tryggere fremferd her i Nyhetsmorgen studio med Marte Kåsa Arntzen og Birger Kolsrud Jåsund.
0: Over en av fem norske fastleger har signert et opprop mot et nytt system. Systemet det går ut på at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel en full sykemelding. Regjeringen tror at dette skal bidra til å få ned sykemeldingsfraværet, men fastlege Jon Michael Knudsen mener at det et tillitsbrudd.
2: Jeg redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
0: Denne saken får du mer om her i Nyhetsmorgen etter klokka 7.
1: Grensekommunen Marker i Østfold har landets høyeste kommunale avgifter, og det fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvann. Og nå står over 700 anlegg i kommuner landet rundt for tur til det samme. Det innbyggerne overalt som må betale.
4: På en stor plen i Ørje, i Marker kommune dytter 86 år gamle Kjell Stensrud sin motoriserte gressklipper fram og tilbake.
5: Det nok etter langt under et halvt mål, tenker jeg. 500 kvadrat, tenker jeg. For hele tomta på 1100.
4: Med et halvt mål gress drømmer han om en klipper han kan sitte på. Men som enslig pensjonist, og med landets høyeste kommunale avgifter å betale hver måned, utsetter han stadig det kjøpet.
5: Det helt all verden jeg har i pensjon, vet du, så det ingen store beløp, for å si det sånn.
4: En drøy kilometer fra tomta til Kjell, på ei slette inntil det vernede Haldenvassdraget, står Marker kommunes nye stolthet, et moderne renseanlegg for avløpsvann, åpnet nå i mai av ordfører Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
6: Det gamle renseanlegget, den hadde ikke den standarden som man skulle. Den renset jo ikke godt nok. Statsforvalteren var veldig klar. Det var å bygge, ellers så fikk vi ikke lov til å utvide med boliger eller annen type ting.
7: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
6: Ja, dessverre så må vi det.
4: Investeringen på 220 millioner kroner i det nye renseanlegget har gitt innbyggerne i Marker kommune landets høyeste kommunale avgifter på i snitt 39 000 kroner i året, som en tredobling siden 2020.
8: Det litt veldig kjedelig å ha så høye, og det har øket siden vi flyttet hit, og det merkes.
4: Sier småbarnsmor Caroline Pommern Slevigen, som flyttet sammen med mannen til Ørje for 3 år siden. Hun frykter det høye avgiftsnivået kan skremme folk bort fra bygda.

0: Nå må vi stoppe, ellers så flytter folk herfra. Spesielt småbarnsfamilier kommer til å gjøre det, dessverre.
1: Men kommuner over hele landet må komme etter og gjøre det samme som her, både for å oppfylle strengere krav til utslipp og fordi rørledningene gamle og lekker. I bransjeorganisasjonen Norsk Vann Arne Haar fagleder for avløp og bærekraft.
2: Vi snakker om over 700 anlegg som må oppgraderes eller bygges nye, så er det et formidabelt tall som vil bli svært krevende.
1: Når andre kommuner setter i gang, vil de kommunale avgiftene stige kraftig også her, tror Arne Haar i Norsk Vann, som oppfordrer til samarbeid mellom kommunene.
2: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
3: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget vårt, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det er dyrt, men det er positivt for miljøet i hvert fall.
4: Reporter Lars Håkon Pedersen.
5: Tre personer såret i en eksplosjon i en boligbygning i Monaco i det myndighetene beskriver som en overlagt handling. En av de sårede skal være den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Eksplosjonen var et høyst sannsynlig angrep, sa Monacos statsminister sent i går kveld. I en senere oppdatering så unnlot han å bruke ordet angrep og kalte i stedet hendelsen en forsettelig eksplosjon.
4: Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har nå steget til 1307, sier myndighetene der. 377 av disse, de bekreftede tilfellene har endt med dødsfall, viser de siste tallene. Utbruddet forårsaket av den sjeldne Bundibugyo-viruset som ikke finnes vaksiner eller behandling mot.
5: Redusert tilgang på drivstoff gjør at Russland åpner for å tillate produksjon og import av bensin og diesel med lavere kvalitet, ifølge avisen Kommersant. Vi snakker først og fremst om bensin og diesel med høyere svovelinnhold, og det har vært forbudt siden 2013. President Vladimir Putin kom jo i går med denne sjeldne erkjennelsen om at ukrainske angrep mot landets energisektor har ført til drivstoffmangel og forsyningsproblemer i deler av Russland.
4: Riksvei 55 blir stengt i lengre tid mellom Balestrand og Dragsvik, etter at en stor stein raste ned og gjorde store skader på veien ved Esebotten. Ingen truffet av raset, og det jo bra, og det var en veldig stor stein, så veien blir nok ikke åpnet med det første, men det innført kriserute på fergesambandene Hella-Dragsvik-Vangsne, som jo da også går til Balestrand. Så det over til denne historien vi sa litt om i starten her. En norsk 20-åring altså dømt til 8 års fengsel i Sverige og utvist av landet på livstid for å ha vært involvert i våpensalg og smugling av nær 100 håndgranater. Granatene ble fraktet gjennom flere land i en trillekoffert, deler av turen med tog.
6: Det jo veldig farlig måte å transportere et eksplosivt våpen på. Og i en togvogn hvor det vil være mange vanlige reisende, så utsetter man jo de for en veldig unødvendig stor fare.
7: Det sier seksjonsleder for humanitær mine og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp, Aksel Sten Nilsen. Overvåkingsbildet fra togstasjonen i København viser en mann med en blå trillekoffert gå ombord på et tog i Malmö. Kofferten full av handgranater.
6: Vi ser en sånn type splinthåndgranat som det vi ser her går av inne i et tog, vil det gjøre veldig stor skade antageligvis i de nærmeste omgivelsene. Alle menneskene som sitter i en radius av 10 meter omtrent garantert å bli truffet av splinter fra den granaten med eget sannsynlig dødelig utgang.
7: Det skal likevel mye til for at en granat går av inne i kofferten.
6: Risikoen for at de skal gå av ved et uheld er veldig liten.
7: Handgranatene som ender opp på et hotellrom i Malmö stammer fra Balkan. Svensk politi sitt store beslag av våpen gir det til en av de største granatsakene i Sverige.
8: Det handgranatsbeslaget var i seg et stort beslag av handgranater. Sen har det gjort stora och större beslag av handgranater efter vårat beslag. Men i den här omfattningen så tror jag att det i Sverige är den första domen på så många handgranater som det var i det här fallet.
7: Det säger påtalansvarlig Magnus Pettersson. Normannen som har dömt till 8 års fängsel i Sverige ska ha haft ansvar för marknadsföring och sal av granaterna. Han ska också ha försökt att sälja granaterna i Norge medan de framleis var i Sverige. Men om formålet var att få granaterna in i landet är ovisst.
8: Ja, alltså han är åtalad för att ha försett svenska kriminella med skjutvapen. Så om avsikten har varit att de här handgranaterna skulle till Norge, ja, det faktum att han bjuder ut dem till försäljning talar väl i den riktningen. Men det är ingenting som vi med säkerhet har kunnat fastslå.
7: Totalt var 4 personer tilltalt i saken. De är nu dömt. Alla utom normannen blir knytt till ett kriminellt nätverk.
8: Alla som har åtalats i den här vevan har agerat inom ett nätverk som jag menar har bedrivit en storskalig kriminell verksamhet bestående i hantering av skjutvapen, handgranater och narkotika.
7: Svensk politi har gjort rede för totalt 62 handgranater. Hvor resten är uklart.
4: Reporter här, det var Regine Hattvik.
5: Dette er Nyhetsmorgen, klokka 6:40. Oss finner du blant annet i NRK Radio-appen.
4: I kampen i USAs høyesterett mot landets president er stillingen nå 2-1. Trump har gått på 2 nederlag i retten, men også inkassert en seier.
5: Regjeringen har bestemt seg for å slå bøter til dem som blir pågrepet med mindre doser narkotika.
4: USA deporterte venezuelanere timer før jordskjelvene. De er nå savnet i hotellruiner, og vi spør hvilket ansvar har og tar USA for situasjonen i det jordskjelvrammede landet.

0: høydramatiske kamper under VM i natt. To av tre av dem ble avgjort på straffespark.
1: Fotballnasjonen Tyskland ble sendt hjem av lille Paraguay.
0: Mens Marokko sendte Nederland ut.
1: Brasil derimot, de vant, men det var bare med ett mål, og det skårte de ett minutt før kampslutt. 2-1 ble det mot Japan.
0: I natt ble altså fotball-VMs første stormakt slått ut. Tyskland røk hodestups ut av verdens største idrettsarrangement etter å ha tapt på straffesparkkonkurranse mot Paraguay.
2: Hva gjør han her? Oi, han brenner jo den langt over, høyt opp på tribunen. Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
1: Til slutt så var det to forsvarsspillere som ble avgjørende. Tysklands Jonathan Tah brant Tysklands siste, men José Canale til slutt ble den store helten sammen med Paraguays keeper og sendte Paraguay videre til åttendelsfinale.
0: Og i etterkant så er det spesielt en situasjon som har blitt diskutert, for i ekstraomgangene så trodde Tyskland at de hadde tatt ledelsen, men VAR, altså videodømminga, grep inn og dømte frispark til Paraguay for en forseelse foran mål. Den avgjørelsen var NRKs ekspertkommentator uenig i, mens Tysklands trener Julian Nagelsmann gikk hardt ut etter kampen. Ifølge den tyske avisa Bild så kalte han også denne hendelsen for en komplett skandale.
1: I den høydramatiske kampen mellom Nederland og Marokko, for alle dere som valgte søvn over fotball, så kan vi si at det var en kamp med høyt tempo og forsvarsspill i verdensklasse, som kulminerte i en høyst spennende straffesparkkonkurranse der Marokko til slutt gikk seirende ut.
0: Ingen som fikk gjort jobben sin her da den straffesparkkonkurransen pågikk, bare så det er sagt også.
1: Det var litt stille her da.
0: I den første 16-delsfinalen i går så avgjorde Brasil på overtid mot Japan. Det startet med at Japan ga Brasil en skikkelig kalddusj.
3: Fører de ball, avslutning i mål! For Japan! Det er Sano som hamrer til fra 20 meter langs bakken. Og så når ikke Alisson ned på den. Og da, Brasil, hva nå?
1: Ja, hva nå? Det som skjedde var at de først utlignet til 1-1, og så ett minutt før tiden gikk ut for andre omgang, så snublet Japan.
3: Og ut til Bruno Guimarães, spiller han den inn i midten, Martinelli, og så setter han den i mål for Brasil! 5 minutter på overtid! Og så roter de det til for seg selv her, Japan, med å miste ballen inne i egen 16-meter, og da hugger brasilianerne til!
1: Du kan jo selvfølgelig aldri vite hva som hadde skjedd hvis det hadde gått til ekstra omganger. Brasil kunne jo vunnet da også, selvfølgelig. Men det betyr jo da i hvert fall at Brasil møter vinneren av Norge, Elfenbenskysten. Den kampen kommer vi litt tilbake til. For det blir jo en 16-delsfinale, det er vinn eller forsvinn, og så blir det uten en av våre viktigste spillere, for høyreback Julian Ryerson er fremdeles skadet, og Ståle Solbakken må nok en gang vurdere alternativene. Det blir enten Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes.
4: Det er to forskjellige spilletyper. Altså, Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han er jo mer han som, hva skal vi si, spiller med en slags playmaker da, fra høyre-back-posisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene. Så det er to forskjellige varianter av det å spille høyre-back.
0: Bengt Eriksen,
5: hei.
0: Velkommen til Nyhetsmorgen. Ramlet vi helt ned fra månen her. Du, aller først, vi må, før vi skal snakke mer om Norge, hvor stor skandal er at Tyskland er ute?
5: Ja, i fotballsammenheng så er det jo en skandale. De har altså vunnet 4 verdensmesterskap senest i 2014. De har aldri i VM-sammenheng tapt på straffesparkkonkurranse. Det gjorde de i går. De har vunnet 4 foregående. Det er en skrell, men Tyskland ligger nede, og i likhet med Tyskland, så er Italia ikke med for 3. gang på rad. De har altså vunnet 4 VM. Så Tyskland kommer tilbake, men akkurat nå så ligger de der som blekt vinterslakt, rett og slett.
0: Og det er også det vi egentlig er opptatt av. Landslagssjef Ståle Solbakken, han hvilte jo store deler av landet mot Frankrike. fått litt kjeft for det. Hva om de ikke lykkes nå?
5: Jeg tror ikke det har så mye med denne kampen å gjøre. Jeg, ideelt sett burde vi gjort det annerledes, og det kunne blitt kjempestykk. Det gjorde det heldigvis ikke. Vi tappte 0-9 for Nederland på 70-tallet. Altså, det lå jo fryktelig dårlig an her en periode, men de kom seg nå unna det. Og ingen må lure på at det 16-delsfinalen som var viktigst av de to kampene mot Frankrike, og den som kommer nå i morgen mot Elfenbenskysten. Men han har jo et bekkvalg han må gjøre, og jeg pleier å si det litt kortere enn han til enhver tid, så han må velge med en som er rask til beins, og en som er rask i huet. Og rask i huet, det er Aursnes, rask til beins av Holmgren Pedersen, så får han velge selv. Hvis Aursnes spiller sidebekk, så kommer Patrick Berg, tenker jeg, inn på den treeren med midten, sammen med Berge og Martin Ødegaard. Men Elfenbenskysten er etter mitt skjønn det beste afrikanske laget i turneringen. Vi har spilt generalprøve mot Marokko, vi har spilt mot Senegal, 1-1 mot Marokko, vant mot Senegal. Vi får en tøff nøtt i morgen.
0: Ja, hva er det de er ekstra gode på?
5: Nei, de har en angrepsrekke som merkte navnene Diallo og Diamande, høyre venstre kant, et PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere. De får bare brukt to, de som alle andre, hvis de spiller med fire bak, og det gjør dem. Men det har ikke vært vant med, så det et veldig komplett, og det fysikk, det kontringsstyrke, det god teknikk, så vi må være på vårt aller beste, skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Brasil vant på overtid mot Japan. Den kampen kommenterte jo du for NRK på radio. Satt litt langt inne.
5: Ja, først, vi sett med Brasilsønne. Første omgang er jo egentlig bare en sørgemarsj. Det ser ikke ut som har noe særlig gøy der i det hele tatt, og så ligger de under 0-1 til pause. Men andre gangen er jo godkjent, og så får de da den scoringen som dere nevnte med Martinelli da, langt ut i tilleggstiden. Det bare 1 minutt igjen av tillagt tilleggstid. Og det var jo kjærkampet. Brasil, altså det jo kanonene som var i sving i går. Nå, Nederland, eneste land i verden som har tapt 3 VM-finaler, røyk ut i går. De har jo en sørgelig historie når det gjelder straffekonker, det har ikke Tyskland. At Brasil også røyket ut, mestvinn med 5 VM, vant riktig nok sist i 2002. Men det jo noe med Brasil og VM, altså. Men det har vært mange spørsmålstegn også. Jeg er så heldig å ha noen brasilianske venner som følger godt med, og de har hatt masse spørsmålstegn om dette landslaget, for det ikke...
1: Det ikke imponert.
5: Nei, og det er noen stjerner der. Vinicius har ledet an og sånn, men det ikke Zico og Sokrates og Pelé og Ronaldinho, Ronaldo og alt hva de heter, som sitter på tribunen der, Roberto Carlos.
0: De har ikke så mye hjelp på tribunen.
5: Nei, det gjør de ikke, men det fine ser ut altså for disse eksisterende som har vunnet VM for Brasil, jo at de heier på Brasil i dag. De sitter ikke og håper at de ikke gjør som vi gjorde.
0: Brasil blir neste motstander hvis Norge vinner i kveld. Hva tror du om den muligheten?
5: Ja, det jo bare å bla tilbake til 1998 igjen, ikke sant? Men det jeg sikker på, jeg var i byen før jeg kommenterte Norge nå på fredag mot Frankrike. Jeg har aldri sett så mange landslagsdrakter, og det vi så i gatene, Karl Johan og sånn i 1998 da vi slo Brasil, jeg tror det kommer til å bli 5 ganger så mange mennesker i byen. Det kommer til å renne over av landslagsdrakter, men...
0: Vi er rigget for et nytt mirakel.
5: Ja, det vi, men nå må vi puste litt med magen, for vi skal faktisk forbi Elfenbenskysten. Jeg hører noen av mine venner og sånn driver ha gåret opp løypa helt til finalen her. Ja, vent litt, det litt tidlig.
0: Kort til slutt, Bengt, jeg spurte ikke om Julian Ryerson, at han ute, hva betyr det?
5: Vi litt svekka, for vi må da gjøre en rokering, og Julian Ryerson Norges beste høyrebekk.
0: Takk skal du ha.
1: Her hjemme i Norge det jo mange som gjør seg klare til kamp i kveld, og Bengt Eriksen kommer til å møte noen av dem da han går ut i gatene i kveld. Om de glade eller sure, det vet vi ikke enda, men NRK har jo møtt noen av dem i Oslo for å høre hva de tror resultatet blir, og for å... få tips om hvordan man sikrer seg bord.
6: Hvis jeg skal feire, det betyr liksom, jeg må skrike høyt, og så har vi liksom, kanskje det blir øl overalt, så jeg vet ikke hvordan. Det blir bra stemning.
7: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
6: Det skal være en vanskelig kamp, men 3-1 Norge, 110%. Minst, eller 2-0.
8: Hvordan skal dere gå fram for å få bord?
9: Vi må jo bare satse på et sted og komme ganske mange timer før.
10: Vi sender de som har ferie denne uka til å gå og kapre bord, og så vi som fortsatt i jobb, vi får bare komme etterpå og satse på at de har funnet noe.
8: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
11: Ja, jeg har jobbet dagen etter, men jeg tenker det forståelig at Norge har spilt og få pluss vunnet, så da blir det å gå all out etter Ullevål og følge resten til byen egentlig. Og kanskje ro foran shot igjen, så vi får se.
8: Tror dere at Norge har sjans mot Elfenbenskysten?
9: Etter resultatet fra kampen mot Frankrike, så er jeg litt usikker, men jeg hørte rykte om at de spilte med B-laget sitt, så Da har vi kanskje sjans likevel.
10: Det litt sånn psykologisk også, så de ikke bare tror at de kan vinne alle kampene. Jeg tror det var bra med et nederlag, så stiller de enda sterkere.
12: Tror du Solberg kan stille med A-laget i morgen?
7: Garantert, han har hvilt alle gutterne, så nå blir det fullt A-team til kampen i morgen.
6: Jeg tror vi skal vinne i morgen, og så tror jeg liksom stemning blir liksom alt for bra.
10: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
13: Kan vi få en liten preview på roinga?
11: Ah, det greit, men
14: ro!
15: Kjappere!
14: Ro!
15: Ro!
14: Ro!
15: Ro!
14: Ro!
15: Ro!
1: Reporter her, det var Aile Inga Grape og Susanne Njølstad Skansen.
0: Vi skal holde oss i dette ro-landskapet for landslaget, og ikke minst de norske fotballfansene blir lagt merke til ute i verden. Både Erling Braut Haaland og ro-ro-ro-ro-ropene går viralt, og har åpenbart truffet en eller annen nerve. Du følger med på det her, du utenriksreporter Sissel Wold. Hva det som vekker mest oppsikt?
16: Ja, det denne roingen. Vi kommer ikke unna det. Enten folk synes det kult, eller flaut, eller litt klein. Og disse videoene av nordmenn som ror på Times Square i New York, i Stortinget, på gamlehjem, aldershjem, det går viralt. Og til og med den svenske fotballstjernen Zlatan, han satt med sine medprogramledere i Fox Sports VM-studio og rodde. Og det også andre som har tatt etter dette. For eksempel er det en rapper og en amerikansk artist og sangskaper som har latt seg inspirere. Han heter Vaughn Williams, og han har laget en sang til disse ro-ro-ropene.

0: Ja,
1: vidunderlig. Trevor Noah har også vært ute og rodd. Hvordan er oppmerksomheten I vertslandet USA, Sissel?
2: Ja, og her har vi også sett en gruppe politifolk, altså det 20 politifolk I svarte uniformer som satt på flystripa på Dallas flyplass og rodde I varmen for å ønske det norske herrelandslaget velkommen til Dallas. Og roerne har også vært I flere TV-program, som for eksempel Good Morning America. De hadde jo en helt ro-gjeng med Ole Frøystad I spissen, han med langt lyst hår og vikinghjelm, som har skapt denne roingen, denne ideen, så de får veldig mye oppmerksomhet. I tillegg så har jo også Trevor Noah sittet og rodd, og mange snakker om Norge som en slags joker, som kan nå veldig langt, men nettopp denne greia med å ro, og alle disse KI-videoene som nå lages av landslaget, for dette begynte jo med altså, dette vikingbildet, så det veldig mange videoer der ute av de norske spillerne som vikinger, som kommer med økser og med sverd, og som bare knuser motstanderne sine. Så det viser jo at det å skape en greie og få oppmerksomhet viralt, det er også en liten seier.
1: Og så det jo en spiller mange spesielt opptatt av, må vi kunne si.
2: Ja, det Erling Braut Haaland selvfølgelig, som fascinerer enormt. Og det denne kombinasjonen av denne enorme styrken han har, og evnen til å score så mye mål. Han blir jo omtalt som en sånn dødelig motstander på banen. Men også denne mykere siden av han. Han jo en klemmer, og han blid, og han har masse humor. Og på Snapchat for eksempel, så har han jo delt bildet av seg selv, og dette grønne trollet Shrek, hvor han sier at jeg og min tvilling Shrek. Han har veldig mye humor, og han når jo enormt mange med sine sosiale medierkonto, og han I ferd med å bli oppdaget av 1 milliard kinesere. Og også I USA så det veldig mange som deler video på Instagram, og hvorfor I all verden har jeg ikke hørt om Haaland før? Og så deler de bilder av han og videoer av han til denne Haaland-sangen, som også går helt viralt nå. At denne sangen som laget av Manchester City, den jo en sånn sang man virkelig får på hjernen når man ser alle disse videoene. Men også Gary Lineker for eksempel, også stjernespiller og BBC-kommentator tidligere, veldig fascinert av Haalands intervju, hvor han snakket om at vi kommer til å tape mot Frankrike, de kommer sikkert til å vinne alt, og mener han overraskende ærlig.
1: Sissel Wold, vi kunne snakke om de som ikke begeistret for dette også, men det gidder vi ikke I denne omgang. Takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
3: USAs høyesterett har siste dag før sommerferien, og det siste døgnet har de kommet med en rekke uttalelser og avgjørelser som endrer kursen noe. En av de viktigste avgjørelsene handler om valggjennomføring, om stemmesedler som sendes I posten ugyldige etter valgdagen eller ikke. President Trump og republikanerne har forsøkt å stramme inn dette med poststemmer, men fikk ikke høyesterett med seg.
4: We're the only country in the world that does this type of mail-in ballot.
5: Det Donald Trump sier ikke riktig.
4: There's no other country in the world. You know why? They tried it, and it was totally dishonest.
5: Men han har gjort motstanden mot poststemmer til en av sine store kampsaker, og hevder det åpner for juks.
4: We shouldn't do mail-in ballots.
5: Også I det hvite hus I går kveld hevdet han at USA det eneste landet I verden som sender stemmesedler I posten. En ordning som Norge og flere andre europeiske land fortsatt har. Høyesterett ble koblet på da praksisen I Mississippi havnet I rettsvesenet. Der ville de forsøke å erklære poststemmer som ugyldig om de kommer inn etter valgdagen. Et lite flertall av høyesterettsdommerne sier at delstater kan telle stemmene så lenge de postlagt og stemplet innen fristen. Rundt 30 delstater har slike ordninger I dag, og avgjørelsen betyr at Trump og republikanernes forsøk på å stramme inn feilet.
4: Because of the mail-in ballot ruling, which was a little bit surprising, gives people more time to vote illegally, let's say.
5: Trump overrasket, sier han, og mener avgjørelsen skadelig. Nå har hverken han eller andre lagt fram dokumentasjon for påstandene om at poststemmer fører til omfattende valgjuks, men presidenten mener dette var en av grunnene til at han tapte I 2020, fordi flere stemmer angivelig dukket opp etter valgdagen. Likevel bruker han høyesterettsavgjørelsen politisk, og argumenterer nå med at det viktig å få gjennomslag for en ny valglov.
4: The Save Act is even more important, and that's the right to, you have to be a citizen of our country.
5: Men han møter motstand også blant egne her. I kongressen det en håndfull republikanere som skeptiske til SAVE Act, som forslaget heter, så akkurat nå det ikke nok støtte. En av grunnene at den nye valgloven kan gjøre det vanskeligere for kvinner å stemme dersom det blir krav om fødselsattest. Fordi om de har giftet seg og byttet etternavn, så stemmer ikke det overens med fødselsattesten. Dessuten det delstatene som gjennomfører valg her i landet, ikke den føderale staten. Høyesterett tar om kort tid en pause. I dag siste dag med dommer denne terminen, og en annen viktig avgjørelse kommer dermed i løpet av dagen. Om automatisk statsborgerskap for barn som fødes i USA. Trump mener denne retten ikke skal gjelde dersom kvinnen oppholder seg ulovlig i landet. Anders Tvegård, Washington.
3: Og så det sånn at vi om et kvarters tid cirka, så skal vi snakke om Venezuela, men også om USAs rolle i Venezuela, om de ønsker å ha ansvaret der nå, som plutselig det ble veldig mye, og ikke minst veldig dyrt å reparere alt som skjedde etter jordskjelvet. Kommer tilbake til det om et kvarter cirka.
0: Podcast fra NRK.
6: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
7: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
6: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
8: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
7: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
1: God morgen, det tirsdag, klokka 7, og dette Nyhetsmorgen.
3: Fotballstormaktene Tyskland og Nederland ute av VM etter straffespark bonanza i natt. Underdogene Paraguay og nattens lykkeligste spiller var...
9: A la final, no vamos, no vamos a la final, a la final! Ole, ole, ole, ole!
1: Nå det bare timer til Norge møter Elfenbenskysten.
10: Stemning blir liksom alt for bra.
11: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
3: Ikke like god stemning blant fastlegene. En av fem norske fastleger har skrevet under på et opprop mot nye takster.
12: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
1: Og vi blir i politikkens verden.
3: For regjeringen har bestemt seg, foreslår bøter til den som blir pågrepet med mindre doser kokain eller hasj.
13: Politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
1: Og noen som reagerer på det FRP.
14: Det helt absurd egentlig at et alvorlig skadelig produkt som forbudt, at plutselig myndighetene går ut og sier at dette ikke så farlig lenger.
1: Vi som holder deg med selskap denne sommerdagen heter Birger Kåsrud-Aasund og Marte Kåse-Arnsen.
3: Mer enn en av fem norske leger har altså signert et opprop mot et nytt system, og dette systemet går ut på at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel full sykemelding. Regjeringen mener at det får ned sykemeldingsfraværet, men fastlege Jon Michael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
12: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
15: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned. Den nye ordningen forhandlet frem av staten og Legeforeningen, men har møtt kraftig motstand. Knudsen er en av over 1500 fastleger som nå har skrevet under på et opprop. Der krever de at Legeforeningen og Allmennlegeforeningen enten trekker tilbake avtalen, eller finner en helt annen løsning på takstendringene.
12: Det er ingen pasient som kommer inn til legen og sier «Jeg vil ha en 4 ukers sykemelding», og så sier legen «Ja, uten oppfølging eller bakgrunnskunnskap». Det gjøres alltid, alltid en vurdering.
15: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Renate Tårnes deler ikke fastlegens bekymring. Hun understreker at de nye takstene er et tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Tårnes presiserer at regjeringen ikke gir fastlegene skylden for det høye sykefraværet, men hun mener at legene er viktige for å hjelpe folk med å stå i jobb, og for at man skal komme raskere tilbake i arbeid.
16: Her velger jeg å ha tillit til fastlegene. Fastlegeordningen har alltid vært organisert og finansiert gjennom et takstsystem, der det gis ulike takster for ulike prosedyrer. Sånn er det, var det før vi innførte dem her, og sånn vil det også være fremover.
15: Men regjeringens grep møter skepsis fra Arnstein Mikkeltun, som er professor i helsetjenesteforskning.
17: Altså, alt i alt er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, men alt i alt så tror jeg ikke den kommer til å gjøre noe særlig forskjell. Altså, virkemidlene er ikke så målrettet og ikke så tydelige, og så er jo det kanskje viktigste er at en ganske stor andel av fastlegene er ganske sterkt imot dette grepet.
15: Norge har i dag verdens høyeste sykefravær, ifølge professoren. Han tror ikke de nye takstene vil snu statistikken, og mener myndighetene burde tenke helt nytt.
17: Og det som ville vært et bedre system var en ganske omfattende reform, hvor vi gikk bort fra denne ordningen hvor fastlegene får stykkpris betalt for ulike ting man kan gjøre på fastlegekontoret, og i stedet får betalt for den tiden man bruker med pasienten og eventuelt tid i møter og sånn.
15: Men en slik reform ligger langt frem i tid. Her og nå handler konflikten om mer enn bare penger. Fastlege Knudsen frykter at de økonomiske insentivene på sikt vil ramme det aller viktigste. Tilliten mellom lege og pasient.
12: Jeg er redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg er veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
3: Lina Augusta Mæland og Julianne Curie Eikrem hadde laget denne reportasjen.
1: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Velkommen.
18: Tusen takk.
1: Tillitsbrudd fra regjeringen, hører vi det blir sagt i saken her. Hvor alvorlig er dette oppropet mot Vestre og regjeringen?
18: Det å ha misfornøyde fastleger er jo ikke noe drøm for en helseminister, men ofte også litt uunngåelig. Nå har jo denne her regjeringen slått ned ett fastlegeopprør allerede og fått et slags godkjentstempel, men akkurat den saken her er ganske komplisert og har en del ulike sider som gjør at man kan skjønne at man reagerer. Samtidig så har Legeforeningen vært med å forhandle fram denne endringen som jo har vært ønsket både fra regjering og fra en del legehold.
1: Og denne endringen i takstene til fastlegene, for det er det handler om her, begynner i morgen, først eller trer i kraft, som det heter så vidt, 1. juli. Hva innebærer det?
18: Det er rett og slett at man skal legge om selve prinsippet for hvordan man tenker sykemeldinger, at det å få en gradert sykemelding skal være hovedprinsippet, og da endrer man takstsystemet slik at legene får aller mest dersom pasienten ikke blir sykemeldt. Så får man en middels takst om man får en form for gradert sykemelding, og så får man rett og slett minst penger dersom pasienten blir helt sykemeldt. Og intensjonen har jo vært at det skal lønne seg for legen å bruke mer tid på pasienten og se om man kan jobbe. Men så er man jo selvfølgelig redd for at dette kan ha noen utilsiktede konsekvenser.
1: Ja, og hvorfor er det så mange som har meldt seg på dette oppropet?
18: Jeg tror mange leger er redd for å miste tilliten, at pasientene skal frykte at
1: nå gjør du bare dette, får du få bedre for betalt.
18: Ja, at de ikke får sykemelding fordi man har økonomiske motiv for det, og at man skal trekke i tvil det faglige skjønnet der. På en annen side da, så har det jo lenge vært et press på leger om at ofte så vil jo pasientene bli helt sykemeldt. Det er mye lett lettere å sykemelde enn å begynne å akkedere med pasienter, med arbeidsgiver og med NAV. Så det jo en måte å snu på og gjøre det mer attraktivt for legene å bruke tid på å finne ut hvordan kan vi tilrettelegge for at folk kan faktisk jobbe selv om de syke.
1: Så det vel ikke så rart at de blir sure heller da, hvis det fører til at de taper penger på dette?
18: Nei, da, jeg har aldri møtt et menneske som har lyst til å tape penger eller gå ned i lønn frivillig, uansett bransje. Så vil man si at det andre ting i denne finansieringen som gjør at fastlegene skal komme bedre ut, og at man mener at dette her er riktig. Men det her er et veldig sånn klassisk eksempel på hvordan økonomiske insentiver fungerer på godt og vondt. Man kan være enig i intensjonen, men så er det rett og slett det at det kan ha noen sånn utilsiktede konsekvenser som ikke er ønskelig, og som en del leger nå frykter.
1: Og så vet vi jo at målet her er jo å få redusert sykefraværet. Det er jo det helseminister Jan Christian Vestre og regjeringen prøver å oppnå. Er det noe annet de vil også?
18: Ja, det er jo først og fremst det å få ned langtidssykefraværet, og så få flere leger til at folk kan jobbe selv om de syke, sånn såkalt gradert sykemelding. Og grunnen til det er jo ikke for å være ekkel med folk. Det handler om at det er mye lettere å få folk tilbake i jobb. Jo lenger man er utenfor arbeidslivet sykemeldt, jo vanskeligere er jo den terskelen tilbake. Og så er det jo mange som også vil si at det å jobbe faktisk kan være en del av løsningen, men dette her er et minnefelt. Veldig mange har sterke følelser knyttet til det her, så det er ikke noe lett å finne en balanse i systemet her som gjør alle fornøyd.
1: Hvilke fravær er det viktigst å få redusert? Er det korttidsfravær eller langtidsfravær?
18: Nei, det er langtidsfravær. Korttidsfravær er ikke så farlig økonomisk, men blir man borte lenge fra arbeidsplassen, så viser all forskning at jo vanskeligere er det å komme tilbake, og særlig er man jo bekymret for disse unge som faller ut av arbeidslivet nesten uten å komme inn i arbeidslivet igjen, at man faktisk kan gå et helt liv uten å være i jobb.
1: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her i NRK. Takk skal du ha.
3: Litt mer fotball.
1: Ja, det synes jeg.
3: Klokken 19 i kveld så skjer det jo. Elfenbenskysten står mellom Norge og en plass i åttendedelsfinalen for oss. Landslagssjef Ståle Solbakken har analysert og landet på hva som Norge må se mest opp for når det gjelder ivorianerne.
19: Nei, det opplagte er jo vingene deres som er veldig gode 1-1.
20: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken i går kveld. I angrepet til Elfenbenskysten finner vi blant annet Manchester Uniteds Amad Diallo, via Reals Nicolas Pepe, og på venstre, det 19 år gamle stjerneskuddet Jan Diomande. Han må stoppes, men det blir ikke av Norges første valg på høyrebacken, Julian Ryerson, som er skadet. Markus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes er alternativene på den plassen. I tillegg til angrepet ser Solbakken en annen styrke ved Elfenbenskysten.
19: Så har de en sånn, synes jeg, veldig spennende sammensett midtbanetreer med forskjellige typer spillere, en playmaker, en løper og en stabilisator. Og generelt så er det fysikken i laget som er ekstrem. Altså, de har en ekstrem fysikk, og den må vi matche i morgen.
20: Solbakken får støtte fra NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg i uttalelsen om midtbanen.
21: Ganske bra komplementære ferdigheter i det midtbaneredet, og der tror jeg slaget står for Norge også. Må vinne denne kampen om den sentrale midtbanen, og sørge for å ha kontroll der, ikke la den trioen vinne de nærkampene, og komme ut med banen ofte, og få sett i gang de her kontringene som Elfenbenskysten er veldig, veldig skarp på.
20: En av Norges nøkkelspillere på midtbanen er Sander Berge. Han ser likheter mellom Elfenbenskysten og Senegal.
22: Ja, nok jeg sitter og sett hver match av Elfenbenskysten, selv om vi har hatt analyse av dem, så er det vanskelig å si eksakt hvor like de er, men afrikanske lag pleier å ha noen likheter i form av mye fart og styrke og individuell kvalitet. Elfenbenskysten ser jo godt organisert ut også, og ja, jeg synes de har veldig mye fine ferdigheter i laget, og åpenbart noen veldig gode spillere som kan skaper problemer for de aller fleste, men det er som alltid i fotball, vi får fokusere mest på oss selv og hva vi kan gjøre, og så er du selvfølgelig klar over hvor de kan skape mest problemer for oss.
20: Forventningene er stor hjemme i Norge. Nå er det vinn eller forsvinn.
22: Ja, man kjenner jo på det, men det er vel litt likadant som det var mot Senegal og Irak også. Det er vel bare med følelsen at etter kampen så er det enten videre eller ikke. Det var jo ikke helt skjebnen etter de forrige kampene, men på en måte det samme også. Men ja, nå har man jo kommet inn i det. Man vet man vet hvordan en VM-kamp føles, så det liksom når man har kommet helt hit, så gleder man seg, og så får man se hvor langt man kan ta det.
19: Prøve å nyte det, prøve å glede oss litt over det, at vi videre i et VM, og at vi har vunnet 2 av 3 kamper.
3: Sånn, rett før kampen starter i kveld, nytelse ikke ordet.
1: Nerver kanskje, et annet
3: ord på en. Mer nerver enn nytelse, men det var i hvert fall Ståle Solbakken hørte til slutt her. Og så er det jo da klokken 19 på TV2 og NRK Sport på radio, hvis du ikke har en skjerm i nærheten. Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm.
1: Og vi skal fra USA til Tromsø, for der får ledelsen i kommunen kritikk for å ikke ha gjort en god nok jobb med å skaffe nok boliger til vanskeligstilte. Det er konklusjon til statsforvalteren etter et tilsyn av kommunens tilbud av midlertidige boliger. I tillegg så avdekket dette tilsynet flere lovbrudd i saksbehandlingen hos kommunen og NAV.
2: Tromsø kommune benytter seg av midlertidig botilbud i større grad enn det de bør gjøre.
4: Det sier fylkeslege i Troms og Finnmark, Anne-Grete Olsen. Hun mener særlig for lang botid i saker med barn og unge er problematisk.
2: Folk bor der lenger enn 3 måneder, og det ikke en god nok plan for hva som skal skje videre.
5: Er det alvorlig?
2: Jeg tenker at for barn og ungdom er det alvorlig. Det er jo sånn at lov og forskrift sier at du skal helst ikke bo lenger enn 3 måneder, men når det gjelder barn og ungdom, så er den mer absolutt på at de 3 månedene ikke skal overskrides. Så i Tromsø kommune har man jo gjort det, så i forhold til barn og ungdom så tenker jeg at det er alvorlig.
4: Ingen skal bo på gata, og kommunen har plikt til å hjelpe folk med tak over hodet i akutte situasjoner. Det gjøres i et samarbeid mellom kommunen og NAV.
23: Ja, dette er jo det nærmeste vi kommer at NAV har en sånn AMK-funksjon, fordi at vi har korte frister på å hjelpe de som trenger hjelp. Vi skal gi de tak over hodet allerede samme dagen, og det er en ganske krevende øvelse i et marked som har så lite boliger tilgjengelig.
4: Det sier NAV-leder i Tromsø, Geir Jakobsen. En del av kritikken fra statsforvalteren handler om at NAV gjør vedtak om midlertidig botilbud for sent. Normalt sett skal sånne vedtak gjøres før folk flytter inn, men i en del tilfeller har dette blitt gjort etter innflytting. Ifølge Jakobsen har NAV Tromsø måttet velge mellom å følge loven til punkt og prikke, eller få folk inn i boliger raskt nok.
23: Og i den situasjonen vi har hatt nå, hvor det har vært så stor pågang etter midlertidig boliger, så har vi vært nødt til å gjøre noen vanskelige prioriteringer. Og den prioriteringen vi har gjort i noen saker har vært at vi har ikke klart å gjøre vedtakene helt i rett tid, men vi har sørget for at folk har fått tak over hodet allerede samme dag. Og det har jo også resultert i dette lovbruddet på saksbehandlingen i disse sakene.
2: Jeg skjønner at det er en skvis. Jeg skjønner veldig godt at det er en skvis, men man er nødt til å rydde opp i det.
4: Oppfølgingen av folk for å hjelpe dem inn i en mer permanent bolig har også vært for dårlig. I tillegg har ikke vurderingen kommet fram i vedtakene, sånn at klageretten ikke har vært reell. Dette mener statsforvalteren truer rettssikkerheten.
2: Så det svekker jo rettssikkerheten at man ikke følger det lovkravet. Og så er det jo også sånn at det skal stå i vedtakene hva du har rett på, og det gjør ikke nødvendigvis det heller.
4: Det sa fylkeslege Anne-Grete Olsen. Nå må kommunen komme opp med en plan innen 30. juni, og alle lovbrudd må ryddes opp i innen utgangen av året.
24: I 17. desember fikk vi vedtak i kommunestyret, der vi overførte 5 millioner til Tromsø Bolig KF for å få vedlikehold flere boliger som vi får de ut i markedet. I går fikk vi et nytt vedtak i kommunestyret, der vi overfører 7 millioner fra NAV Tromsø til Tromsø Bolig KF for å få leid flere boliger i markedet.
4: Direktør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Per Angermo, sier kommunen er godt i gang med å rydde opp.
24: Vi setter ned innsatsgruppe bestående av Tromsø kommune, NAV, Tromsø Bolig KF og Husbanken for å få løst denne floka på kort og på lang sikt og forhåpentligvis permanent.
1: Det var Håkon Iversen som hadde laget denne saken.
3: Det er Nyhetsmorgen. Klokken er 17 minutter over 7, og her er det vi snakker om i dag.
1: Tysklands landslagssjef Julian Nagelsmann sier at han blir i jobben etter at laget røk ut av VM på straffespark mot Paraguay.
3: Ståle Solbakken sier han har straffeplanen klar, men vi godt forberedt mot Elfenbenskysten, så det ikke sikkert vi får bruk for den planen.
1: Over halvparten av landets kommuner ber deg ha bikkja di i bånd uten å egentlig ha lov til det. Det skal straks handle om utvida båndtvang.
3: Men vi skal innom Venezuela først, for over 1450 mennesker hittil bekreftet døde, mens 3150 er skadet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela. Jordskjelvene kommer på toppen av en urolig tid for landet, som har vært preget av økonomisk kaos i over et tiår. Og etter at USA bortførte daværende president i Venezuela, Nicolás Maduro, 3. januar. Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. God morgen.
0: God morgen.
3: Du har kontakt med flere i Venezuela. Hva sier de om situasjonen denne tirsdag morgen?
0: Nei, det er en sånn følelse av total håpløshet, ganske mye forvirring og sorg over alle de som drept og forsvunnet, og en følelse av liksom å ha blitt latt være litt alene, i hvert fall fra myndighetenes side. Det har kommet store hjelpemannskaper internasjonalt, men det er en opplevelse av dårlig informasjon og dårlig koordinering fra myndighetenes side.
3: Ja, er det myndighetene først og fremst venezuelanerne er mest fornøyd med? Minst fornøyd med?
0: Det er det jeg opplever. Nå er det jo, snakker jeg med noen mennesker og leser både sosiale medier og medier. Så det er først og fremst sine egne myndigheter de er oppgitt over, og det handler jo ikke bare om hva som har skjedd de siste dagene. Altså, nå har man jo også fått noen systemer på plass for informasjonsdeling og sånne ting, men det er jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regimet de har gjennom veldig mange år, både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet, som allerede omtrent hadde ramlet sammen, og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
3: Men er det en slags, føler seg som en slags ansvarsfraskrivelse fra myndighetene her, men eller er det bare det at de ikke evner det?
0: Nei, altså, jeg tror jo ikke myndighetene prøver å gjøre det de kan akkurat nå. Det er jo lett også at det kommer kritikk i sånne situasjoner, det gjør det vel omtrent alltid. Men det er jo det at systemene ikke er på plass. Altså, her har man hatt offentlige institusjoner og offentlige departementer og sånn, som har hatt lønninger som har vært en vits i mange år. Folk har kanskje hatt jobben der bare for å komme og spise lunsj eller få noen goder, og så egentlig hatt mange andre jobber. Så du har ikke registre, du har ikke den kapasiteten til liksom å respondere på en sånn situasjon. Og så har du også det at man har styrt med veldig liten grad av det vi vil kalle gjennomsiktighet. Altså, det har vært veldig liten grad av offentlighet, det har ikke vært diskusjoner av budsjetter, det har ikke vært informasjon, og det er jo også veldig tydelig nå. Og folk har jo ikke heller noe tillit til myndighetene etter så mange år med dårlig styring.
3: Benedicte Bull, hva med USAs rolle oppi det hele? De har jo tatt et visst ansvar i Venezuela, for å kalle det det.
0: Ja, og det er jo det som blir det store spørsmålet nå, for etter 3. januar så har jo på en måte USA satt Venezuela under administrasjon, i hvert fall økonomisk. De har tatt kontroll med oljeinntektene, som er helt åpenbart landets viktigste inntekter, uten sammenligning. De har fått endret lover for å gjøre det lettere for amerikanske selskaper og mange andre ting, men de har ikke sørget for en politisk transisjon, altså tilbake til et styre som er i tråd med Venezuelas egen konstitusjon, og som har demokratiske valg. Og nå er jo spørsmålet, altså, men samtidig så har de ikke bidratt til noe og gjenoppbygging av offentlige tjenester, eller alle de tingene som folk flest ville nyte godt av. Så nå er spørsmålet om USA er nødt for å ta en enda større rolle i styringen av Venezuela, om de er villige til det. De har sendt mye nødhjelp og hjelpemannskaper, men det er jo et sånn kortsiktig prosjekt. Og hva slags relasjon er det nå som kommer til å utvikle seg i ukene og månedene som kommer, det det store spørsmålet.
3: Men tror du de kommer til å ta ansvar for ikke bare redningsarbeidet, men også gjenoppbyggingen og alt det innebærer?
0: Det jo ingenting som tyder på at Trump-administrasjonen interessert i å påta seg et sånt ansvar. Det jo, nå skryter jo hemmingsløst i alle kanaler for den raske responsen fra hjelpemannskapet for eksempel, men det å bidra stort til finansiering av gjenoppbygging og ta ansvar for det noe helt annet. Altså det man har gjort de siste månedene, det å forsøke å få plass på plass en ordning som kan gjøre at gjelda til Venezuela kan bli håndterbar, for den helt astronomisk. Mm. Og i en sånn, altså om de da kommer inn igjen i internasjonale finansinstitusjoner, så kan det kanskje bidra.
3: Professor Benedikte Bull, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
1: Regjeringen foreslår at de som blir pågrepet med opp til 2 gram kokain på seg skal få en bot på 3000 kroner på stedet, eller den som blir tatt med opp til 15 gram hasj skal få en bot på 2500 kroner. Etter et år i tenkeboksen har de altså nå levert forslaget sitt til oppfølging av rusforliket i Stortinget.
6: Vi tydeliggjør at det å være i besittelse av narkotiske stoffer, det faktisk straffbart. Du får ilagt en bot.
7: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj i lomma bør gi en bot på 2500 kroner.
6: Og det som det viktige med det forslaget vi sender ut på høring nå, er at politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
7: Det blir også foreslått grenser og bøter for folk som pågripes med en rekke andre stoffer, som amfetamin, GHB, MDMA og LSD.
6: Vi ønsker å gi et klart signal ut til hele Norges befolkning om at bruk og besittelse av narkotika er straffbart.
7: Dette en oppfølging av rusforliket i Stortinget, der Arbeiderpartiet i fjor ble enige med SV, Høyre og Venstre om store endringer i ruspolitikken. Nå har regjeringen altså sendt sitt forslag til oppfølging ut på høring, sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justisdepartementet.
6: Fordi at det har vært skapt usikkerhet rundt narkotikapolitikken i Norge over lang tid, om det straffbart eller ikke. Nå vi tydelige på at det faktisk straffbart, og vi gjør det også mye lettere for politiet å reagere raskt og effektivt.
7: Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
8: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom i enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet, og det kommer også til å bli enkelt for selgere ute på gata å tilpasse seg regelverket og ikke bli tatt.
7: Dersom den som blir tatt for å ha en mindre mengde narkotika vedtar boten på stedet, vil regjeringen at dette ikke senere skal fremkomme på en politiattest.
8: Det helt absurd egentlig at et alvorlig skadelig produkt som forbudt, at plutselig myndighetene går ut og sier at dette ikke så farlig lenger, dette greit å bruke, greit å ha i lomma, så lenge du holder deg under noen få eller noen grenser. Det signalet kommer til å bli plukket opp av ungdom, og vi ser allerede at det har skjedd en endring i ungdomsholdninger og ungdomsbruk av narkotika.
7: Ingvild Wetterhus Thorsvik, nestleder i Venstre, mener derimot at forslaget ikke går langt nok.
9: For Venstre så det viktigste som gjenstår full avkriminalisering, og vi kommer ikke til å gi oss før det hjelp og ikke straff som styrer norsk ruspolitikk, men dette et veldig godt skritt i riktig retning.
7: Samtidig skal personer under 18 år eller de med et alvorlig rusproblem ikke få forenklet forelegg.
1: Høringsfristen den satt til 1. oktober. Reporter her var Marit Sirum Eikre og Kristian Skårdalsmo.
3: Programleder i Politisk kvarter, Håvard Grønli. Det litt komplisert dette her, du trenger kanskje et fullt kvarter.
10: Ja, jeg tar igjen det. Her er det såpass mange detaljer at vi kan bruke litt tid på å trenge ned i dette nye regelverket. Det en tydeliggjøring av at narkotika ulovlig, sånn som regjeringen sier? Eller det en liberalisering der det blir lettere å komme unna med narkotikabruk, og der politiet ikke får nok verktøy i kassa, slik FRP frykter? eller bør vi gå lengre I liberal retning, slik som Venstre vil? De som du har hørt I saken her skal få debattere og grundere I politisk kvarter.
3: Kvart på åtte, altså.
11: Over halvparten av landets kommuner ber deg ha bikkja di I bånd uten egentlig å ha lov til det. Det viser nye tall fra Landbruks- og matdepartementet. En av de Tingvoll kommune, der hundeeier Cato Innerdal de tre siste årene har prøvd å få kommunen til å evaluere denne forskriften om utvidet båndtvang I håp om å få den fjernet.
13: Jeg har dumme bånda seg. Slutt opp nå.
14: Hun Kira prøver å bite stykket båndet mellom hun og eier Cato Innerdal.
13: Kira en turkamerat, og vi deler ganske mange timer ut I lag.
14: Etter 20. august det vanligvis lov å lufte hunden uten bånd I Norge. Etter hundeloven kan det ikke innføres utvidet båndtvang over hele kommunen, men bare der det går beitedyr og hvis vilt I fare. Cato Innerdal har kranglet med Tingvoll kommune I tre år. Han mener at forskriften om utvidet båndtvang kommunen vedtok I 2020 ugyldig. Og at kommunen burde ha evaluert forskriften I 2023.
13: Det jo ikke det at man har gjort den feilen som hovedproblemet. Hovedproblemet jo at man viser lite vilje til å rette opp I feilen.
14: En lettere overarbeidet landbruks- og skogbrukssjef, Lars Erling Koksvik, innrømmer at de burde ha evaluert forskriften før, og at del av den ikke gyldig, men skylder på arbeidspress og kapasitetsproblemer.
16: Den heller ikke helt, slik jeg ser det I etterkant, og da, på akkurat det med viltbiten der.
14: Innerdal har klaget inn saken til både statsforvalteren og departementet, men fikk avslag fordi klagefristen var gått ut.
13: At klagefristen utgått gjør jo ikke ulovlig forskrift mer lovlig.
14: Tingvoll kommune har nå, tre år på etterskudd, bestemt seg for å evaluere om de fortsatt skal ha utvidet båndtvang.
16: Ja, vi må jo prøve å få gjort noe med det når det blir så mye blast rundt det, det skjønner
13: jeg. Jeg var ganske overbevist om at det handler.

0: Nordic.
1: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
2: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
3: Ro! Kjappere! Ro!
0: Og fastlegerne er ikke fornøyde. En av fem har skrevet under på et opprop mot nye takster. En liten kommune i Østfold har de høyeste kommunale avgiftene i landet. De har gjort noe andre kommuner snart og må gjøre. I natt så ble Tyskland slått ut av fotball-VM. De spilte 1-1 mot Paraguay på ordinær tid, men røyk ut av turneringa etter å ha tapt på straffesparkkonkurransen.
4: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne!
0: Fotballkommentator Bengt Eriksen, hvem skulle trodd det her?
5: Ja, hvem skulle trodd det? Du sa stormakt, det en fordums storhet. De vant VM sist i 2014, Tyskland. Men de har vunnet 4 ganger. De er bare slått av Brasil, som har 5, og Italia, som er like mange som Tyskland. Men det er jo en kjempeskrell, og det betyr jo at den virkelig en av favorittene har røket ut av årets verdensmesterskap.
0: Hva betyr det her for VM videre?
5: Det betyr jo at det er fortsatt mulighetenes marked, Paraguay, som da har slått dem. Det samme skjedde jo med, altså Nederland røyker jo også ut. Nederland er det eneste landet i verden som har tapt 3 VM-finaler, og er jo revansjesugende, men storhetene fyker ut, og det har gjort 2 ganger straffesparkkonkurransen nå da, hvor disse har tapt, og det er overraskende. Vi ser jo sånne resultater tidligere også, men det er klart det kommer brått på, for de var jo favoritter både Nederland og Tyskland, som de nå heter.
0: Men nå er det Norge vi er mest spente for i kveld så skal vi møte Elfenbeinskysten. Der er det altså vinn eller forsvinn, og mange er optimistiske før kampen.
6: Kanskje det blir øl overalt, så jeg vet ikke hvor. Det blir bra stemning.
1: Jeg jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
6: 3-Norge, 110%.
7: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
8: Ja, det at jeg har jobbet dagen etter, men jeg tenker det er forståelig at Norge har spilt og forpluss vunnet, så da blir det å gå all out etter Ullevål og følge resten til byen egentlig. Og kanskje ro foran shot igjen.
7: Tror dere at Norge har sjans mot Elfenbenskysten?
9: Etter resultatet fra kampen mot Frankrike, så er jeg litt usikker.
10: Det er litt sånn psykologisk også, så de ikke bare tror at de kan vinne alle kampene. Jeg tror det var bra med et nederlag, så stiller de enda sterkere.
2: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
7: Kan vi få en liten preview på roinga?
5: Ah, det er greit, men
3: ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Ro! Reporteren her, det var Eilinga Grape og Susanne Njølstad Skansen. Og i Norge sitt første VM på 28 år så har landslagssjef Ståle Solbakken klart å ta laget videre fra gruppespillet. Nå håper han at spillerne klarer å ta inn øyeblikket.
11: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi er ganske velforberedte, og så vet vi at det er en litt sånn 50-50-kamp i morgen, hvor det blir små marginer, men om det går den ene eller andre veien, og nå er vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, at vi er videre i et VM.
0: Bengt Eriksen, fotballkommentator. Hva er sjansene til Norge i kveld?
5: De er ganske gode, men Elfenbenskysten er det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko i generalprøven, så det blir en tøff match, men det Ståle sier om å glede seg, det håper jeg de gjør, fordi dette her er bonus, dette er ikke straff å være med i VM, det er ikke, og nå må vi revansjere 28 års fravær og så videre, det er veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbenskysten, de må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbenskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Og kampen den starter klokka 19 i kveld. Flere enn en av 5 norske fastleger har skrevet under på et opprop mot et nytt system for sykmeldinger. Fra i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykmeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykmelding. Regjeringen mener det skal få ned sykmeldingsfraværet. Fastlege Jon Mikkel Knudsen mener det er tillitsbrudd.
12: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det er det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt.

0: fall, da.
1: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Renate Tårnes deler ikke fastlegens bekymring. Hun understreker at de nye takstene er et tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Tårnes presiserer at regjeringen ikke gir fastlegene skylden for det høye sykefraværet.
2: Her velger jeg å ha tillit til fastlegene. Fastlegeordningen har alltid vært organisert og finansiert gjennom et takstsystem, der det gis ulike takster for ulike prosedyrer. Sånn er det, var det før vi innførte dem her, og sånn vil det også være fremover.
1: Her og nå handler konflikten om mer enn bare penger. Fastlege Knudsen frykter at de økonomiske insentivene på sikt vil ramme det aller viktigste. Tilliten mellom lege og pasient.
0: Jeg er redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg er veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
3: Reportere var Lina Augusta Melland og Julianne Kyri Eikrem. Og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK, dette møter så mye motstand. Hva er grunnen til denne omleggingen?
4: Ja, det er rett og slett for å legge mer press på at gradert sykemelding skal være hovedregelen, nettopp for å få ned sykefraværet. Og det man gjør er jo rett og slett å snu om på hele takstsystemet, slik at man tjener best på å ikke sykemelde eller gi en gradert sykemelding, men minst på det å sykemelde en pasient helt. Og tanken bak det er at det er mye mer arbeidsomt for en lege å legge til rette med pasienter, med arbeidsgiver og NAV, at de skal jobbe ved siden av det å være delvis sykemeldt.
3: Og hvorfor reagerer så mange fastleger så sterkt på det her?
4: De frykter at tilliten til pasientene kan forvitre, at de kan mistenke at legen har et økonomisk insentiv for ikke å sykemelde, og også at det er en mistillit til deres faglige vurderinger. Og det er jo litt sånn alltid utfordringer med den type økonomiske insentiver, selv om de er for det, så er det, og har det også noen bivirkninger.
3: Og hvordan kommer folk til å merke den endringen?
4: Ja, det er jo en måte å snu hodet til alle på om at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Så om man ikke allerede har blitt det, så kan man bli mer utfordret på det på fastlegekontoret. Men på den andre siden handler det også om at vi kan stille krav til våre arbeidsgivere om å tilrettelegge bedre.
3: Takk, Tone Sofie Aglen. Bor du i Marker kommune i Østfold, så må du betale nesten 40 000 kroner i kommunale avgifter for en gjennomsnittlig bostad. Det er dyrest i landet. Forklaringen er et nytt og dyrt renseanlegg, og snart må mange andre norske kommuner gjøre det samme.
5: På en stor plen i Ørje i Marker kommune dytter 86 år gamle Kjell Stensrud sin motoriserte gressklipper fram og tilbake. Med et halvt mål gress drømmer han om en klipper han kan sitte på. Men som enslig pensjonist, og med landets høyeste kommunale avgifter å betale hver måned, utsetter han stadig det kjøpet. En drøy kilometer fra tomta til Kjell står Marker kommunes nye stolthet, et moderne renseanlegg for avløpsvann, åpnet nå i mai av ordfører Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
6: Det koster jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
7: Ja, dessverre så må vi det.
5: Investeringen på 220 millioner kroner i det nye renseanlegget har gitt innbyggerne i Marker kommune landets høyeste kommunale avgifter. Men kommuner over hele landet må komme etter. I bransjeorganisasjonen Norsk Vann er Arne Hår fagleder for avløp og bærekraft.
8: Vi snakker om over 700 anlegg som må oppgraderes eller bygges nye, så er det et formidabelt tall som vil bli svært krevende.
3: Og reporter i Ørje, det var Lars Håkon Pedersen. Sangkonkurransen MGP Junior skal tilbake på skjermen til neste år. Førre gang en finale ble arrangert var for 4 år siden, i mai 2022. Og sangkonkurransen for barn skal nå bli ledd av Martin Lilleberg og Tonje Gilje. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, det var vaktsjef Silje Katrine Bjørkøy. Jeg heter Marte Halser.

0: Vi er helt på tampen av juni, og du følger Nyhetsmorgen. Takk for det. Vi er inne i høysesongen for solkremsmøring, isspising, grilling, fotballnørding og det skal handle om nå. Biesverming. Tusenvis av bier rømmer fra kuben og flyr ut i verden på jakt etter et nytt hjem. Trude Harneshaug fikk seg en skikkelig støkk da hun og mannen kom med flyttelasset til sitt nye hus i Bergen denne uka.
1: Det var sånn at det var brunt rundt hele når du så ut vinduet, så var det bare helt tett. Det var overalt.
2: Utenfor stuevinduet er det som et bieinferno. Trude og mannen har akkurat låst opp døren til sitt nye hus på Nestun. Men det var ikke denne utsikten de husker fra visning.
1: Jeg trodde jo at det var noe de hadde glemt å nevne i prospektet.
2: Flyttehjelperne står klare, men det er en annen hjelp som trengs. Vegard Helland er biefanger, eller svermeansvarlig i Bergen og omegn birøkterlag. Han har travle dager.
3: Her ser du en del bier som driver og danser. Og dette er speiderbier som har vært ute, og så leter etter en ny plass å dra.
2: Vegard har på seg en lett hvit jakke som hetten på hodet er festet i med glidelås. I den ene hånden har han en boks fylt med voksrammer.
3: Så nå skal jeg koste svermen opp i boksen her, og så når jeg har gjort det så skal jeg lukke igjen. Og hvis jeg er heldig så får jeg med dronningen.
2: Biene i den nye hagen til Trude og mannen sitter vanskelig til. Det er tett med bærbusker og rhododendron, og de har samlet seg på begge sider av et lite tregjerde.
3: Dette er bienes naturlige formeringsprosedyre. Da lager de en ny dronning i kuben, og så drar den gamle dronningen ut og finner en ny bolig. Så da fyller biene magen sin med honning, og så drar de av gårde. Så når de kommer på en ny plass, så har de honning, de har de ressursene de trenger for å bygge en ny bolig. Og disse her leter nå etter en bolig som er type 40 liter, henger litt høyt oppe, med en liten inngang som er litt under midten av boligen. Og da, når de har funnet en sånn bolig, så drar de tilbake igjen til svermene og forteller om han.
2: Jobben Vegard gjør er viktig. Flytter biene inn i huset ditt, har du nemlig et problem.
3: Da kan de samle sånne vokskaker med mangfoldige kilo med honning. Og så blir det da matfat for andre gnagere og andre som ikke skal være der.
2: Det er i mai og juni biene svermer. Når solen titter frem etter dårlig vær, så stikker de fra kuben, og det skjer gjerne rundt klokken 14.
3: Nå står de her og vibrerer, ser du det? Så nå sier de, her er vi, nå må dere komme her.
4: Er ikke det litt fascinerende?
1: Jo, det er veldig fascinerende. Veldig. Jeg er veldig glad det var lett å få tak i han.
3: Ja, nå er det nytt oppdrag. Heisan, Vegard Birøkter. Hallo, er de der enda, eller? Nei, men da kommer vi der.
2: Neste oppdrag er i Åsane. En gjeng med arbeidere fra BKK holdt på å grave en grøft da biesvermen kom.
5: Og da fikk vi jo vi panikken, så vi løp jo alle sammen.
4: Og kom de tett på dere?
5: Ja, det myldret rundt her. Så fikk vi fatt i en hyggelig kar med skjegg, birøkteren her. Så kommer det egentlig sånn her short, så vi var, ja, det går fint. Så tøffe ikke vi da. Vi henger her.
4: Oi, så der er de, ja.
5: Ja, der har de funnet seg en liten plass. Nei, nå har de slått seg til ro.
2: Nå viser Jon Borgås til svermen, som har samlet seg rundt en grein i et tre. Det ser ut som en kjempestor, levende kongle.
3: Dette er en mye mindre sverm.
2: Denne jobben er mye enklere. Vegard bare rister biene av og ned i boksen.
3: Her er pine med dronningen. Hvordan
4: vet du til
3: hun? Noen er mye større enn alle de andre. Men da har vi i hvert fall fått alle sammen. Så de biene som er her nå, de kommer til å fly tilbake. Så i morgen er de vekke.
0: Verdens fineste titel, svermeansvarlig i Bergen og om en birøkterlag, Vegard Helland, reporter her var Marianne Reikerås. Fotballstormaktene Tyskland og Nederland er ute av mesterskapet etter straffespark-bonanza. Underdogene fra Paraguay er nattas lykkeligste.
6: A la final, no vamos, no vamos a la final, a la final!
0: I kampen USAs høyesterett mot landets president er stillingen 2-1. Trump har gått på to nederlag i retten, men også innkassert en seier. Og i kampen for å komme seg på ferie, det er lange passkør på Gardermoen. Den selvbetjente passkontrollen er ute av drift. Men Håvard Grønli er i full drift. Her er Politisk kvarter.

0: Regjeringen har sendt ut de nye reglene i narkotikapolitikken. Blir du tatt med hasj eller kokain til eget bruk, så skal du kunne betale deg ut av det med et forenklet forelegg. Flere vil nå få en reaksjon for å ha narkotika, tror regjeringen. Dette er for liberale signal, og politiet står uten verkemiddel, sier FRP. Vi må liberalisere mer, sier Venstre. Ny ruspolitikk med mer hjelp enn straff har vært en lang og krunglete politisk historie. For et år siden kom det en politisk avtale i Stortinget mellom regjeringen, Høyre, SV og Venstre. Før helga sendte så regjeringen ut forslag til konkrete regler for reaksjoner mot de som blir tatt av politiet med stoff til eget bruk. 2-3 tusen kroner, for eksempel for 2 gram kokain eller 15 gram hasj. Du kan lese den detaljerte lista på NRK.no. Men Gunn Karin Juel, statssekretær i Justisdepartementet, hva vil disse reglene endre i møte mellom politiet og folk som har narkotika på seg?
1: Vi går ut nå med et helt klart budskap til alle unge i Norge, og også til Norges befolkning, om at bruk av narkotika og besittelse av narkotika, det er både farlig, det er forbudt, og det er straffbart. Det har utviklet seg en praksis, blant annet gjennom 2 høyesterettsdommer fra 2022, om at man fikk ubetinget påtaleunnlatelse, som gjorde at det har blitt en usikkerhet om det faktisk er straffbart å benytte og bruke narkotika. Det er vi klar og tydelig på gjennom at vi nå innfører en ordning hvor politiet på stedet kan utstede forenklet forelegg. Da får man et klart og tydelig signal ut til norsk ungdom om at det er straffbart, og det er alvorlig hvis man begår den type forbrytelse.
0: Så kan man få et forelegg da, slik vi nevnte, men et slikt blir ikke registrert av politiet, slik at det vil komme frem i en politiattest senere, for eksempel?
1: Ja, men det som er det aller viktigste her, er jo faktisk at man får en reaksjon, fordi at i den senere tida så er det veldig få som har fått en reaksjon. Når politiet er ute og patrullerer gatene, og de ser at det er bruk av narkotika, eller de tar ungdom med mindre mengder narkotiske stoffer på seg, så kan man faktisk reagere på stedet, man kan utstede et forenklet forelegg. Det gjør at det blir mye mer effektivt, og man får en reaksjon til ungdom med en gang, og det som er det viktige for ungdom, det er å skjønne både at det faktisk er forbudt, men også at de får en reaksjon umiddelbart, så dette er et effektivt verktøy som nå politiet får.
0: Det finnes en alternativ reaksjon her også, nemlig å møte til rusrådgivning. Kan den som blir tatt velge å få denne reaksjonen selv?
1: Regelverket er ganske tydelig. Er du over 18 år, det vil si voksen, og du ikke har et rusproblem, men du bruker narkotika, eller er tatt for bruk av narkotika, så skal du få et forenklet forelegg. Er du under 18 år, så blir du henvist til rusenheten for videre behandling og samtale. Har du et rusmisbruk, så skal du også videresendes til rusenheten. Og det er fordi at vi ønsker også i tillegg til å ha et straffespor, så ønsker vi også å ha et forebyggingsspor, hvor vi faktisk gir hjelp til dem som er på vei inn i et narkotikamisbruk, og til dem som allerede har et misbruk. For dem hjelper ikke straff, for dem hjelper behandling.
0: Dere sender ut ulike forslag til mengdegrenser og bøtenivå. Har dere ikke bestemt dere helt?
1: Altså, regjeringen har en klar anbefaling i hva vi mener skal være mengdegrenser. Vi mener at den skal være lavest mulig, og vi har anbefalt det lavest nivået. Men vi har et forlik med andre partier på dette her, og i det forliket så har vi blitt enige om at vi skal ha flere alternativer vi går ut med, og så har også Riksadvokaten kommet med en anbefaling som er mer i tråd med det som våre forlikskammerater ønsker seg. Men okay, for regjeringen som vi sier, så vil vi ha lavest mulig, og vi vil at det skal være tydelig at dette er straffbart.
0: Skal politiet nå ha lov til å ransake noen på mistanke om besittelse av narkotika?
1: Det er alltid lov å ransake på besittelse av narkotika. Og det gis også nå en hjemmel til det i straffeprosessloven, hvor det er lov til det.
0: Jon Engen Helgheim, leder i Justiskomiteen på Stortinget fra FRP. Dette er en tydeliggjøring av at narkotika er ulovlig, sier regjeringen. Politiet kan reagere mer effektivt. Hva ser du?
2: Ja, det en historiefortelling som ikke stemmer med virkeligheten. Det har vært sånn helt siden Stortinget begynte å tøyse med narkotikalovgivningen, så har det gitt et signal til spesielt ungdom at narkotikabruk og besittelse ikke lenger ses på som alvorlig. Og dette det endelige punktumet i den signalføringen mot ungdom, at dette ikke alvorlig. Når man legger seg nå på den laveste og mildeste reaksjonsformen som bare noen svært få kommer til å få, så det noe som igjen bare understreker det inntrykket som barn og ungdom nå har fått. Dette ses ikke på som farlig eller alvorlig fra myndighetene, og derfor behandler man det så mildt som overhovedet mulig.
0: Hvorfor vet du at få vil få den reaksjonsformen?
2: Jo, det fordi at det veldig snevert hvem som skal få den, og det bare dersom, som det står i Riksadvokaten sitt grunnskriv eller utgangspunkt her, og det som departementet har lent seg på. Dette skal bare brukes dersom politiet tilfeldigvis skulle ramle over narkotika. Ikke noen mulighet for å lete etter det eller noe sånt. Og så det
0: mener du det ikke stemmer det? Og så det om at
2: ja, jeg kan mener at det jeg mener at dette i praksis, altså det som kommer til å bli praksis her, ganske langt unna det departementet prøver å kommunisere. Når man blant annet sier at det viktig at ungdom får en rask reaksjon i form av forenkla forelegg, så ikke det riktig. Fordi man har jo unntatt de under 18 år, og de kommer til å få påtaleunnlatelse og en ganske lik praksis som de har i dag, og det ingen reaksjon.
0: Men politiet derfor, kan reagere raskt opp på staden, sier Jul.
2: Ja, men det er bare for at man har sett på dette som så lite alvorlig at man på lik linje med en enkel trafikkforseelse gjør det på stedet, fordi det ses på som så lite alvorlig. Politiet har ingen mulighet her. Det er ikke nå de mister den, men den blir de fratatt tidligere på grunn av Stortingets rot med dette. Men politiet har ingen mulighet her hvis de tror og skjønner at dette folk som kanskje besitter større mengder hjemme, som driver med salg, som kanskje inne i en kriminell løpebane, så kan de ikke bruke narkotika til å begynne å spore opp dette, som tidligere tider førte til at man spore opp narkoligaer. Her politiet helt handlingslamma, og det understreker denne forskriften.
0: Mulighetene for politiet til å gå videre med slike saker.
1: Hvis politiet har mistanke om at det alvorlig kriminalitet, så har du lov til å bruke alle de verktøyene som nødvendige for
0: å oppdage det. Men ikke på disse små brukerbesittelsene?
1: Jo, men det som hele poenget her, at i dag har det utviklet seg en praksis, hvor det skapt en forståelse blant ungdom om at mindre mengder av narkotika lov. Og det som vi nå klart og tydelig gjør, for det første at vi signaliserer at dette ulovlig.
0: Men på de små sakene, gir dere jo ikke de politiet de virkemidlene, gjør dere det?
1: Jo, men det som at nå kan politiet, vi vet det, at går vi rundt i Oslo sine gater eller langs Akerselva, så kan vi lukte hasjrøyken. Når politiet går rundt der, så kan man faktisk slå ned på den bruken, og man kan umiddelbart på stedet gi et forenklet forelegg.
0: Men da må vel man ha observert det
1: jo,
0: direkte?
1: Jo, men det ikke så veldig vanskelig hvis man ser seg rundt der, heller ikke.
0: Det er kanskje ikke så vanskelig å skjule heller da?
1: Jo, men altså, dette politiet god på. Vi har et profesjonelt og godt politi i Norge. Det å nå kunne slå ned umiddelbart vil være et utrolig effektivt middel for politiet. Og jeg blir rett og slett litt overrasket over at Fremskrittspartiet ikke ser at vi nå får et mye bedre verktøy, at vi nå faktisk skal slå ned på bruk av narkotika.
2: Jeg skjønner at regjeringen har et behov for å prøve å kommunisere at dette en strengere enn det det egentlig fordi man har skjønt blemmen ved å signalisere til barn og ungdom at dette ikke farlig, og narkotikabruken har økt betraktelig etter det både regjeringen og andre partier har gjort på Stortinget. Men det rett og slett ikke riktig, for det legges opp til at politiet ikke aktivt skal oppsøke, ikke aktivt skal lete. Du må nærmest komme selv til politiet og levere i hendene klumper med narkotika for å bli tatt. Det den linja man legger seg på. Derfor kommer ikke dette her til å ha noen effekt annet enn liberalisering.
0: Vi skal ta med tredje debattant. Ingvild Wetrhus Thorsvik, nestleder i Venstre. Venstre har ivret for rusreform lenge. Nå argumenterer jo regjeringen egentlig med at flere rusbrukere kommer til å få en reaksjon. Da var det det du ville med å stå sammen med regjeringen i et stortingsvedtak i fjor?
3: Altså, dette en liberalisering av norsk ruspolitikk. Det et skritt i retning av et mer humant samfunn. Det handler jo om at vi har nok kunnskap om at straff ikke har den effekten som de to debattantene i studio sitter og pretenderer at den har, hverken straff eller trussel om straff.
0: Men Torsvik, når du hører Jules i fortolking av det regelverket som dere selv har dannet grunnlaget for sammen, da, så høres det jo ut som noe helt annet enn den liberaliseringen du argumenterer for nå.
3: Jeg må korrigere et par ting. For det første så er det jo sånn at det nevnes at unge under 18 år skal kunne velge dette forelegget. Det kan de jo ikke. De vil få påtaleunnlatelse, men de vil altså bli sendt i denne rådgivende rusenheten for å få oppfølging. Og så er det sånn at voksne personer som velger å ikke ta forelegg, de vil også da kunne få påtaleunnlatelse med vilkår om oppmøte hos rådgivende rusenhet. De som har en alvorlig russykdom allerede, de vil bare få påtaleunnlatelse uten vilkår, sånn som det allerede er i dag. Og grunnen til at vi vil dette, det handler jo om at dette er folk som i mange tilfeller trenger hjelp. De trenger ikke straff. Vi vet at straff ikke har noen effekt for å hjelpe folk. Vi vet at det kan være med å skyve unge mennesker som vi alle er bekymret for at skal bruke narkotika, lenger bort fra et hjelpeapparat. Dette handler om å i større grad kunne sette i stand hjelpeapparatet til å kunne fange opp disse menneskene.
0: Vi hører deg to i studio her, Torsvik, være uenige om hva slags verktøy politiet egentlig har. Hvordan leser du det da i det forslaget som går ut fra regjeringen?
3: Altså på innenfor straffprosessen så er det jo sånn at tvangsmiddelbruk, det må være forholdsmessig, altså at det må samsvare mellom den ulovligheten som er begått, og i dette tilfellet når det er snakk om et forenklet forelegg, så vil terskelen for tvangsmiddelbruk øke. Men er det jo ikke sånn at straff og tvangsmiddelbruk gjør at flere folk kommer ut i narkotika, og det er heller ingenting som Helgen kan vise til som tilsier at straff eller trussel om straff får ned narkotikabruken. Og FRP sin egen tidligere justisminister var jo den som stoppet disse hunderassianene på skolen, nettopp fordi at det går ut over rettssikkerheten til folk.
0: Helgheim skal få svar på det om forholdsmessighet.
2: Venstre har jo nå fått det sånn som de vil. De ønsker en liberalisering og at man skal mer kunne ruse seg fritt uten konsekvenser, og det gir Arbeiderpartiet dem rett i nå, så det, der er jeg helt enig med Venstre. Men det som er feil av det Venstre sier er jo at det er ingenting som tyder på at man ved straff eller konsekvenser kan redusere rusbruken. Det er bare å snu det på hodet. Etter at man begynte denne liberaliseringen fra Venstre og regjeringen, så har rusmiddelbruken gått kraftig opp. Nå ligger en fersk måling norske ungdommer på Europatoppen i kokainbruk. Det er mest sannsynlig fordi man signaliserte at dette ikke lenger er farlig, og det er kanskje den største og verste konsekvensen av dette.
0: Jul, hvordan beskytter vi norsk ungdom bedre mot farlig rusbruk med de reglene du nå har sendt ut?
1: Og det er derfor nettopp vi har foreslått forenklet forelegg, og det synes jeg er så rart at Fremskrittspartiet ikke skjønner at når politiet har muligheten faktisk til å slå ned umiddelbart på rusbruk når man ser det, enten om det er kokain eller hasj, at man da ikke sier at dette faktisk er et effektivt virkemiddel. Og så er det det at for Arbeiderpartiet så tenker vi bare ensidig på straffesporet eller ensidig på forebyggingssporet sånn som Venstre gjør, fordi at vi ser at skal du hindre at ungdom kommer inn i narkotika, så må du ha klar og tydelig beskjed ut ungdom om at dette er straffbart, dette reagerer samfunnet på. Samtidig for dem som er inn og har et narkotikamisbruk, så hjelper det ikke med straff. Der er du nødt til å hjelpe. Derfor så må du satse på begge de to sporene.
0: Torsvik, du sa i Venstre fortsatt vil gå lengre. Hva er det dere vil få til mer nå da?
3: Ja, altså først må jeg bare nok en gang presisere at de under 18 år, de skal ikke få forenklet forelegg, de skal få påtaleunnlatelse med oppmøte på rådgivende rusenhet. Og så må jeg bare si til Helge Mær som påstår at rusmiddelbruken øker på grunn av dette, dette er en høring om en forskrift.
0: Jeg spurte si hvordan du vil gå lengre, Torsvik. Hvordan vil du gå lengre nå?
3: Venstres primærstandpunkt er jo å bli at vi ønsker den rusreformen som ble lagt frem av den regjeringen som Venstre var en del av. Det handler jo om at denne forskriften er et skritt i riktig retning, absolutt av en mer human ruspolitikk. Men det løser ikke alle problemer som vi ser. Det går ikke fullstendig fra straff til hjelp. Og vi ønsker et samfunn der hvor vi ser på skadelig rusbruk som en sykdom.
0: Alle problemer er sjelden løst på et politisk kvarter heller. Takk til alle tre som var med i debatten som nok ikke er over. Programleder Håvard Grønli.
4: Her er NRK Nyheter klokka 8. Flere enn en av fem norske fastleger har skrivet under på et opprop mot et nytt system for sykmeldinger. Fra i morgen skal fastlegene som skriver ut graderte sykmeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykmelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
5: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykmelding til meg?», så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
6: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
4: Og reporter Lina Augusta Melland. I Venezuela er flere oppgitte over sine egne styresmakter etter jordskjelvet for 5 dager siden, det sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker er så langt stadfestet døde, så mange som 70 000 er fremleis sakna ifølge FN. For venezuelanerne handler misnøya ikke bare om det som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
7: Det er jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år, både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen, og nå får de jo tusenvis av pasienter som er hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
4: I kveld skal Norge møte Elfenbeinskysten i fotball-VM. Det er vinn eller forsvinn, men mange er optimistiske før kampen.
8: Det blir bra stemning.
9: Jeg er jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
10: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
11: Ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro! Ro!
4: Og Norge er oddsfavoritter før kampen. Likevel bør han ikke undervurdere det afrikanske laget, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
2: De har en angrepsrekke som merkte navnene Diallo og Diamande, høyre og venstre kant, et PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere, de får bare brukt to, de som alle andre, hvis de spiller med fire bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det er fysikk, det er kontringsstyrke, det er god teknikk, så vi må være på vårt aller beste, skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
4: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner kveld, de møter Brasil i åttendedelsfinalen. NRK Nyheter, Marte Holser.
12: God morgen. Dramatisk i VM i natt. To store fotballnasjoner er nå ute av sluttspillet.
13: En norsk 21-åring er dømt for å smugle håndgranater i en trillekoffert, og om du skulle være i tvil.
14: Det er jo en veldig farlig måte å transportere et eksplosivt våpen på.
13: Hvor kom disse granatene fra, og hva var det de skulle brukes til? Det skal vi fortelle.
12: Hvor stor er faren for at krigshandlingene mellom USA og Iran trappes opp igjen? Det skal vi diskutere om cirka 10 minutter.
13: Og hva slags land er egentlig Elfenbenskysten som Norge møter i kveld? Utover det at de er veldig, veldig gode i fotball. To gode ting som ikke innebærer demping av ball eller strak rist og hurtig. Det retningsendring, sa jeg det riktig nå, det du har skrevet i dette manuset til meg. Birger Kåser Jåsund, det er oss.
15: Vi ser flinke.
13: Ja, Birger og Marte Kåser Arnsen, velkommen til Nyhetsmorgen.
12: Ingenting med hurtig retningsendring, ja.
13: Sikkert lurt.
12: Sånn har det blitt. Men altså, en norsk 20-åring er dømt til 8 års fengsel i Sverige, og for øvrig utviser landet på livstid for å ha vært involvert i våpensalg og av nær 100 granater. Disse granatene de blir da fraktet gjennom flere land i en trillekoffert, deler av turen med tog.
14: Det jo veldig farlig måte å transportere et eksplosivt våpen på. Og i en togvogn hvor det vil være mange vanlige reisende, så utsetter man jo de for en veldig unødvendig stor fare.
4: Det ser seksjonsleder for humanitær mine og eksplosivrydding i Norsk Folkehjelp, Aksel Sten Nilsen. Overvakingsbilete fra togstasjonen i København viser en mann med en blå trillekoffert gå ombord på et tog i Malmø. Kofferten full av handgranater.
14: Hvis en sånn type splinthåndgranat som det vi ser her går av inne i et tog, vil det gjøre veldig stor skade antageligvis de nærmeste omgivelsene. Alle menneskene som sitter i en radius av 10 meter er omtrent garantert å bli truffet av splinter fra den granaten med eget sannsynlig dødelig utgang.
4: Det skal likevel mye til for at en granat går av inne i kofferten.
14: Risikoen for at de skal gå av ved et uheld er veldig liten.
4: Handgranatene som ender opp på et hotellrom i Malmö stammer fra Balkan. Svensk politi sitt store beslag av våpen gjør det til en av de største granatsakene i Sverige.
15: Det handgranatsbeslaget var i seg et stort beslag av handgranater. Sen har det gjort store og større beslag av handgranater efter vårt beslag. Men i den här omfattningen så tror jag att det i Sverige är den första domen på så många handgranater som det var i det här fallet.
4: Det ser påtalansvarlig Magnus Pettersson. Normannen som har dömt till 8 års fängsel i Sverige ska ha ett ansvar för marknadsföring och sal av granaterna. Han ska också ha försökt att sälja granaterna i Norge medan de framleis var i Sverige. Men om formålet var att få granaterna in i landet är ovisst.
15: Ja, alltså han är åtalad för att ha försett svenska kriminella med skjutvapen. Så om avsikten har varit att de här handgranaterna skulle till Norge, ja, det faktum att han bjuder ut dem till försäljning talar väl i den riktningen. Men det är ingenting som vi med säkerhet har kunnat fastslå.
4: Totalt var 4 personer tilltalt i saka. De är nu dömt. Alla utom normannen blir knytt till ett kriminellt nätverk.
15: Alla som har åtalats i den här vevan har agerat inom ett nätverk som jag menar har bedrivit en storskalig kriminell verksamhet bestående i hantering av skjutvapen, handgranater och narkotika.
4: Svensk politi har gjort rede för totalt 62 handgranater. Hvor resten är uklart.
12: Reporter här, det var Regine Hattvik.
13: Reporter Sverre Holm Nilsen, det drejer sig alltså om 98 håndgranater i en blå trillekoffert. Fortell litt om denne reisa og hvordan disse utrolig eksplosive granatene er pakket.
16: Altså, de her granatene er jo først, altså, de er fra Balkan. Det svensk politi har funnet ut er at de ble, altså reisen startet i Tyskland, for de her granatene de ble fraktet da på tog. Vi ser av overvåkingsbilden at denne kureren triller rundt på denne kofferten. De her håndgranatene ligger løst nede i kofferten. De ikke sikret på noe vis. Vi ser han går inn på togstasjonen i København. Vi ser han kjører slalom mellom andre passasjerer, setter seg inn på toget, går ut av toget i Malmø, triller den gjennom Malmø sentrum over brostein, inn på et hotell, sjekker inn, tar med seg denne kofferten og de nesten 100 håndgranatene, opp heisen inn på hotellrommet sitt, og så tar den med seg ut igjen. Senere på dagen så møter han en mellommann som får overlevert de her håndgranatene.
13: Og Balkan, sier du, hva mer vet man om opphavet til disse granatene?
16: Politiet jo ikke sikre på det. Man vet at de granatene stammer fra krigen i Jugoslavia. Man vet at de her granatene masse brukt blant kriminelle i Sverige. De brukes av kriminelle nettverk til å true og sprenge og presse hverandre. Vi ser også at sånne her granater har blitt brukt i Norge også. Det skjedde i fjor høst på Pilestredet og på Strømmen. Vi vet jo at 30 av de her granatene ikke funnet, og svensk politi utelukker ikke at de her 30 kan ha også blitt sendt, noen av dem kan ha blitt sendt til Norge.
13: Og nå har du sagt litt om hva de generelt sett brukes til. Hva vet du om hva de skulle brukes til i dette tilfellet?
16: Det det svensk politi ikke vet. Altså, de har beslaglagt de fleste 30 her igjen. Det svensk politi sier at det vanskelig å undersøke en granat etter den sprengt. Det ikke så mye igjen av den, det de små splintene igjen bare. De vet at 2 av granatene har blitt brukt til prøvesprengning. Hvor de resterende vet man ikke, men de utelukker ikke at de da i hendene til kriminelle. De her granatene har jo sånn sett ikke noe, de har ikke noe marked utover de kriminelle miljøene som interessert i å bruke dem.
13: Og tilknytninger til Norge, det var vi også innom. Hva denne 21-åringens rolle her?
16: Ja, så denne 21-åringen har ikke fysisk vært i Sverige og tatt imot de her granatene, men kort tid etter at de her håndgranatene kom til Malmö og ble sjekket inn på det her hotellet, så mottok han da en video og de her bildene som jeg har sett på skjermen bak her av de håndgranatene. Den mellommannen sendte bilder til nordmannen, og nordmannen gikk i gang med å forsøke å selge de her håndgranatene både til aktører i Sverige og til aktører i Norge. Og så vet vi også da at svensk politi har funnet våpen i tilknytning til de her håndgranatene. På de våpene så fant de også da DNA og fingeravtrykk fra den norske 21-åringen. Det svensk påtalemyndighet mener er at denne nordmannen har hatt en rolle med å fore de kriminelle nettverkene i Sverige med våpen.
13: Sara Holm Nilsen, takk skal du ha. Så tar vi altså med at det er bildet av disse 98 håndgranatene som ligger oppe i denne blå tilkofferen. Da. Det ser egentlig ut som noen tennisballer som liksom, ligger og slenger på et sånt hvitt underlag der.
12: Nok en gang er det stor forvirring og hva som egentlig er status mellom Iran og USA. Partene har inngått våpenhvile, men både forrige uke og gjennom helgen kom det meldinger om brudd fra begge sider. I helgen så truet dessuten president Trump nok en gang med angrep som kan føre til at, citat, Iran vil slutte å eksistere. Utenrikskommentator Gro Holm, god morgen.
1: God morgen.
12: Hjelp oss. Er det en våpenhvile fortsatt, eller er det ikke?
1: Det er fortsatt våpenhvile. Den er brutt riktig nok da flere ganger, men i helgen så ble også USA og Iran enige om at de skal slutte å angripe hverandre og andre i regionen, og at man skal, våpenhvilen fortsetter kort og godt. Så kommer det motstridende meldinger i dag. Skal det være et møte mellom Iran og USA i Katars hovedstad Doha, eller skal det ikke? Trump har antydet at det skal være et høynivåmøte. CNN skriver nå i dag at spesialutsending Steve Witkoff er på vei til Katar, og en anonym iraner har bekreftet overfor Reuters at det skal være tekniske møter, men ikke direkte møter mellom USA og Iran i Katar, så det blir da gjennom mellommenn fra Pakistan, sannsynligvis.
12: Men altså, begge parter brøt våpenhvilen forrige uke. Hva var det som skjedde egentlig?
1: Ja, det som skjedde var at Iran først angrep et Singapore-registrert containerskip på vei ut gjennom Hormuz, og siden så angrep de også en tankbåt registrert i Panama. Så svarte USA med å angripe flere mål i og rundt Hormuz-stredet, altså iranske mål, og så svarte igjen Iran med å angripe amerikanske baser i nabolandene Bahrain og Kuwait. Det er det. Men hvorfor skjer dette? Jo, fordi ifølge dette memorandumet som Iran og USA inngikk 17. juni, så skal Iran ha ansvaret for å administrere Hormuz-stredet i disse 60 dagene hvor man skal forhandle om en mer varig løsning. Og så har da USA, støttet av FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, sammen med Qatar, prøvd å lose skip gjennom katarsk farvann, altså ikke iransk. Og nå er jo dette med å lose folk gjennom Hormuz-stredet på en måte Irans eneste maktmiddel, så de vil ikke ha noe av det at det går gjennom katarsk territorialfarvann der det er på det aller trangeste i Hormuz-stredet. Mm. Så derfor har de angrepet det skip som har forsøkt seg, og derfor ble det denne angrepsrunden.
12: Men de liker jo heller ikke at president Emmanuel Macron sa i går at Frankrike og Oman skal samarbeide om minerydding i Hormuz-stredet. Er det samme argument?
1: Akkurat samme argument, fordi at da igjen er det Qatar og Frankrike som samarbeider og prøver å, ifølge Iran da, omgå denne iranske kontrollen. Hormuz er jo veldig trangt og delt på midten mellom, altså territorialfarvann, mellom Qatar og Iran, og Qatar kontrollerer det sørlige Iran, det nordlige, og Iran vil forbeholde seg retten, også når det gjelder å fjerne miner, som Qatar har sagt at de skal samarbeide med Frankrike om. Det liker ikke Iran.
12: Hvor stor er faren for at krigshandlingene trappes opp igjen da?
1: Den er jo absolutt til stede, fordi at du kan få en ny sånn runde med ond sirkel, hvor de angriper hverandre og hverandres allierte. På den andre side, USA har interesse av lave bensinpriser foran mellomvalget. Iran har fått løfter om at sanksjonene skal lettes, så de kan selge oljen sin igjen. Det er den store gullroten for Iran.
12: Gro Holm, vår utenrikskommentator. Takk skal du ha.
13: Klokka er 08.15, og det er lang passkø på Oslo Lufthavn. Det er fordi den selvbetjente passkontrollen er ute av drift. Det er Avinor som bekrefter det overfor VG.
12: Fastlege opprop mot nytt system. Vil ikke at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel full sykemelding gjør.
13: Melodi Grand Prix Junior gjør comeback her på NRK i 2027. Barn trenger mer musikk laget og fremført av barn, sier redaktør for NRK Barn og Tenåringer.
12: To store VM-nasjoner røk ut av årets VM, og begge røk ut på straffekonk. Snakker selvsagt om Tyskland som tapte for Paraguay, og Nederland som tapte for Marokko.
13: Skal vi snakke litt om det som skal skje klokka 7 i kveld også da, kanskje?
12: Jeg ville forundre meg om vi ikke gjorde det i hvert fall.
13: Elfenbenskysten er det landet som står mellom Norge og en plass i åttendelsfinalen. Norges første valg på høyrebekken, Julian Ryerson, er skadet. Nå kan NRK erfare hvem som tar hans plass.
17: Det er to forskjellige spilletyper.
18: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken i går kveld. Han pekte da på to muligheter for hvem som skulle erstatte Julian Ryerson på høyrebekken. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes.
17: Holmgren spiller jo wingback i ofte 3-5-2 i Torino. Han har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike. Men han er jo mer han som spiller mer en slags playmaker da, fra høyrebekkposisjonen og har sin styrke i passningsspill og oppspillene. Det er to forskjellige varianter av det å spille høyrebekk.
18: Nå kan NRK erfare at Holmgren Pedersen tar backplassen. Fredrik Aursnes er plassert på benken, mens Patrick Berg tar plassen hans på midtbanen. Resten av laget blir likt som mot Senegal og Irak. Nettopp midtbanen mener Solbakken blir særdeles viktig mot Elfenbenskysten i kveld.
19: Så har de en sånn, synes jeg, veldig spennende sammensettende midtbanetreer med forskjellige typer spillere, en playmaker, en løper og en stabilisator. Og generelt så er det fysikken i laget som er ekstrem. Altså, de har en ekstrem fysikk, og den må vi matche i morgen.
18: Solbakken får støtte fra NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg i uttalelsene om midtbanen.
20: Ganske bra komplementære ferdigheter i det midtbaneleddet, og der tror jeg slaget står for Norge også. Må vinne denne kampen om den sentrale midtbanen, og sørg for å ha kontroll der, ikke la den trioen vinne de nærkampene, og komme ut med banen ofte, og få sett i gang de her kontringene som Elfenbenskysten er veldig, veldig skarp på.
18: En av Norges nøkkelspillere på midtbanen er Sander Berge. Han ser likheter mellom Elfenbenskysten og Senegal.
21: Ja, nok jeg sitter og sett hver match av Elfenbenskysten, selv om jeg har hatt analyse av dem, så er det vanskelig å si eksakt hvor like de er, men afrikanske lag pleier å ha noen likheter i form av mye fart og styrke og individuell kvalitet. Elfenbenskysten ser jo godt organisert ut også, og ja, jeg synes de har veldig mye fine ferdigheter i laget, og åpenbart noen veldig gode spillere som kan skape problemer for de aller fleste. Men det er som alltid i fotball, vi får fokusere mest på oss selv og hva vi kan gjøre, og så er du selvfølgelig klar over hvor de kan skape mest problemer for oss.
18: Forventningene er stor hjemme i Norge. Nå er det vinn eller forsvinn.
21: Ja, man kjenner jo på det, men det er vel litt likadant som det var mot Senegal og Irak også. Det er vel bare med følelsen at etter kampen så er det enten videre eller ikke. Det var jo ikke helt skjebnen etter de forrige kampene, men på en måte det samme også. Men ja, nå har man jo kommet inn i det. Man vet hvordan en VM-kamp føles, og det er liksom når man har kommet helt hit, så gleder man seg, og så får man se hvor langt man kan ta det.
19: Prøve å nyte det, prøve å glede oss litt over det, at vi er videre i et VM, og at vi har vunnet i 2 av 3 kamper.
12: Det var sa til slutt landslagssjef Ståle Solbakken. Det skjer altså i kveld klokken 19 på TV2 og NRK Sport på radio, hvis du ikke har anledning til å se på en skjerm. Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm.
13: Og det som er så deilig med fotball-VM, det er jo at man kan nøle på mange andre ting enn det som foregår på banen, for eksempel geografi, eller kultur, eller samfunnsliv i de landene Norge møter, for eksempel. Så derfor, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, velkommen til Nyhetsmorgen.
22: Jo, takk.
13: Du må hjelpe oss litt med Elfenbenskysten,
22: ja.
13: Fordi hva slags land er det? Hvordan fikk det navnet sitt, for eksempel?
22: Navnet, det er jo disse europæerne da, som kom til Afrika. De begynte med Pepperkysten, borte med det med i dag kjennes som Liberia, så det er Elfenbenskysten da, der de fant disse elefantene sine støttene, som de lagde både piano, tagenta og sjakkbrikke ut av. Og så har du Gullkysten, som i dag er kjent som Ghana, der de også skiftet navn, og Slavekysten, som i dag er kjent som Togo, Benin og delvis Nigeria. Elfemennkysten beholdt navnet sitt, og ja, heter det den dag i dag. De selv ønsker å bli kalt Côte d'Ivoire. Det ble litt vanskelig når alle land i verden skulle lage sin egen versjon av navnet på deres land, sånn som har gjort i Norge med Elfenben. Så da vet de midt på 80-tallet at de ville ha den franske versjonen som sitt offisielle navn, da, så ikke alle som anerkjenner det nødvendigvis.
13: Det har vært en fransk koloni, og hvis du googler Elfenbenskysten i dag, så er det første som kommer opp denne kampen mot Norge, men i hvert fall her i landet da. Men bortsett fra fotball, hva er de mest kjent for?
22: Sjokolade, kakao. Vi kan snakke så mye vi vil om melksjokolade og et lite stykke Norge, men det er vel strengt tatt et lite stykke Elfenbenskysten veldig ofte. De er den største kakaoprodusenten i Afrika, sammen med Ghana, som også produserer en del, så kommer det også litt kakao fra Sør-Amerika. Så det aller første du kommer til å tenke på, det er denne kakaoen. Så er de også litt sånn kuriøse. De har for eksempel verdens største kirke, sier de har for selv, større enn Peters kirke i Vatikanet, påstår de, i denne hovedstaden Yamoussoukro, som egentlig er en ganske liten by. Jeg besøkte den midt inne i landet, byen til en tidligere president, som bare bestemte at der skal hovedstaden være, og der skal vi bygge det som de kaller verdens største kirke, en katolsk kirke. Så det er noen av de litt moro ting du kan finne i Elfenbenskysten.
13: Og nå, når du nå er inne på dette med det politiske, altså presidenten som bygde denne kirka, det har vært litt uro i landet. Hvordan er situasjonen nå?
22: Ja, nå er det relativt rolig. Det var rundt årsskiftet 2010-2011, så blusset det kraftig opp. Rundt det valget som var da, og valget 5 år før, så var det veldig rolig mellom to presidenter, tidligere president Gbagbo, og nåværende president Ouattara. Der Ouattara gikk seirende ut av valget, men Gbagbo anerkjente ikke det, og det førte til væpnet konflikt og en ganske intens situasjon i flere måneder, der blant annet Frankrike, men også FN blandet seg inn, og Ouattara tok etter hvert over. Så har han styrt helt frem til nå, han begynner å bli en eldrende mann, har gjort mye bra, det har gått i riktig retning, pilene har pekt i riktig retning på en del områder, men som i mange afrikanske land så har Elfenbenskysten en veldig ung befolkning, og de ønsker en større endring enn det de mener Ouattara kan få til, og det at han har forlenget periode etter periode, det begynner nå å bli ganske vanskelig, og mange mener at det må komme en reform for å unngå konflikter i fremtiden, for at det ikke skal bløse opp igjen det som har vært tidligere, så ting går bedre, men ja, det må endres mer radikalt om man ikke skal tilbake til gamle synder.
13: Vegard Kjørum, Afrika-korrespondent, tusen takk for at du kom og satt Elfenbenskysten i en litt annen kontekst for oss utover fotball.
12: Australia strammer igjen inn på bruken av sosiale medier for unge og vil skjerpe loven for å tvinge tech-selskaper til å overholde 16-årsgrensen. Regjeringen vil blant annet doble bøtene. Utenriksreporter Sissel Wold, Australia har vel allerede innført forbud, er det ikke det?
0: Jo, for et halvt år siden så innførte de forbud for alle under 16 år med å bruke sosiale medier. Fordi forskning viser jo at sosiale medier kan være veldig skadelige for unge og for barn. Og derfor stengte Australia myndighetene nesten 5 millioner barnekontor i januar. Men så viste det seg i mars at 60% av barna likevel er på sosiale medier.
12: De har sneket seg rundt i ungene, vet du, de er så smarte. Hvordan kan egentlig myndighetene da gjennomføre dette forbudet hvis det er så lett å komme rundt det?
0: Nå prøver de noe nytt. Nå har regjeringen bedt nasjonalforsamlingen i Canberra om lov til å gi et tilsynsorgan flere fullmakter til å gå etter lovbryterne, altså tech-selskapene. Og de ber myndighetene om å rett til å kreve innsyn i tech-selskapenes interne dokumenter og e-postutvekslinger for lettere å dokumentere lovbrudd og rettsforfølge disse store og mektige selskapene. Og så setter de opp bøtene for å bryte forbudet, for det er tech-selskapene som kan regulere tilgangen for barn under 16 år. Nå blir bøtene oppjustert til 99 australske dollar, det er nesten 700 kroner, og det er allerede etterforskning mot Meta, som eier Facebook og Instagram, og Snapchat og TikTok og YouTube, fordi de ikke vil rette seg etter dette forbudet som australske myndigheter innførte for et halvt år siden.
12: Men tror myndighetene at de faktisk kan kjempe imot disse mektige tech-gigantene, eller gjør de det nærmest som bare prinsipp?
0: Ja, det var det da. Det er veldig mektige selskaper. Og grunnen til at dette er viktig er at veldig mange andre land følger denne utviklingen med argusøyne, også Norge, som også ønsker å forby sosiale medier for unge folk. Så statsminister Anthony Albanese, han sier at jeg vil ikke gi meg. Og i dag så sier Australias kommunikasjonsminister Annika Wells at tech-selskapene bruker skitne triks for å boykotte dette forbudet. Hun sier at Australia sender et budskap til disse selskapene. Vi ser hva dere gjør, og vi er ikke her for å leke med dere. Og hvis dere ønsker å gjøre forretninger med oss i Australia, så skal dere rette dere etter australske lover, og om ikke, så kommer dere til å merke konsekvensene, sa hun. Så dette blir en spennende utvikling å følge med på.
12: Takk skal du ha, Sissel Wold.
13: Fra lover i Australia skal vi til kommunale avgifter. Der er det grensekommunen Marker i Østfold som innehar en rekord. De har nemlig landets høyeste. Det er fordi de har vært tidlig ute med å bygge et nytt renseanlegg for avløpsvann, og nå står over 700 anlegg i kommuner landet rundt for tur til å gjøre det samme. Og hvem er det som må betale? Jo, det er vi som bor i de kommunene.
3: På en stor plen i Ørje, i Marker kommune, dytter 86 år gamle Kjell Stensrud sin motoriserte gressklipper fram og tilbake.
5: Det er nok etter langt under et halvt mål, tenker jeg. 500 kvadrat, tenker jeg. For hele tomta er på 1100.
3: Med et halvt mål gress drømmer han om en klipper han kan sitte på. Men som enslig pensjonist, og med landets høyeste kommunale avgifter å betale hver måned, utsetter han stadig det kjøpet.
5: Det er ikke all verden jeg har i pensjon, vet du, så det er ingen store beløp, for å si det sånn.
3: En drøy kilometer fra tomta til Kjell, på ei slette inntil det vernede Haldenvassdraget, står Marker kommunes nye stolthet, et moderne renseanlegg for avløpsvann, åpnet nå i mai av ordfører Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
6: Det gamle renseanlegget, den hadde ikke den standarden som den skulle. Den renset jo ikke godt nok. Statsforvalteren var veldig klar. Det var å bygge, eller så fikk vi ikke lov til å utvide med boliger eller annen type ting.
23: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
6: Ja, dessverre så må vi det.
3: Investeringen på 220 millioner kroner i det nye renseanlegget har gitt innbyggerne i Marker kommune landets høyeste kommunale avgifter på i snitt 39 000 kroner i året, som er en tredobling siden 2020.
24: Det er litt veldig kjedelig å ha så høye, og det har øket siden vi flyttet hit, og det merkes.
3: Sier småbarnsmor Caroline Pommern Slevigen, som flyttet sammen med mannen til Ørje for 3 år siden. Hun frykter det høye avgiftsnivået kan skremme folk bort fra bygda.
24: Nå må vi stoppe, ellers så flytter folk herfra. Spesielt småbarnsfamilier kommer til å gjøre det, dessverre.
3: Men kommuner over hele landet må komme etter og gjøre det samme som her, både for å oppfylle strengere krav til utslipp og fordi rørledningene er gamle og lekker. I bransjeorganisasjonen Norsk Vann er Arne Hår fagleder for avløp og bærekraft.
25: Vi snakker om over 700 anlegg som må oppgraderes eller bygges nye, så er det et formidabelt tall som vil bli svært krevende.
3: Når andre kommuner setter i gang, vil de kommunale avgiftene stige kraftig også her, tror Arne Hår i Norsk Vann, som oppfordrer til samarbeid mellom kommunene.
25: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
6: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdraget våre, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det er dyrt, men det er positivt for miljøet i hvert fall.
13: Reporter her var Lars Håkon Pedersen.
2: podcast fra NRK.
7: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Haaland?
8: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
7: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
9: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
2: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.
12: Klokken begynner å nærme seg 8:30 her i Nyhetsmorgen, og vi har disse sakene på topp nå.
13: En norsk 20-åring har dømt til 8 års fengsel i Sverige og utvist av landet på livstid, blant annet for å ha smugglet nesten 100 håndgranater i en trillekoffert.
12: Våpenhvilen mellom USA og Iran lever fremdeles, men den er usikker, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
13: Og nå noe som kan få gulbrunne øynene til å le enda litt mer. Momsen på billetter på dansband-tilstelninger i Sverige. Den senkes fra 25% til 6% i morgen.
12: Nyhetsmorgen i dag med Marte Kaasa Arntzen og Birger Kåsrud Aasund. Og vi har en annen sak også som vi har snakket mye om i dag.
13: Den handler om at over 1 av 5 norske fastleger har signert et opprop

0: men har møtt kraftig motstand. Knudsen er en av over 1500 fastleger som nå har skrevet under på et opprop. Der krever de at Legeforeningen og Allmennlegeforeningen enten trekker tilbake avtalen eller finner en helt annen løsning på takstendringene.
1: Det er ingen pasient som kommer inn til legen sier «Jeg vil ha en 4 ukers sykemelding», og så sier legen «Ja, uten oppfølging eller bakgrunnskunnskap, det gjøres alltid, alltid en vurdering».
0: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Renate Tårnes deler ikke fastlegens bekymring. Hun understreker at de nye takstene er et tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Tårnes presiserer at regjeringen ikke gir fastlegene skylden for det høye sykefraværet, men hun mener at legene er viktige for å hjelpe folk med å stå i jobb, og for at man skal komme raskere tilbake i arbeid.
2: Her velger jeg å ha tillit til fastlegene. Fastlegeordningen har alltid vært organisert og finansiert gjennom et takstsystem, der det gis ulike takster for ulike prosedyrer. Sånn er det, var det før vi innførte dem her, og sånn vil det også være fremover.
0: Men regjeringens grep møter skepsis fra Arnstein Mikkeltun, som er professor i helsetjenesteforskning.
3: Altså, alt i alt er vanskelig å spå, særlig om fremtiden, men alt i alt så tror jeg ikke den kommer til å gjøre noe særlig forskjell. Altså, virkemidlene er ikke så målrettet og ikke så tydelige, og så er jo det kanskje viktigste er at en ganske stor andel av fastlegene er ganske sterkt imot dette grepet.
0: Norge har i dag verdens høyeste sykefravær, ifølge professoren. Han tror ikke de nye takstene vil snu statistikken, og mener myndighetene burde tenke helt nytt.
3: Og det som ville vært et bedre system var en ganske omfattende reform, hvor vi gikk bort fra denne ordningen hvor fastlegene får stykkpris betalt for ulike ting man kan gjøre på fastlegekontoret, og i stedet får betalt for den tiden man bruker med pasienten og eventuelt tid i møter og sånn.
0: Men en slik reform ligger langt frem i tid. Her og nå handler konflikten om mer enn bare penger. Fastlege Knudsen frykter at de økonomiske insentivene på sikt vil ramme det aller viktigste. Tilliten mellom lege og pasient.
1: Jeg er redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg er veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
4: Det var Lina Augusta Mæland og Julianne Kri Eikrem som hadde laget denne saken.
5: Hei, min Norge, er det mange som gjør seg klar til kamp og våkner opp og er litt, sånn, ja, litt høyere hvilepuls enn vanlig. NRK har møtt noen av de spente i Oslo for å høre hva de tror resultatet blir, og for å få tips om hvordan man for eksempel sikrer seg et bord hvis man skal se dette på restaurant.
6: Hvis jeg skal feire, det betyr liksom jeg må skrike høyt, og så har vi liksom kanskje det blir øl overalt, så jeg vet ikke hvordan. Det blir bra stemning.
7: Jeg er jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
6: Det skal være en vanskelig kamp, men 3-1 Norge, 110%. Minst, eller 2-0.
8: Hvordan skal dere gå fram for å få bord?
9: Vi må jo bare satse på et sted og komme ganske mange timer før.
10: Så vi sender de som har ferie denne uka til å gå og kapre bord, og så vi som fortsatt er i jobb, vi får bare komme etterpå og satse på at de har funnet noe.
8: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
11: Ja, jeg har jobbet dagen etter, men jeg tenker det er forståelig at Norge har spilt og får pluss vunnet, så da blir det å gå all out etter Ullevål og følge resten til byen egentlig. Og kanskje ro foran shot igjen, så vi får se.
8: Tror dere at Norge har sjans mot Elfenbenskysten?
9: Etter resultatet fra kampen mot Frankrike, så er jeg litt usikker, men jeg hørte rykte om at de spilte med B-laget sitt, så da har vi kanskje sjans likevel.
10: Det er litt sånn psykologisk også, så de ikke bare tror at de kan vinne alle kampene. Jeg tror det var bra med et nederlag, så stiller de enda sterkere.
8: Tror du Solbakken stiller med A-laget i morgen?
7: Garantert, han har hvilt alle gutterne, så nå blir det fullt A-team til kampen i morgen.
6: Jeg tror vi skal vinne i morgen, og så tror jeg liksom stemning blir liksom alt for bra.
10: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
8: Kan vi få en liten preview på roinga?
11: det er greit, men
12: ro, kjappere, ro, ro, ro, ro, ro.
4: Jeg vet ikke om de ble med for å ro, Aileen Gagrapp og Susanne Njølstad Skansen, men det var i alle fall de som hadde vært der og observert det.
5: Fotball. Vi har jo snakket om Elfenbenskysten tidligere i dag, og vår ekspert Bengt Eriksen mener at det er det beste laget i Afrika. På FIFA-rankingen er de tredje best etter Marokko og Senegal. Stig Torbjørnsen, talentspeider og en som følger Afrika.

0: amerikansk fotball veldig tett. God morgen.
1: God morgen.
0: Du har jo vært I Elfenbenskysten noen runder, du, over 30 ganger. Hva kan vi forvente oss av Elfenbenskysten som motstander I dag?
1: Hørte litt på løpbære før I dag og så Solbakken, altså de vet nok hva som møtes, men det møtes et veldig, veldig godt lag. Senegal var jo den hovedkampen som vi skulle vinne. Noe vi klarte. Norge må nok spille vel så godt, om ikke bedre, skal de slå Elfenbenskysten I kveld. De et lag som for øyeblikket I min vurdering litt vassere enn Senegal faktisk.
0: Mm. Men de ikke et lag uten svakheter?
1: Nei, men de har veldig få svakere. De hadde mye større svakere før. De hadde veldig store problemer defensivt. Mye roting rundt stopperplassen. Nå har de 5 kjempegode stoppere. Det en meget god høyrebekk, men de sliter litt på venstrebekken sin. Der nok det svakste punktet. Pluss at de også har hatt litt dårlig keeperbesetning, men nå også ser det litt bedre ut enn det har vært I de foregående VM-ene.
0: Så det om å gjøre å ha Oscar Bob fra start, med andre ord?
1: Det skal ikke blande bort I lagetak til Ståle. Jeg tror de må stille med sitt aller beste lag, uansett hvem det blir. For her må alle tunge skyttes til, og de var veldig gode mot Senegal, og det ganske sammenlignbart det laget de møter I dag. Men de må nok spille og treffe planken akkurat like godt, eller enda bedre, skal de slå etter min vurdering et meget, meget sterkt Elfenbenskysten-lag.
0: De ganske gode I angrep, ganske gode på overganger. De har noen ganske vasse høyre vinger. Hva bør vi passe oss mest for?
1: Så du inne på midtbanekampen, og det Ståle og Løkberg kan jobbe sin, ikke noe tvil om det, men jeg mer opptatt av de kantspillene deres, som jeg tror blir nøkkelen. Diallo som spiller United på høyre, og de mandet til venstre, eller omvendt, de kan bytte litt, de de beste spillene de har, og de ekstremt vanskelig å forsvare seg mot. De raske, de kreative, de kan gå alle veier, begge veier, innover, utover, og gjøre litt mål I tillegg, så jeg tror nøkkelen blir at vi må holde de på avstand, og det lettere sagt enn gjort. Hvordan Ståle skal løse det med sitt lag, det opp til han, og det har han sikkert en veldig, veldig god plan på. Jeg tror nøkkelen ligger på kantspillet offensivt, selvfølgelig også midtbanen, men jeg tror de kanta blir meget, meget avgjørende.
0: Men Elfenbenskysten har sikkert studert Norge opp og ned I mente de også. De gjør garantert hjemmeleksene sine. Hva tror du de frykter mest?
1: De frykter som alle andre. Haaland, den beste spissen I verden for øyeblikket. Så de senere kampen, så frykter de egentlig hele Norge, for da var Norge spilt en meget, meget god kamp. Men det klart, Haaland har jo hele verden hørt om, og han blant de beste I verden. Ødegård snakker selvfølgelig alle om, og Arsenal og Champions League, så de har jo kontroll på laget. Det var som var før I tiden, hvor vi ikke hadde sett video av laget, og ikke visste hvem som møttes på andre siden. Nå har alle lag analysert, gjennomanalysert alle lag.
0: Du litt nervøs for I kveld?
1: Ja, nervøs på Norges vegne, for jeg tror at det litt undervurdert, eller at folk undervurderer. Jeg ser oddsen satt til 3,80 på 2002 til Norge. Jeg synes det ganske feil og skjev vurdering. Jeg holder faktisk det jeg synes som små favoritter, så jeg nok ikke enig med norsk tipping for hvor de har satt sin odds.
0: Men da kan du gjøre gode penger, da.
1: Det kan du.
0: Ok, du, tusen hjertelig takk for at du var med oss, Stig Torbjørnsen, altså talentspeider som følger afrikansk fotball tett. Jeg litt bekymret nå etter å ha snakket med deg, men takk for at du var med likevel.
1: Tusen takk, hei.
2: Det handler om solbriller I Nyhetsmorgen nå. De ser I alle fall ut som helt vanlige solbriller. Men de kan ta bilder, de kan filme, og de kan svare på spørsmål ved hjelp av KI. Nå bruker Meta selveste Kylie Jenner, altså supermodell og Kardashians søster, til å selge de nye Ray-Ban-brillene sine. SV her hjemme tar til ordet for å forby dem. Reporter Tuva Sørum, hva dette for noe?
3: Altså, se for deg helt vanlige solbriller, men på siden så det to kameraer som ganske godt skjult. De har også innebygde høyttalere, så du kan høre på musikk. De kan snakke til deg, de kan direkte oversette for deg, og kan jo altså da ta bilder og filme mens du for eksempel ute I offentligheten.
2: Det høres litt sånn James Bond-aktig ut. Meta har jo lenge rettet denne typen teknologi mot nørder og sportsinteresserte, for eksempel, ved å få idrettsstjerner til å bruke de. Hvem det de på jakt etter med å bruke Kylie Jenner I dette?
3: Altså først så lanserte de et samarbeid med Prada, og så lanserte de egne Kylie Jenner Meta solbriller, som da er litt mer sånn slik, tynne, feminine solbriller. Og har jo da også lansert egen Kylie Jenner stemme, som du kan få høre inne i disse solbrillene, og er jo da kanskje ute etter et litt annet publikum.
4: Hey Meta, take a picture. Hey Meta, turn it up. Hey Meta, translate this.
3: Så hvis du kjøper Kylie Jenner sin versjon av Meta-solbrillen, så er det denne stemmen du hører i ørene, og det tyder jo kanskje på at de er ute etter spesielt yngre kvinner da, i disse nye markedsføringene.
2: Ja, jeg kan umulig være i målgruppen her i alle fall, men det å gå rundt med skjulte kameraer i ansiktet, hvem er det som er interessert i det?
3: Altså, mange har jo veldig kraftige reaksjoner på dette på sosiale medier, og her i Norge var også Aftenposten først ute med å omtale at brillene på sosiale medier rett og slett har fått kallenavnet Pervo-briller.
5: You know how creepy you'd have to be to take glasses like those to start perving on women and girls?
6: If you wear those Ray-Ban Meta glasses, the camera glasses in public, I automatically assume that you are a pervert and or a loser.
3: Altså fordi siden kameraene er så godt gjemt, så er det jo nesten umulig å se, så mange føler jo at dette er laget for en spesiell type folk, og i tillegg har også flere kvinner faktisk meldt om da at de har blitt filmet skjult i offentligheten. Aftenposten har bedt om tilsvar fra både Meta og Kylie Jenner da om disse snikfilmingene som kvinner melder om, men har foreløpig da ikke fått noe svar fra dem da, men de har fått et litt kontroversiell navn da på sosiale medier.
2: Og noe sier meg det også er grunnen til at SV har kastet seg inn i denne debatten her hjemme, eller?
3: Det vil jeg tro. De kaller jo brillene en massiv trussel mot personvernet, og vil jo da at de skal forbys i Norge, fordi faren for snikfilming har blitt så stor da, når teknologien ser ut som helt vanlige solbriller, og er såpass tilgjengelig.
2: Tuva Sørum, takk skal du ha.
0: Og hva med oss som da har sånne gamle Wayfarer-briller, blir vi nå oppfattet som pervo da?
2: Man går rundt med sånn skilt på at disse er gamle. Jeg skjønner de nok når de ser de på deg, Birger.
0: Antageligvis. Jeg får håpe det i hvert fall. Ja, Venstre vil utrede et forbud mot Big Mac og flyreklamer på T-banen i Oslo. Det kan føre til full krangel i byrådet.
7: Personlig så blir jeg ikke så påvirket av den reklamen, men jeg tror det hadde vært veldig greit.
8: Kanskje blir det forbudt med reklame for billige flyreiser og lite miljøvennlig mat på T-banen i Oslo. I hvert fall hvis et innbyggerforslag om å innføre forbudet går gjennom. Nå har Marit Vea, som er byråd for miljø og samferdsel for Venstre, i hvert fall bestemt seg for at forslaget skal utredes videre.
9: Det vi vet er at både nordmenn og folk generelt har jo et veldig høyt forbruk som bidrar til store klimagassutslipp. Om tiltak knyttet til regulering av reklame er en vei å gå, det synes jeg det er for tidlig å si noe om. Men jeg synes jo at det ville være nyttig da, å få klimaetaten til å se litt grundigere på det, så vi får et eventuelt beslutningsgrunnlag.
8: Også Miljøpartiet De Grønne har foreslått tiltaket, som er innført i flere andre europeiske byer. Men Høyre, som Venstre samarbeider med i byrådet, har veldig lite tro på tiltaket.
10: Det fremstår først og fremst som symbolpolitikk.
8: Det sier Hassan Navas, miljøpolitisk talsperson i Oslo Høyre.
10: Vi kutter ikke utslipp på å forby reklame for lovlige produkter. Det vi trenger i Oslo er et sterkere og bedre kollektivtilbud.
8: Riktig nok har veldig lignende tiltak fungert tidligere. Blant annet falt forbruket av usunn mat etter at et forbud trådde i kraft i London i 2019. Også Sporveien er bekymret. De er redde for færre inntekter.
11: I rene reklameinntekter til Sporveien kommer det inn om lag 200 millioner kroner i året.
8: Det sa Tone Tuhus, som er pressekontakt i Sporveien.
11: Det er jo en viktig finansieringskilde for kollektivtrafikken i Oslo. Skal det bli sånn at vi mister reklameinntekter for eksempel, så vil jo det kunne påvirke tilbudet vi gir, da.
8: Uansett er det nok lenge til et eventuelt forbud trer i kraft. Forslaget kommer tidligst på bordet i forbindelse med klimabudsjettet for 2028. Og blant de reisende på T-banen er meningene delte.
12: Jeg personlig har ikke noe imot noen reklamer, ass. Jeg følger ikke så mye med på de selv egentlig. Så ja, de får bare bli, tenker jeg.
0: Reporter i denne saken, det var Carl Anders Sørheim.
2: P2-pulsen på NRK P2 på plass klokka 10 som vanlig, og i dag så skal dere lære oss enda mer om Elfenbenskysten, programleder Lena Gunnersby Gravdal.
13: Ja, det stemmer. Dere har jo snakket om hva slags fotballnasjon det her er,
2: ja.
13: Men, og det skal vi også innom. Men vi lurer jo veldig på hva slags land det er vi møter i dag i VM, så vi får besøk av NRKs Afrika-korrespondent. Han skal liksom dele av det han kan da.
2: Ja, så fint. Og så skal dere, selv om det er sommerferie, inn i norske klasserom.
13: Ja, for der er det stille altså, ikke bare feriestille. Fordi disse elevene, de tør ikke å diskutere med hverandre lenger, tør ikke å være uenige, av redsel for å bli hengt ut på sosiale medier og gå viralt for noe dumt de har sagt. Men hva mister vi da, når vi mister den uenigheten som skjer ansikt til ansikt? Filosofen og professoren da, som kommer til oss, han vil ha kranglinga tilbake.
2: Det hører du mer om i P2-pulsen på P2 mellom 10 og 13.
0: Nå derimot er klokken kvart på ni, et lite kvarter igjen av Nyhetsmorgen, for å gi deg et lite bilde av hva vi har snakket om i dag. Her er toppene.
2: En norsk 21-åring er dømt til 8 års fengsel i Sverige. Han er også utvist av landet på livstid. Han har vært involvert i våpensalg og smugling av nesten 100 håndgranater.
0: Våpenhvilen mellom USA og Iran lever fremdeles, men den er usikker, sier NRKs utenrikskommentator Gro Holm.
2: Og trenger du et alternativ til sommervarme og uteliv? Nasjonalmuseet gir gode mulighet til å utforske hyttelivet, men de gjør det inndørs.
0: Og så er spørsmålet, kan man bruke det som inspirasjon til å kjøpe seg hytte? På fjellet for eksempel?
2: Åh, det må du sjekke med Mona Palle Bjerke om når hun på plass i studio om ikke så veldig lenge.
0: Nemlig. Men vi skal snakke om bøtesatser først.
2: Ja, vi skal snakke om politikk, for regjeringen foreslår at de som blir stoppet med opp til 2 gram kokain på seg skal få en bot på 3000 kroner på stedet, eller den som blir tatt med opp til 15 gram hasj skal få en bot på 2500 kroner. Etter et år i tenkeboksa, Boksen heter det, så har de altså levert sitt forslag til oppfølging av rusforliket på Stortinget.
14: Vi tydeliggjør at det å være i besittelse av narkotiske stoffer, det er faktisk straffbart. Du får ilagt en bot.
15: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj i lomma bør gi en bot på 2500 kroner.
14: Og det som det viktige med det forslaget vi sender ut på høring nå, er at politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
15: Det blir også foreslått grenser og bøter for folk som pågripes med en rekke andre stoffer, som amfetamin, GHB, MDMA og LSD.
14: Vi ønsker å gi et klart signal ut til hele Norges befolkning om at bruk og besittelse av narkotika er straffbart.
15: Dette er en oppfølging av rusforliket i Stortinget, der Arbeiderpartiet i fjor ble enige med SV, Høyre og Venstre om store endringer i ruspolitikken. Nå har regjeringen altså sendt sitt forslag til oppfølging ut på høring, sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justisdepartementet.
14: Fordi at det har vært skapt usikkerhet rundt narkotikapolitikken i Norge over lang tid, om det er straffbart eller ikke. Nå er vi tydelige på at det faktisk er straffbart, og vi gjør det også mye lettere for politiet å reagere raskt og effektivt.
15: Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
16: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom i enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika er greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet, og det kommer også til å bli enkelt for selgere ute på gata å tilpasse seg regelverket og ikke bli tatt.
15: Dersom den som blir tatt for å ha en mindre mengde narkotika vedtar boten på stedet, vil regjeringen at dette ikke senere skal fremkomme på en politiattest.
16: Det er helt absurd egentlig at et alvorlig skadelig produkt som er forbudt, at plutselig myndighetene går ut og sier at dette er ikke så farlig lenger, dette er greit å bruke, greit å ha i lomma, så lenge du holder deg under noen grenser. Det signalet kommer til å bli plukket opp av ungdom, og vi ser allerede at det har skjedd en endring i ungdomsholdninger og ungdomsbruk av narkotika.
15: Ingvild Wetterhus Thorsvik, nestleder i Venstre, mener derimot at forslaget ikke går langt nok.
17: For Venstre så det viktigste som gjenstår full av kriminalisering, og vi kommer ikke til å gi oss før det hjelp og ikke straff som styrer norsk ruspolitikk, men dette et veldig godt skritt i riktig retning.
15: Samtidig skal personer under 18 år eller de med et alvorlig rusproblem ikke få forenklet forelegg.
0: Høringsfristen satt til 1. oktober, og reportere her, det var Marit Sirum Eikre og Kristian Skårdalsmo.
2: Nå til en...
0: Lyd!
2: Så ivrig, og kanskje det har noe med å gjøre at Sverige senker dansbandmomsen. Det skal det nemlig handle om nå. Billetter på til dansetilstillinger i Sverige senkes fra 25-6% fra i morgen. Håkon Haugsbø, hvorfor gjør svenske myndigheter dette?
18: Ja, altså som dansebandreporter så kan jeg si at svenske myndigheter nå vil fjerne det de har kallet for en urimelig skjevhet i svensk kulturliv. Nettopp som du sier, teater, konserter og ballett, som jo kanskje kan kalles finkultur, har hatt låg moms, mens for eksempel da danseband, nattklubber og diskotek har hatt 25%, som jo en ganske høy momssats. Så har de sagt at de skrur ned momsen for å styrke lokal kultur og svensk folkehelse. Og dette har jo vært også så mye annet en heit debatt i svensk politikk.
2: Og hvor stort er dansbandmiljøet hos naboene våre?
18: Du, ifølge statistikken så er det mellom 20 og 25 danseband igjen i Sverige. Det er jo ikke så mange enn det. Det er vel omtrent som den norske ulvestammen, hadde jeg sagt. Men det er jo da folk som turnerer og har dette som heltidsjobb, og de har da anslagsvis 100-150 jobber per år og per band. Så det er, de står på dansefoten, slik som for eksempel dansebandet Donnes, som vi jo kan unne oss en lytt på. Her er de med slagen En solnedgang i søder.

0: Håkon Hagsved, takk skal du ha.
1: Se for at du har lyst til å kjøpe hytte, og så tenker du at jeg må ha stue og et par soverom og et kjøkken, og så hadde det vært kult med en bastu, og så kanskje, nei, jeg må også ha et gjesterom, så det må du ha. Og før du vet ordet av det, så har du tenkt deg inn i en kjempelang rekke av kjempestore ting som skal inn i den hytta, og så stiller vi spørsmålet. Tenk heller på, hva kan du unnvære? Titlen er dessuten titlen på sommerens arkitekturutstilling i Nasjonalmuseet for arkitektur og viser Wenche, arkitekten Wenche Selmers løsninger på dette problemet her. Mona Palle-Bjerke, kunst- og arkitekturkritiker her i NRK. God morgen.
2: God morgen.
1: Wenche Selmer, kjent, godt kjent blant arkitekter i Norge. Men hvis du skal presentere henne for folk som ikke vet hvem hun er.
2: Så er hun liksom selve den arkitekten som var helt uselvhevdende. Hun var ikke opptatt av at når folk så bygningen henne, så skulle de tenke, oi, en arkitekt tegnet et arkitekttegnet hus. Hun skapte det, hun fant sine vakre løsninger i møtepunktet mellom det tilstrekkelige og det nødvendige, og var en som var veldig opptatt av effektiv planløsning, en enorm funksjonsorientering, men stilen hennes er ikke sånn det vi forbinder med funksjonalisme, for hun var opptatt av det lille trehuset, ofte med gavl, og det på en måte feller seg inn i landskapet. Hun kunne for eksempel sove på byggetomten for å liksom ta innover seg hva slags sted er dette. Ofte felte hun litt av fjellet inn i hytta, eller kanskje en stor stein. Hun ville studere lysretningen eller lysforholdene, og kanskje også hvordan vindforholdene var der. Da.
1: Paradoksale ved at hun ikke var interessert i å fremheve egen arkitektur, var at hun jo ble et navn som folk kjenner.
2: Hun ble en veldig kjent arkitekt.
1: Og men hva får nettopp, vi se på utstillingen da?
2: Ja, nettopp i dette jordnære og nøkterne, det er så befriende opp mot det du sier med alle disse luksushyttene. Vi forbinder jo hytte med liksom store arealer og boblebad og luksuskjøkken og dobbeltgarasje i dag. Og på utstillingen så kommer vi jo inn i denne veldig lavmelte verdenen til Wenche Selmer. Det første vi ser er jo det fysiske tegnebordet. Og det er litt morsomt, fordi da kommer vi liksom inn i å bli minnet om at det er ikke så lenge siden at det viktigste arbeidsverktøyet for en arkitekt var et stort bord med god belysning. Og så hadde man liksom tegnesaker, og så man hadde linjal og sånne ting, før datamaskinen gjorde sitt inntog for alvor. Vi følger da henne i utstillingen gjennom en omfattende tidslinje, veldig enkelt lagt opp, med da prosessskisser, det er tegninger som er mer sånn presentasjonstegninger, det er fotografier og ganske mye tekst.
1: Men man får jo også følelsen av et hus, for det er en hytte inni der.
2: Er det er et veldig godt grep fra Nasjonalmuseets side. Jeg snakker jo ofte om det, at ikke sant, det er et kjempeproblem når man skal vise arkitektur, at du blir stående på utsiden, du får ikke romopplevelsen, men det får man her. Her har de satt opp en fullskala liten hytte inne i utstillingen, og dette var jo en sånn idé også Wenche Selmer hadde, at det skal ikke bare være de rike som kan ha seg en ordentlig, skikkelig vakker og fin hytte. Dette var laget som en sånn prototyp, som et byggesett, da, som kunne være litt billig for folk flest. Og her får man virkelig følelsen av hvor mye man får plass til da, i disse veldig små hyttene. Hun lagde jo ofte hytter mellom 30 og 50 kvadratmeter. Her kan man legge seg ned på en seng og kjenne at det føles jo romslig, faktisk. Ikke sant? Så det er et veldig flott grep fra Nasjonalmuseets side. Også det at de denne gangen har en veldig stillferdig utstillingsdesign. De har jo av og til fått litt kritikk av meg fordi veggen tar mer fokus enn det som henger på den, men her har de virkelig respektert det nøkterne, stillferdige og anti-ekshibisjonistiske hos Wenche Selmer.
1: Du kan få 10 sekunder å si hva du synes om tekst, om mengde tekst.
2: Det er mye tekst, men det er verdt å lese det, og vi bør lese det for å virkelig komme inn i denne viktige visjonen som ikke er noe mindre relevant i dag, nemlig hva kan du unnvære?
1: Konklusjon. Den kan vi ikke unnvære.
2: En kjempebra utstilling, og det er verdt å bruke vår litt sånn hardt prøvede konsentrasjonsevne på dette fantastiske arkitektoniske univers.
1: Og så kan man jo la det være også en utfordring da, via oss fra Wenche Selmer til alle som tenker kjempestort angående hytte. Gå og se utstillingen, se om du kan tenke annerledes etterpå.
2: Kjempebra, det trenger vi. Det er en oppfordring vi trenger i dag.
1: Mona Palle-Bjerke, takk.
3: Siri Wiberg, nå er du klar med en værmelding, uansett om man skal være inne i hytta eller utenfor den. Hvordan blir været?
4: Ja, det er litt todelt i dag, vil jeg si. Nord-Norge får gråvær, regn og regnbyger, vind fra sør-sørvest med liten kuling utsatte steder.
3: Har hengt opp et farevarsel med paraply på der.
4: Ja, og det vil også blåse kraftig vestlig opp i sterk kuling i østlige deler av Finnmark, og etter hvert også stiv kuling i Troms og nordlige Nordland. Og det er ute et farevarsel på mye regn i deler av Troms. Det går ut nå klokken 11. Nedbøren flytter seg litt østover inn i Finnmark, så det vil regne ganske godt her også da resten av dagen. Men utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær. Det kan også gå noen byger, særlig kanskje i Trøndelag, men Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har litt sånn bygefare nå først på dagen. Og så dukker det også opp noen byger nord og vest på Østlandet ut på ettermiddagen. Ellers så får Sør-Norge oppholdsvær og perioden med sol, og det er fortsatt tørt, så det er lokalt skogbrandfare på deler av Østlandet og Sørlandet. Og Sør-Norge får også vind opp i en frisk bris til liten kuling fra sør og sørvest.
3: Så det er litt sånn nedkjølende på de 25 gradene som er der. Longyearbyen, var vi innom, eller?
4: Nei, vi glemte den. Da blir det for det meste opphold, gløtt av sol, men kan komme litt spredt regn i vest.
3: Og hele 9 grader, det er ikke så veldig mye å skryte av når det er juli i morgen. Siri Wiberg, statsmeteorolog, tusen takk for at du kom med været. Birger Koster Jåsund, da er du klar med en liten... Takk for seg, eller?
1: Jeg synes vi kan ta en liten rulletekst i dag. Jeg koster på oss det. Ansvarlig for nyhetsmålen i dag er Silje Katine Bjarkøy, teknisk ansvarlig var Annika Selin Bogen, og så hadde vi Brage Versi Guttormsen som har produsert det hele her i studio, Marte Kåsa Arnsen og Birger Kålsrud Åsund. Og hva gjør vi, Marte?
3: Vi ønsker deg som har fulgt nyhetsmålen en skikkelig fin tirsdag.

0: Så ganske så greit ut det. Det I gang ballen helt tilbake til Alisson for Brasil. Og så slås den langt fram I banen. Japan står imot første trøkket her og vinner andre ballen også. Slår den litt umotivert framover I banen med en gang. Får lagt tilbake. De har bra med spillet ute på høyresiden her nå. Brasil, så det litt sånn fiksfakseri, og så klarer de å vinne en ball høyt oppe, får det en avslutning også. Den går en meter til side for mål, via en japaner, og så Bruno Guimaraes. Japan og vinner andre ballen, og så de veldig uheldige med det mottaket, og så trøkkes det til I situasjonen med Vinicius Junior, og den skal bli spennende å se reprise, for de må jo mene at han tråkker for voldsomt til der, at det knotter.
1: Sannsynligvis det. Her, ja, ser
0: den ganske stygg også, faktisk.
1: Ja, det et klikk I kort. Han tråkker oppå, knallhardt oppå rista til Vinicius Junior.
0: Ja, Sano, som for sent inne I den, får det gule kortet også. Seiner ut av duellen til slutt, så spiller de seg opp gjennom midten, og der hele det japanske presset borte. Kommer avslutningen fra 18-19 meter for Matheus Cunha, men Suzuki nede og får slått den ut til...
1: Men der går det fort, den trer en ball gjennom midtbanelederen. Skal vi se Brasil på farten
0: igjen? Ja, for det går fort unna her også, I det de prøver å ta... De tar jo hjørnesparket voldsomt fort da, og så det Bruno Guimaraes som får en side for mål.
1: Ja, det smaker litt av ful da, det Brasil foretar seg nå. Vi ser passningene som kommer fra siden av spissen til Japan, så de bare dunker gjennom midtbaneleddet til midtspissen. Ja. For løst og for dårlig plassert forrige gang.
0: Ja, så skuddet hadde gått utenfor også. Og da på den Suzuki. Her kommer Japan I midten. Skal de få en avslutning? De får vel et frispark I hvert fall I ganske drømmelege. Og så det gult kort til Casemiro. Og Brasil der og hugger til. Og da det jo mer ubalanse for Japan også. Og så spiller de en håpløs passning fremover. Og da kommer Japan på en OK overgangsmulighet. Fører de ball. Avslutningen I mål! For Japan! Det Sano som hamrer til fra 20 meter langs bakken, og så når ikke Alisson ned på den. Og da, Brasil, hva nå? For dette sto ikke I kampplan til Carlo Ancelotti, men...
1: 20-30 meter, kanskje 25 meter, men det jo så bestemt, det så resolutt. Det sier bare pang, og så kryper den ballen inn I Alissons høyre hjørne.
0: Velplassert altså.
1: Veldig, og det hardt.
0: Og det så han litt dekket der også på grunn av Gabriel som står der sånn, reagerer litt sent Alisson, og nå rett og slett ikke ned på den. Han ser jo ikke utgangen på det skuddet eller på grunn av beina til Gabriel.
1: Neida.
0: Men det glimrende løst av Japan som står etter, altså selv om de først mister ballen I Ito har fått massevis av plass, kan han utføre en mot en, kommer han inn I 16-meteren på hjørnet av 16-meteren også, får han avsluttet men rett I blokka, og da det Brasil på vei fremover og den taklingen der fra Kamada var det vel?
1: Virkelig.
0: Ja, det blir spennende å se om han kommer ut igjen etter pause Lucas Paqueta, for han har vært nede for tellingen 3-4 ganger I denne første omgangen. Brasil litt nede for tellingen egentlig etter 45 minutter.
1: Ja, det det, og Ancelotti det.
0: Ikke vi slår den helt tilbake til Suzuki, som står ute på 20-25 meter, og så dunker han den inn på banandelen til Brasil, og så får vi se hva de gulkledde fra Sør-Amerika kan få til I denne andre gangen, for de hadde mye ball, men det var rimelig tannløst. Så til Vinicius Junior, det han som skal gjøre det da, slår han den inn I feltet, får han ballen tilbake, vender han den over på høyre siden, det plutselig blitt litt plass der ute I hvert fall til å prøve å finne en medspiller. Heddinger, oi, oi, oi, som var han I aksjon, Suzuki på den headingen, og da får han slått den unna også, men det var det beste angrepet til Brasil, Bruno Guimaraes som
1: ja,
0: setter på
1: den. Ja, Suzuki, det veldig den største sjansen Brasil har hatt. Det var også resolutt.
0: Alle brasilianske spillere, ikke bare inne på Japans banedel, men ganske dypt inne på Japans banedel, kommer innlegget mot bakre stolpe, og så de på halv distanse, og så det redning på strek to ganger for Japan. Det en kjempemulighet for brasilianerne, og så kommer Japan på en kontering. Det 4 mot 3 her nå. Hvis de tar denne, slår de inn motsatt, fyller de på. Japan får de lagt til rette, og så stusser den.
1: Det var et innlegg fra høyre, helt over til Vinicius. Heter inn foran mål til Gabriel, og han stuper mot målstreken, men der står jo tre japanere pluss keeper. Den danser litt mellom de tre, og så setter Japan fart igjen. Da. Men dette har, nå har Brasil hatt to kjempesjanser, og Suzuki, han står.
2: overlevende. Hva med veien videre? Denne krisen jo ikke over i morgen, eller var jo en krise før det ble en større krise. Hva må skje de kommende ukene og månedene og årene?
3: Ja, altså, jeg tror jo dette landet kommer til å trenge ganske sterk støtte i ganske lang tid fremover. Dette har jo vært, dette er på en måte en svær krise, som du sier, og så tenker jeg at kanskje man kan håpe at myndighetene nå har fått en wake-up call. De har for første gang tatt imot støtte og hjelp utenfra. Vi ser at da jeg var der i mai, så sa jeg at de puster litt lettere, men de holder fremdeles pusten. Nå er de sinte. Det kommer til å skje endringer i Venezuela. Vi har sett eksempler før hvor store katastrofer har ført til også positive endringer. Kanskje det også kan skje i Venezuela.
2: Mm. Så vi takk til deg, Ingrid Rosendorf Joyce. Så får vi se hva USA gjør. USA tok jo kontroll over Venezuelas oljeinntekter etter at de invaderte og tok til fange president Nicolas Maduro i januar i år. Men amerikanerne har ikke bidratt med penger til utvikling eller sørget for politiske reformer. Professor Benedicte Bull forsker på samfunnsutviklingen i Latinamerika. Hun sier at det fremover blir spennende å se om USA kommer til å bidra med ansvar for gjenoppbyggingen.
4: Det er jo ingenting som tyder på at Trump-administrasjonen er interessert i å påta seg et sånt ansvar. Det er jo, nå skryter jo hemmingsløst i alle kanaler for den raske responsen fra hjelpemannskapet, for eksempel. Men det å bidra stort til finansiering av gjenoppbygging og ta ansvar for det, er noe helt annet. Altså det man har gjort de siste månedene, det er å forsøke å få på plass en ordning som kan gjøre at gjelda til Venezuela kan bli håndterbar, for den er helt astronomisk. Mm. Og i en sånn, altså om de da kommer inn igjen i internasjonale finansinstitusjoner, så kan det kanskje bidra.
2: I morgen endres måten fastleger får betalt på ved at de får mer penger dersom de skriver ut en gradert sykemelding i stedet for å sykemelde pasienter 100%. Det er Legeforeningen og staten som har kommet frem til endringen, som har fått en rekke fastleger til å skrive under på et opprop. Der ber de om at disse endringene trekkes eller endres. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier at mange reagerer fordi de frykter at pasienter kan miste tilliten til leger.
5: Jeg tror mange leger er redd for å miste tilliten, at pasientene skal frykte at...
6: Nå gjør du bare dette, får du få bedre betalt.
5: Ja, at de ikke får sykemelding fordi man har økonomiske motiv for det, og at man skal trekke i tvil det faglige skjønnet der. På en annen side da, så har det jo lenge vært et press på leger om at ofte så vil jo pasientene bli helt sykemeldt. Det er mye lettere å sykemelde enn å begynne å akkedere med pasienter, med arbeidsgiver og med NAV. Så det er jo en måte å snu på og gjøre det mer attraktivt for legene å bruke tid på å finne ut hvordan kan vi tilrettelegge for at folk kan faktisk jobbe selv om de er syke.
2: I Sverige er en 21 år gammel nordmann dømt til 8 års fengsel og utvist fra landet på livstid for å ha fungert som mellommann og solgt håndgranater og maskinpistoler til svenske kriminelle. Han ble pågrepet i Norge 2. april i fjor og utlevert til Sverige, hvor han er dømt for blant annet å medvirke til smugling av 98 håndgranater inn i Sverige. Nordmannen var en av 4 tiltalte som alle ble dømt. Han vurderer nå anke for NRK opplyst. Ja, med oss i studio, Sverre Holm Nilsen, krimreporter her i NRK. Hvordan skjedde denne smuglingen 98 håndgranater på toget?
7: Ja, altså, det her er jo en oppsiktsvekkende sak. Den startet med at norsk politi fant en video på telefonen til denne mannen i 20-årene. De søkte etter håndgranatene, fant dem ikke, så fant man ut at de her håndgranatene befant seg i Sverige. Svensk politi etterforsket og så at de her granatene ble smuglet fra Tyskland inn i Danmark. I Danmark så ble de fraktet i en koffert, helt usikret, inn på togstasjonen i København, inn på toget over til Malmø. Man ser på overvåkingsvideoen at mannen går og triller med seg. Det er en koffert med nesten 100 håndgranater gjennom da Sveriges tredje største by, gjennom de travle gatene, sjekker inn på hotellet, tar med seg en koffert med nesten 100 håndgranater inn i heisen sammen med andre gjester, oppvarmer dem der litt, før han da går ut igjen og levere fra seg de her håndgranatene til en mellommann.
2: NRK har fått innsikt i den svenske etterforskningen, og den ganske omfattende.
7: Ja, det her en omfattende sak. Den startet som sagt i Norge, så tok Sverige over etterforskningen. Det fire personer som ble dømt her, da, tre svensker og en nordmann. De her tre svenskene knyttes alle til kriminelle nettverk. Svensk påtalemyndighet mener at de her tre svenskene har jobbet for de svenske kriminelle nettverkene med å skaffe våpen og selge narkotika. Nordmann er ikke tilknyttet noe kjent svenske kriminellt nettverk, men det da de her svenskene, og politiet har da etterforsket for å forsøke å finne de her håndgranatene, fordi i Sverige så ser man jo at sånne her håndgranater blir brukt av kriminelle. De har lykkes å finne de fleste, men cirka 30 håndgranater ikke blitt gjort rede på.
2: Mm. Og så det jo ja, nettopp, hva med resten, hva vet vi om det?
7: Nei, det jo det svensk politi usikre og bekymret for, da, at de her håndgranatene som svært dødelige, de vet ikke hvor de de vet at de brukes. Vi så jo i Norge i fjor høst på Pilestredet og på Strømmen at også norske kriminelle miljøer har begynt å bruke sånne her håndgranater. Svensk påtalemyndighet sier at det grunn til å tro at deler av de her granatene var ment for det norske markedet, men så langt så vet de ikke, fordi granatene ikke funnet.
2: Nei, jeg vet ikke hvor mye du vet om hvor ekspert du på granater, men når folk får høre om 98 håndgranater som ble smugget på toget, og faren for at de kunne bli detonert, var den stor?
7: Vi har snakket med eksperter som kan det langt mer enn meg. Det han sier at granater sånn sett jo ganske sikre. Det skal litt til at de går av ved et uheld, hvis de fraktes på ordentlig måte. Her så vi at det lå nesten 100 håndgranater og slang i bunnen av en koffert, inne på et tog og en togstasjon. Hadde en av de gått av, så ville de andre også eksplodert, og en håndgranat som vi har sett da, fra Pilestredet for eksempel, eller fra Strømmen, kan gjøre stor skade.
2: Da sier vi takk til deg, Sverre Holm Nilsen. Den selvbetjente passkontrollen på Oslo Lufthavn var ute av drift i dag tidlig, og det førte til veldig lang kø for reisende som skal på utenlandsferie. Ifølge en reisende VG snakket med var køen på et tidspunkt rundt 200 meter lang. Enkelte passasjerer har eller mistet flyet, skriver avisen. Den ukrainske oligarken Vadim Yermolaev ble skadet under eksplosjonen i Monaco i går kveld. Totalt tre personer ble skadet under eksplosjonen. Yermolaev har vært underlagt sanksjoner fra Kyiv siden desember 2023 på grunn av virksomhet på det russisk okkuperte Krim. Hendelsen skjedde på grensen mellom Monaco og Frankrike. Den mistenkte gjerningspersonen rømte til fots over grensen og inn i Frankrike. Personen fortsatt ikke pågrepet.
8: Visiblement un engin incendiaire a été déposé devant la porte d'entrée d'un immeuble faisant plusieurs blessés. Une personne s'est enfuie en courant, il est passé par la ville de Beausoleil, nous avons pu le suivre avec les caméras de la ville de Beausoleil et nous avons informé immédiatement la police nationale française qui travaille en concertation avec la police municipale de Beausoleil et bien évidemment la sûreté de la principauté de Monaco.
2: Trumps fredsråd for Gaza møtes på Kypros i dag. Ifølge avisen Politico skal målet være å nullstille, eller tilbakestille, da, siden Iran-krigen har tatt all oppmerksomhet de siste månedene, det sier en kilde til avisen. Et nytt dokument viser at fredsrådet ønsker å beskytte seg selv mot potensiell straffeforfølgelse for arbeidet som skal gjøres i Gaza. Ja, med oss i studio, Jo Stigen, du professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Minn oss litt på dette først, Trumps fredsråd. Hva det, og hvem med?
9: Ja, så hvem som med, det jo først og fremst Trump selv, som leder for rådet på livstid, også etter at han ikke lenger president i USA. Dette rådet består av sånn cirka 30 stater. Ikke stater som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Norge, Kanada for den saks skyld.
2: Men mange ble spurt.
9: De ble spurt, men har takket nei, og det har vært veldig mye kritiske røster mot dette rådet. Rådet har et mandat fra FNs sikkerhetsråd til å sørge for sikkerhet i Gaza, gjenoppbygge området og dessuten koordinere humanitær hjelp og sånt. Men jeg ser på dette rådet som en litt farlig konkurrent faktisk til FN, som vi jo har fra før.
2: Og så har det jo vært noen, eller et dokument, en lekkasje, eller utkast, kan man vel kalle det, på at rådet har tenkt å gi seg selv immunitet. Hva for arbeidet de gjør på Gaza, hva innebærer det?
9: Altså, etter det som er lekket i media nå, så ser det ut som at denne immuniteten, ser man for seg, skal dekke selve rådet som institusjon, alle medlemmene i rådet, og rett og slett alle som utfører arbeid på rådets mandat, og det vil si sivile aktører, men også militære aktører, det er viktig, politiske beslutningstagere. Så dette er ikke noen smal teknisk immunitet, men en veldig vid immunitet som synes å skulle dekke hele maktstrukturen rundt dette fredsrådet. Mm.
2: Men gjelder det også at de skal være immune mot internasjonale domstoler?
9: Nei, altså, det, og dette er litt uklart faktisk. Det er i hvert fall klart at det skal gjelde i Gaza, og vel også i de statene som er medlemmer i dette rådet. Men altså, et sånt råd kan jo ikke sette til side folkeretten. Så den internasjonale straffedomstolen for eksempel, og også nasjonale domstoler som vil utøve såkalt universell jurisdiksjon, de vil kunne etterforske og straffeforfølge uhindret av en sånn selvoppnevnt immunitet som dette.
2: Men hvordan tolker du det? At rådet allerede nå ønsker å frita seg, eller ikke stå for ansvar for det arbeidet de kanskje gjør da, på Gazastripen?
9: Altså, jeg ser på dette som veldig farlig. Altså, et råd som har så tett knyttet til militære strukturer, som skal jobbe for fred, men å skape fred innebærer bruk av militær makt. Så det er klart at med en sånn immunitet så vil det skapes et rom hvor det kan begås overgrep uten at man risikerer straffansvar der og da. Så det er et veldig farlig signal. Så jeg tror at på kort sikt kan det øke risikoen for overgrep.
2: Ja, hva tror du dette her kommer til å ha å si for befolkningen på Gazastripen?
9: Altså, når et råd som dette får et så enormt mandat og skal kontrollere et område, så følger det et veldig stort ansvar med, og en hoveddel av et sånt ansvar er å beskytte sivilbefolkningen, og kanskje særlig barn. Og når vi nå ser disse overgrepene som begås mot barn, det er en FN-rapport som nylig har kommet, som viser at det er bevisst angrep mot barn, som kanskje ledd i en folkemordtanke, så tenker jeg at dette rådet enten mangler kontroll, eller rett og slett tolererer overgrep, kanskje enda mer skremmende i så fall.
2: Hvor sannsynlig tror du det er at det kommer et rettsoppgjør om krigen i Gaza?
9: Ja, det vil komme. Det er bare spørsmål om når og hvor. Men det er så massive overgrep som skjer i Gaza nå, og en så enorm dokumentasjon på disse overgrepene. Så det vil i mange år fremover være et voldsomt internasjonalt press for rettsoppgjør. Og historien viser at store krigsforbrytere, folkemordere, har trodd at de skulle unnslippe lovens lange arm, for å si det slik, men de har havnet til slutt for en internasjonal domstol, eller en nasjonal domstol, kanskje flere ti år senere. Men altså, folkeretten har lang hukommelse, så det vil komme rettsoppgjør.
2: Og med de overgrepene som skjer nå, da, har fredsrådet noe ansvar for å stoppe dette?
9: Å ja, det har de. Med dette mandatet så følger det et stort ansvar. Og når det gjelder overgrep, så for det første så har de et ansvar for å forhindre, forebygge overgrep. De har et ansvar for å stoppe overgrep som pågår, og ikke minst, de har et ansvar for å etterforske og straffeforfølge overgrep som skjer. Og det siste er veldig viktig. Det er det eneste som kan skape langvarig fred og forsoning i et område som Gaza, hvor det har skjedd så grusomme overgrep, at det kommer et rettsoppgjør. For all forskning viser at det får ikke forsoning og fred uten rettsoppgjør. At noen stilles til ansvar.
2: Og ikke minst stå til ansvar for det arbeidet de har tenkt å gjøre på Gazastripen.
9: Nettopp.
2: Takk til deg, Jo Stigen, for at du kom til oss. Både Tyskland og Nederland er ute av VM. Begge de europeiske fotballstorhetene røk ut på straffespark i 16-delsfinale i natt norsk tid. Ismail Sabiri satt inn den avgjørende straffen for Marokko da de slo Nederland. Og Paraguays keeper Rolando Gil ble helten da han reddet to straffer i straffekonkurransen mot Tyskland. Det regnes som sensasjonelt at Paraguay sendte favoriten Tyskland ut av dette VM, og nå skal spille åttendedelsfinale mot vinneren av Sverige og Frankrike. Ja, og så er det jo kanskje den kampen vi tenker mest på nå, og det gjør også landslagstrener Ståle Solbakken. Han forbereder seg godt til kampen mot Elfenbenskysten i dag.
10: Julian Ryerson trente lett for seg selv i Dallas, men han fremdeles ikke spilleklar. Dermed står Solbakken før et dilemma. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyrebekk mot Elfenbeinskysten.
11: To forskjellige spilletyper, altså Holmgren spiller jo wingback i ofte 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller mer en slags playmaker da, fra høyre bekkposisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene.
10: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefens seierlag klar for å prestere på topp.
11: Gutta glade. De spilte foræder i går til stor jubel. Humøret på topp. Fysikken bør være på topp. Vi så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
2: Ja, fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, gutta glade.
1: Ja, det en kjempegod start faktisk, hadde vært sure, så hadde jeg fått litt angst her.
2: Ja, vi skal snakke mer om kampen i kveld, men vi må snakke om det som skjedde i natt. Både Tyskland og Nederland ute. Mm. Nederland tapte mot Marokko, Tyskland mot Paraguay. Burde vi være litt sjokkerte over at de to lagene ute?
1: Ja, om ikke sjokkert, så litt overrasket. Tyskland verdensmestre 4 ganger, senest i 2014. Det begynner å bli en stund siden. Nederland det eneste laget som har tapt 3 VM-finaler, men siste var i 2010. Så det liksom fordums storheter, men det jo storheter i VM-historien, men det jo fint da, at det mulighetenes marked, og at de små kan slå litt oppover. Det synes jeg faktisk fascinerende og fint med VM.
2: Ja, for det jo ofte sånn at man heier litt på underdogsene noen ganger, er man ikke det?
1: Jo, absolutt. Og Tyskland, selv om de meriterte, så det bare Brasil som verdensmester oftere 5, så må de faktisk fortjene det, og de har ikke noe god årgang nå, men ingen må lure på om Tyskland kommer tilbake, og ei heller Nederland. Mm.
2: Og så er det kampen i kveld da, Norge-Elfenbenkysten, jeg har hørt deg si det, Afrikas beste lag kanskje, Elfenbenkysten?
1: Ja, de ikke rangert som det, men akkurat nå i VM så mener jeg det. Vi skal være veldig gode for å slå dem, heldigvis så skal vi stille mållaget vårt, det en fordel, og i tillegg skal gutta glade, det også en fordel, fordi å glede seg til en kamp, husk på VM bonus, det ikke straff. Og da det viktig at vi går ut bare og har lyst til å spille fotball.
2: Ja, og hva slags lag Elfenbenskysten?
1: Fysisk lag, teknisk lag, Diallo på høyre kant, Diomando på venstre kant, Pepe mellom dem, det en god angrepstrio, gode midtstoppere, så de har fysikk, de har stor fart, og de har god teknikk, da det mye å demme opp for, så da gjelder det at Norge også kan påføre dem forsvarstrøbbel, så vi ikke bare må stå her og passe oss, for da får vi trøbbel.
2: Og hva slags lag det Norge stiller med i dag?
1: De fleste husker kanskje Senegal-laget. Vi får Holmgren Pedersen inn som høyrebekk, for Ryerson skadet. Han kan ikke spille. Da tror jeg Aursnes ryker. Jeg tror Patrick Berg kommer inn på midten. Det betyr Nyland, Holmgren Pedersen, Heggem, Ayer, Wolfe Møller, eller Møller Wolfe. Og så får vi jo Martin Ødegaard, Berge og Patrick Berg på midten, og så blir det Sørloth, Haaland og Nusa, det tror jeg blir lag.
2: Hva slags kamp tror du det blir? Ja?
1: Det blir spennende. Det noe med den kampen her, for vi har sjansen, altså, men det noe med den kampen her som i veldig mange andre, at du må tilrive deg kampen om, du må tilrive deg midtbanen, for hvis du kontrollerer midtbanen, så kontrollerer du ofte kampen, og da vinner du ofte også. Men det skal bli tøft. Vi skal spille vår beste kamp for å slå Elfenbenskysten. Mm.
2: Men det vi som underdogsene i dag?
1: Jeg vil si at Elfenbenskysten hakkefavoritt hvis du tvinger meg, og det har du gjort nå.
2: Da håper jeg virkelig at Norge, som de andre i natt, overrasker alle i kveld, og at vi overrasker med å vinne over Elfenbenskysten. Takk til deg, Bengt Eriksen. Politiet rykket i morges ut til en adresse på Kløfta i Ullensaker kommune etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet har pågrepet en mann og etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. De tror ikke det flere involverte. Politiet gjør nå kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Regjeringen foreslår at de som blir tatt med opp til 2 gram kokain på seg skal få en bot på 3 3000 kroner på stedet, eller den som blir tatt med opp til 15 gram hasj skal få en bot på 2500 kroner. FRP hevder de nye reglene i praksis kommer til å gi svært få reaksjoner mot de som blir tatt med stoff. Statssekretær i Justisdepartementet Gunn Karin Juhl mener de nye reglene viser tydelig for alle at narkotika er ulovlig.
12: Det er vi klar og tydelig på gjennom at vi nå innfører en ordning hvor politiet på stedet kan utstede forenklet forelegg. Da får man et klart og tydelig signal ut til norsk ungdom om at det er straffbart, og det er alvorlig hvis man begår den type forbrytelse.
13: Det finnes en alternativ reaksjon her også, nemlig å møte til rusrådgivning. Kan den som blir tatt velge å få denne reaksjonen selv?
12: Regelverket er ganske tydelig. Er du over 18 år, det vil si voksen, og du ikke har et rusproblem, men du bruker narkotika eller er tatt for bruk av narkotika, så skal du få et forenklet forelegg. Er du under 18 år, så blir du henvist til rusenheten for videre behandling og samtale. Har du et rusmisbruk, så skal du også videresendes til rusenheten.
13: Jon Engen Helgheim, leder i Justiskomiteen på Stortinget fra FRP. Dette er en tydeliggjøring av at narkotika er ulovlig, sier regjeringen. Politiet kan reagere mer effektivt. Hva ser du?
14: Ja, det er en historiefortelling som ikke stemmer med virkeligheten. Det har vært sånn helt siden Stortinget begynte å tøyse med narkotikalovgivningen, så har det gitt et signal til spesielt ungdom at narkotikabruk og besittelse ikke lenger ses på som alvorlig. Og dette er det endelige punktumet i den signalføringen mot ungdom, at dette er ikke alvorlig. Når man legger seg nå på den laveste og mildeste reaksjonsformen som bare noen svært få kommer til å få, så er det noe som igjen bare understreker det inntrykket som barn og ungdom nå har fått. Dette ses ikke på som farlig eller alvorlig fra myndighetene, og derfor behandler man det så mildt som overhodet mulig.
13: Hvorfor vet du at få vil få den reaksjonen?
14: Jo, det er fordi at det er veldig snevert hvem som skal få den, og det er bare dersom, som det står i Riksadvokaten sitt grunnskriv eller utgangspunkt her, og det som departementet har lent seg på. Dette skal bare brukes dersom politiet tilfeldigvis skulle ramle over narkotika, ikke noe mulighet for å lete etter det eller noe sånt. Så er det,
13: mener du det ikke stemmer det hos Eidam at
14: man kan ransake etter narkotika? Jeg mener at dette i praksis, altså det som kommer til å bli praksis her, er ganske langt unna det departementet prøver å kommunisere. Når man blant annet sier at det er viktig at ungdom får en rask reaksjon i form av forenklet forelegg, så er ikke det riktig. Fordi man er jo unntatt de under 18 år, og de kommer til å få påtaleunnlatelse og en ganske lik praksis som de har i dag, og det er ingen reaksjon.
12: Hvis politiet har mistanke om at det er alvorlig kriminalitet, så har du lov til å bruke alle de verktøyene som er nødvendige for
13: men,
12: å oppdage
13: det. Men ikke på disse småbrukerbesittelsene?
12: Men det som er hele poenget her, er at i dag har det utviklet seg en praksis hvor det er skapt en forståelse blant ungdom om at mindre mengder av narkotika er lov. Og det som vi nå klart og tydelig gjør, er jo for det første at vi signaliserer at dette er ulovlig.
13: Men på politiet, de små sakene, gir dere jo ikke de politiet de virkemidlene, gir dere det?
12: Jo, men det som er at nå kan politiet, og vi vet det, at går vi rundt i Oslo sine gater eller langs Akerselva, så kan vi lukte hasjrøyken. Når politiet går rundt der, så kan man faktisk slå ned på den bruken, og man kan umiddelbart på stedet gi et forenklet forelegg.
13: Men da må vel man ha observert det
12: jo,
13: direkte da?
12: Jo, men det er ikke så veldig vanskelig hvis man ser seg rundt der, heller ikke.
13: Det er kanskje ikke så vanskelig å skjule heller da?
12: Jo, men altså, dette er politiet god på.
2: Ja, debatten mellom Karin Juhl og Helgheim var hentet fra Politisk kvarter, og programleder var Håvard Grønli. Melodi Grand Prix Junior gjør comeback på NRK våren 2027 etter at konkurransen sist ble arrangert i 2022. Denne gangen samarbeider MGP Junior med Flipklipp, og Martin Lilleberg og Tonje Gilje blir programledere. NRK sin redaktør for barn og tenåringer mener denne sammenspleisingen vil nå ut til flere unge. Jeg skal lese, la meg bare skrive om litt ting her, så skal jeg lese flere ting på nytt. Ja. Jeg skal ta første SDK-en. På nytt, den første. Ja. Og så

Men slapp av, faen, jeg trenger tid til å hente meg litt. Så får du gå og hente deg en kopp kaffe eller noe. Nå jeg bare sur, fordi det var så jævlig mange dumme... Nå skal jeg bare gjøre om ting her, så det flyter litt.

Pusti. Ok, tar den første nå. Ja. Venezuelanere som ble deportert fra USA bare timer før jordskjelvet forrige uke, nå savnet etter at bygget de oppholdt seg raste sammen. De 146 venezuelanerne ble innlosjert på et hotell i Liguaira etter ankomst i Venezuela. Totalt over 1700 mennesker så langt bekreftet omkommet som følge av jordskjelvene for 6 dager siden. Det leter

0: De søkte etter håndgranatene, fant dem ikke, så fant man ut at de her håndgranatene befant seg i Sverige. Svensk politi etterforsket og så at de her granatene ble smuglet fra Tyskland inn i Danmark. I Danmark så ble de fraktet i en koffert, helt usikret, inn på togstasjonen i København, inn på toget over til Malmø. Man ser på overvåkingsvideoen at mannen går og triller med seg. Det er en koffert med nesten 100 håndgranater gjennom da Sveriges tredje største by, gjennom de travle gatene, sjekker inn på hotellet, tar med seg en koffert med nesten 100 håndgranater inn i heisen sammen med andre gjester, oppvarer dem der litt, før han da går ut igjen og leverer fra seg de her håndgranatene til en mellommann.
1: NRK har fått innsikt i den svenske etterforskningen, og den ganske omfattende.
0: Ja, det her en omfattende sak. Den startet som sagt i Norge, så tok Sverige over etterforskningen. Det fire personer som ble dømt her, da. Tre svensker og en nordmann. De her tre svenskene knyttes alle til kriminelle nettverk. Svensk påtalemyndighet mener at de her tre svenskene har jobbet for de svenske kriminelle nettverkene med å skaffe våpen og selge narkotika. Nordmannen er ikke tilknyttet noe kjent svenske kriminelt nettverk, men det er da de her svenskene, og politiet har da etterforsket for å forsøke å finne de her håndgranatene, fordi i Sverige så ser man jo at sånne her håndgranater blir brukt av kriminelle. De har lykkes å finne de fleste, men cirka 30 håndgranater er ikke blitt gjort rede på. Mm.
1: Og så er det jo hva med resten, hva vet vi om det?
0: Nei, det er jo det svensk politi er usikre og er bekymret for, da, at de her håndgranatene som er svært dødelige, de vet ikke hvor de er, de vet at de brukes. Vi så jo i Norge i fjor høst på Pilestredet og på Strømmen at også norske kriminelle miljøer har begynt å bruke sånne her håndgranater. Svensk påtalemyndighet sier at det er grunn til å tro at deler av de her granatene var ment for det norske markedet, men så langt så vet de ikke, fordi granatene er ikke funnet.
1: Nei, jeg vet ikke hvor mye du vet om hvor ekspert du er på granater, men når folk får høre om 98 håndgranater som ble smugget på toget, og faren for at de kunne bli detonert, var den stor?
0: Vi har snakket med eksperter som kan det langt mer enn meg. Det han sier er at granater sånn sett er jo ganske sikre. Det skal litt til at de går av ved et uhell, hvis de fraktes på ordentlig måte. Her så vi at

0: det lå nesten 100 håndgranater og slang I bunnen av en koffert inne på et tog og en togstasjon. Hadde en av de gått av, så ville de andre også eksplodert, og en håndgranat som vi har sett da, fra Pilestredet for eksempel, eller fra strømmen, kan gjøre stor skade.
1: Da sier vi takk til deg, Sverre Holm Nilsen. Både Tyskland og Nederland ute av VM. Begge de europeiske fotballstorhetene røk ut på straffespark I 16-delsfinale I natt norsk tid. Ismail Sabiri satt inn den avgjørende straffen for Marokko da de slo Nederland. Og Paraguays keeper Rolando Gil ble helten da han reddet to straffer I straffekonkurransen mot Tyskland. Det regnes som sensasjonelt at Paraguay sendte favoriten Tyskland ut av dette VM, og nå skal spille åttendedelsfinale mot vinneren av Sverige og Frankrike. Ja, og så det jo kanskje den kampen vi tenker mest på nå, og det gjør også landslagstrener Ståle Solbakken. Han forbereder seg godt til kampen mot Elfenbenskysten I dag.
2: Julian Ryerson trente lett for seg selv I Dallas, men han fremleis ikke spilleklar. Dermed står Solbakken før et dilemma. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyrebekk mot Elfenbeinskysten.
3: To forskjellige spilletyper. Altså, Holmgren spiller jo wingback I ofte 3-5-2 I Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller med en slags playmaker da, fra høyre bekkposisjon og har sin styrke I passningsspill og oppspillene.
2: Både I USA og I Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefen sier laget klar for å prestere på topp.
3: Gutta glade. De spilte foræder I går til stor jubel. Humøret på topp. Fysikken bør være på topp. Vi så godt forberedt som det vi kan være så langt ut I fem uker sammen, så vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julia.
1: Ja, fotballekspert her I NRK, Bengt Eriksen, gutta glade.
4: Ja, det en kjempegod start faktisk, hadde vært sure, så hadde jeg fått litt angst her.
1: Ja, vi skal snakke mer om kampen I kveld, men vi må snakke om det som skjedde I natt. Både Tyskland og Nederland ute. Mm. Nederland tapte mot Marokko. Tyskland mot Paraguay. Burde vi være litt sjokkerte over at de to lagene ute?
4: Ja, om ikke sjokkert, så litt overrasket. Tyskland verdensmestre 4 ganger, senest I 2014. Det begynner å bli en stund siden. Nederland det eneste laget som har tapt 3 VM-finaler, men den siste var I 2010. Så det liksom fordums storheter, men det jo storheter I VM-historien. Men det jo fint da, at det mulighetenes marked, og at de små kan slå litt oppover. Det synes jeg faktisk fascinerende og fint med VM.
1: Ja, for det jo ofte sånn at man heier litt på underdogsene noen ganger, man ikke det?
4: Jo, absolutt. Og Tyskland, selv om de meriterte, så det bare Brasil som verdensmester oftere 5, så må de faktisk fortjene, og de har ikke noe god årgang nå, men ingen må lure på om Tyskland kommer tilbake, og ei heller Nederland. Mm.
1: Og så det kampen I kveld da, Norge-Elfenbenkysten, jeg hørte deg si det, Afrikas beste lag kanskje, Elfenbenkysten?
4: Ja, de ikke rangert som det, men Nei. Akkurat nå I VM så mener jeg det. Vi skal være veldig gode for å slå dem, heldigvis så skal vi stille mållaget vårt, det en fordel, og I tillegg så gutta glade, det også en fordel, fordi å glede seg til en kamp, husk på VM bonus, det ikke straff. Og da det viktig at vi går ut bare og har lyst til å spille fotball.
1: Ja, og hva slags lag Elfenbenskysten?
4: Fysisk lag, teknisk lag, Diallo på høyre kant, Diomando på venstre kant, PP mellom dem, det en god angrepstrio, gode midtstoppere, så de har fysikk, de har stor fart, og de har god teknikk, da det mye å demme opp for, så da gjelder det at Norge også kan påføre dem forsvarstrøbbel, så vi ikke bare må stå her og passe oss, for da får vi trøbbel.
1: Og hva slags lag det Norge stiller med I dag?
4: De fleste husker kanskje Senegal-laget. Vi får Holmgren Pedersen inn som høyrebekk, for Ryerson skadet. Han kan ikke spille. Da tror jeg Aursnes ryker. Jeg tror Patrick Berg kommer inn på midten. Det betyr Nyland, Holmgren Pedersen, Heggem, Ayer, Wolfe Møller, eller Møller Wolfe. Og så får vi jo Martin Ødegaard, Berge og Patrick Berg på midten, og så blir det Sørloth, Haaland og Nusa. Det tror jeg blir lag.
1: Hva slags kamp tror du det blir?
4: Det blir spennende. Det noe med den kampen her, for vi har sjansen, altså, men det noe med den kampen her som i veldig mange andre, at du må tilrive deg kampen om, du må tilrive deg midtbanen, for hvis du kontrollerer midtbanen, så kontrollerer du ofte kampen, og da vinner du ofte også. Men det skal bli tøft, vi skal spille vår beste kamp for å slå Elfenbenskysten. Mm.
1: Men er det vi som er underdogsene i dag?
4: Jeg vil si at, Elfenbenskysten er hakkefavoritt, hvis du tvinger meg, og det har du gjort nå.
1: Da håper jeg virkelig at Norge, som de andre i natt, overrasker alle i kveld, og at vi ja, overrasker med å vinne over Elfenbenskysten. Takk til deg, Bengt Risen.
5: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, velkommen til Nyhetsmorgen.
6: Jo, takk.
5: Du må hjelpe oss litt med Elfenbenskysten. Ja. Fordi, hva slags land er det? Hvordan fikk det navnet sitt, for eksempel?
6: Navnet, det jo disse europæerne da, som kom til Afrika. De begynte med Pepperkysten, borte med det vi i dag kjenner som Liberia, så det Elfenbenskysten da, der de fant disse elefantene sine støttenne, som de lagde både piano, tagenta og sjakkbrikke ut av. Og så har du Gullkysten, som i dag kjent som Ghana, der de og skiftet navn, og Slavekysten, som i dag er kjent som Togo, Benin og delvis Nigeria. Elfenbenskysten beholdt navnet sitt, og ja, heter det den dag i dag. De selv ønsker å bli kalt Côte d'Ivoire. Det ble litt vanskelig når alle land i verden skulle lage sin egen versjon av navnet på deres land, sånn som har gjort i Norge med Elfenben. Så da vedtok de midt på 80-tallet at de ville ha den franske versjonen som sitt offisielle navn, da, så er ikke alle som anerkjenner det nødvendigvis. Det
5: har vært en fransk koloni, og hvis du googler Elfenbenskysten i dag, så er det første som kommer opp denne kampen mot Norge, men i hvert fall her i landet da. Men bortsett fra fotball, hva er de mest kjent for?
6: Sjokolade, kakao. Vi kan snakke som vi vil om melksjokolade og et lite stykke Norge, men det vel strengt at et lite stykke Elfenbenskysten veldig ofte. De den største kakaoprodusenten i Afrika, sammen med Ghana, som også produserer en del, så kommer det også litt kakao fra Sør-Amerika. Så det aller første du kommer til å tenke på, det denne kakaoen. Så har de også litt sånn kuriøse, de har for eksempel verdens største kirke, sier de har selv, større enn Peters kirke i Vatikanet, påstår de, i denne hovedstaden Yamoussoukro, som egentlig er en ganske liten by. Jeg besøkte den midt inne i landet, byen til en tidligere president, som bare bestemte at der skal hovedstaden være, og der skal vi bygge det som de kaller verdens største kirke, en katolsk kirke. Så det noen av de litt moro tingene du kan finne i Elfenbenskysten.
1: Politiet rykket i morges ut til en adresse på Kløfta i Ullensaker kommune etter melding om en voldshendelse. En mann er erklært død på stedet. Politiet har pågrepet en mann og etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. De tror ikke det flere involverte. Politiet gjør nå kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Melodi Grand Prix Junior gjør comeback på NRK våren 2027 etter at konkurransen sist ble arrangert i 2022. Denne gangen samarbeider MGP Junior med Flip Klipp, og Martin Lilleberg og Tonje Gilje blir programledere. NRK sin redaktør for barn og tenåring mener denne sammenspleisingen vil nå ut til flere unge. Venezuelanere som ble deportert fra USA bare timer før jordskjelvene forrige uke er nå savnet etter at bygget de oppholdt seg raste sammen. De 146 venezuelanerne ble innlosjert på et hotell i Liguara etter ankomst i Venezuela. Totalt over 1700 mennesker så langt bekreftet omkommet som følge av skjelvene for 6 dager siden. Det letes fortsatt etter overlevende. 2000 redningsarbeidere fra 27 land deltar i det omfattende søket. Med oss i studio, Ingrid Rosendorf Joyce, du generalsekretær i Caritas Norge. Hva forteller deres folk om situasjonen i Venezuela?
7: De forteller jo det vi har sett nå noen dager, at det en uoversiktlig situasjon, det en dramatisk situasjon, og det svært, svært mange som er døde og skadede, og myndighetene evner ikke å koordinere og gjøre dette redningsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Så det i tillegg til dette første sjokket da, ikke sant, om at disse bygningene kollapser og at mennesker dør og blir skadet, så er det også et økende sinne og et økende frustrasjon knyttet til at hjelpen ikke kommer frem rett og slett på grunn av vanstyret.
1: Ja, hvilken type hjelp vil du si at det aller mest behov for da?
7: Altså nå har vi dessverre passert disse første 72 timene som er veldig på en måte avgjørende i det akutte redningsarbeidet. Og så fikk vi jo i går en historie om, på denne kanalen, om en ung mann som kom ut, og det er jo veldig gledelig, og man håper jo fremdeles på å finne levende igjen. Men det håpet svinner jo, så det er klart at der må det inn, der må det støte settes inn, og, og våre folk forteller at folk graver med hendene for å prøve å få ut slektinger, og militære, politiet, gjør ikke jobben sin. Så det er, det er liksom det ene, og det andre er jo at folk er husløse, folk mangler mat og vann, så dette, og psykosocial støtte, og alt dette her, liksom nødhjelpsarbeidet som må i gang, og som allerede er i gang, det kommer til å vedvare fremover.
1: Og for, selv om tallet er på 1700 som er bekreftet omkommet, så er det jo titalls tusen som er savnet. Vi ser bilder, hører historier fra folk som leter etter familiemedlemmene sine, som du sier. Seks dager har gått nå. Betyr det at disse familiemedlemmene, eller disse som leter etter familiemedlemmene sine, nå må innse at det er for sent?
7: Altså, vi er jo i håpsbransjen, så vi håper jo at det vil være mulig å finne noen enda i livet, men det er klart at det vinduet lukkes jo nå etter hvert. Og så kan det være, så kan man være heldige å finne noen, men det er klart at de tallene som er også veldig, veldig usikre på disse, jeg har hørt 70 000 fra FN nå sist, som er savnet, det er jo folk som har meldt inn at noen er savnet. Det er jo ikke noen registre over dette, det er jo ikke sånn at man kan gå inn på et skjema og så se. Så dette er veldig, veldig usikre tall. Jeg er redd for at disse både dødstallene og skadetallene på skadde kommer til å øke enormt fremover.
1: Vi vet at Venezuela allerede var et kriserammet land, så kommer dette her oppå det hele. Hvilke forutsetninger har Venezuela for å stå i dette?
7: Ja, svært, svært svake forutsetninger, vil jeg si. Altså, dette er jo en naturkatastrofe, men omfanget av den er menneskeskapt. Ved at du har et ikke-fungerende statlig system, du har ikke-fungerende myndigheter, det spiller seg ut i all sin grusomhet nå. Caritas Venezuela er den største humanitære og sivilsamfunnsorganisasjonen i Venezuela. De er til stede overalt og prøver å gjøre så godt de kan, men det er klart at her, altså, hadde dette vært i et land med fungerende myndigheter, så ville nok dette bildet vært veldig annerledes.
1: Så vet vi at andre land bistår, 27 land, redningsarbeidere fra 27 land. Hva kan de hjelpe til med?
7: Det er klart at det handler jo nå om fremdeles om å redde liv. Og så, vil det jo, så handler det jo om å få de skadde til sykehus. Sykehusene var jo totalt knestående før dette skjedde. 97% av sykehusene før dette skjedde hadde ikke tilfredsstillende vann- og strømforsyning. Så det er på en måte en helt sånn kritisk situasjon, men det er klart de må reddes folk ut av bygningene. Det er også en sykdomsfare her, ikke sant? Hvis døde kropper blir liggende, og så videre. Det finnes ikke kjølelagre, det finnes ikke likhus. Så det er egentlig, altså det er en helt kritisk situasjon.
1: Ja, og det er som du sier, akkurat nå handler det om å finne overlevende. Hva med veien videre? Denne krisen er jo ikke over i morgen, eller var jo en krise før det ble en større krise. Hva må skje de kommende ukene og månedene og årene?
7: Ja, altså, jeg tror jo dette landet kommer til å trenge ganske sterk støtte i ganske lang tid fremover. Dette er på en måte en svær krise, som du sier. Og så tenker jeg at kanskje man kan håpe at myndighetene nå har fått en wake-up call. De har for første gang tatt imot støtte og hjelp utenfra. Vi ser at da jeg var der i mai, så sa jeg at de puster litt lettere, men de holder fremdeles pusten. Nå er de sinte. Det kommer til å skje endringer i Venezuela. Vi har sett eksempler før hvor store katastrofer har ført til også positive endringer. Kanskje det også kan skje i Venezuela.
1: Så vi ser hva USA gjør. USA tok jo kontroll over Venezuelas oljeinntekter etter at de invaderte og tok til fange president Nicolas Maduro i januar i år. Men amerikanerne har ikke bidratt med penger til utvikling eller sørget for politiske reformer. Professor Benedicte Bull forsker på samfunnsutviklingen i Latinamerika. Hun sier at det fremover blir spennende å se om USA kommer til å bidra med ansvar for gjenoppbyggingen.
8: Det er jo ingenting som tyder på at Trump-administrasjonen er interessert i å påta seg et sånt ansvar. Det er jo, nå skryter jo hemmingsløst i alle kanaler for den raske responsen fra hjelpemannskapet for eksempel, men det å bidra stort til finansiering av gjenoppbygging og ta ansvar for det er noe helt annet. Altså det man har gjort de siste månedene, det er å forsøke å få plass på plass en ordning som kan gjøre at gjelda til Venezuela kan bli håndterbar, for den er helt astronomisk. Mm. Og i en sånn, altså om de da kommer inn igjen i internasjonale finansinstitusjoner, så kan det kanskje bidra.
1: Trumps fredsråd for Gaza møtes på Kypros i dag. Ifølge avisen Politico skal målet være å nullstille, eller tilbakestille, da, siden Iran-krigen har tatt all oppmerksomhet de siste månedene, det sier en kilde til avisen. Et nytt dokument viser at fredsrådet ønsker å beskytte seg selv mot potensiell straffeforfølgelse for arbeidet som skal gjøres i Gaza. Er med oss i studio, Jo Stigen, du er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Minn oss litt på dette her først, Trumps fredsråd. Hva er det, og hvem er med?
9: Ja, så hvem som er med, det er jo først og fremst Trump selv, som er leder for rådet på livstid, også etter at han ikke lenger er president i USA. Dette rådet består av sånn cirka 30 stater. Ikke stater som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Norge, Kanada for den saks skyld.
1: Men mange ble spurt.
9: De er blitt spurt, men har takket nei, og det har vært veldig mye kritiske røster mot dette rådet. Rådet har et mandat fra FNs sikkerhetsråd til å sørge for sikkerhet i Gaza, gjenoppbygge området og dessuten koordinere humanitær hjelp og sånt. Men jeg ser på dette rådet som en litt farlig konkurrent faktisk til FN, som vi jo har fra før.
1: Og så har det jo vært noen, eller et dokument, en lekkasje, eller utkast, kan man vel kalle det, på at rådet har tenkt å gi seg selv immunitet for arbeidet de gjør på Gaza. Hva innebærer det?
9: Ja, så etter det som er lekket i media nå, så ser det ut som at denne immuniteten, ser man for seg, skal dekke selve rådet som institusjon, alle medlemmene i rådet, og rett og slett alle som utfører arbeid på rådets mandat, og det vil si sivile aktører, men også militære aktører, det er viktig, politiske beslutningstagere. Så dette er ikke noen smal teknisk immunitet, men en veldig vid immunitet som synes å skulle dekke hele maktstrukturen rundt dette fredsrådet. Mm.
1: Men gjelder det også at de skal være immune mot internasjonale domstoler?
9: Nei, altså, og dette er litt uklart faktisk. Det er i hvert fall klart at det skal gjelde i Gaza, og vel også i de statene som er medlemmer i dette rådet. Men altså, et sånt råd kan jo ikke sette til side folkeretten. Så den internasjonale straffedomstolen for eksempel, og også nasjonale domstoler som vil utøve såkalt universell jurisdiksjon, de vil kunne etterforske og straffeforfølge uhindret av en sånn selvoppnevnt immunitet som dette.
1: Men hvordan tolker du det? At rådet allerede nå ønsker å frita seg, eller ikke stå for ansvar for det arbeidet de kanskje gjør da, på Gaza-stripen?
9: Altså, jeg ser på dette som veldig farlig. Altså, et råd som har så tett knyttet til militære strukturer, som skal jobbe for fred, men å skape fred innebærer bruk av militær makt. Så det er klart at med en sånn immunitet så vil det skapes et rom hvor det kan begås overgrep uten at man risikerer straffansvar der og da. Så det er et veldig farlig signal. Så jeg tror at på kort sikt kan det øke risikoen for overgrep.
1: Mm. Ja, hva tror du dette her kommer til å ha å si for befolkningen på Gazastripen?
9: Altså, når et råd som dette får et så enormt mandat og skal kontrollere et område, så følger det et veldig stort ansvar med, og en hoveddel av et sånt ansvar er å beskytte sivilbefolkningen, og kanskje særlig barn. Og når vi nå ser disse overgrepene som begås mot barn, det er en FN-rapport som nylig har kommet, som viser at det er bevisst angrep mot barn, som kanskje ledd i en folkemordtanke, så tenker jeg at dette rådet enten mangler kontroll, eller rett og slett tolererer overgrep, kanskje enda mer skremmende i så fall.
1: Hvor sannsynlig tror du det er at det kommer et rettsoppgjør om krigen i Gaza?
9: Ja, det vil komme. Det er bare spørsmål om når og hvor. Men det er så massive overgrep som skjer i Gaza nå, og en så enorm dokumentasjon på disse overgrepene. Så det vil i mange år fremover være et voldsomt internasjonalt press for rettsoppgjør. Og historien viser at store krigsforbrytere, folkemordere, har trodd at de skulle unnslippe lovens lange arm, for å si det slik, men de har havnet til slutt for en internasjonal domstol, eller en nasjonal domstol, kanskje flere ti år senere. Men altså, folkeretten har lang hukommelse, så det vil komme rettsoppgjør.
1: Og med de overgrepene som skjer nå, da, har fredsrådet noe ansvar for å stoppe dette?
9: Å ja, det har de. Med dette mandatet så følger det et stort ansvar. Og når det gjelder overgrep, så for det første så har de et ansvar for å forhindre, forebygge overgrep. De har et ansvar for å stoppe overgrep som pågår. Og ikke minst, de har et ansvar for å etterforske og straffeforfølge overgrep som skjer. Og det siste er veldig viktig. Det er det eneste som kan skape langvarig fred og forsoning i et område som Gaza, hvor det har skjedd så grusom overgrep, at det kommer et rettsoppgjør. For all forskning viser at det får ikke forsoning og fred uten rettsoppgjør. At noen stilles til ansvar.
1: Og ikke minst stå til ansvar for det arbeidet de har tenkt å gjøre på Gazastripen.
9: Nettopp.
1: Mm. Takk til deg, Jo Stigen, for at du kom til oss. I morgen endres måten fastleger får betalt på ved at de får mer penger dersom de skriver ut en gradert sykemelding i stedet for å sykemelde pasienter 100%. Det er Legeforeningen og staten som har kommet frem til endringen, som har fått en rekke fastleger til å skrive under på et opprop. Der ber de om at disse endringene trekkes eller endres. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier at mange reagerer fordi de frykter at pasienter kan miste tilliten til leger.
10: Jeg tror mange leger er redde for å miste tilliten, at pasientene skal frykte at...
11: Nå gjør du bare dette for du får bedre for betalt.
10: Ja, at de ikke får sykemelding fordi man har økonomiske motiv for det, og at man skal trekke tvil det faglige skjønnet der. På en annen side da, så har det jo lenge vært et press på leger om at ofte så vil jo pasientene bli helt sykemeldt. Det er mye lettere å sykemelde enn å begynne å akkedere med pasienter, med arbeidsgiver og med NAV. Så det er jo en måte å snu på og gjøre det mer attraktivt for legene å bruke tid på å finne ut hvordan kan vi tilrettelegge for at folk kan faktisk jobbe selv om de er syke.
1: Den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev ble skadet under eksplosjonen i Monaco i går kveld. Totalt 3 personer ble skadet under eksplosjonen. Jermolaev har vært underlagt sanksjoner fra Kyiv siden desember 2023 på grunn av virksomhet på det russisk okkuperte Krim. Hendelsen skjedde på grensen mellom Monaco og Frankrike. Den mistenkte gjerningspersonen rømte til fots over grensen og inn i Frankrike. Personen er fortsatt ikke pågrepet.
12: Det ser ut til at et sprenglegeme har blitt plassert ved inngangspartiet til en bygning. Flere er skadd. En person har flyktet til fots mot Beausoleil. Vi har observert ham på overvåkningskameraer der. Vi har underrettet fransk politi, som samarbeider med lokalpolitiet i Beausoleil. Og kriminalpolitiet i Monaco.
1: Letingen etter overlevende fortsetter i Venezuela. Redningsarbeidere fra 27 land deltar. En norsk mann i 20-årene dømt etter gigantbeslag hjalp til med å smugle 98 håndgranater i en koffert på toget. Norske supporterne lager stemning og er klare for kamp i Dallas. Norge møter Elfenbenskysten i kveld. Følger NRK Nyheter. Klokken den har passert 10. Kinas utenriksminister Yang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland første uka i juli, altså mellom 2. og 8. juli, det opplyser det kinesiske utenriksdepartementet. På reisen skal han møte nordiske utenriksministre, deriblant Espen Barth Eide. I Sverige er en 21 år gammel nordmann dømt til 8 års fengsel og utvist fra landet på livstid for å ha fungert som mellommann og solgt håndgranater og maskinpistoler til svenske kriminelle. Han ble pågrepet i Norge 2. april i fjor og utlevert til Sverige, hvor han er dømt for blant annet å ha medvirket til smugling av 98 håndgranater inn i Sverige. Nordmannen var en av fire tiltalte som alle ble dømt. Han vurderer nå anke for NRK opplyst. Ja, med oss i studio, Sverre Holm Nilsen, krimreporter her i NRK. Hvordan skjedde denne smuglingen 98 håndgranater på toget?
0: Ja, altså, det her jo en oppsiktsvekkende sak. Den startet med at norsk politi fant en video på telefonen til den her mannen i 20-årene. De søkte etter håndgranatene, fant dem ikke, så fant man ut at de her håndgranatene befant seg i Sverige. Svensk politi etterforsket og så at de her granatene ble smuglet fra Tyskland inn i Danmark. I Danmark så ble de fraktet i en koffert, helt usikret, inn på togstasjonen i København, inn på toget over til Malmø. Man ser på overvåkingssiden at mannen går og triller med seg. Det er en koffert med nesten 100 håndgranater gjennom da Sveriges tredje største by, gjennom de travle gatene, sjekker inn på hotellet, tar med seg en koffert med nesten 100 håndgranater inn i heisen sammen med andre gjester, oppvarer dem der litt før han da går ut igjen og leverer fra seg de her håndgranatene til en mellommann.
1: NRK har fått innsikt i den svenske etterforskningen, og den ganske omfattende.
0: Ja, det her en omfattende sak. Den startet som sagt i Norge, så tok Sverige over etterforskningen. Det fire personer som ble dømt her, da. Tre svensker og en nordmann. De her tre svenskene knyttes alle til kriminelle nettverk. Svensk påtalemyndighet mener at de her tre svenskene har jobbet for de svenske kriminelle nettverkene med å skaffe våpen og selge narkotika. Nordmannen er ikke tilknyttet noe kjent svenske kriminelt nettverk, men det er da de her svenskene, og politiet har da etterforsket for å forsøke å finne de her håndgranatene, fordi i Sverige så ser man jo at sånne her håndgranater blir brukt av kriminelle. De har lykkes å finne de fleste, men cirka 30 håndgranater er ikke blitt gjort rede på. Mm.
1: Og så er det jo ja, nettopp hva med resten, hva vet vi om det?
0: Nei, det er jo det svensk politi er usikre og er bekymret for, da, at de her håndgranatene som er svært dødelige, de vet ikke hvor de er, de vet at de brukes. Vi så jo i Norge i fjor høst på Pilestredet og på Strømmen at også norske kriminelle miljøer har begynt å bruke sånne her håndgranater. Svensk påtalemyndighet sier at det er grunn til å tro at deler av de her granatene var ment for det norske markedet, men så langt så vet de ikke, fordi granatene er ikke funnet.
1: Nei, jeg vet ikke hvor mye du vet om hvor ekspert du er på granater, men når folk får høre om 98 håndgranater som ble smuglet på toget, og faren for at de kunne bli detonert, var den stor?
0: Vi har snakket med eksperter som kan det langt mer enn meg. Det han sier er at granater sånn sett er jo ganske sikre. Det skal litt til at de går av ved et uhell, hvis de fraktes på ordentlig måte. Her så vi at det lå nesten 100 håndgranater og slang i bunnen av en koffert, inne på et tog og en togstasjon. Hadde en av de gått av, så ville de andre også eksplodert. Og en håndgranat som vi har sett da, fra Pilestredet for eksempel, eller fra Strømmen, kan gjøre stor skade.
1: Da sier vi takk til deg, Sverre Holm Nilsen. Både Tyskland og Nederland er ute av VM. Begge de europeiske fotballstorhetene røk ut på straffespark i 16-delsfinale i natt norsk tid. Ismail Sabiri satt inn den avgjørende straffen for Marokko da de slo Nederland. Og Paraguays keeper Rolando Gil ble helten da han reddet to straffer i straffekonkurransen mot Tyskland. Det regnes som sensasjonelt at Paraguay sendte favoriten Tyskland ut av dette VM, og nå skal spille åttendedelsfinale mot vinneren av Sverige og Frankrike. Ja, og så er det jo kanskje den kampen vi tenker mest på nå, og det gjør også landslagstrener Ståle Solbakken. Han forbereder seg godt til kampen mot Elfenbenskysten i dag.
2: Julian Ryerson trente lett for seg selv i Dallas, men han fremdeles ikke spilleklar. Dermed står Solbakken før et dilemma. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyrebekk mot Elfenbeinskysten.
3: To forskjellige spilletyper. Altså, Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han er jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller med en slags playmaker da, fra høyre bekkposisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene.
2: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefen sier laget er klar for å prestere på topp.
3: Gutta er glade. De spilte forræder i går til stor jubel. Humøret er på topp. Fysikken bør være på topp. Vi så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i fem uker sammen, så vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julia.
1: Ja, fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, gutta glade.
4: Ja, det en kjempegod start faktisk, hadde vært sure, så hadde jeg fått litt angst her.
1: Ja, vi skal snakke mer om kampen i kveld, men vi må snakke om det som skjedde i natt. Både Tyskland og Nederland ute. Mm. Nederland tapte mot Marokko. Tyskland mot Paraguay. Burde vi være litt sjokkerte over at de to lagene ute?
4: Ja, om ikke sjokkert, så litt overrasket. Tyskland verdensmestre fire ganger, senest i 2014. Det begynner å bli en stund siden. Nederland det eneste laget som har tapt tre VM-finaler, men den siste var i 2010. Så det liksom fordums storheter, men det jo storheter i VM-historien. Men det jo fint da, at det mulighetenes marked, og at de små kan slå litt oppover. Det synes jeg faktisk fascinerende og fint med VM.
1: Ja, for det jo ofte sånn at man heier litt på underdogsene noen ganger, gjør man ikke det?
4: Jo, absolutt. Og Tyskland, selv om de meriterte, så det bare Brasil som verdensmester oftere fem, så må de faktisk fortjene, og de har ikke noe god årgang nå, men ingen må lure på om Tyskland kommer tilbake, og ei heller Nederland. Mm.
1: Og så er det kampen i kveld da. Mm. Norge, Elfenbenkysten. Jeg har hørt deg si det, Afrikas beste lag kanskje, Elfenbenkysten?
4: Ja, de ikke rangert som det, men Nei. Akkurat nå i VM så mener jeg det. Vi skal være veldig gode for å slå dem. Heldigvis så skal vi stille mållaget vårt. Det en fordel. Og i tillegg så gutta glade. Det også en fordel. Fordi å glede seg til en kamp, husk på VM bonus, det ikke straff. Og da det viktig at vi går ut bare og har lyst til å spille fotball.
1: Ja, og hva slags lag Elfenbenskysten?
4: Fysisk lag, teknisk lag, Diallo på høyre kant, Diomando på venstre kant, Pepe mellom dem, det en god angrepstrio, gode midtstoppere, så de har fysikk, de har stor fart, og de har god teknikk, da det mye å demme opp for, så da gjelder at Norge også kan påføre dem forsvarstrøbbel, så vi ikke bare må stå her og passe oss, for da får vi trøbbel.
1: Og hva slags lag det Norge stiller med i dag?
4: De fleste husker kanskje Senegal-laget. Vi får Holmgren Pedersen inn som høyrebekk, for Yerson skadet. Han kan ikke spille. Da tror jeg Aursnes ryker. Jeg tror Patrick Berg kommer inn på midten. Det betyr Nyland, Holmgren Pedersen, Heggem, Ayer, Wolfe Møller, eller Møller Wolfe. Og så får vi jo Martin Ødegaard, Berge og Patrick Berg på midten, og så blir det Sørloth, Haaland og Nusa. Det tror jeg blir lag.
1: Hva slags kamp tror du det blir? Jeg
4: tror det blir spennende. Det noe med den kampen her, for vi har sjansen, altså, men det noe med den kampen her som i veldig mange andre, at du må tilrive deg kampen om, du må tilrive deg midtbanen, for hvis du kontrollerer midtbanen, så kontrollerer du ofte kampen, og da vinner du ofte også. Men det skal bli tøft. Vi skal spille vår beste kamp for å slå Elfenbenskysten. Mm.
1: Men det vi som underdogsene i dag?
4: Jeg vil si at Elfenbenskysten hakket favoritt hvis du tvinger meg, og det har du gjort nå.
1: Da håper jeg virkelig at Norge, som de andre i natt, overrasker alle i kveld, og at vi overrasker med å vinne over Elfenbenskysten. Takk til deg, Bengt Eriksen.
5: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, velkommen til Nyhetsmorgen.
13: Jo, takk.
5: Du må hjelpe oss litt med Elfenbenskysten. Ja. Fordi, hva slags land det? Hvordan fikk det navnet sitt, for eksempel?
13: Navnet, det jo disse europæerne da, som kom til Afrika. De begynte med Pepperkysten, borte med det vi i dag kjenner som Liberia, så det Elfenbenskysten da, der de fant disse elefantene sine støttenne, som de lagte både pianotagenta og sjakkbrikke ut av. Og så har du Gullkysten, som i dag kjent som Ghana, der de og skifter navn, og Slavekysten, som i dag kjent som Togo, Benin og delvis Nigeria. Elfenbenskysten beholdt navnet sitt, og ja, heter det den dag i dag. De selv ønsker å bli kalt Côte d'Ivoire. Det ble litt vanskelig når alle land i verden skulle lage sin egen versjon av navnet på deres land, sånn som har gjort i Norge med Elfenben. Så da vedtok de midt på 80-tallet at de ville ha den franske versjonen som sitt offisielle navn, så det ikke alle som anerkjenner det nødvendigvis.
5: Det har vært en fransk koloni, og hvis du googler Elfenbenskysten i dag, så det første som kommer opp denne kampen mot Norge, men i hvert fall her i landet da. Men bortsett fra fotball, hva de mest kjent for?
13: sjokolade, kakao. Vi kan snakke så mye vi vil om melksjokolade og et lite stykke Norge, men det vel strengt tatt et lite stykke Elfenbenskysten veldig ofte. De den største kakaoprodusenten i Afrika, sammen med Ghana, som også produserer en del, så kommer det også litt kakao fra Sør-Amerika. Så det aller første du kommer til å tenke på, det denne kakaoen. Så de også litt sånn kuriøse, de har for eksempel verdens største kirke, sier de for selv, større enn Peters kirke i Vatikanet, påstår de, i denne hovedstaden Yamoussoukro, som egentlig en ganske liten by. Jeg besøkte den midt inne i landet, byen til en tidligere president, som bare bestemte at der skal hovedstaden være, og der skal vi bygge det som de kaller verdens største kirke, da, katolsk kirke. Så det noen av de litt moro ting du kan finne i Elfenbenskysten.
1: Politiet rykket i morges ut til en adresse på Kløfta i Ullensaker kommune etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet har pågrepet en mann og etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. De tror ikke det flere involverte. Politiet gjør nå kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Regjeringen vil gi bot for å bli tatt med narkotika og for å oppbevare narkotika til egen bruk. En bot på alt fra 2 000 til 3 000 kroner, avhengig av hvor mye. FRP hevder de nye reglene i praksis kommer til å gi svært få reaksjoner mot de som blir tatt med stoff. Statssekretær i Justisdepartementet Gunn Karin Juhl mener de nye reglene viser tydelig for alle at narkotika ulovlig.
14: Det vi klar og tydelig på gjennom at vi nå innfører en ordning hvor politiet på stedet kan utstede forenklet forelegg. Da får man et klart og tydelig signal ut til norsk ungdom om at det straffbart, og det alvorlig hvis man begår den type forbrytelse.
15: Det finnes en alternativ reaksjon her også, nemlig å møte til rusrådgivning. Kan den som blir tatt velge å få denne reaksjonen selv?
14: Regelverket ganske tydelig. Du over 18 år, det vil si voksen, og du ikke har et rusproblem, men du bruker narkotika, eller er tatt for bruk av narkotika, så skal du få et forenklet forelegg. Du under 18 år, så blir du henvist til rusenheten for videre behandling og samtale. Har du et rusmisbruk, så skal du også videresendes til rusenheten.
15: Jon Engen Helgheim, leder i Justiskomiteen på Stortinget fra FRP. Dette en tydeliggjøring av at narkotika ulovlig, sier regjeringen. Politiet kan reagere mer effektivt. Hva ser du?
16: Ja, det en historiefortelling som ikke stemmer med virkeligheten. Det har vært sånn helt siden Stortinget begynte å tøyse med narkotikalovgivningen, så har det gitt et signal til spesielt ungdom at narkotikabruk og besittelse ikke lenger ses på som alvorlig. Og dette det endelige punktumet i den signalføringen mot ungdom, at dette ikke alvorlig. Når man legger seg nå på den laveste og mildeste reaksjonsformen som bare noen svært få kommer til å få, så det noe som igjen bare understreker det inntrykket som barn og ungdom nå har fått. Dette ses ikke på som farlig eller alvorlig fra myndighetene, og derfor behandler man det så mildt som overhovedet mulig.
15: Hvorfor vet du at få vil få den reaksjonen?
16: Jo, det fordi at det veldig snevert hvem som skal få den, og det bare dersom, som det står i Riksadvokaten sitt grunnskriv eller utgangspunkt her, og det som departementet har lent seg på. Dette skal bare brukes dersom politiet tilfeldigvis skulle ramle over narkotika. Ikke noen mulighet for å lete etter det eller noe sånt. Og så det,
15: mener du det ikke stemmer det hos deg da?
16: Ja, jeg mener at dette i praksis, altså det som kommer til å bli praksis her, ganske langt unna det departementet prøver å kommunisere. Når man blant annet sier at det viktig at ungdom får en rask reaksjon i form av forenklet forelegg, så ikke det riktig. Fordi man har jo unntatt de under 18 år, og de kommer til å få påtaleunnlatelse og en ganske lik praksis som de har i dag, og det ingen reaksjon.
14: Hvis politiet har mistanke om at det alvorlig kriminalitet, så har du lov til å bruke alle de verktøyene som nødvendige for
15: å oppdage. Men ikke på disse små brukerbesittelsene?
14: Jo, men det som hele poenget her, at i dag har det utviklet seg en praksis hvor det skapt en forståelse blant ungdom om at mindre mengder av narkotika lov. Og det som vi nå klart og tydelig gjør, for det første at vi signaliserer at dette ulovlig. Vi
15: men på politiet, de små sakene, gir dere jo ikke de politiet de virkemidlene, gjør dere det?
14: Jo, men det som er at nå kan politiet, vi vet det, at går vi rundt i Oslo sine gater eller langs Akerselva, så kan vi lukte hasjrøyken. Når politier går rundt der, så kan man faktisk slå ned på den bruken, og man kan umiddelbart på stedet gi et forenklet
15: forelegg. Men da må vel man ha observert det
14: jo,
15: direkte da?
14: Jo, men det er ikke så veldig vanskelig hvis man ser seg rundt der, heller ikke.
15: Det er kanskje ikke så vanskelig å skjule heller da?
14: Jo, men altså, dette er politiet god på.
1: Melodi Grand Prix Junior gjør comeback på NRK våren 2027 etter at konkurransen sist ble arrangert i 2022. Denne gangen samarbeider MGP Junior med Flipp Klipp, og Martin Lilleberg og Tonje Gilje blir programledere. NRK sin redaktør for barn og tenåringer mener denne sammenspleisingen vil nå ut til flere unge. Kinas utenriksminister Yang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland første uka i juli, altså mellom 2. og 8. juli, da opplyser det kinesiske utenriksdepartementet. På reisen skal han møte nordiske utenriksministre, deriblant Espen Barth Eide. Venezuelanere som ble deportert fra USA bare timer før jordskjelvene forrige uke er nå savnet etter at bygget de oppholdt seg raste sammen. De 146 venezuelanerne ble innlosjert på et hotell i Liguara etter ankomst i Venezuela. Totalt er over 1700 mennesker så langt bekreftet omkommet som følge av skjelvene for 6 dager siden. Det letes fortsatt etter overlevende. 2000 redningsarbeidere fra 27 land deltar i det omfattende søket. Med oss i studio, Ingrid Rosendorf Joyce, du er generalsekretær i Caritas Norge. Hva forteller deres folk om situasjonen i Venezuela?
7: De forteller jo det vi har sett nå noen dager, at det er en uoversiktlig situasjon, det er en dramatisk situasjon, og det er svært, svært mange som er døde og skadede, og myndighetene evner ikke å koordinere og gjøre dette redningsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Så det i tillegg til dette første sjokket da, ikke sant, om at disse bygningene kollapser, og at mennesker dør og blir skadet, så er det også et økende sinne og et økende frustrasjon knyttet til at hjelpen ikke kommer frem rett og slett på grunn av vanstyret.
1: Ja, hvilken type hjelp vil du si at det er aller mest behov for nå?
7: Altså nå har vi dessverre passert disse første 72 timene som er veldig på en måte avgjørende i det akutte redningsarbeidet, og så fikk vi jo i går en historie om, på denne kanalen om en ung mann som kom ut, og det er jo veldig gledelig, og man håper jo fremdeles på å finne levende igjen. Men det håpet svinner jo, så det er klart at der må det støtet settes inn, og våre folk forteller at folk graver med hendene for å prøve å få ut slektinger, og militære, politiet gjør ikke jobben sin. Så det er liksom det ene, og det andre er jo at folk er husløse, folk mangler mat og vann, så dette og psykosocial støtte og alt dette her, liksom nødhjelpsarbeidet som må i gang og som allerede er i gang, det kommer til å vedvare fremover.
1: Mm. Og selv om tallet er på 1700 som er bekreftet omkommet, så er det jo titalls tusen som er savnet. Vi ser bilder, hører historier fra folk som leter etter familiemedlemmene sine, som du sier. 6 dager har gått nå. Betyr det at disse familiemedlemmene, eller disse som leter etter familiemedlemmene sine, nå må innse at det er for sent?
7: Altså, vi er jo i håpsbransjen, så vi håper jo at det vil være mulig å finne noen enda i livet, men det er klart at det vinduet lukkes jo nå etter hvert. Og så kan det være, så kan man være heldige å finne noen, men det er klart at de tallene som er også veldig, veldig usikre på disse, jeg har hørt 70 000 fra FN nå sist, som er savnet, det er jo folk som har meldt inn at noen er savnet. Det er jo ikke noen registre over dette, det er jo ikke sånn at man kan gå inn på et skjema og så se. Så dette er veldig, veldig usikre tall. Jeg er redd for at disse både dødstallene og skadetallene på skadde kommer til å øke enormt fremover.
1: Vi vet at Venezuela allerede var et kriserammet land, så kommer dette her oppå det hele. Hvilke forutsetninger har Venezuela for å stå i dette?
7: Ja, svært, svært svake forutsetninger, vil jeg si. Altså, dette er jo en naturkatastrofe, men omfanget av den er menneskeskapt. Ved at du har et ikke-fungerende statlig system, du har ikke fungerende myndigheter. Det spiller seg ut i all sin grusomhet nå. Caritas Venezuela er den største humanitære og sivilsamfunnsorganisasjonen i Venezuela. De er til stede overalt og prøver å gjøre så godt de kan, men det er klart at her, altså hadde dette vært i et land med fungerende myndigheter, så ville nok dette bildet vært veldig annerledes.
1: Så vet vi at andre land bistår, 27 land, redningsarbeidere fra 27 land. Hva kan de hjelpe til med?
7: Det er klart at det handler jo nå om fremdeles om å redde liv. Og så, vil det jo, så handler det jo om å få de skadde til sykehus. Sykehusene var jo totalt knestående før dette skjedde. 97% av sykehusene før dette skjedde hadde ikke tilfredsstillende vann- og strømforsyning. Så det er på en måte en helt sånn kritisk situasjon. Men det er klart at de må reddes folk ut av bygningene. Det er også en sykdomsfare her, ikke sant? Hvis døde kropper blir liggende, og så videre. Det finnes ikke kjølelagre, det finnes ikke likhus. Så det er egentlig, altså det er en helt kritisk situasjon.
1: Ja, og det er som du sier, akkurat nå handler det om å finne overlevende. Hva med veien videre? Denne krisen er jo ikke over i morgen, eller var jo en krise før det ble en større krise. Hva må skje de kommende ukene og månedene og årene?
7: Ja, altså, jeg tror jo dette landet kommer til å trenge ganske sterk støtte i ganske lang tid fremover. Dette er på en måte en svær krise, som du sier. Og så tenker jeg at kanskje man kan håpe at myndighetene nå har fått en wake-up call. De har for første gang tatt imot støtte og hjelp utenfra. Vi ser at da jeg var der i mai, så sa jeg at de puster litt lettere, men de holder fremdeles pusten. Nå er de sinte. Det kommer til å skje endringer i Venezuela. Vi har sett eksempler før hvor store katastrofer har ført til også positive endringer. Kanskje det også kan skje i Venezuela.
1: Så vi ser hva USA gjør. USA tok jo kontroll over Venezuelas oljeinntekter etter at de invaderte og tok til fange president Nicolas Maduro i januar i år. Men amerikanerne har ikke bidratt med penger til utvikling eller sørget for politiske reformer. Professor Benedicte Bull forsker på samfunnsutviklingen i Latinamerika. Hun sier at det fremover blir spennende å se om USA kommer til å bidra med ansvar for gjenoppbyggingen.
8: Det er jo ingenting som tyder på at Trump-administrasjonen er interessert i å påta seg et sånt ansvar. Det er jo, nå skryter du jo hemmingsløst i alle kanaler for den raske responsen fra hjelpemannskapet for eksempel, men det å bidra stort til finansiering av gjenoppbygging og ta ansvar for det er noe helt annet. Altså det man har gjort de siste månedene, det er å forsøke å få på plass en ordning som kan gjøre at gjelda til Venezuela kan bli håndterbar, for den er helt astronomisk. Mm. Og i en sånn, altså om de da kommer inn igjen i internasjonale finansinstitusjoner, så kan det kanskje bidra.
1: Trumps fredsråd for Gaza møtes på Kypros i dag. Ifølge avisen Politico skal målet være å nullstille, eller tilbakestille, da, siden Iran-krigen har tatt all oppmerksomhet de siste månedene, det sier en kilde til avisen. Et nytt dokument viser at fredsrådet ønsker å beskytte seg selv mot potensiell straffeforfølgelse for arbeidet som skal gjøres i Gaza. Jeg er med oss i studio, Jo Stigen, du er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Minn oss litt på dette her først, Trumps fredsråd. Hva er det, og hvem er med?
9: Ja, så hvem som er med, det er jo først og fremst Trump selv, som er leder for rådet på livstid, også etter at han ikke lenger er president i USA. Dette rådet består av sånn cirka 30 stater. Ikke stater som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Norge, Kanada for den saks skyld.
1: Men mange ble spurt.
9: De er blitt spurt, men har takket nei, og det har vært veldig mye kritiske røster mot dette rådet. Rådet har et mandat fra FNs sikkerhetsråd til å sørge for sikkerhet i Gaza, gjenoppbygge området og dessuten koordinere humanitær hjelp og sånt. Men jeg ser på dette rådet som en litt farlig konkurrent faktisk til FN, som vi jo har fra før.
1: Og så har det jo vært noen, eller et dokument, en lekkasje, eller utkast, kan man vel kalle det, på at rådet har tenkt å gi seg selv immunitet for arbeidet de gjør på Gaza. Hva innebærer det?
9: Altså, etter det som er lekket i media nå, så ser det ut som at denne immuniteten, ser man for seg, skal dekke selve rådet som institusjon, alle medlemmene i rådet, Og rett og slett alle som utfører arbeid på rådets mandat, og det vil si sivile aktører, men også militære aktører, det viktig, politiske beslutningstagere. Så dette ikke noen smal teknisk immunitet, men en veldig vid immunitet som synes å skulle dekke hele maktstrukturen rundt dette fredsrådet. Mm.
1: Men gjelder det også at de skal være immune mot internasjonale domstoler?
9: Nei, altså, det, og dette litt uklart faktisk. Det i hvert fall klart at det skal gjelde i Gaza, og vel også i de statene som medlemmer i dette rådet. Men altså, et sånt råd kan jo ikke sette til side folkeretten. Så den internasjonale straffedomstolen for eksempel, og også nasjonale domstoler som vil utøve såkalt universell jurisdiksjon, de vil kunne etterforske og straffeforfølge uhindret av en sånn selvoppnevnt immunitet som dette.
1: Men hvordan tolker du det? At rådet allerede nå ønsker å frita seg eller ikke stå for ansvar for det arbeidet de kanskje gjør da, på Gaza-stripen?
9: Altså, jeg ser på dette som veldig farlig. Altså, et råd som har så tett knyttet til militære strukturer som skal jobbe for fred, men å skape fred innebærer bruk av militær makt. Så det er klart at med en sånn immunitet så vil det skapes et rom hvor det kan begås overgrep uten at man risikerer straffansvar der og da. Så det er et veldig farlig signal. Så jeg tror at på kort sikt så kan det øke risikoen for overgrep.
1: Mm. Ja, hva tror du dette her kommer til å ha å si for befolkningen på Gazastripen?
9: Altså, når et råd som dette får et så enormt mandat og skal kontrollere et område, så følger det et veldig stort ansvar med, og en hoveddel av et sånt ansvar er å beskytte sivilbefolkningen, og kanskje særlig barn. Og når vi nå ser disse overgrepene som begås mot barn, det en FN-rapport som nylig har kommet, som viser at det bevisst angrep mot barn, som kanskje ledd i en folkemordtanke, så tenker jeg at dette rådet enten mangler kontroll, eller rett og slett tolererer overgrep, kanskje enda mer skremmende i så fall.
1: Hvor sannsynlig tror du det at det kommer et rettsoppgjør om krigen i Gaza?
9: Ja, det vil komme. Det bare spørsmål om når og hvor. Men det så massive overgrep som skjer i Gaza nå, og en så enorm dokumentasjon på disse overgrepene. Så det vil i mange år fremover være et voldsomt internasjonalt press for rettsoppgjør. Og historien viser at store krigsforbrytere, folkemordere, har trodd at de skulle unnslippe lovens lange arm, for å si det slik, men de har havnet til slutt for en internasjonal domstol, eller en nasjonal domstol, kanskje flere ti år senere. Men altså, folkeretten har lang hukommelse, så det vil komme rettsoppgjør.
1: Og med de overgrepene som skjer nå, da, har fredsrådet noe ansvar for å stoppe dette?
9: Å ja, det har de. Med dette mandatet så følger det et stort ansvar. Og når det gjelder overgrep, så for det første så har de et ansvar for å forebygge overgrep. De har et ansvar for å stoppe overgrep som pågår, og ikke minst, de har et ansvar for å etterforske og straffeforfølge overgrep som skjer. Og det siste er veldig viktig. Det er det eneste som kan skape langvarig fred og forsoning i et område som Gaza, hvor det har skjedd så grusomme overgrep, at det kommer et rettsoppgjør. For all forskning viser at det får ikke forsoning og fred uten rettsoppgjør. At noen stilles til ansvar.
1: Og ikke minst stå til ansvar for det arbeidet de har tenkt å gjøre på Gazastripen.
9: Nettopp. Mm.
1: Takk til deg, Jo Stigen, for at du kom til oss. Letingen etter overlevende fortsetter i Venezuela. Redningsarbeidere fra 27 land deltar. En norsk mann i 20-årene dømt etter gigantbeslag hjalp til med å smugle 98 håndgranater i en koffert på toget. Norske supporterne lager stemning og klare for kamp i Dallas. Norge møter Elfenbenskysten i kveld. I morgen endres måten fastleger får betalt på ved at de får mer penger dersom de skriver ut en gradert sykemelding i stedet for å sykemelde pasienter 100%. Det Legeforeningen og staten som har kommet frem til endringen, som har fått en rekke fastleger til å skrive under på et opprop. Der ber de om at disse endringene trekkes eller endres. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier at mange reagerer fordi de frykter at pasienter kan miste tilliten til leger.
10: Jeg tror mange leger redde for å miste tilliten, at pasientene skal frykte at...
11: Nå gjør du bare dette, får du få bedre for betalt.
10: Ja, at de ikke får sykemelding fordi man har økonomiske motiv for det, og at man skal trekke tvil det faglige skjønnet der. På en annen side da, så har det jo lenge vært et press på leger om at ofte så vil jo pasientene bli helt sykemeldt. Det mye lettere å sykemelde enn å begynne å akkedere med pasienter, med arbeidsgiver og med NAV. Så det er jo en måte å snu på og gjøre det mer attraktivt for legene å bruke tid på å finne ut hvordan kan vi tilrettelegge for at folk kan faktisk jobbe selv om de syke.
1: Den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev ble skadet under eksplosjonen i Monaco i går kveld. Totalt 3 personer ble skadet under eksplosjonen. Jermolaev har vært underlagt sanksjoner fra Kyiv siden desember 2023 på grunn av virksomhet på det russisk okkuperte Krim. Hendelsen skjedde på grensen.

0: 2. april i fjor og utlevert til Sverige, hvor han dømt for blant annet å medvirke til smugling av 98 håndgranater inn i Sverige. Nordmannen var en av 4 tiltalte som alle ble dømt. Han vurderer nå anke for NRK opplyst. Ja, med oss i studio, Sverre Holm Nilsen, krimreporter her i NRK. Hvordan skjedde denne smuglingen 98 håndgranater på toget?
1: Ja, altså, det her jo en oppsiktsvekkende sak. Den startet med at norsk politi fant en video på telefonen til den her mannen i 20-årene. De søkte etter håndgranatene, fant dem ikke, så fant man ut at de her håndgranatene befant seg i Sverige. Svensk politi etterforsket og så at de her granatene ble smuglet fra Tyskland inn i Danmark. I Danmark så ble de fraktet i en koffert, helt usikret, inn på togstasjonen i København, inn på toget over til Malmø. Man ser på overvåkingssiden at mannen går og triller med seg. Det en koffert med nesten 100 håndgranater gjennom da Sveriges tredje største by, gjennom de travle gatene, sjekker inn på hotellet, tar med seg en koffert med nesten 100 håndgranater inn i heisen sammen med andre gjester, oppvarer dem der litt, før han da går ut igjen og leverer fra seg de her håndgranatene til en mellommann.
0: NRK har fått innsikt i den svenske etterforskningen, og den ganske omfattende.
1: Ja, det her en omfattende sak. Den startet som sagt i Norge, så tok Sverige over etterforskningen. Det 4 personer som ble dømt her, da. 3 svensker og en nordmann. De her 3 svenskene knyttes alle til kriminelle nettverk. Svensk påtalemyndighet mener at de her 3 svenskene har jobbet for de svenske kriminelle nettverkene med å skaffe våpen og selge narkotika. Nordmannen ikke tilknyttet noe kjent svenske kriminelt nettverk, men det da de her svenskene, og politiet har da etterforsket for å forsøke å finne de her håndgranatene, fordi i Sverige så ser man jo at sånne her håndgranater blir brukt av kriminelle. De har lykkes å finne de fleste, men cirka 30 håndgranater ikke blitt gjort rede på. Mm.
0: Og så det jo ja, nettopp, hva med resten, hva vet vi om det?
1: Nei, det jo det svensk politi usikre og bekymret for, da, at de her håndgranatene som svært dødelige, de vet ikke hvor de de vet at de brukes. Vi så jo i Norge i fjor høst på Pilestredet og på Strømmen at også norske kriminelle miljøer har begynt å bruke sånne her håndgranater. Svensk påtalemyndighet sier at det grunn til å tro at deler av de her granatene var ment for det norske markedet, men så langt så vet de ikke, fordi granatene ikke funnet.
0: Nei, jeg vet ikke hvor mye du vet om hvor ekspert du på granater, men når folk får høre om 98 håndgranater som ble smugget på toget, og faren for at de kunne bli detonert, var den stor?
1: Vi har snakket med eksperter som kan det langt mer enn meg. Det han sier at granater sånn sett jo ganske sikre. Det skal litt til at de går av ved et uheld, hvis de fraktes på ordentlig måte. Her så vi at det lå nesten 100 håndgranater og slang i bunnen av en koffert, inne på et tog og en togstasjon. Hadde en av de gått av, så ville de andre også eksplodert, og en håndgranat som vi har sett da, fra Pilestredet for eksempel, eller fra Strømmen, kan gjøre stor skade.
0: Da sier vi takk til deg, Sverre Holm Nilsen. Både Tyskland og Nederland ute av VM. Begge de europeiske fotballstorhetene røk ut på straffespark i 16-delsfinale i natt norsk tid. Ismail Sabiri satt inn den avgjørende straffen for Marokko da de slo Nederland, og Paraguays keeper Rolando Gil ble helten da han reddet 2 straffer i straffekonkurransen mot Tyskland. Det regnes som sensasjonelt at Paraguay sendte favoriten Tyskland ut av dette VM, og nå skal spille 8-delsfinale mot vinneren av Sverige og Frankrike. Ja, og så det jo kanskje den kampen vi tenker mest på nå, og det gjør også landslagstrener Ståle Solbakken. Han forbereder seg godt til kampen mot Elfenbenskysten i dag.
2: Julian Ryerson trente lett for seg selv i Dallas, men han fremleis ikke spilleklar. Dermed står Solbakken før et dilemma. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyrebekk mot Elfenbenskysten.
3: 2 forskjellige spilletyper, altså Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller mer en slags playmaker da, fra høyrebackposisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene.
2: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefens seierlag klar for å prestere på topp.
3: gutter glade.

0: De spilte Forræder i går til stor jubel. Humøret på topp. Fysikken bør være på topp. Vi så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i fem uker sammen, så vi så godt forberedt som vi kan være. Minus Julian.
1: Ja, fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, gutta glade.
2: Ja, det en kjempegod start faktisk, hadde vært sure, så hadde jeg fått litt angst her.
1: Ja, vi skal snakke mer om kampen i kveld, men vi må snakke om det som skjedde innholdt. Både Tyskland og Nederland ute. Mm. Nederland tappte mot Marokko, Tyskland mot Paraguay. Burde vi være litt sjokkerte over at de to lagene ute?
2: Ja, om ikke sjokkert, så litt overrasket. Tyskland verdensmestre fire ganger, senest i 2014. Det begynner å bli en stund siden. Nederland det eneste laget som har tapt tre VM-finaler, men siste var i 2010. Så det liksom fordums storheter, men det jo storheter i VM-historien. Men det jo fint da, at det mulighetenes marked, og at de små kan slå litt oppover. Det synes jeg faktisk fascinerende og fint med VM.
1: Ja, for det jo ofte sånn at man heier litt på underdogsene noen ganger, gjør man ikke det?
2: Jo, absolutt. Og Tyskland, selv om de meriterte, så det bare Brasil som verdensmester oftere fem, så må de faktisk fortjene det, og de har ikke noe god årgang nå, men ingen må lure på om Tyskland kommer tilbake, og ei heller Nederland. Mm.
1: Og så det kampen i kveld da. Mm. Norge, Elfenbenkysten. Jeg har hørt deg si det, Afrikas beste lag kanskje, Elfenbenkysten?
2: Ja, de ikke rangert som det, men Nei. Akkurat nå i VM så mener jeg det. Vi skal være veldig gode for å slå dem. Heldigvis så skal vi stille mållaget vårt. Det en fordel. Og i tillegg så gutta glade. Det også en fordel. Fordi å glede seg til en kamp, husk på VM bonus, det ikke straff. Og da det viktig at vi går ut bare og har lyst til å spille fotball.
1: Ja, og hva slags lag Elfenbenskysten?
2: Fysisk lag, teknisk lag, Diallo på høyre kant, Diomando på venstre kant, Pepe mellom dem, det en god angrepstrio, gode midtstoppere, så de har fysikk, de har stor fart, og de har god teknikk, da det mye å demme opp for, så da gjelder at Norge også kan påføre dem forsvarstrøbbel, så vi ikke bare må stå her og passe oss, for da får vi trøbbel.
1: Og hva slags lag det Norge stiller med i dag?
2: De fleste husker kanskje Senegal-laget. Vi får Holmgren Pedersen inn som høyrebekk, for Yerson skadet. Han kan ikke spille. Da tror jeg Aursnes ryker. Jeg tror Patrick Berg kommer inn på midten. Det betyr Nyland, Holmgren Pedersen, Heggem, Ayer, Wolfe Møller, eller Møller Wolfe. Og så får vi jo Martin Ødegaard, Berge og Patrick Berg på midten, og så blir det Sørloth, Haaland og Nusa. Det tror jeg blir lag.
1: Hva slags kamp tror du det blir?
2: Det tror blir spennende. Det noe med den kampen her, for vi har sjansen, altså, men det noe med den kampen her som i veldig mange andre, at du må tilrive deg kampen om, du må tilrive deg midtbanen, for hvis du kontrollerer midtbanen, så kontrollerer du ofte kampen, og da vinner du ofte også. Men det skal bli tøft. Vi skal spille vår beste kamp for å slå Elfenbenskysten. Mm.
1: Men det vi som underdogsene i dag?
2: Jeg vil si at Elfenbenskysten hakkefavoritt hvis du tvinger meg, og det har du gjort nå.
1: Da håper jeg virkelig at Norge, som de andre i natt, overrasker alle i kveld, og at vi overrasker med å vinne over Elfenbenskysten. Takk til deg, Bengt Eriksen.
3: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, velkommen til Nyhetsmorgen.
4: Jo, takk.
3: Du må hjelpe oss litt med Elfenbenskysten. Ja. Fordi, hva slags land det? Hvordan fikk det navnet sitt, for eksempel?
4: Navnet, det jo disse europæerne da, som kom til Afrika. De begynte med Pepperkysten, borte med det vi i dag kjenner som Liberia, så det Elfenbenskysten da, der de fant disse elefantene sine støttene, som de lagde både piano, tagenta og sjakkbrikke ut av. Og så har du Gullkysten, som i dag kjent som Ghana, der de og skiftet navn, og Slavekysten, som i dag kjent som Togo, Benin og delvis Nigeria. Elfenbenskysten beholdt navnet sitt, og ja, heter det den dag i dag. De selv ønsker å bli kalt Côte d'Ivoire. Det ble litt vanskelig når alle land i verden skulle lage sin egen versjon av navnet på deres land, sånn som har gjort i Norge med Elfenben. Så da vedtok de midt på 80-tallet at de ville ha den franske versjonen som sitt offisielle navn, da, så er ikke alle som anerkjenner det nødvendigvis. Det
3: har vært en fransk koloni, og hvis du googler Elfenbenskysten i dag, så det første som kommer opp denne kampen mot Norge, men i hvert fall her i landet da. Men bortsett fra fotball, hva de mest kjent for?
4: sjokolade, kakao. Vi kan snakke som vi vil om melksjokolade og et lite stykke Norge, men det vel strengt tatt et lite stykke Elfenbenskysten veldig ofte. De den største kakaoprodusenten i Afrika, sammen med Ghana, som også produserer en del, så kommer det også litt kakao fra Sør-Amerika. Så det aller første du kommer til å tenke på, det denne kakaoen. Så de også litt sånn kuriøse, de har for eksempel verdens største kjørka, sier de for selv, større enn Peters kjørka i Vatikanet, påstår de, i denne hovedstaden Yamoussoukro, som egentlig en ganske liten by. Jeg besøkte den midt inn i landet, byen til en tidligere president, som bare bestemte at der skal hovedstaden være, og der skal vi bygge det som de kaller verdens største kjørka, en katolsk kjørka. Så det noen av de litt moro ting du kan finne i Elfenbenskysten.
1: Regjeringen vil gi bot for å bli tatt med narkotika og for å oppbevare narkotika til egen bruk. En bot på alt fra 2 til 3 000 kroner, avhengig av hvor mye. FRP hevder de nye reglene i praksis kommer til å gi svært få reaksjoner mot de som blir tatt med stoff. Statssekretær i Justisdepartementet Gunn Karin Juhl mener de nye reglene viser tydelig for alle at narkotika er ulovlig.
5: Det er vi klar og tydelig på gjennom at vi nå innfører en ordning hvor politiet på stedet kan utstede forenklet forelegg. Da får man et klart og tydelig signal ut til norsk ungdom om at det er straffbart, og det er alvorlig hvis man begår den type forbrytelse.
6: Det finnes en alternativ reaksjon her også, nemlig å møte til rusrådgivning. Kan den som blir tatt velge å få denne reaksjonen selv?
5: Regelverket er ganske tydelig. Er du over 18 år, det vil si voksen, og du ikke har et rusproblem, men du bruker narkotika eller er tatt for bruk av narkotika, så skal du få et forenklet forelegg. Er du under 18 år, så blir du henvist til rusenheten for videre behandling og samtale. Har du et rusmisbruk, så skal du også videresendes til rusenheten.
6: Jon Engen Helgheim, leder i Justiskomiteen på Stortinget fra FRP. Dette en tydeliggjøring av at narkotika ulovlig, sier regjeringen. Politiet kan reagere mer effektivt. Hva ser du?
7: Ja, det en historiefortelling som ikke stemmer med virkeligheten. Det har vært sånn helt siden Stortinget begynte å tøyse med narkotikalovgivningen, så har det gitt et signal til spesielt ungdom at narkotikabruk og besittelse ikke lenger ses på som alvorlig. Og dette det endelige punktumet i den signalføringen mot ungdom, at dette ikke alvorlig. Når man legger seg nå på den laveste og mildeste reaksjonsformen som bare noen svært få kommer til å få, så det noe som igjen bare understreker det inntrykket som barn og ungdom nå har fått. Dette ses ikke på som farlig eller alvorlig fra myndighetene, og derfor behandler man det så mildt som overhovedet mulig.
6: Hvorfor vet du at få vil få den reaksjonen?
7: Jo, det fordi at det veldig snevert hvem som skal få den, og det bare dersom, som det står i Riksadvokaten sitt grunnskriv eller utgangspunkt her, og det som departementet har lent seg på. Dette skal bare brukes dersom politiet tilfeldigvis skulle ramle over narkotika, ikke noen mulighet for å lete etter det eller noe sånt.
6: Mener du det ikke stemmer det hos Eidam at
7: man kan ransake etter narkotika? Jeg mener at dette i praksis, altså det som kommer til å bli praksis her, ganske langt unna det departementet prøver å kommunisere. Når man blant annet sier at det viktig at ungdom får en rask reaksjon i form av forenklet forelegg, så ikke det riktig. Fordi man jo unntatt de under 18 år, og de kommer til å få påtaleunnlatelse og en ganske lik praksis som de har i dag, og det ingen reaksjon.
5: Hvis politiet har mistanke om at det alvorlig kriminalitet, så har du lov til å bruke alle de verktøyene som nødvendige for
6: men,
5: å oppdage
6: det. Men ikke på disse småbrukerbesittelsene?
5: Jo, men det som hele poenget her, at i dag har det utviklet seg en praksis hvor det skapt en forståelse blant ungdom om at mindre mengder av narkotika lov. Og det som vi nå klart og tydelig gjør, for det første at vi signaliserer at dette ulovlig. Vi
6: men på politiet, de små sakene, gir dere jo ikke de politiet de virkemidlene, gjør dere det?
5: Jo, men det som er at nå kan politiet, vi vet det, at Går vi rundt I Oslo sine gata eller langs Akerselva, så kan vi lukte hasjrøyken. Når politier går rundt der, så kan man faktisk slå ned på den bruken, og man kan umiddelbart på stedet gi et forenklet
6: forelegg. Men da må vel man ha observert det
5: jo,
6: direkte?
5: Jo, men det ikke så veldig vanskelig hvis man ser seg rundt der, heller ikke.
6: Det kanskje
5: hvis man
6: ikke så vanskelig å skjule heller da?
5: Jo, men altså, dette politiet god på.
1: Melodi Grand Prix Junior gjør comeback på NRK våren 2027 etter at konkurransen sist ble arrangert I 2022. Denne gangen samarbeider MGP Junior med Flipklipp, og Martin Lilleberg og Tonje Gilje blir programledere. NRK sin redaktør for barn og tenåring mener denne sammenspleisingen vil nå ut til flere unge. Kinas utenriksminister Yang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland første uka I juli, altså mellom 2. og 8. juli, det opplyser det kinesiske utenriksdepartementet. På reisen skal han møte nordiske utenriksministre, deriblant Espen Barth Eide. Venezuelanere som ble deportert fra USA bare timer før jordskjelvene forrige uke nå savnet etter at bygget de oppholdt seg raste sammen. De 146 venezuelanerne ble innlosjert på et hotell I Liguara etter ankomst I Venezuela. Totalt over 1700 mennesker så langt bekreftet omkommet som følge av skjelvene for 6 dager siden. Det letes fortsatt etter overlevende. 2000 redningsarbeidere fra 27 land deltar I det omfattende søket. Med oss I studio, Ingrid Rosendorf Joyce, du generalsekretær I Caritas Norge. Hva forteller deres folk om situasjonen I Venezuela?
8: De forteller jo det vi har sett nå noen dager, at det en uoversiktlig situasjon, det en dramatisk situasjon, og det svært, svært mange som er døde og skadede, og myndighetene evner ikke å koordinere og gjøre dette redningsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Så det I tillegg til dette første sjokket da, ikke sant, om at disse bygningene kollapser og at mennesker dør og blir skadet, så det også en økende sinne og et økende frustrasjon knyttet til at hjelpen ikke kommer frem rett og slett på grunn av vannstyret.
1: Ja, hvilken type hjelp vil du si at det aller mest behov for da?
8: Altså nå har vi dessverre passert disse første 72 timene som veldig på en måte avgjørende I det akutte redningsarbeidet, og så fikk vi jo I går en historie om, på denne kanalen om en ung mann som kom ut, og det jo veldig gledelig, og man håper jo fremdeles på å finne levende igjen. Men det håpet svinner jo, så det klart at der må det støte settes inn, og våre folk forteller at folk graver med hendene for å prøve å få ut slektinger, og militære, politiet, gjør ikke jobben sin. Så det er liksom det ene, og det andre jo at folk husløse, folk mangler mat og vann, så dette og psykosocial støtte og alt dette her liksom nødhjelpsarbeidet som I gang og som allerede I gang, det kommer til å vedvare fremover.
1: Og selv om tallet på 1700 som bekreftet omkommet, så det jo titalls tusen som savnet. Vi ser bilder, hører historier fra folk som leter etter familiemedlemmene sine, som du sier. 6 dager har gått nå. Betyr det at disse familiemedlemmene, eller disse som leter etter familiemedlemmene sine nå, må innse at det for sent?
8: Altså, vi jo I håpsbransjen, så vi håper jo at det vil være mulig å finne noen enda I livet, men det klart at det vinduet lukkes jo nå etter hvert. Og så kan det være, så kan man være heldige å finne noen, men det klart at de tallene som også veldig, veldig usikre på disse, jeg har hørt 70 000 fra FN nå sist, som savnet, det jo folk som har meldt inn at noen savnet. Det jo ikke noen registre over dette, det jo ikke sånn at man kan gå inn på et skjema og så se. Så dette veldig, veldig usikre tall. Jeg redd for at disse både dødstallene og skadetallene på skadde kommer til å øke enormt fremover.
1: Vi vet at Venezuela allerede var et kriserammet land, så kommer dette her oppå det hele. Hvilke forutsetninger har Venezuela for å stå I dette?
8: Ja, svært, svært svake forutsetninger, vil jeg si. Altså, dette jo en naturkatastrofe, men omfanget av den menneskeskapt ved at du har et ikke-fungerende statlig system, du har ikke-fungerende myndigheter. Det spiller seg ut I all sin grusomhet nå. Caritas Venezuela er den største humanitære og sivilsamfunnsorganisasjonen i Venezuela. De er til stede overalt og prøver å gjøre så godt de kan, men det er klart at her, altså hadde dette vært i et land med fungerende myndigheter, så ville nok dette bildet vært veldig annerledes.
1: Så vet vi at andre land bistår, 27 land, redningsarbeidere fra 27 land, hva kan de hjelpe til med?
8: Det er klart at det handler jo nå om, fremdeles om å redde liv. Og så, vil det jo, så handler det jo om å få disse, de skadde til sykehus. Sykehusene var jo totalt knestående før dette skjedde. 97% av sykehusene før dette skjedde hadde ikke tilfredsstillende vann- og strømforsyning. Så det er på en måte en helt sånn kritisk situasjon. Men det er klart de må reddes folk ut av bygningene. Det er også en sykdomsfare her, ikke sant? Hvis døde kropper blir liggende, og så videre. Det finnes ikke kjølelagre, det finnes ikke likhus. Så det er egentlig, altså det er en helt kritisk situasjon.
1: Ja, og det er som du sier, akkurat nå handler det om å finne overlevende. Hva med veien videre? Denne krisen er jo ikke over i morgen, eller var jo en krise før det ble en større krise. Hva må skje de kommende ukene og månedene og årene?
8: Ja, altså, jeg tror jo dette landet kommer til å trenge ganske sterk støtte i ganske lang tid fremover. Dette er på en måte en svær krise, som du sier. Og så tenker jeg at kanskje man kan håpe at myndighetene nå har fått en wake-up call. De har for første gang tatt imot støtte og hjelp utenfra. Vi ser at da jeg var der i mai, så sa jeg at de puster litt lettere, men de holder fremdeles pusten. Nå er de sinte. Det kommer til å skje endringer i Venezuela. Vi har sett eksempler før hvor store katastrofer har ført til også positive endringer. Kanskje det også kan skje i Venezuela.
1: Så vi ser hva USA gjør. USA tok jo kontroll over Venezuelas oljeinntekter etter at de invaderte og tok til fange president Nicolas Maduro i januar i år. Men amerikanerne har ikke bidratt med penger til utvikling eller sørget for politiske reformer. Professor Benedicte Bull forsker på samfunnsutviklingen i Latinamerika. Hun sier at det fremover blir spennende å se om USA kommer til å bidra med ansvar for gjenoppbyggingen.
9: Det er jo ingenting som tyder på at Trump-administrasjonen er interessert i å påta seg et sånt ansvar. Det er jo, nå skryter jo hemmingsløst i alle kanaler for den raske responsen fra hjelpemannskapet for eksempel, men det å bidra stort til finansiering av gjenoppbygging og ta ansvar for det er noe helt annet. Altså det man har gjort de siste månedene, det er å forsøke å få på plass en ordning som kan gjøre at gjelda til Venezuela kan bli håndterbar, for den er helt astronomisk. Mm. Og i en sånn, altså om de da kommer inn igjen i internasjonale finansinstitusjoner, så kan det kanskje bidra.
1: Trumps fredsråd for Gaza møtes på Kypros i dag. Ifølge avisen Politico skal målet være å nullstille, eller tilbakestille, da, siden Iran-krigen har tatt all oppmerksomhet de siste månedene, det sier en kilde til avisen. Et nytt dokument viser at fredsrådet ønsker å beskytte seg selv mot potensiell straffeforfølgelse for arbeidet som skal gjøres i Gaza. I morgen endres måten fastleger får betalt på ved at de får mer penger dersom de skriver ut en gradert sykemelding i stedet for å sykemelde pasienter 100%. Det er Legeforeningen og staten som har kommet frem til endringen, som har fått en rekke fastleger til å skrive under på et opprop. Der ber de om at disse endringene trekkes eller endres. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier at mange reagerer fordi de frykter at pasienter kan miste tilliten til leger.
10: Jeg tror mange leger er redde for å miste tilliten, at pasientene skal frykte at...
11: Nå gjør du bare dette for du får bedre betalt.
10: Ja, at de ikke får sykemelding fordi man har økonomiske motiv for det, og at man skal trekke i tvil det faglige skjønnet der. På en annen side da, så har det jo lenge vært et press på leger om at ofte så vil jo pasientene bli helt sykemeldt. Det er mye lett twittre og sykemelde enn å begynne å akkedere med pasienter, med arbeidsgiver og med NAV. Så det jo en måte å snu på og gjøre det mer attraktivt for legene å bruke tid på å finne ut hvordan kan vi tilrettelegge for at folk kan faktisk jobbe selv om de syke.
1: Den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev ble skadet under eksplosjonen i Monaco i går kveld. Totalt 3 personer ble skadet under eksplosjonen. Jermolaev har vært underlagt sanksjoner fra Kyiv siden desember 2023 på grunn av virksomhet på det russisk okkuperte Krim. Hendelsen skjedde på grensen mellom Monaco og Frankrike. Den mistenkte gjerningspersonen rømte til fots over grensen og inn i Frankrike. Personen fortsatt ikke pågrepet.
12: Det ser ut til at et sprenglegeme har blitt plassert ved inngangspartiet til en bygning. Flere skadd. En person har flyktet til fots mot Beausoleil. Vi har observert ham på overvåkningskameraer der. Vi har underrettet fransk politi, som samarbeider med lokalpolitiet i Beausoleil og kriminalpolitiet i Monaco.
1: I Sverige en 21 år gammel nordmann dømt til 8 års fengsel og utvist fra landet på livstid for å ha fungert som mellommann og solgt håndgranater og maskinpistoler til svenske kriminelle. Han ble pågrepet i Norge 2. april i fjor og utlevert til Sverige, hvor han dømt for blant annet å medvirke til smugling av 98 håndgranater inn i Sverige. Nordmannen var en av 4 tiltalte som alle ble dømt. Han vurderer nå anke for NRK opplyst.
13: Så skal de redde meg.
14: Jeg har med støvler nå, og det nesten opp til knærne.
15: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
13: Vil du komme hit og svare på et spørsmål?
14: Opp med hendene, opp med hendene. Jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
16: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Både Tyskland og Nederland ute av VM. Begge de europeiske fotballstorhetene røk ut på straffespark i 16-delsfinale i natt norsk tid. Ismail Sabiri satt inn den avgjørende straffen for Marokko da de slo Nederland. Og Paraguays keeper Rolando Gil ble helten da han reddet 2 straffer i straffekonkurransen mot Tyskland. Det regnes som sensasjonelt at Paraguay sendte favoriten Tyskland ut av dette VM, og nå skal spille 8-delsfinale mot vinneren av Sverige og Frankrike. Alle norsk tilknyttede skip som har ønsket å komme seg ut av Hormuzstredet ute, det melder Rederiforbundet. SAS varsler den største investeringen noensinne, kjøper 40 langdistansefly av Airbus. En norsk mann i 20-årene dømt etter gigantbeslag hjalp til med å smugle 98 håndgranater i en koffert på toget. Du følger NRK Nyheter, klokken har passert 12. Det norske Rederiforbundet bekrefter at alle norsk tilknyttede skip som har vært i Hormuzstredet og som har ønsket å komme seg ut, har klart det. Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsruter til sjøs, fremdeles stengt. Det har vært i flere måneder som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Det fremdeles noen norske tilknyttede skip igjen i Hormuzstredet. Disse blir værende som følge av langtidskontrakter, og fordi de har et operativt grunnlag for å være der, sier beredskapsdirektør i Rederiforbundet Audun Halvorsen.
17: Situasjonen fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette gjenstand for uenighet I forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen. Så Iran har vært tydelige på sine krav om at de kommer til å kreve påvirkning på et framtidig regime for Hormuzstredet.
18: Og alle norsktilknyttede skip som ønsket å seile ut av stredet, de nå ute. Hva betyr det at skipene norsktilknyttede?
17: Nei, det varierer litt. Det har vært skip med norsk flagg, det har vært skip med norsk eierskap, men andre flagg. Det skip I norsk forsikringssfære, eller under management av norske rederier, altså at det norske rederier som driver skipene på vegne av andre. Så I shipping så tilknytningsformen litt varierende, men I den kretsen av skip som vi har fulgt siden starten av krigen, så har nå de som var fanget på innsiden, og som ikke driver der på kommersiell eller ordinær basis, de har nå kunnet seile ut.
19: Mannskapet blir ivaretatt allerede via Teams og andre kommunikasjonskanaler. Sitt første havnopphold vil bli I Singapore, sent I den helgen som kommer, tidlig neste uke. Vi reiser bort dit en rekke mennesker fra Bergen, også fra Manila. Vi kommer til å tilby spesiell profesjonell hjelp til å bearbeide de inntrykkene de sitter med. Men vi vil også understreke at vi har ingen signaler på den perioden de har suttet der, at dette har vært vanskelig for de ombord. Vi har klart å holde en god tone, vi har klart å holde en god moral ombord, og det takket være utmerket lederskap fra skipets kaptein og de andre offiserene.
18: Mm. Og det var ingen nordmenn blant mannskapet?
19: Nei, dette skipet fullt bemannet med filippinske sjøfolk.
18: Ja. Og nå hører vi at trafikken gjennom Hormuzstredet har begynt å ta seg opp. Skip seiler også inn I stredet. Hva deres vurderinger rundt det? Vil dere begynne å sende, vurderer dere nå også at skip fra dere kan seile inn gjennom I Hormuzstredet?
19: Altså, trafikken inn I Hormuzstredet viktig for oss. Det en veldig stor del av vår forretning. Men dette fortsatt definert som et MARSEC 3-område, og vi helt avhengig av at våre mannskaper villige til å seile inn før vi vil gjøre det. Per dags dato har vi ingen skip som planlagt inn gjennom stredet.
1: Ja, det sa til slutt Torgeir Trige, konserndirektør I det norske rederiet Oddfjell, til reporter Vilde Skorpen Vikan. En mann pågrepet og siktet I forbindelse med dødsfallet på Kløfta I Ullensaker kommune. Innsatsleder Torgeir Haugstad forteller at det en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet rykket I morges ut til en adresse etter melding om en voldshendelse. Og de pårørende nå varslet. Haugstad bekrefter at det var flere personer på adressen.
20: Nå vil huset etter hvert gjennomgås av kriminalteknikere. Og så vil det sannsynligvis pågå utover dagen. Videre så tar vi avhør av de personene som har vært på adressen.
1: Flyselskapet SAS bestiller 40 nye Airbus-fly. Det opplyser toppsjef Anko van der Werf under en pressekonferanse I dag. Det selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen.
21: The numbers are such stunning.
22: Det enorme summer. Den største investeringen I historien til SAS. Over 10 milliarder dollar. Dette vil føre til at vi kan fortsette å investere I fremtiden og I fellesskapet I regionen.
21: In our future, in our connectivity for this region,
22: and of course, closer to here. It's enhancing. Det vil hjelpe oss å skape tettere forbindelser mellom Skandinavia og resten av verden. And the world with us.
1: Med oss I studio, Tore Tollesjul, stor investering, største noensinne, sier han selv.
23: Ja, dette en kraftfull satsing fra SAS. Det altså 80 år siden selskapet ble grunnlagt rett etter krigen. For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling I USA. Etter det så har det skjedd mye. Det jo blitt tatt inn I denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de skip, annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse. Og SAS ser jo da også for seg at de skal utvide sitt rutetilbud og øke antall passasjerer med over 60% på noen få år.
1: Mm, så målet er å bli en større aktør, altså?
23: I høyeste grad. Dette her må kunne kalles en svært offensiv satsing fra SAS sin side. Vi snakker om, altså, om investeringer på 10 milliarder dollar, 100 milliarder kroner. Det er virkelig på mange måter en imponerende ambisjoner de har. Det er et selskap som vi også har kanskje forbindet mest med krise. Det siste vi hørte, har hørt er jo at de er et av de få flyselskap som ikke har sikret flybensinen. Altså de på sånn måte at de har fått ekstra utgifter på 10 milliarder kroner på grunn av de svært høye prisene på flybensin. Og så bare kort tid etterpå annonserer de altså disse planene.
1: Mm. Og du har jo følt med på pressekonferansen som var på Kastrup i København. Betyr det at det er liksom satsingsområdet deres nå?
23: Ja, det er et veldig sterkt fokus på nettopp det. Og at dette her er bra for nasjonen Danmark, og så mye ros til den danske staten, som jo har beholdt sitt aksjeinnehav i SAS. Andre land, som Norge og Sverige, har valgt å selge seg ut. Så de ser for seg at det skal bli en veldig vekst rundt Kastrup på grunn av dette her. Og Sverige og Danmark ble ikke så veldig mye nevnt i den pressekonferansen. Til og med så dukket Danmarks finansminister Peter Humlegård opp på scenen og fullroste SAS for denne satsingen.
1: Det blir spennende å følge med på veien videre. Takk, Tore Tollersrud. Ja, og så er det jo kanskje den kampen vi tenker mest på nå, og det gjør også landslagstrener Ståle Solbakken. Han forbereder seg godt til kampen mot Elfenbenskysten i dag.
0: Julian Ryerson trente lett for seg selv i Dallas, men han er fremleis ikke spilleklar. Dermed står Solbakken før et dilemma. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyrebekk mot Elfenbenskysten.
2: To forskjellige spilletyper, altså Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han er jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller mer en slags playmaker da, fra høyreback-posisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene.
0: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefens seierlag er klar for å prestere på topp.
2: Gutta er glade. De spilte forræder i går til stor jubel. Humøret er på topp. Fysikken bør være på topp. Vi er så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i fem uker sammen, så er vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
1: Ja, fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, gutta er glade.
3: Ja, det er en kjempegod start faktisk. Hadde vært sure, så hadde jeg fått litt angst her.
1: Ja, vi skal snakke mer om kampen i kveld, men vi må snakke om det som skjedde i natt. Både Tyskland og Nederland er ute. Mm. Nederland tapte mot Marokko. Tyskland mot Paraguay. Burde vi være litt sjokkerte over at de to lagene er ute?
3: Ja, om ikke sjokkert, så litt overrasket. Tyskland er verdensmestre fire ganger, senest i 2014. Det begynner å bli en stund siden. Nederland er det eneste laget som har tapt tre VM-finaler, men siste var i 2010. Så det er liksom fordums storheter, men det er jo storheter i VM-historien. Men det er jo fint da, at det er mulighetenes marked, og at de små kan slå litt oppover. Det synes jeg faktisk er fascinerende og fint med VM.
1: Ja, for det er jo ofte sånn at man heier litt på underdogsene noen ganger, gjør man ikke det?
3: Jo, absolutt. Og Tyskland, selv om de er meriterte, så det er bare Brasil som er verdensmester oftere, fem, så må de faktisk fortjene det, og de har ikke noe god årgang nå, men ingen må lure på om Tyskland kommer tilbake, og ei heller Nederland. Mm.
1: Og så er det kampen i kveld da. Mm. Norge, Elfenbenkysten. Jeg har hørt deg si det, Afrikas beste lag kanskje, Elfenbenkysten?
3: Ja, de er ikke rangert som det, men Nei. Akkurat nå i VM så mener jeg det. Vi skal være veldig gode for å slå dem. Heldigvis så skal vi stille mållaget vårt, det er en fordel. Og i tillegg skal gutta glade, det er også en fordel. Fordi å glede seg til en kamp, husk på VM er bonus, det er ikke straff. Og da er det viktig at vi går ut bare og har lyst til å spille fotball.
1: Ja. Og hva slags lag er Elfenbenskysten?
3: Fysisk lag, teknisk lag, Diallo på høyre kant, Diomando på venstre kant, Pepe mellom dem, det er en god angrepstrio, gode midtstoppere. Så de har fysikk, de har stor fart, og de har god teknikk. Da er det mye å demme opp for. Så det gjelder at Norge også kan påføre dem forsvarstrøbbel, så vi ikke bare må stå her og passe oss, for da får vi trøbbel.
1: Og hva slags lag er det Norge stiller med i dag?
3: De fleste husker kanskje Senegal-laget. Vi får Holmgren Pedersen inn som høyrebekk, for Yerson er skadet. Han kan ikke spille. Da tror jeg Aursnes ryker. Jeg tror Patrick Berg kommer inn på midten. Det betyr Nyland, Holmgren Pedersen, Heggem, Ayer, Wolfe Møller, eller Møller Wolfe. Og så får vi jo Martin Ødegaard, Berge og Patrick Berg på midten, og så blir det Sørloth, Haaland og Nusa. Det tror jeg blir lag.
1: Hva slags kamp tror du det blir? Jeg
3: tror det blir spennende. Det er noe med den kampen her, for vi har sjansen, altså, men det er noe med den kampen her som i veldig mange andre, at du må tilrive deg kampen om, du må tilrive deg midtbanen, for hvis du kontrollerer midtbanen, så kontrollerer du ofte kampen, og da vinner du ofte også. Men det skal bli tøft. Vi skal spille vår beste kamp for å slå Elfenbenskysten. Mm.
1: Men er det vi som er underdogsene i dag?
3: Jeg vil si at, at Elfenbenskysten er hakkefavoritt hvis du tvinger meg, og det har du gjort nå.
1: Da håper jeg virkelig at Norge, som de andre i natt, overrasker alle i kveld, og at vi ja, overrasker med å vinne over Elfenbenskysten. Takk til deg, Bengt Eriksen.
11: Afrika-korrespondent Vegard Kjørum, velkommen til Nyhetsmorgen.
4: Jo, takk.
11: Du må hjelpe oss litt med Elfenbenskysten. Ja. Fordi, hva slags land er det? Hvordan fikk det navnet sitt, for eksempel?
4: Navnet, det er jo disse europæerne da, som kom til Afrika. De begynte med Pepperkysten, borte med det vi i dag kjenner som Liberia, så det er Elfenbenskysten da, der de fant disse elefantene sine støttenne, som de lagte både pianotagenta og sjakkbrikke ut av. Og så har du Gullkysten, som i dag er kjent som Ghana, der de og skifter navn, og Slavekysten, som i dag er kjent som Togo, Benin og delvis Nigeria. Elfenbenskysten beholdt navnet sitt, og ja, heter det den dag i dag. De selv ønsker å bli kalt Côte d'Ivoire. Det ble litt vanskelig når alle land i verden skulle lage sin egen versjon av navnet på deres land, sånn som de har gjort i Norge med Elfenben. Så da vedtok de midt på 80-tallet at de ville ha den franske versjonen som sitt offisielle navn, så det er ikke alle som anerkjenner det nødvendigvis.
11: Det har vært en fransk koloni, og hvis du googler Elfenbenskysten i dag, så er det første som kommer opp denne kampen mot Norge, men i hvert fall her i landet da. Men bortsett fra fotball, hva er de mest kjent for?
4: Sjokolade, kakao. Vi kan snakke så mye vi vil om melksjokolade og et lite stykke Norge, men det er vel strengt tatt et lite stykke Elfenbenskysten veldig ofte. De er den største kakaoprodusenten i Afrika, sammen med Ghana, som også produserer en del, så kommer det også litt kakao fra Sør-Amerika. Så det aller første du kommer til å tenke på, det er denne kakaoen. Så er de også litt sånn kuriøse. De har for eksempel verdens største kirke, sier de for selv, større enn Peters kirke i Vatikanet, påstår de, i denne hovedstaden Yamoussoukro, som egentlig er en ganske liten by. Jeg besøkte den midt inne i landet, byen til en tidligere president, som bare bestemte at der skal hovedstaden være, og der skal vi bygge det som de kaller verdens største kirke, da, katolsk kirke. Så det er noen av de litt moro tingene du kan finne i Elfenbenskysten.
1: Regjeringen vil gi bot for å bli tatt med narkotika og for å oppbevare narkotika til egen bruk. En bot på alt fra 2 til 3 000 kroner, avhengig av hvor mye. FRP hevder de nye reglene i praksis kommer til å gi svært få reaksjoner mot de som blir tatt med stoff. Statssekretær i Justisdepartementet Gunn Karin Juhl mener de nye reglene viser tydelig for alle at narkotika er ulovlig.
5: Det vi klar og tydelig på gjennom at vi nå innfører en ordning hvor politiet på stedet kan utstede forenklet forelegg. Da får man et klart og tydelig signal ut til norsk ungdom om at det straffbart, og det alvorlig hvis man begår den type forbrytelse.
6: Det finnes en alternativ reaksjon her også, nemlig å møte til rusrådgivning. Kan den som blir tatt velge å få denne reaksjonen selv?
5: Regelverket ganske tydelig. Du over 18 år, det vil si voksen, og du ikke har et rusproblem, men du bruker narkotika eller tatt for bruk av narkotika, så skal du få et forenklet forelegg. Du under 18 år, så blir du henvist til rusenheten for videre behandling og samtale. Har du et rusmisbruk, så skal du også videresendes til rusenheten.
6: Jon Engen Helgheim, leder i Justiskomiteen på Stortinget fra FRP. Dette en tydeliggjøring av at narkotika ulovlig, sier regjeringen. Politiet kan reagere mer effektivt. Hva ser du?
7: Ja, det en historiefortelling som ikke stemmer med virkeligheten. Det har vært sånn helt siden Stortinget begynte å tøyse med narkotikalovgivningen, så har det gitt et signal til spesielt ungdom at narkotikabruk og besittelse ikke lenger ses på som alvorlig. Og dette det endelige punktumet i den signalføringen mot ungdom, at dette ikke alvorlig. Når man legger seg nå på den laveste og mildeste reaksjonsformen som bare noen svært få kommer til å få, så det noe som igjen bare understreker det inntrykket som barn og ungdom nå har fått. Dette ses ikke på som farlig eller alvorlig fra myndighetene, og derfor behandler man det så mildt som overhovedet mulig.
6: Hvorfor vet du at få vil få den reaksjonen?
7: Jo, det fordi at det veldig snevert hvem som skal få den, og det bare dersom, som det står i Riksadvokaten sitt grunnskriv eller utgangspunkt her, og det som departementet har lent seg på. Dette skal bare brukes dersom politiet tilfeldigvis skulle ramle over narkotika. Ikke noen mulighet for å lete etter det eller noe sånt.
6: Mener du det ikke stemmer det hos Eidam at
7: man kan ransake etter narkotika? Jeg mener at dette i praksis, altså det som kommer til å bli praksis her, ganske langt unna det departementet prøver å kommunisere. Når man blant annet sier at det viktig at ungdom får en rask reaksjon i form av forenklet forelegg, så ikke det riktig. Fordi man har jo unntatt de under 18 år, og de kommer til å få påtaleunnlatelse og en ganske lik praksis som de har i dag, og det ingen reaksjon.
5: Hvis politiet har mistanke om at det alvorlig kriminalitet, så har du lov til å bruke alle de verktøyene som nødvendige for
6: å oppdage. Men ikke på disse småbrukerbesittelsene?
5: Jo, men det som hele poenget her, at i dag har det utviklet seg en praksis hvor det skapt en forståelse blant ungdom om at mindre mengder av narkotika lov. Og det som vi nå klart og tydelig gjør, for det første at vi signaliserer at dette ulovlig.
6: Men på politiet, de små sakene, gir dere jo ikke de politiet de virkemidlene, gjør dere det?
5: Jo, men det som at nå kan politiet, og vi vet det, at går vi rundt i Oslo sine gater eller langs Akerselva, så kan vi lukte hasjrøyken. Når politiet går rundt der, så kan man faktisk slå ned på den bruken, og man kan umiddelbart på stedet gi et forenklet forelegg.
6: Men da må vel man ha observert det
5: jo,
6: direkte?
5: Jo, men det ikke så veldig vanskelig hvis man ser seg rundt der, heller ikke.
6: Det er kanskje ikke så vanskelig å skjule heller da.
5: Jo, men altså, dette politiet god på.
1: Melodi Grand Prix Junior gjør comeback på NRK våren 2027 etter at konkurransen sist ble arrangert i 2022. Denne gangen samarbeider MGP Junior med Flipklipp, og Martin Lilleberg og Tonje Gilje blir programledere. NRK sin redaktør for barn og tenåring mener denne sammenspleisingen vil nå ut til flere unge. Kinas utenriksminister Yang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland første uka i juli, altså mellom 2. og 8. juli, det opplyser det kinesiske utenriksdepartementet. På reisen skal han møte nordiske utenriksministre, deriblant Espen Barth Eide. Det norske rederiforbundet bekrefter at alle norsk tilknyttede skip som har vært i Hormuzstredet og som har ønsket å komme seg ut, har klart det. Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsruter til sjøs, fremdeles stengt. Det har vært i flere måneder som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Det fremdeles noen norske tilknyttede skip igjen i Hormuzstredet. Disse blir værende som følge av langtidskontrakter, og fordi de har et operativt grunnlag for å være der, sier beredskapsredaktør direktør I Rederiforbundet Audun Halvorsen.
17: Situasjonen fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA. Hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving I transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette gjenstand for uenighet I forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen. Så Iran har vært tydelige på sine krav om at de kommer til å kreve påvirkning på et fremtidig regime for Hormuzstredet.
18: Og alle norsktilknyttede skip som ønsket å seile ut av stredet, de nå ute. Hva betyr det at skipene norsktilknyttede?
17: Nei, det varierer litt. Det har vært skip med norsk flagg, det har vært skip med norsk eierskap, men andre flagg. Det skip I norsk forsikringssfære eller under management av norske rederier, altså at det norske rederier som driver skipene på vegne av andre. Så I shipping så tilknytningsformen litt varierende, men I den kretsen av skip som vi har fulgt siden starten av krigen, så har nå de som var fanget på innsiden, og som ikke driver der på kommersiell eller ordinær basis, de har nå kunnet seile ut.
19: Mannskapet blir ivaretatt allerede via Teams og andre kommunikasjonskanaler. Sitt første havneopphold vil bli I Singapore, sent I den helgen som kommer, tidlig neste uke. Vi reiser bort dit en rekke mennesker, fra Bergen, også fra Manila. Vi kommer til å tilby spesiell profesjonell hjelp til å bearbeide de inntrykkene vi sitter med. Men vil også understreke at vi har ingen signaler på den perioden de har suttet der, at dette har vært vanskelig for de ombord. Vi har klart å holde en god tone, vi har klart å holde en god moral ombord, og det takket være utmerket lederskap fra skipets kaptein og de andre offiserene.
18: Og det var ingen nordmenn blant mannskapet?
19: Nei, dette skipet fullt bemannet med filippinske sjøfolk.
18: Ja. Og nå hører vi at trafikken gjennom Hormuzstredet har begynt å ta seg opp. Skip seiler også inn I stredet. Hva deres vurderinger rundt det? Vil dere begynne å sende, vurderer dere nå også at skip fra dere kan seile inn gjennom I Hormuzstredet?
19: Altså, trafikken inn I Hormuzstredet viktig for oss. Det en veldig stor del av vår forretning. Men dette fortsatt definert som et MARSEC 3-område, og vi helt avhengige av at våre mannskaper villige til å seile inn før vi vil gjøre det. Per dags dato har vi ingen skip som planlagt inn gjennom
1: Ja, det sa til slutt Torgeir Trige, konserndirektør I det norske rederiet Oddfjell, til reporter Vilde Skorpen Vika. En mann pågrepet og siktet I forbindelse med dødsfallet på Kløfta I Ullensaker kommune. Innsatsleder Torgeir Haugstad forteller at det en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet rykket I morges ut til en adresse etter melding om en voldshendelse. Og de pårørende nå varslet. Haugstad bekrefter at det var flere personer på adressen.
20: Nå vil huset etter hvert gjennomgås av kriminalteknikere. Og så vil det sannsynligvis pågå utover dagen. Videre så tar vi avhør av de personene.
1: Flyselskapet SAS bestiller 40 nye Airbus-fly. Det opplyser toppsjef Anko van der Werf under en pressekonferanse I dag. Det selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen.
22: Det enorme summer. Den største investeringen I historien til SAS. Over 10 milliarder dollar. Dette vil føre til at vi kan fortsette å investere I fremtiden og I fellesskapet I regionen. Long haul, in our future, in our connectivity for this region. Og det vil bringe resten av verden nærmere. Det vil hjelpe oss å skape tettere forbindelser mellom Skandinavia og resten av verden.
1: Med oss I studio, Tore Tollesjul, stor investering, største noensinne, sier han selv.
23: Ja, dette en kraftfull satsing fra SAS. Det altså 80 år siden selskapet ble grunnlagt rett etter krigen. For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse. Og SAS ser jo da også for seg at de skal utvide sitt rutetilbud og øke antall passasjerer med over 60% på noen få år.
1: Så målet er å bli en større aktør, altså?
23: I høyeste grad. Dette her må kunne kalles en svært offensiv satsing fra SAS sin side. Vi snakker om, altså om investeringer på 10 milliarder dollar, 100 milliarder kroner. Det er virkelig på mange måter en imponerende ambisjoner de har. Det er et selskap som vi også har kanskje forbindet mest med krise. Det siste vi har hørt er jo at de er et av de få flyselskap som ikke har sikret flybensinen, altså de på sånn måte at de har fått ekstra utgifter på 10 milliarder kroner på grunn av de svært høye prisene på flybensin. Og så bare kort tid etterpå annonserer de altså disse planene.
1: Og du har jo følt med på pressekonferansen som var på Kastrup i København. Betyr det at det er liksom satsingsområdet deres nå?
23: Ja, det er et veldig sterkt fokus på nettopp det, og at dette her er bra for nasjonen Danmark, og så mye ros til den danske staten, som jo har beholdt sitt aksjeinnehav i SAS. Andre land, som Norge og Sverige, har valgt å selge seg ut. Så de ser for seg at det skal bli en veldig vekst rundt Kastrup på grunn av dette her. Og Sverige og Danmark ble ikke så veldig mye nevnt i den pressekonferansen. Til og med så dukket Danmarks finansminister Peter Humlegård opp på scenen og fullroste SAS for denne satsingen.
1: Det blir spennende å følge med på veien videre. Takk, Tore Tollersrud. Alle norsk tilknyttede skip som har ønsket å komme seg ut av Hormuzstredet er ute. Det melder Rederiforbundet. SAS varsler den største investeringen noensinne, kjøper 40 langdistansefly av Airbus. En norsk mann i 20-årene dømt etter gigantbeslag hjalp til med å smugle 98 håndgranater i en koffert på toget. Venezuelanere som ble deportert fra USA bare timer før jordskjelvene forrige uke er nå savnet etter at bygget de oppholdt seg raste sammen. De 146 venezuelanerne ble innlosjert på et hotell i Liguara etter ankomst i Venezuela. Totalt er over 1700 mennesker så langt bekreftet omkommet som følge av skjelvene for 6 dager siden. Det letes fortsatt etter overlevende. 2000 redningsarbeidere fra 27 land deltar i det omfattende søket. Med oss i studio, Ingrid Rosendorf Joyce, du er generalsekretær i Caritas Norge. Hva forteller deres folk om situasjonen i Venezuela?
8: De forteller jo det vi har sett nå noen dager, at det er en uoversiktlig situasjon, det er en dramatisk situasjon, og det er svært, svært mange som er døde og skadede, og myndighetene evner ikke å koordinere og gjøre dette redningsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Så det, i tillegg til dette første sjokket da, ikke sant, om at disse bygningene kollapser og at mennesker dør og blir skadet, så er det også et økende sinne og et økende frustrasjon knyttet til at hjelpen ikke kommer frem rett og slett på grunn av vanstyret.
1: Ja, hvilken type hjelp vil du si at det er aller mest behov for nå?
8: Altså nå har vi dessverre passert disse første 72 timene som er veldig på en måte avgjørende i det akutte redningsarbeidet, og så fikk vi jo i går en historie på denne kanalen om en ung mann som kom ut, og det er jo veldig gledelig, og man håper jo fremdeles på å finne levende igjen. Men det håpet svinner jo, så det er klart at der må det støte settes inn, og våre folk forteller at folk graver med hendene for å prøve å få ut slektinger, og militære, politiet, gjør ikke jobben sin. Så det er liksom det ene, og det andre er jo at folk er husløse, folk mangler mat og vann, Så dette, og psykosocial støtte, og alt dette her, liksom, nødhjelpsarbeidet som må i gang, og som allerede i gang, det kommer til å vedvare fremover.
1: Mm. Og for, selv om tallet på 1700 som bekreftet omkommet, så det jo titals tusen som savnet. Vi ser bilder, hører historier fra folk som leter etter familiemedlemmene sine, som du sier. Seks dager har gått nå. Betyr det at disse familiemedlemmene, eller disse som leter etter familiemedlemmene sine, nå må innse at det for sent?
8: Altså, vi jo i håpsbransjen, så vi håper jo at det vil være mulig å finne noen enda i livet, men det klart at det vinduet lukkes jo nå etter hvert. Og så kan det være, så kan man være heldige å finne noen, men det klart at de tallene som er også veldig, veldig usikre på disse, jeg har hørt 70 000 fra FN nå sist, som savnet, det jo folk som har meldt inn at noen savnet. Det jo ikke noen registre over dette, det jo ikke sånn at man kan gå inn på et skjema og så se. Så dette veldig, veldig usikre tall. Jeg redd for at disse både dødstallene og skadetallene på skadde kommer til å øke enormt fremover.
1: Vi vet at Venezuela allerede var et kriserammet land, så kommer dette her oppå det hele. Hvilke forutsetninger har Venezuela for å stå i dette?
8: Ja, svært, svært svake forutsetninger, vil jeg si. Altså, dette er jo en naturkatastrofe, men omfanget av den menneskeskapt ved at du har et ikke-fungerende statlig system, du har ikke-fungerende myndigheter. Det spiller seg ut i all sin grusomhet nå. Caritas Venezuela er den største humanitære og sivilsamfunnsorganisasjonen i Venezuela. De er til stede overalt og prøver å gjøre så godt de kan, men det klart at her, altså hadde dette vært i et land med fungerende myndigheter, så ville nok dette bildet vært veldig annerledes.
1: Så vet vi at andre land bistår.

0: over i morgen, eller var jo en krise før det ble en større krise. Hva må skje de kommende ukene og månedene og årene?
1: Ja, altså, jeg tror jo dette landet kommer til å trenge ganske sterk støtte i ganske lang tid fremover. Dette har jo vært, dette er på en måte en svær krise, som du sier, og så tenker jeg at kanskje vi skal, kanskje man kan håpe at myndighetene nå har fått en wake-up call. De har for første gang tatt imot støtte og hjelp utenfra. Vi ser at de, da jeg var der i mai, så sa jeg at de puster litt lettere, men de holder fremdeles pusten. Nå er de sinte. Her, det kommer til å skje endringer i Venezuela. Vi har sett eksempler før hvor store katastrofer har ført til også positive endringer. Kanskje det også kan skje i Venezuela.
0: Så vi ser hva USA gjør. USA tok jo kontroll over Venezuelas oljeinntekter etter at de invaderte og tok til fange president Nicolas Maduro i januar i år. Men amerikanerne har ikke bidratt med penger til utvikling eller sørget for politiske reformer. Professor Benedicte Bull forsker på samfunnsutviklingen i Latinamerika. Hun sier at det fremover blir spennende å se om USA kommer til å bidra med ansvar for gjenoppbyggingen.
2: Det er jo ingenting som tyder på at Trump-administrasjonen er interessert i å påta seg et sånt ansvar. Det er jo, nå skryter jo hemmingsløst i alle kanaler for den raske responsen fra hjelpemannskapet, for eksempel. Men det å bidra stort til finansiering av gjenoppbygging og ta ansvar for det, er noe helt annet. Altså det man har gjort de siste månedene, det er å forsøke å få på plass en ordning som kan gjøre at gjelda til Venezuela kan bli håndterbar, for den er helt astronomisk. Mm. Og i en sånn, altså om de da kommer inn igjen i internasjonale finansinstitusjoner, så kan det kanskje bidra.
0: Trumps fredsråd for Gaza møtes på Kypros i dag. Ifølge avisen Politico skal målet være å nullstille, eller tilbakestille, da, siden Iran-krigen har tatt all oppmerksomhet de siste månedene, det sier en kilde til avisen. Et nytt dokument viser at fredsrådet ønsker å beskytte seg selv mot potensiell straffeforfølgelse for arbeidet som skal gjøres i Gaza. Jeg er med oss i studio, Jo Stigen, du er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Minn oss litt på dette her først, Trumps fredsråd. Hva er det, og hvem er med?
3: Ja, så hvem som er med, det er jo først og fremst Trump selv, som er leder for rådet på livstid, også etter at han ikke lenger er president i USA. Dette rådet består av sånn cirka 30 stater. Ikke stater som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Norge, Kanada for den saks skyld.
0: Men mange ble spurt.
3: De er blitt spurt, men har takket nei, og det har vært veldig mye kritiske røster mot dette rådet. Rådet har et mandat fra FNs sikkerhetsråd til å sørge for sikkerhet i Gaza, gjenoppbygge området og dessuten koordinere humanitær hjelp og sånt. Men jeg ser på dette rådet som en litt farlig konkurrent faktisk til FN, som vi jo har fra før.
0: Og så har det jo vært noen, eller et dokument, en lekkasje, eller utkast, kan man vel kalle det, på at rådet har tenkt å gi seg selv immunitet for arbeidet de gjør på Gaza. Hva innebærer det?
3: Altså, etter det som er lekket i media nå, så ser det ut som at denne immuniteten, ser man for seg, skal dekke selve rådet som institusjon, alle medlemmene i rådet, og rett og slett alle som utfører arbeid på rådets mandat, og det vil si sivile aktører, men også militære aktører, det er viktig, politiske beslutningstagere. Så dette er ikke noen smal teknisk immunitet, men en veldig vid immunitet som synes å skulle dekke hele maktstrukturen rundt dette fredsrådet. Mm.
0: Men gjelder det også at de skal være immune mot internasjonale domstoler?
3: Nei, altså, og dette er litt uklart faktisk. Det er i hvert fall klart at det skal gjelde i Gaza, og vel også i de statene som er medlemmer i dette rådet. Men altså, et sånt råd kan jo ikke sette til side folkeretten. Så den internasjonale straffedomstolen for eksempel, og også nasjonale domstoler som vil utøve såkalt universell jurisdiksjon, de vil kunne etterforske og straffeforfølge uhindret av en sånn selvoppnevnt immunitet som dette.
0: Men hvordan tolker du det? At rådet allerede nå ønsker å frita seg, eller ikke stå for ansvar for det arbeidet de kanskje gjør da, på Gaza-stripen?
3: Altså, jeg ser på dette som veldig farlig. Altså, et råd som har så tett knyttet til militære strukturer, som skal jobbe for fred, men å skape fred innebærer bruk av militær makt. Så det er klart at

0: Med en sånn immunitet så vil det skapes et rom hvor det kan begås overgrep uten at man risikerer straffansvar der og da. Så det er et veldig farlig signal. Så jeg tror at på kort sikt så kan det øke risikoen for overgrep.
1: Mm. Ja, hva tror du dette her kommer til å ha å si for befolkningen på Gazastripen?
0: Altså, når et råd som dette får et så enormt mandat og skal kontrollere et område, så følger det et veldig stort ansvar med, og en hoveddel av et sånt ansvar er å beskytte sivilbefolkningen, og kanskje særlig barn. Mm. Og når vi nå ser disse overgrepene som begås mot barn, det er en FN-rapport som nylig har kommet, som viser at det er bevisst angrep mot barn, som kanskje ledd i en folkemordtanke, så tenker jeg at dette rådet enten mangler kontroll, eller rett og slett tolererer overgrep, kanskje enda mer skremmende i så fall.
1: Hvor sannsynlig tror du det er at det kommer et rettsoppgjør om krigen i Gaza?
0: Ja, det vil komme. Det er bare spørsmål om når og hvor. Men det er så massive overgrep som skjer i Gaza nå, og en så enorm dokumentasjon på disse overgrepene. Så det vil i mange år fremover være et voldsomt internasjonalt press for rettsoppgjør. Og historien viser at store krigsforbrytere, folkemordere, har trodd at de skulle unnslippe lovens lange arm, for å si det slik, men de har havnet til slutt for en internasjonal domstol, eller en nasjonal domstol, kanskje flere ti år senere. Men altså, folkeretten har lang hukommelse, så det vil komme rettsoppgjør.
1: Og med de overgrepene som skjer nå, da, har fredsrådet noe ansvar for å stoppe dette?
0: Oh, ja, det har de. Med dette mandatet så følger det et stort ansvar. Og når det gjelder overgrep, så for det første så har de et ansvar for å forhindre, forebygge overgrep. De har et ansvar for å stoppe overgrep som pågår, og ikke minst, de har et ansvar for å etterforske og straffeforfølge overgrep som skjer. Og det siste er veldig viktig. Det er det eneste som kan skape langvarig fred og forsoning i et område som Gaza, hvor det har skjedd så grusomme overgrep, at det kommer et rettsoppgjør. For all forskning viser at det får ikke forsoning og fred uten rettsoppgjør, at noen stilles til ansvar.
1: Og ikke minst stå til ansvar for det arbeidet de har tenkt å gjøre på Gazastripen.
0: Nettopp.
1: Mm. Takk til deg, Jo Stigen, for at du kom til oss. I morgen endres måten fastleger får betalt på ved at de får mer penger dersom de skriver ut en gradert sykemelding i stedet for å sykemelde pasienter 100%. Det er Legeforeningen og staten som har kommet frem til endringen, som har fått en rekke fastleger til å skrive under på et opprop. Der ber de om at disse endringene trekkes eller endres. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier at mange reagerer fordi de frykter at pasienter kan miste tilliten til leger. Den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev ble skadet under eksplosjonen i Monaco i går kveld. Totalt 3 personer ble skadet under eksplosjonen. Jermolaev har vært underlagt sanksjoner fra Kyiv siden desember 2023 på grunn av virksomhet på det russisk okkuperte Krim. Hendelsen skjedde på grensen mellom Monaco og Frankrike. Den mistenkte gjerningspersonen rømte til fots over grensen og inn i Frankrike. Personen er fortsatt ikke pågrepet.
2: Det ser ut til at et sprenglegeme har blitt plassert ved inngangspartiet til en bygning. Flere er skadd. En person har flyktet til fots mot Beausoleil. Vi har observert ham på overvåkningskameraer der. Vi har underrettet fransk politi, som samarbeider med lokalpolitiet i Beausoleil og kriminalpolitiet i Monaco.
1: I Sverige er en 21 år gammel nordmann dømt til 8 års fengsel og utvist fra landet på livstid for å ha fungert som mellommann og solgt håndgranater og maskinpistoler til svenske kriminelle. Han ble pågrepet i Norge 2. april i fjor og utlevert til Sverige, hvor han er dømt for blant annet å medvirke til smugling av 98 håndgranater inn i Sverige. Nordmannen var en av 4 tiltalte som alle ble dømt. Han vurderer nå anke for NRK opplyst. Ja, med oss i studio, Sverre Holm Nilsen, krimreporter her i NRK. Hvordan skjedde denne smuglingen 98 håndgranater på toget?
3: Ja, altså, det her er jo en oppsiktsvekkende sak. Den startet med at norsk politi fant en video på telefonen til denne mannen i 20-årene. De søkte etter håndgranatene, fant dem ikke, så fant man ut at de her håndgranatene befant seg i Sverige. Svensk politi etterforsket og så at de her granatene ble smuglet fra Tyskland inn i Danmark. I Danmark så ble de fraktet i en koffert, helt usikret, inn inn på togstasjonen i København, inn på toget over til Malmö. Man ser på overvåkingsvideoen at mannen går og triller med seg. Det er en koffert med nesten 100 håndgranater. Gjennom da Sveriges tredje største by, gjennom de travle gatene, sjekker inn på hotellet, tar med seg en koffert med nesten 100 håndgranater inn i heisen sammen med andre gjester, oppvarer dem der litt før han da går ut igjen og leverer fra seg de her håndgranatene til en mellommann.
1: NRK har fått innsikt i den svenske etterforskningen, og den ganske omfattende.
3: Ja, det her en omfattende sak. Den startet som sagt i Norge, så tok Sverige over etterforskningen. Det fire personer som ble dømt her, da. Tre svensker og en nordmann. De her tre svenskene knyttes alle til kriminelle nettverk. Svensk påtalemyndighet mener at de her tre svenskene har jobbet for de svenske kriminelle nettverkene med å skaffe våpen og selge narkotika. Nordmannen er ikke tilknyttet noe kjent svenske kriminellt nettverk, men det er da de her svenskene, og politiet har da etterforsket for å forsøke å finne de her håndgranatene, fordi i Sverige så ser man jo at sånne her håndgranater blir brukt av kriminelle. De har lykkes å finne de fleste, men cirka 30 håndgranater er ikke blitt gjort rede på. Mm.
1: Og så er det jo ja, nettopp hva med resten, hva vet vi om det?
3: Nei, det er jo det svensk politi er usikre og er bekymret for, da, at de her håndgranatene som er svært dødelige, de vet ikke hvor de er, de vet at de brukes. Vi så jo i Norge i fjor høst på Pilestredet og på Strømmen at også norske kriminelle miljøer har begynt å bruke sånne her håndgranater. Svensk påtalemyndighet sier at det er grunn til å tro at deler av de her granatene var ment for det norske markedet, men så langt så vet de ikke, fordi granatene er ikke funnet.
1: Nei, jeg vet ikke hvor mye du vet om hvor ekspert du er på granater, men når folk får høre om 98 håndgranater som ble smuglet på toget, og faren for at de kunne bli detonert, var den stor?
3: Vi har snakket med eksperter som kan det langt mer enn meg. Det han sier er at granater sånn sett er jo ganske sikre. Det skal litt til at de går av ved et uhell, hvis de fraktes på ordentlig måte. Her så vi at det lå nesten 100 håndgranater og slang i bunnen av en koffert, inne på et tog og en togstasjon. Hadde en av de gått av, så ville de andre også eksplodert, og en håndgranat som vi har sett da, fra Pilestredet for eksempel, eller fra Strømmen, kan gjøre stor skade.
1: Da sier vi takk til deg, Sverre Holm Nilsen. Både Tyskland og Nederland er ute av VM. Begge de europeiske fotballstorhetene røk ut på straffespark i 16-delsfinale i natt norsk tid. Ismail Sabiri satt inn den avgjørende straffen for Marokko da de slo Nederland, og Paraguays keeper Rolando Gil ble helten da han reddet to straffer i straffekonkurransen mot Tyskland. Det regnes som sensasjonelt at Paraguay sendte favoriten Tyskland ut av dette VM, og nå skal spille åttendedelsfinale mot vinneren av Sverige og Frankrike. Ja, og så er det jo kanskje den kampen vi tenker mest på nå, og det gjør også landslagstrener Ståle Solbakken. Han forbereder seg godt til kampen mot Elfenbenskysten i dag.
4: Julian Ryerson trente lett for seg selv i Dallas, men han fremleis ikke spilleklar. Dermed står Solbakken før et dilemma. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyrebekk mot Elfenbenskysten.
5: To forskjellige spilletyper, altså Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han er jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller mer en slags playmaker da, fra høyrebackposisjon og har sin styrke i pasningsspill og oppspillene.
4: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefens seierlag er klar for å prestere på topp.
5: Gutta er glade. De spilte forræder i går til stor jubel. Humøret er på topp. Fysikken bør være på topp. Vi er så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i fem uker sammen, så er vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
1: Ja, fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, gutta er glade.
6: Ja, det er en kjempegod start faktisk, hadde vært sure, så hadde jeg fått litt angst her.
1: Ja, vi skal snakke mer om kampen i kveld, men vi må snakke om det som skjedde i natt. Både Tyskland og Nederland er ute. Mm. Nederland tapte mot Marokko, Tyskland mot Paraguay. Burde vi være litt sjokkerte over at de to lagene er ute?
6: Ja, om ikke sjokkert, så litt overrasket. Tyskland er verdensmestre fire ganger, senest i 2014. Det begynner å bli en stund siden. Nederland er det eneste laget som har tapt tre VM-finaler, men den siste var i 2010. Så det er liksom fordums storheter, men det er jo storheter i VM-historien, men det er jo fint da at det er mulighetenes marked, og at de små kan slå litt oppover. Det synes jeg faktisk er fascinerende og fint med VM.
1: Ja, for det er jo ofte sånn at man heier litt på underdogsene noen ganger, er man ikke det?
6: Jo, absolutt. Og Tyskland, selv om de er meriterte, så det er bare Brasil som er verdensmester oftere fem, så må de faktisk fortjene, og de har ikke noe god årgang nå, men ingen må lure på om Tyskland kommer tilbake, og ei heller Nederland. Mm.
1: Og så er det kampen i kveld da, Norge, Elfenbenkysten, jeg har hørt deg si det, Afrikas beste lag kanskje, Elfenbenkysten?
6: Ja, de er ikke rangert som det, men akkurat nå i VM så mener jeg det. Vi skal være veldig gode for å slå dem, heldigvis så skal vi stille mållaget vårt, det er en fordel, og i tillegg så er gutta glade, det er også en fordel, fordi å glede seg til en kamp, husk på VM er bonus, det er ikke straff, og da er det viktig at vi går ut på det og har lyst til å spille fotball.
1: Ja. Og hva slags lag er Elfenbenskysten?
6: Fysisk lag, teknisk lag, Diallo på høyre kant, Diomando på venstre kant, Pepe mellom dem, det er en god angrepstrio, gode midtstoppere, så de har fysikk, de har stor fart, og de har god teknikk, da er det mye å demme opp for, så da gjelder det at Norge også kan påføre dem forsvarstrøbbel, så vi ikke bare må stå her og passe oss, for da får vi trøbbel.
1: Og hva slags lag er det Norge stiller med i dag?
6: De fleste husker kanskje Senegal-laget. Vi får Holmgren Pedersen inn som høyrebekk, for Yerson er skadet. Han kan ikke spille. Da tror jeg Aursnes ryker. Jeg tror Patrick Berg kommer inn på midten. Det betyr Nyland, Holmgren Pedersen, Heggem, Ayer, Wolfe Møller, eller Møller Wolfe. Og så får vi jo Martin Ødegaard, Berge og Patrick Berg på midten, og så blir det Sørloth, Haaland og Nusa. Det tror jeg blir lag.
1: Hva slags kamp tror du det blir?
6: Jeg tror det blir spennende. Det er noe med den kampen her, for vi har sjansen, altså, men det er noe med den kampen her som i veldig mange andre, at du må tilrive deg kampen om, du må tilrive deg midtbanen, for hvis du kontrollerer midtbanen, så kontrollerer du ofte kampen, og da vinner du ofte også. Men det skal bli tøft. Vi skal spille vår beste kamp for å slå Elfenbenskysten. Mm.
1: Men er det vi som er underdogsene i dag?
6: Jeg vil si at Elfenbenskysten er hakkefavoritt, hvis du tvinger meg, og det har du gjort nå.
1: Da håper jeg virkelig at Norge, som de andre i natt, overrasker alle i kveld, og at vi overrasker ved å vinne over Elfenbenskysten. Takk til deg, Bengt. Regjeringen vil gi bot for å bli tatt med narkotika og for å oppbevare narkotika til egen bruk. En bot på alt fra 2 til 3 000 kroner, avhengig av hvor mye. FRP hevder de nye reglene i praksis kommer til å gi svært få reaksjoner mot de som blir tatt med stoff. Statssekretær i Justisdepartementet Gunn Karin Juhl mener de nye reglene viser tydelig for alle at narkotika er ulovlig.
7: Det er vi klar og tydelig på gjennom at vi nå innfører en ordning hvor politiet på stedet kan utstede forenklet forelegg. Da får man et klart og tydelig signal ut til norsk ungdom om at det er straffbart, og det er alvorlig hvis man begår den type forbrytelse.
8: Det finnes en alternativ reaksjon her også, nemlig å møte til rusrådgivning. Kan den som blir tatt velge å få denne reaksjonen selv?
7: Regelverket er ganske tydelig. Er du over 18 år, det vil si voksen, og du ikke har et rusproblem, men du bruker narkotika, eller er tatt for bruk av narkotika, så skal du få et forenklet forelegg. Er du under 18 år, så blir du henvist til rusenheten for videre behandling og samtale. Har du et rusmisbruk, så skal du også videresendes til rusenheten.
8: Jon Engen Helgheim, leder i Justiskomiteen på Stortinget fra FRP. Dette er en tydeliggjøring av at narkotika er ulovlig, sier regjeringen. Politiet kan reagere mer effektivt. Hva ser du?
9: Ja, det er en historiefortelling som ikke stemmer med virkeligheten. Det har vært sånn helt siden Stortinget begynte å tøyse med narkotikalovgivningen, så har det gitt et signal til spesielt ungdom at narkotikabruk og besittelse ikke lenger ses på som alvorlig. Og dette er det endelige punktumet i den signalføringen mot ungdom, at dette er ikke alvorlig. Når man legger seg nå på den laveste og mildeste reaksjonsformen som bare noen svært få kommer kommer til å få, så det noe som igjen bare understreker det inntrykket som barn og ungdom nå har fått. Dette ses ikke på som farlig eller alvorlig fra myndighetene, og derfor behandler man det så mildt som overhovedet mulig.
8: Hvorfor vet du at få vil få den reaksjonen?
9: Jo, det fordi at det veldig snevert hvem som skal få den, og det bare dersom, som det står i Riksadvokaten sitt grunnskriv eller utgangspunkt her, og det som departementet har lent seg på. Dette skal bare brukes dersom politiet tilfeldigvis skulle ramle over narkotika, ikke noe mulighet for å lete etter det eller noe sånt. Og så det,
8: mener du det ikke stemmer det? Si det om at
9: ja, jeg kan mener, at, det er en, jeg mener at dette i praksis, altså det som kommer til å bli praksis her, er ganske langt unna det departementet prøver å kommunisere. Når man blant annet sier at det er viktig at ungdom får en rask reaksjon i form av forenklet forelegg, så er ikke det riktig. Fordi man har jo unntatt de under 18 år, og de kommer til å få og påtaleunnlatelse og en ganske lik praksis som de har i dag, og det er ingen reaksjon.
7: Hvis politiet har mistanke om at det er alvorlig kriminalitet, så har du lov til å bruke alle de verktøyene som er nødvendige for
8: men,
7: å oppdage.
8: Men ikke på disse små bruker besittelsene?
7: Men det som er hele poenget her, er at i dag har det utviklet seg en praksis hvor det er skapt en forståelse blant ungdom om at mindre mengder av narkotika er lov. Og det som vi nå klart og tydelig gjør, er jo for det første at vi signaliserer at dette er ulovlig. Vi
8: Men på politiet, de små sakene, gir dere jo ikke de politiet de virkemidlene, gjør dere det?
7: Jo, men det som er at nå kan politiet, vi vet det, at går vi rundt i Oslo sine gater eller langs Akerselva, så kan vi lukte hasjrøyken. Når politier går rundt der, så kan man faktisk slå ned på den bruken, og man kan umiddelbart på stedet gi et forenklet
8: forelegg. Men da må vel man ha observert det
7: jo,
8: direkte da?
7: Jo, men det er ikke så veldig vanskelig hvis man ser seg rundt der, heller ikke.
8: Det er kanskje ikke så vanskelig å skjule heller da?
7: Jo, men altså, dette er politiet god på.
1: Melodi Grand Prix Junior gjør comeback på NRK våren 2027 etter at konkurransen sist ble arrangert i 2022. Denne gangen samarbeider MGP Junior med Flipklipp, og Martin Lilleberg og Tonje Gilje blir programledere. NRK sin redaktør for barn og tenåringer mener denne sammenspleisingen vil nå ut til flere unge. Kinas utenriksminister Yang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland første uka i juli, altså mellom 2. og 8. juli, det opplyser det kinesiske utenriksdepartementet. På reisen skal han møte nordiske utenriksministre, deriblant Espen Barth Eide. Det norske rederiforbundet bekrefter at alle norsk tilknyttede skip som har vært i Hormuzstredet og som har ønsket å komme seg ut, har klart det. Hormuzstredet, som er en av verdens viktigste handelsruter til sjøs, er fremdeles stengt. Det har vært i flere måneder som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Det er fremdeles noen norsk tilknyttede skip igjen i Hormuzstredet. Disse blir værende som følge av langtidskontrakter, og fordi de har et operativt grunnlag for å være der, sier beredskapsdirektør i Rederiforbundet Audun Halvorsen.
10: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen. Så Iran har vært tydelige på sine krav om at de kommer til å kreve påvirkning på et framtidig regime for Hormuzstredet.
11: Og alle norsk tilknyttede skip som ønsket å seile ut av stredet, de er nå ute. Hva betyr det at skipene er norsk tilknyttede?
10: Nei, det varierer litt. Det har vært skip med norsk flagg, det har vært skip med norsk eierskap med en andre flagg. Det her skip i norsk forsikringssfære eller under management av norske rederier, altså at det norske rederier som driver skipene på vegne av andre. Så i shipping så tilknytningsformen litt varierende, men i den kretsen av skip som vi har fulgt siden starten av krigen, så har nå de som var fanget på innsiden og som ikke driver der på kommersiell eller ordinær basis, de har nå kunnet seile ut.
12: Mannskapet blir ivaretatt allerede via Teams og andre kommunikasjonskanaler. De sitt første havneopphold vil bli i Singapore sent i den helgen som kommer, tidlig neste uke. Vi reiser bort dit en rekke mennesker fra Bergen, også fra Manila. Vi kommer til å tilby spesiell profesjonell hjelp til å bearbeide de inntrykkene de sitter med. Men vil også understreke at vi har ingen signaler på den perioden de har suttet der, at dette har vært vanskelig for de ombord. Vi har klart å holde en god tone, vi har klart å holde en god moral ombord, og det er takket være utmerket lederskap fra skipets kaptein og de andre offiserene.
11: Og det var ingen nordmenn blant mannskapet?
12: Nei, dette skipet er fullt bemannet med filippinske sjøfolk.
11: Ja. Og nå hører vi at trafikken gjennom Hormuzstredet har begynt å ta seg opp. Skip seiler også inn i stredet. Hva er deres vurderinger rundt det? Vil dere begynne å sende, vurderer dere nå også at skip fra dere kan seile inn gjennom i Hormuzstredet?
12: Altså, trafikken inn i Hormuzstredet er viktig for oss. Det er en veldig stor del av vår forretning. Men dette er fortsatt definert som et MARSEC 3-område, og vi er helt avhengige av at våre mannskaper er villige til å seile inn før vi vil gjøre det. Per dags dato har vi ingen skip som er planlagt inn gjennom stredet.
1: Ja, det sa til slutt Torgeir Trige, konserndirektør i det norske rederiet Odfjell, til reporter Vilde Skorpen Vika. Alle norsk tilknyttede skip som har ønsket å komme seg ut av Hormuzstredet er ute, melder Rederiforbundet. SAS varsler den største investeringen noensinne, kjøper 40 langdistansefly av Airbus. En norsk mann i 20-årene dømt etter gigantbeslag hjalp til med å smugle 98 håndgranater i en koffert på et tog. Klokken har passert 12, du følger NRK Nyheter. Det er rift om landslagsdrakter under fotball-VM. I dag sto mange i en lang kø utenfor Torshov Sport i Oslo. Sportsbutikken skulle få flere drakter på lager. Men kundene fikk en skuffende beskjed. Draktene er forsinket og ankommer ikke i butikken i dag. Oppmøtte kunder skal få reservere drakt til når leveringen kommer. Og vi har med oss kollega Sander Moen Johansen. Ja, mange måtte gå skuffet hjem i dag, men de får jo drakt etter hvert.
13: Ja da, jeg står her utenfor Torshov Sport i Oslo. Vi ser at køen strekker seg langt nedover. Det er flere her som har ventet lenge på disse draktene da, som har vært bestilt i Torshov Sport. Og vi har med oss butikksjef her. Hva er det som har skjedd?
14: Vi fikk beskjed i går om at vi kom til å motta et parti av drakten i dag. Gikk vi ut med det på sosiale medier i går kveld, og da nå er det sånn at hvis du går ut med at du får drakter, da kommer det folk.
13: Og hva er det de som kommer hit nå da, kan forvente?
14: Sånn som det er nå, så har vi dessverre fått beskjed tidlig i dag om at det har skjedd en feil i Nederland, så vi får ikke drakten i dag. Mest sannsynlig får vi det til i morgen. Så nå prøver vi å håndtere sånn at alle som var her fra veldig tidlig i morgen får skrevet navnet sitt på en liste, sånn at vi holder en drakt når det kommer i morgen.
13: Og hva sier folk som du møter her i dag?
14: Nei, det er jo litt forskjellig da. Det er jo, noen blir jo sure, noen blir skuffa, det skjønner jeg veldig godt. Vi også ønsker jo egentlig bare å selge drakter til alle. Det er jo det som er hele målet med en butikk.
13: Og som vi ser her, så er det lange køer bortover her. Her er inngangen til Torshov Sport, og vi har også med oss noen som har stått i kø her i 40 minutter. Mathilde, hva er det som gjør at du vil ha drakt her i dag?
15: Nei, jeg har jo stor troa på Norge skal vinne da. Så selvfølgelig, Haaland, Norge, supporter.
13: Fortell litt om, du har stått her lenge nå, hva er det du har gjort her mens du har ventet?
15: Nei, jeg har nesten strøm på telefon, så jeg har sett i lufta da. Nytet finværet, det er fint vær, så det var flaks.
13: Og hva tenker du om at det ikke har kommet inn drakter her i dag?
15: Det var veldig kjipt, for jeg ville ha han på i dag. Men da får vi bare håpe at Norge vinner i dag, og at jeg kan bruke neste kamp.
13: Og vi har snakket med flere her. Vi har også Ludvig. Hvor lenge har du stått her?
16: Nei, det blir jo noe sammen da, så det blir cirka 40 minutter.
13: Og hva synes du om dette her?
16: Nei, det går fint. Det er jo fint vær og god stemning i byen og sånn, så det er helt uproblematisk det.
13: Og hva tenker du da om kveldens kamp? Håper du på å kunne ha på deg en drakt hvis Norge skal gå videre?
16: Ja, absolutt. Jeg har bestilt meg tur til New York og til kampen på søndag også, så da har vi troa på at det blir seier i kveld.
13: Ja, vi har altså da snakket med flere her utenfor Torshov Sport, som det er lange køer etter at de har bestilt drakter, men som da ikke har dukket opp i dag.
17: Du kommer ut tomhent. Hva det som har skjedd?
18: Nei, du, jeg sto her ganske lenge, og så endte vi opp med å få beskjed om at vi ikke, de fikk noe trøyere i dag, men de reserverte av telefonnummerene våre, og så fikk vi en reservert av per kunde. Så vi sto her ganske lenge, så fikk vi en kopp med vann. Så jeg er veldig fornøyd med det da, hvertfall. Det var jo ganske varmt her i dag.
17: Hvor lenge har du stått i kø for å få det?
18: 2 timer.
17: Har dere håp fortsatt?
19: Ja, vi skal skrive oss opp på lista da. Så får vi i morgen forhåpentligvis.
17: Hvorfor er det viktig med drakt? Eller er det viktig?
19: Nei, det er jo en del av stemningen da. Å stille med de rette fargene, holdt jeg på å si.
20: Samholdet i landet nå.
19: Ja.
20: Du har jo se jo Oslo når Norge tar poeng mot store nasjoner.
19: Mm.
20: Fylles det opp, så vi satser på at det blir liv i gatene i kveld også.
1: Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskudd til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statstilstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering. Flyselskapet SAS bestiller 40 nye Airbus-fly. Dette opplyser toppsjef Anko van der Werf under pressekonferanse i dag. Dette er selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen.
21: Det er enorme summer. Den største investeringen i historien til SAS. Over 10 milliarder dollar. Dette vil føre til at vi kan fortsette å investere i fremtiden og i fellesskapet i regionen. In our future, in our connectivity for this region, and det vil bringe resten av verden nærmere. It's enhancing. Det vil hjelpe oss å skape tettere forbindelser mellom Skandinavia og resten av verden.
22: Men jeg synes
21: det er enormt positive nyheter SAS kommer med i dag.
22: Den nyhed som SAS kommer med i dag, og den er jeg glad for.
21: Dette er jeg glad for på mange plan.
22: Glad for den.
21: Som finansminister med ansvar for Danmark som en stor minoritetsaktionär. Er jeg glad for at selskapet er et sted hvor man tror så mye på fremtiden. At man vil investere i nye arbeidsplasser.
22: Jeg er glad for det, fordi
21: det innebærer også en fornyelse av flåten til SAS. I retning av mindre støyende og mindre forurensende flytyper.
22: Flytyper.
21: Jeg er også glad fordi nyheten betyr at man lanserer et partnerskap for å utvikle ESAF, grønt drivstoff.
22: Det er jo sånn
21: fremtiden. Det er slik fremtiden i flybransjen må utvikle seg. Da er det bra at SAS går foran. Jeg er også glad fordi jeg hele mitt liv har vært en slags del av fellesskapet.
22: Det er fellesskab af folk, der arbejder
21: i... Og folk, som jobber på og rundt flypladsen. Jeg er valgt her også. Det betyder gode arbejdspladser med skikkelig løns- og arbejdsvilkår.
22: Med ordentlige løn- og arbejdsvilkår, det er også positivt.
21: Det er også positivt. Dette er bare glædeligt.
1: Ja, det sa finansminister i Danmark, Petter Hummelgaard. Og vi skal se på været, Siri. Du har bilder fra Larvik i rødt, hvitt og blått.
23: Ja, er det ikke flott? Det er tatt til ære for gutta våre i kveld da. Med fin blå himmel og røde roser, og det er mye fint vær i den sørlige landsdelen vår, mens det er gråvær og regn og regnbyger i nord, og Det fortsetter egentlig utover dagen med regn og regnbyger i Nord-Norge, selv om det blir gradvis lettere vær. Spitsbergen får stort sett opphold, og så er det en god del sol i Sør-Norge. Men også enkelte regnbyger, kanskje særlig i Trøndelag, og det kan dukke opp noen byger i indre strøk på Østlandet ut på ettermiddagen. Og i morgen da blir det nok flere byger i Sør-Norge. Det er særlig Østafjells, her er det også utrykt for torden i morgen, og det blir også regnbyger mange steder i Nord-Norge, men få byger sør i Nordland og Spitsbergen får stort sett oppholdsvær.
1: En mann er pågrepet og siktet i forbindelse med dødsfallet på Kløfta i Ullensaker kommune. Innsatsleder Torgeir Haugstad forteller at det er en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet rykket i morges ut til en adresse etter melding om en voldshendelse. Og de pårørende er nå varslet. Haugstad bekrefter at det var flere personer på adressen.
0: Nå vil huset etter hvert gjennomgås av kriminalteknikere. Og så vil det sannsynligvis pågå utover dagen. Videre så tar vi avhør av de personene.
1: Venezuelanere som ble deportert fra USA bare timer før jordskjelvene forrige uke er nå savnet etter at bygget de oppholdt seg raste sammen. De 146 venezuelanerne ble innlosjert på et hotell i Liguara etter ankomst i Venezuela. Totalt er over 1700 mennesker så langt bekreftet omkommet som følge av skjelvene for 6 dager siden. Det letes fortsatt etter overlevende. 2000 redningsarbeidere fra 27 land deltar i det omfattende søket. Med oss i studio, Ingrid Rosendorf Joyce, du er generalsekretær i Caritas Norge. Hva forteller deres folk om situasjonen i Venezuela?
2: De forteller jo det vi har sett nå noen dager, at det er en uoversiktlig situasjon, det er en dramatisk situasjon, og det er svært, svært mange som er døde og skadede, og myndighetene evner ikke å koordinere og gjøre dette redningsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Så det i tillegg til dette første sjokket da, ikke sant, om at disse bygningene kollapser og at mennesker dør og blir skadet, så er det også et økende sinne og et økende frustrasjon knyttet til at hjelpen ikke kommer frem rett og slett på grunn av vanstyret.
1: Ja, hvilken type hjelp vil du si at det er aller mest behov for nå?
2: Altså nå har vi dessverre passert disse første 72 timene som er veldig på en måte avgjørende i det akutte redningsarbeidet, og så fikk vi jo i går en historie om, på denne kanalen om en ung mann som kom ut, og det er jo veldig gledelig, og man håper jo fremdeles på å finne levende igjen. Men det håpet svinner jo, så det er klart at der må det støte settes inn, og våre folk forteller at folk graver med hendene for å prøve å få ut slektinger, og militære, politiet gjør ikke jobben sin. Så det er liksom det ene, og det andre er jo at folk er husløse, folk mangler mat og vann, så dette og psykosocial støtte og alt dette her liksom nødhjelpsarbeidet som må i gang og som allerede er i gang, det kommer til å vedvare fremover.
1: Mm. Og selv om tallet er på 1700 som er bekreftet omkommet, så er det jo titalls tusen som er savnet. Vi ser bilder, hører historier fra folk som leter etter familiemedlemmene sine, som du sier. 6 dager har gått nå. Betyr det at disse familiemedlemmene, eller disse som leter etter familiemedlemmene sine, nå må innse at det er for sent?
2: Altså, vi er jo i håpsbransjen, så vi håper jo at det vil være mulig å finne noen enda i livet, men det er klart at det vinduet lukkes jo nå etter hvert. Og så kan man være heldige å finne noen, men det er klart at de tallene som er også veldig, veldig usikre på disse, jeg har hørt 70 000 fra FN nå sist, som er savnet, det er jo folk som har meldt inn at noen er savnet. Det er jo ikke noen registre over dette, det er jo ikke sånn at man kan gå inn på et skjema og så se. Så dette er veldig, veldig usikre tall. Jeg er redd for at disse både dødstallene og skadetallene på skadde kommer til å øke enormt fremover.
1: Vi vet at Venezuela allerede var et kriserammet land, så kommer dette her oppå det hele. Hvilket hvilke forutsetninger har Venezuela for å stå i dette?
2: Ja, svært, svært svake forutsetninger, vil jeg si. Altså, dette er jo en naturkatastrofe, men omfanget av den er menneskeskapt ved at du har et ikke-fungerende statlig system, du har ikke-fungerende myndigheter. Det spiller seg ut i all sin grusomhet nå. Caritas Venezuela er den største humanitære og sivilsamfunnsorganisasjonen i Venezuela. De er til stede overalt og prøver å gjøre så godt de kan, men det er klart at her, altså hadde dette vært i et land med fungerende myndigheter, så ville nok dette bildet vært veldig annerledes.
1: Så vet vi at andre land bistår, 27 land, redningsarbeidere fra 27 land. Hva kan de hjelpe til med?
2: Det er klart at det handler jo nå om fremdeles om å redde liv. Og så, vil det jo, så handler det jo om å få disse, de skadde til sykehus. Sykehusene var jo totalt knestående før dette skjedde. 97% av sykehusene før dette skjedde hadde ikke tilfredsstillende vann- og strømforsyning. Så det er på en måte en helt sånn kritisk situasjon. Men det er klart de må reddes folk ut av bygningene. Det er også en sykdomsfare her, ikke sant? Hvis døde kropper blir liggende, og så videre. Det finnes ikke kjølelagre, det finnes ikke likhus. Så det er egentlig altså det er en helt kritisk situasjon.
1: Ja, og det er som du sier, akkurat nå handler det om å finne overlevende. Hva med veien videre? Denne krisen er jo ikke over i morgen, eller var jo en krise før det ble en større krise. Hva må skje de kommende ukene og månedene og årene?
2: Ja, altså, jeg tror jo dette landet kommer til å trenge ganske sterk støtte i ganske lang tid fremover. Dette er på en måte en svær krise, som du sier. Og så tenker jeg at kanskje man kan håpe at myndighetene nå har fått en wake-up call. De har for første gang tatt imot støtte og hjelp utenfra. Vi ser at da jeg var der i mai, så sa jeg at de puster litt lettere, men de holder fremdeles pusten. Nå er de sinte. Det kommer til å skje endringer i Venezuela. Vi har sett eksempler før hvor store katastrofer har ført til også positive endringer. Kanskje det også kan skje i Venezuela.
1: Så vi ser hva USA gjør. USA tok jo kontroll over Venezuelas oljeinntekter etter at de invaderte og tok til fange president Nicolas Maduro i januar i år. Men amerikanerne har ikke bidratt med penger til utvikling eller sørget for politiske reformer. Professor Benedicte Bull forsker på samfunnsutviklingen i Latinamerika. Hun sier at det fremover blir spennende å se om USA kommer til å bidra med ansvar for gjenoppbyggingen.
3: Det er jo ingenting som tyder på at Trump-administrasjonen er interessert i å påta seg et sånt ansvar. Det er jo, nå skryter jo hemmingsløst i alle kanaler og får den raske responsen fra hjelpemannskapet for eksempel, men det å bidra stort til finansiering av gjenoppbygging og ta ansvar for det er noe helt annet. Altså det man har gjort de siste månedene, det er å forsøke å få på plass en ordning som kan gjøre at gjelda til Venezuela kan bli håndterbar, for den er helt astronomisk. Mm. Og i en sånn, altså om de da kommer inn igjen i internasjonale finansinstitusjoner, så kan det kanskje bidra.
1: Trumps fredsråd for Gaza møtes på Kypros i dag. Ifølge avisen Politico skal målet være å nullstille, eller tilbakestille, da, siden Iran-krigen har tatt all oppmerksomhet de siste månedene, det sier en kilde til avisen. Et nytt dokument viser at fredsrådet ønsker å beskytte seg selv mot potensiell straffeforfølgelse for arbeidet som skal gjøres i Gaza. Jeg er med oss i studio, Jo Stigen, du er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Minn oss litt på dette her først, Trumps fredsråd. Hva er det, og hvem er med?
4: Ja, så hvem som er med, det er jo først og fremst Trump selv, som er leder for rådet på livstid, også etter at han ikke lenger er president i USA. Dette rådet består av sånn cirka 30 stater. Ikke stater som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Norge, Kanada, for den saks skyld.
1: Men mange ble spurt?
4: De er blitt spurt, men har takket nei, og det har vært veldig mye kritiske røster mot dette rådet. Rådet har et mandat fra FNs sikkerhetsråd til å sørge for sikkerhet i Gaza, gjenoppbygge området, og dessuten koordinere humanitær hjelp og sånt. Men jeg ser på dette rådet som en litt farlig konkurrent, faktisk, til FN, som vi jo har fra før.
1: Og så har det jo vært noen, eller et dokument, en lekkasje, eller utkast, kan man vel kalle det, på at rådet har tenkt å gi seg selv immunitet, hva for arbeidet de gjør på Gaza, hva innebærer det?
4: Altså, etter det som lekket i media nå, så ser det ut som at denne immuniteten, ser man for seg, skal dekke selve rådet som institusjon, alle medlemmene i rådet, og rett og slett alle som utfører arbeid på rådets mandat, og det vil si sivile aktører, men også militære aktører, det viktig, politiske beslutningstagere. Så dette ikke noen smal teknisk immunitet, men veldig vid immunitet som synes å skulle dekke hele maktstrukturen rundt dette fredsrådet. Mm.
1: Men gjelder det også at de skal være immune mot internasjonale domstoler?
4: Nei, altså, og dette litt uklart faktisk. Det i hvert fall klart at det skal gjelde i Gaza, og vel også i de statene som medlemmer i dette rådet. Men altså, et sånt råd kan jo ikke sette til side folkeretten. Så den internasjonale straffedomstolen for eksempel, og også nasjonale domstoler som vil utøve såkalt universell jurisdiksjon, de vil kunne etterforske og straffeforfølge uhindret av en sånn selvoppnevnt immunitet som dette.
1: Men hvordan tolker du det? At rådet allerede nå ønsker å frita seg, eller ikke stå for ansvar for det arbeidet de kanskje gjør da, på Gaza-stripen?
4: Altså, jeg ser på dette som veldig farlig. Altså, et råd som har så tett knyttet til militære strukturer, som skal jobbe for fred, men å skape fred innebærer bruk av militær makt. Så det er klart at med en sånn immunitet så vil det skapes et rom hvor det kan begås overgrep uten at man risikerer straffansvar der og da. Så det er et veldig farlig signal. Så jeg tror at på kort sikt så kan det øke risikoen for overgrep.
1: Mm. Ja, hva tror du dette her kommer til å ha å si for befolkningen på Gazastripen?
4: Altså, når et råd som dette får et så enormt mandat og skal kontrollere et område, så følger det et veldig stort ansvar med, og en hoveddel av et sånt ansvar er å beskytte sivilbefolkningen, og kanskje særlig barn. Mm. Og når vi nå ser disse overgrepene som begås mot barn, det er en FN-rapport som nylig har kommet, som viser at det er bevisst angrep mot barn, som kanskje ledd i en folkemordtanke, så tenker jeg at dette rådet enten mangler kontroll, eller rett og slett tolererer overgrep, kanskje enda mer skremmende i så fall.
1: Hvor sannsynlig tror du det er at det kommer et rettsoppgjør om krigen i Gaza?
4: Ja, det vil komme. Det er bare spørsmål om når og hvor. Men det er så massive overgrep som skjer i Gaza nå, og en så enorm dokumentasjon på disse overgrepene. Så det vil i mange år fremover være et voldsomt internasjonalt press for rettsoppgjør. Og historien viser at store krigsforbrytere, folkemordere, har trodd at de skulle unnslippe lovens lange arm, for å si det slik, men de har havnet til slutt for en internasjonal domstol, eller en nasjonal domstol, kanskje flere ti år senere. Men altså, folkeretten har lang hukommelse, så det vil komme rettsoppgjør.
1: Og med de overgrepene som skjer nå, da, har fredsrådet noe ansvar for å stoppe dette?
4: Å ja, det har de. Med dette mandatet så følger det et stort ansvar. Og når det gjelder overgrep, så for det første så har de et ansvar for å forhindre, forebygge overgrep. De har et ansvar for å stoppe overgrep som pågår, og ikke minst, de har et ansvar for å etterforske og straffeforfølge overgrep som skjer. Og det siste er veldig viktig. Det er det eneste som kan skape langvarig fred og forsoning i et område som Gaza, hvor det har skjedd så grusomme overgrep, at det kommer et rettsoppgjør. For all forskning viser at det får ikke forsoning og fred uten rettsoppgjør. At noen stilles til ansvar.
1: Og ikke minst stå til ansvar for det arbeidet de har tenkt å gjøre på Gaza-stripen.
4: Nettopp.
1: Mm. Takk til deg, Jo Stigen, for at du kom til oss. I morgen endres måten fastleger får betalt på ved at de får mer penger dersom de skriver ut en gradert sykemelding i stedet for å sykemelde pasienter 100%. Det er Legeforeningen og staten som har kommet frem til endringen, som har fått en rekke fastleger til å skrive under på et opprop. Der ber de om at disse endringene trekkes eller endres. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier at mange reagerer fordi de frykter at pasienter kan miste tilliten til leger.
5: Jeg tror mange leger er redd for å miste tilliten, at pasientene skal frykte at...
6: Nå gjør du bare dette for du får bedre betalt.
5: Ja, at de ikke får sykemelding fordi man har økonomiske motiv for det, og at man skal trekke i tvil det faglige skjønnet der. På en annen side da, så har det jo lenge vært et press på leger om at ofte så vil jo pasientene bli helt sykemeldt det mye lettere å sykemelde enn å begynne å akkedere med pasienter, med arbeidsgiver og med NAV. Så det jo en måte å snu på og gjøre det mer attraktivt for legen å bruke tid på å finne ut hvordan kan vi tilrettelegge for at folk kan faktisk jobbe selv om de syke.
1: Den ukrainske oligarken Vadim Yermolaev ble skadet under eksplosjonen i Monaco i går kveld. Totalt 3 personer ble skadet under eksplosjonen. Yermolaev har vært underlagt sanksjoner fra Kyiv siden desember 2023 på grunn av virksomhet på det russisk okkuperte Krim. Hendelsen skjedde på grensen mellom Monaco og Frankrike. Den mistenkte gjerningspersonen rømte til fots over grensen og inn i Frankrike. Personen er fortsatt ikke pågrepet.
21: Det ser ut til at et sprenglegeme har blitt plassert ved inngangspartiet til en bygning. Flere er skadd. En person har flyktet til fots mot Beausoleil. Vi har observert ham på overvåkningskameraer der. Vi har underrettet fransk politi, som samarbeider med lokalpolitiet i Beausoleil og kriminalpolitiet i Monaco.
1: I Sverige er en 21 år gammel nordmann dømt til 8 års fengsel og utvist fra landet på livstid for å ha fungert som mellommann og solgt håndgranater og maskinpistoler til svenske kriminelle. Han ble pågrepet i Norge 2. april i fjor og utlevert til Sverige, hvor han er dømt for blant annet å medvirke til smugling av 98 håndgranater inn i Sverige. Nordmannen var en av 4 tiltalte som alle ble dømt. Han vurderer nå anke for NRK opplyst. Ja, med oss i studio, Sverre Holm Nilsen, krimreporter her i NRK. Hvordan skjedde denne smuglingen 98 håndgranater på toget?
7: Ja, altså, det her er jo en oppsiktsvekkende sak. Den startet med at norsk politi fant en video på telefonen til denne mannen i 20-årene. De søkte etter håndgranatene, fant dem ikke, så fant man ut at de her håndgranatene befant seg i Sverige. Svensk politi etterforsket og så at de her granatene ble smuglet fra Tyskland inn i Danmark. I Danmark så ble de fraktet i en koffert, helt usikret, inn på togstasjonen i København, inn på toget over til Malmø. Man ser på overvåkingssiden at mannen går og triller med seg. Det er en koffert med nesten 100 håndgranater gjennom da Sveriges tredje største by, gjennom de travle gatene, sjekker inn på hotellet, tar med seg en koffert med nesten 100 håndgranater inn i heisen sammen med andre gjester, oppvarer dem der litt, før han da går ut igjen og leverer fra seg de her håndgranatene til en mellommann.
1: NRK har fått innsikt i den svenske etterforskningen, og den er ganske omfattende.
7: Ja, det her er en omfattende sak. Den startet som sagt i Norge, så tok Sverige over etterforskningen. Det er 4 personer som ble dømt her, da. 3 svensker og en nordmann. De her 3 svenskene knyttes alle til kriminelle nettverk. Svensk påtalemyndighet mener at de her 3 svenskene har jobbet for de svenske kriminelle nettverkene med å skaffe våpen og selge narkotika. Nordmannen er ikke tilknyttet noe kjent svenske kriminellt nettverk, men det er da de her svenskene, og politiet har da etterforsket for å forsøke å finne de her håndgranatene, fordi i Sverige så ser man jo at sånne her håndgranater blir brukt av kriminelle. De har lykkes å finne de fleste, men ca. 30 håndgranater er ikke blitt gjort rede på. Mm.
1: Og så er det jo nettopp hva med resten, hva vet vi om det?
7: Nei, det er jo det svensk politi er usikre og er bekymret for, da, at de her håndgranatene som er svært dødelige, de vet ikke hvor de er, de vet at de brukes. Vi så jo i Norge i fjor høst på Pilestredet og på Strømmen at også norske kriminelle miljøer har begynt å bruke sånne her håndgranater. Svensk påtalemyndighet sier at det er grunn til å tro at deler av de her granatene var ment for det norske markedet, men så langt så vet de ikke, fordi granatene er ikke funnet.
1: Nei, jeg vet ikke hvor mye du vet om hvor ekspert du er på granater, men når folk får høre om 98 håndgranater som ble smuglet på toget, og faren for at de kunne bli detonert, var den stor?
7: Vi har snakket med eksperter som kan det langt mer enn meg. Det han sier er at granater sånn sett er jo ganske sikre. Det skal litt til at de går av ved et uhell, hvis de fraktes på ordentlig måte. Her så vi at det lå nesten 100 håndgranater og slang i bunnen av en koffert inne på et tog og en togstasjon. Hadde en av de gått av, så ville de andre også eksplodert. Og en håndgranat som vi har sett da, fra Pilestredet for eksempel, eller fra Strømmen, kan gjøre stor skade.
1: Da sier vi takk til deg, Sverre Holm Nilsen. Både Tyskland og Nederland er ute av VM. Begge de europeiske fotballstorhetene røk ut på straffespark i 16-delsfinale i natt norsk tid. Ismail Sabiri satt inn den avgjørende straffen for Marokko da de slo Nederland. Og Paraguays keeper Rolando Gil ble helten da han reddet to straffer i straffekonkurransen mot Tyskland. Det regnes som sensasjonelt at Paraguay sendte favoriten Tyskland ut av dette VM, og nå skal spille åttendedelsfinale mot vinneren av Sverige og Frankrike. Alle norsk tilknyttede skip som har ønsket å komme seg ut av Hormuzstredet er ute, melder Rederiforbundet. SAS varsler den største investeringen noensinne, kjøper 40 langdistansefly av Airbus. En norsk mann i 20-årene dømt etter gigantbeslag hjalp til med å smugle 98 håndgranater i en koffert på et tog. Ja, og så er det jo kanskje den kampen vi tenker mest på nå, og det gjør også landslagstrener Ståle Solbakken. Han forbereder seg godt til kampen mot Elfenbenskysten i dag.
8: Julian Ryerson

0: Ja, fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, gutta glade.
1: Ja, det en kjempegod start faktisk, hadde vært sure, så hadde jeg fått litt angst her.
0: Ja, vi skal snakke mer om kampen i kveld, men vi må snakke om det som skjedde i natt. Både Tyskland og Nederland er ute. Nederland tapte mot Marokko. Tyskland mot Paraguay. Burde vi være litt sjokkerte over at de to lagene er ute?
1: Ja, om ikke sjokkert, så litt overrasket. Tyskland er verdensmestre fire ganger, senest i 2014. Det begynner å bli en stund siden. Nederland er det eneste laget som har tapt tre VM-finaler, men den siste var i 2010. Så det er liksom fordums storheter, men det er jo storheter i VM-historien. Men det er jo fint da, at det er mulighetenes marked, og at de små kan slå litt oppover. Det synes jeg faktisk er fascinerende og fint med VM.
0: Ja, for det er jo ofte sånn at man heier litt på underdogsene noen ganger, er man ikke det?
1: Jo, absolutt. Og Tyskland, selv om de er meriterte, så det er bare Brasil som er verdensmester oftere fem, så må de faktisk fortjene, og de har ikke noe god årgang nå, men ingen må lure på om Tyskland kommer tilbake, og ei heller Nederland.
0: Og så er det kampen i kveld da. Norge, Elfenbenkysten. Jeg hørte deg si det, Afrikas beste lag kanskje, Elfenbenkysten?
1: Ja, de er ikke rangert som det, men Nei. Akkurat nå i VM så mener jeg det. Vi skal være veldig gode for å slå dem. Heldigvis så skal vi stille mållaget vårt. Det er en fordel. Og i tillegg så er gutta glade. Det er også en fordel. Fordi å glede seg til en kamp, husk på VM er bonus, det er ikke straff. Og da er det viktig at vi går ut på det og har lyst til å spille fotball.
0: Ja. Og hva slags lag er Elfenbenskysten?
1: Fysisk lag, teknisk lag, Diallo på høyre kant, Diomando på venstre kant, Pepe mellom dem. Det er en god angrepstrio, gode midtstoppere. Så de har fysikk, de har stor fart, og de har god teknikk. Da er det mye å demme opp for. Så da gjelder det at Norge også kan påføre dem forsvarstrøbbel, så vi ikke bare må stå her og passe oss, for da får vi trøbbel.
0: Og hva slags lag er det Norge stiller med i dag?
1: De fleste husker kanskje Senegal-laget. Vi får Holmgren Pedersen inn som høyrebekk, for Ryerson er skadet. Han kan ikke spille. Da tror jeg Aursnes ryker. Jeg tror Patrick Berg kommer inn på midten. Det betyr Nyland, Holmgren Pedersen, Heggem, Ayer, Wolfe Møller, eller Møller Wolfe. Og så får vi jo Martin Ødegaard, Berge og Patrick Berg på midten, og så blir det Sørloth, Haaland og Nusa. Det tror jeg blir lag.
0: Hva slags kamp tror du det blir?
1: Jeg tror det blir spennende. Det er noe med den kampen her, for vi har sjansen, altså, men det er noe med den kampen her som i veldig mange andre, at du må tilrive deg kampen om, du må tilrive deg midtbanen, for hvis du kontrollerer midtbanen, så kontrollerer du ofte kampen, og da vinner du ofte også. Men det skal bli tøft. Vi skal spille vår beste kamp for å slå Elfenbenskysten.
0: Men er det vi som er underdogsene i dag?
1: Jeg vil si at, Elfenbenskysten er hakkefavoritt hvis du tvinger meg, og det har du gjort nå.
0: Da håper jeg virkelig at Norge, som de andre i natt, overrasker alle i kveld, og at vi overrasker med å vinne over Elfenbenskysten. Takk til deg, Bengt. Melodi Grand Prix Junior gjør comeback på NRK våren 2027 etter at konkurransen sist ble arrangert i 2022. Denne gangen samarbeider MGP Junior med FlippKlipp, og Martin Lilleberg og Tonje Gilje blir programledere. NRK sin redaktør for barn og tenåringer mener denne sammenspleisingen vil nå ut til flere unge. Kinas utenriksminister Yang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland første uka i juli, altså mellom 2. og 8. juli, det opplyser det kinesiske utenriksdepartementet. På reisen skal han møte nordiske utenriksministre, deriblant Espen Barth Eide. Det norske rederiforbundet bekrefter at alle norsk tilknyttede skip som har vært i Hormuzstredet og som har ønsket å komme seg ut, har klart det. Hormuzstredet, som er en av verdens viktigste handelsruter til sjøs, er fremdeles stengt. Det har vært i flere måneder som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Det er fremdeles noen norsk tilknyttede skip igjen i Hormuzstredet. Disse blir værende som følge av langtidskontrakter, og fordi de har et operativt grunnlag for å være der, sier beredskapsdirektør i Rederiforbundet Audun Halvor.

0: tilknyttede?
1: Nei, det varierer litt. Det har vært skip med norsk flagg, det har vært skip med norsk eierskap med en andre flagg. Det her skip I norsk forsikringssfære eller under management av norske rederier, altså at det norske rederier som driver skipene på vegne av andre. Så I shipping så tilknytningsformen litt varierende, men I den kretsen av skip som vi har fulgt siden starten av krigen, så har nå de som var fanget på innsiden og som ikke driver der på kommersiell eller ordinær basis, de har nå kunnet seile ut.
2: Mannskapet blir ivaretatt allerede på, via Teams og andre kommunikasjonskanaler. De sitt første havneopphold vil bli I Singapore, sent I den helgen som kommer, tidlig neste uke. Vi reiser bort dit en rekke mennesker, fra Bergen, også fra Manila. Vi kommer til å tilby spesiell profesjonell hjelp til å bearbeide de inntrykkene vi sitter med. Men vi vil også understreke at vi har ingen signaler på den perioden de har suttet der, at dette har vært vanskelig for de ombord. Vi har klart å holde en god tone, vi har klart å holde en god moral ombord, og det takket være utmerket lederskap fra skipets kaptein og de andre offiserene.
0: Og det var ingen nordmenn blant mannskapet?
2: Nei, dette skipet fullt bemannet med filippinske sjøfolk.
0: Ja. Og nå hører vi at trafikken gjennom Hormuzstredet har begynt å ta seg opp. Skip seiler også inn I stredet. Hva deres vurderinger rundt det? Vil dere begynne å sende, vurderer dere nå også at skip fra dere kan seile inn gjennom I Hormuzstredet?
2: Altså, trafikken inn I Hormuzstredet viktig for oss. Det en veldig stor del av vår forretning. Men dette fortsatt definert som et MARSEC 3-område, og vi helt avhengige av at våre mannskaper villige til å seile inn før vi vil gjøre det. Per dags dato har vi ingen skip som planlagt inn gjennom stredet.
3: Ja, det sa til slutt Torgeir Trige, konserndirektør I det norske rederiet Oddfjell, til reporter Vilde Skorpen Vika. En mann pågrepet og siktet I forbindelse med dødsfallet på Kløfta I Ullensaker kommune. Innsatsleder Torgeir Haugstad forteller at det en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet rykket I morges ut til en adresse etter melding om en voldshendelse. Og de pårørende nå varslet. Haugstad bekrefter at det var flere personer på adressen.
4: Nå vil huset etter hvert gjennomgås av kriminalteknikere. Og så vil det sannsynligvis pågå utover dagen. Videre så tar vi avhør av de personene.
3: Flyselskapet SAS bestiller 40 nye Airbus-fly. Det opplyser toppsjef Anko van der Werf under en pressekonferanse I dag. Det selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen.
5: The numbers are such a stunning, biggest investment.
6: Enorme summer. Den største investeringen I historien til SAS. Over 10 milliarder dollar. Dette vil føre til at vi kan fortsette å investere I fremtiden og I fellesskapet I regionen.
5: Long haul, in our future, in our connectivity for this region.
6: Og det vil bringe resten av verden nærmere. Det vil hjelpe oss å skape tettere forbindelser mellom Skandinavia og resten av verden.
7: Jeg synes det
6: enormt positive nyheter SAS kommer med I dag.
7: Den nyhed som SAS kommer med I dag, og den jeg glad for.
6: Dette jeg glad for på mange plan.
7: Selvfølgelig glad for den.
6: Som finansminister med ansvar for Danmark som en stor minoritetsaktionær.
7: Som en stor minoritetsaktionær.
6: Jeg glad for at selskapet et sted hvor man tror så mye på fremtiden. At man vil investere I nye arbeidsplasser.
7: Jeg glad for det, fordi...
6: Det innebærer også en fornyelse av flåten til SAS. I retning av mindre støyende og mindre forurensende flytyper.
7: Flytyper.
6: Jeg også glad fordi nyheten betyr at man lanserer et partnerskap for å utvikle ESAF, grønt drivstoff.
7: Det jo sånn
6: fremtiden. Det slik fremtiden I flybransjen må utvikle seg.
7: Må udvikle sig, og der jo godt,
6: da det bra at SAS går foran. Jeg også glad fordi jeg hele mitt liv har vært en slags del av fellesskapet.
7: Det fellesskap av folk, der arbeider...
6: Av folk som jobber på og rundt flyplassen. Jeg valgt her også. Det betyr gode arbeidsplasser med skikkelig lønns- og arbeidsvilkår.
7: Med ordentlige løn- og arbeidsvilkår, det også positivt.
6: Dette også positivt. Dette bare gledelig.
3: sa til slutt

0: finansminister i Danmark Peter Hummelgaard. Jeg med oss i studio, Tore Tollesjul, stor investering, største noensinne, sier han selv.
1: Ja, dette her en kraftfull satsing fra SAS. Det altså 80 år siden selskapet ble grunnlagt rett etter krigen. For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre flyt og 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse. Og SAS ser jo da også for seg at de skal utvide sitt rutetilbud og øke antall passasjerer med over 60% på noen få år.
0: Så målet å bli en større aktør, altså?
1: I høyeste grad. Dette her må kunne kalles en svært offensiv satsing fra SAS sin side. Vi snakker altså om investeringer på 10 milliarder dollar, 100 milliarder kroner. Det er virkelig på mange måter en imponerende ambisjoner de har. Det er et selskap som vi også har kanskje forbindet mest med krise. Det siste vi har hørt er jo at de er et av de få flyselskap som ikke har sikret flybensinen. Altså de på sånn måte at de har fått ekstra utgifter på 10 milliarder kroner på grunn av de svært høye prisene på flybensin. Og så bare kort tid etterpå annonserer de altså disse planene.
0: Og du har jo følt med på pressekonferansen som var på Kastrup i København. Betyr det at det er liksom satsingsområdet deres nå?
1: Ja, det er et veldig sterkt fokus på nettopp det. Og at dette her er bra for nasjonen Danmark, og så mye ros til den danske staten, som jo har beholdt sitt aksjeinnehav i SAS. Andre land, som Norge og Sverige, har valgt å selge seg ut. Så de ser for seg at det skal bli en veldig vekst rundt Kastrup på grunn av dette her. Og Sverige og Danmark ble ikke så veldig mye nevnt i den pressekonferansen. Til og med så dukket Danmarks finansminister Peter Hummelgaard opp på scenen og fullroste SAS for denne satsingen.
0: Det blir spennende å følge med på veien videre. Takk, Tore Tollesjul. Det er rift om landslagsdrakter under fotball-VM. I dag sto mange i en lang kø utenfor Torshov Sport i Oslo. Sportsbutikken skulle få flere drakter på lager, men kundene fikk en skuffende beskjed. Draktene er forsinket og ankommer ikke i butikken i dag. Oppmøtte kunder skal få reservere drakt til når leveringen kommer. Og vi har med oss kollega Sander Moen Johansen. Ja, mange måtte gå skuffet hjem i dag, men de får jo drakt etter hvert.
2: Ja da, jeg står her utenfor Torshov Sport i Oslo. Vi ser at køen strekker seg langt nedover. Det er flere her som har ventet lenge på disse draktene da, som har vært bestilt i Torshov Sport. Og vi har med oss butikksjef her. Hva er det som har skjedd?
3: Vi fikk beskjed i går om at vi kom til å motta et parti av draktene i dag. Gikk vi ut med det på sosiale medier i går kveld, og nå er det sånn at hvis du går ut med at du får drakter, da kommer det folk.
2: Og hva er det de som kommer hit nå da, kan forvente?
3: Sånn som det er nå, så har vi dessverre fått beskjed tidlig i dag om at det har skjedd en feil i Nederland, så vi får ikke drakten i dag. Mest sannsynlig får vi det til i morgen. Så nå prøver vi å håndtere sånn at alle som var her fra veldig tidlig i morgen får skrevet navnet sitt på en liste, sånn at vi holder av en drakt når det kommer i morgen.
2: Og hva sier folk som du møter her i dag?
3: Nei, det er jo litt forskjellig da. Det er jo, noen blir jo sure, noen blir skuffa, det skjønner jeg veldig godt. Vi også ønsker jo egentlig bare å selge drakter til alle. Det er jo det som er hele målet med en butikk.
2: Og som vi ser her, så er det lange køer bortover her. Her er inngangen til Torshov Sport, og vi har også med oss noen som har stått i kø her i 40 minutter. Mathilde, hva er det som gjør at du vil ha drakt her i dag?
4: Nei, jeg har jo stor troa på at Norge skal vinne da. Så selvfølgelig, Haaland, Norge, supporter.
2: Fortell litt om du har stått her lenge nå. Hva er det du har gjort her hvis du har ventet?
4: Nei, jeg har nesten strøm på telefon, så jeg har sett i lufta da. Nytet finværet, det er fint vær, så det var flaks.
2: Og hva tenker du om at det ikke har kommet inn drakter her i dag?
4: Det var veldig kjipt, for jeg ville ha den på i dag. Men da får vi bare håpe at Norge vinner i dag, og at jeg kan bruke neste kamp.
2: Og vi har snakket med flere her. Vi har også Ludvig. Hvor lenge har du stått her?
5: Nei, det blir jo noe sammen da, så det blir cirka 40 minutter.
2: Og hva synes du om dette her?
5: Nei, det går fint. Det jo fint vær og god stemning i byen og sånn, så det helt uproblematisk det.
2: Og hva tenker du da om kveldens kamp? Håper du på å kunne ha på deg en drakt hvis Norge skal gå videre?
5: Ja, absolutt. Har bestilt meg tur til New York og til kampen på søndag også, så da har vi troa på at det blir seier i kveld.
2: Ja, vi har altså da snakket med flere her utenfor Torshov Sport som det er lange køer etter at de har bestilt drakter, men som da ikke har dukket opp i dag.
6: Du kommer ut tomhendt. Hva det som har skjedd?
7: Nei, du, jeg sto her ganske lenge, og så endte vi opp med å få beskjed om at vi ikke, de fikk noe trøyere i dag, men de reserverte av telefonnummerene våre, og så fikk vi en reservert av per kunde. Så vi sto her ganske lenge, så fikk vi en kopp med vann. Så jeg er veldig fornøyd med det da, i hvert fall. Det var jo ganske varmt her i dag.
6: Hvor lenge har du stått i kø for dette dere?
7: 2 timer.
6: Har dere håp fortsatt?
8: Ja, vi skal skrive oss opp på lista da. Så får vi i morgen forhåpentligvis.
6: Hvorfor er det viktig med drakt? Eller er det viktig?
8: Nei, det er jo en del av stemningen da. Å stille med de rette fargene, holdt jeg på å si.
9: Samholdet i landet nå.
8: Ja.
9: Du har jo sett Oslo når Norge tar poeng mot store nasjoner.
8: Mm.
9: Fylles det opp, så vi satser på at det blir liv i gatene i kveld også.
0: Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskudd til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statstilstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering.
10: 18 år gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som svært brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, og at han hadde drept Tamima fordi hun var muslim.
0: Venezuelanere som ble deportert fra USA bare timer før jordskjelvene forrige uke er nå savnet etter at bygget de oppholdt seg raste sammen. De 146 venezuelanerne ble innlosjert på et hotell i Liguara etter ankomst i Venezuela. Totalt er over 1700 mennesker så langt bekreftet omkommet som følge av skjelvene for 6 dager siden. Det letes fortsatt etter overlevende. 2000 redningsarbeidere fra 27 land deltar i det omfattende søket. Med oss i studio, Ingrid Rosendorf Joyce, du generalsekretær i Caritas Norge. Hva forteller deres folk om situasjonen i Venezuela?
11: De forteller jo det vi har sett nå noen dager, at det er en uoversiktlig situasjon, det er en dramatisk situasjon, og det er svært, svært mange som er døde og skadede, og myndighetene evner ikke å koordinere og gjøre dette redningsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Så det i tillegg til dette første sjokket da, ikke sant, om at disse bygningene kollapser, og at mennesker dør og blir skadet, så er det også et økende sinne og et økende frustrasjon knyttet til at hjelpen ikke kommer frem rett og slett på grunn av vanstyret.
0: Ja, hvilken type hjelp vil du si at det er aller mest behov for nå?
11: Altså nå har vi dessverre passert disse første 72 timene som er veldig på en måte avgjørende i det akutte redningsarbeidet, og så fikk vi jo i går en historie på denne kanalen om en ung mann som kom ut, og det er jo veldig gledelig, og man håper jo fremdeles på å finne levende igjen. Men det håpet svinner jo, så det er klart at der må det støte settes inn, og våre folk forteller at folk graver med hendene for å prøve å få ut slektinger, og militære, politiet gjør ikke jobben sin. Så det er liksom det ene, og det andre er jo at folk er husløse, folk mangler mat og vann, så dette og psykosocial støtte og alt dette her er liksom nødhjelpsarbeidet som må i gang, og som allerede er i gang, det kommer til å vedvare fremover.
0: For selv om tallet på 1700 som bekreftet omkommet, så det jo titalls tusen som savnet. Vi ser bilder, hører historier fra folk som leter etter familiemedlemmene sine, som du sier. Seks dager har gått nå. Betyr det at disse familiemedlemmene, eller disse som leter etter familiemedlemmene sine, nå må innse at det for sent?
11: Altså, vi jo i håpsbransjen, så vi håper jo at det vil være mulig å finne noen enda i livet. Men det klart at det vinduet lukkes jo nå etter hvert. Og så kan det være, så kan man være heldige å finne noen, men det klart at de tallene som er også veldig, veldig usikre på disse, jeg har hørt 70 000 fra FN nå sist, som savnet, det jo folk som har meldt inn at noen savnet. Det jo ikke noen registre over dette, det jo ikke sånn at man kan gå inn på et skjema og så se. Så dette veldig, veldig usikre tall. Jeg redd for at disse både dødstallene og skadetallene på skadde kommer til å øke enormt fremover.
0: Vi vet at Venezuela allerede var et kriserammet land, så kommer dette her oppå det hele. Hvilke forutsetninger har Venezuela for å stå i dette?
11: Ja, svært svake forutsetninger, vil jeg si. Altså, dette er jo en naturkatastrofe, men omfanget av den menneskeskapt. Ved at du har et ikke-fungerende statlig system, du har ikke-fungerende myndigheter, det spiller seg ut i all sin grusomhet nå. Caritas Venezuela den største humanitære og sivilsamfunnsorganisasjonen i Venezuela. De til stede overalt og prøver å gjøre så godt de kan, men det klart at her, altså hadde dette vært i et land med fungerende myndigheter, så ville nok dette bildet vært veldig annerledes.
0: Så vet vi at andre land bistår, 27 land, redningsarbeidere fra 27 land. Hva kan de hjelpe til med?
11: Det klart at det handler jo nå om, fremdeles om å redde liv. Og så, vil det jo, så handler det jo om å få disse, de skadde til sykehus. Sykehusene var jo totalt knestående før dette skjedde. 97% av sykehusene før dette skjedde, hadde ikke tilfredsstillende vann- og strømforsyning. Så det er på en måte en helt sånn kritisk situasjon, men det er klart de må reddes folk ut av bygningene. Det er også en sykdomsfare her, ikke sant? Hvis døde kropper blir liggende, og så videre. Det finnes ikke kjølelagre, det finnes ikke likhus. Så det er egentlig, altså det er en helt kritisk situasjon.
0: Ja, og det som du sier, akkurat nå handler det om å finne overlevende. Hva med veien videre? Denne krisen er jo ikke over i morgen, eller var jo en krise før det ble en større krise. Hva må skje de kommende ukene og månedene og årene?
11: Ja, altså, jeg tror jo dette landet kommer til å trenge ganske sterk støtte i ganske lang tid fremover. Dette er på en måte en svær krise, som du sier, og så tenker jeg at kanskje man kan håpe at myndighetene nå har fått en wake-up call. De har for første gang tatt imot støtte og hjelp utenfra. Vi ser at da jeg var der i mai, så sa jeg at de puster litt lettere, men de holder fremdeles pusten. Nå er de sinte. Det kommer til å skje endringer i Venezuela. Vi har sett eksempler før hvor store katastrofer har ført til også positive endringer. Kanskje det også kan skje i Venezuela.
0: Så vi ser hva USA gjør. USA tok jo kontroll over Venezuelas oljeinntekter etter at de invaderte og tok til fange president Nicolas Maduro i januar i år. Men amerikanerne har ikke bidratt med penger til utvikling eller sørget for politiske reformer. Professor Benedicte Bull forsker på samfunnsutviklingen i Latinamerika. Hun sier at det fremover blir spennende å se om USA kommer til å bidra med ansvar for gjenoppbyggingen.
12: Det er jo ingenting som tyder på at Trump-administrasjonen er interessert i å påta seg et sånt ansvar. Det er jo, nå skryter jo hemmingsløst i alle kanaler for den raske responsen fra hjelpemannskapet for eksempel, men det å bidra stort til finansiering av gjenoppbygging og ta ansvar for det er noe helt annet. Altså det man har gjort de siste månedene, det er å forsøke å få på plass en ordning som kan gjøre at gjelda til Venezuela kan bli håndterbar, for den er helt astronomisk. Og i en sånn, altså om de da kommer inn igjen i internasjonale finansinstitusjoner, så kan det kanskje bidra.
0: Trumps fredsråd for Gaza møtes på Kypros i dag. Ifølge avisen Politico skal målet være å nullstille, eller tilbakestille, da, siden Iran-krigen har tatt all oppmerksomhet de siste månedene, det sier en kilde til avisen. Et nytt dokument viser at fredsrådet ønsker å beskytte seg selv mot potensiell straffeforfølgelse for arbeidet som skal gjøres i Gaza. Jeg er med oss i studio, Jo Stigen, du er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Minn oss litt på dette først, Trumps fredsråd. Hva er det, og hvem er med?
13: Ja, så hvem som er med, det er jo først og fremst Trump selv, som er leder for rådet på livstid, også etter at han ikke lenger er president i USA. Dette rådet består av sånn cirka 30 stater. Ikke stater som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Norge, Kanada for den saks skyld.
0: Men mange ble spurt?
13: De er blitt spurt, men har takket nei, og det har vært veldig mye kritiske røster mot dette rådet. Rådet har et mandat fra FNs sikkerhetsråd til å sørge for sikkerhet i Gaza, gjenoppbygge området og dessuten koordinere humanitær hjelp og sånt. Men jeg ser på dette rådet som en litt farlig konkurrent faktisk til FN, som vi jo har fra før.
0: Og så har det jo vært noen, eller et dokument, en lekkasje, eller utkast, kan man vel kalle det, på at rådet har tenkt å gi seg selv immunitet for arbeidet de gjør på Gaza. Hva innebærer det?
13: Altså, etter det som er lekket i media nå, så ser det ut som at denne immuniteten, ser man for seg, skal dekke selve rådet som institusjon, alle medlemmene i rådet, og rett og slett alle som utfører arbeid på rådets mandat, og det vil si sivile aktører, men også militære aktører, det er viktig, politiske beslutningstagere. Så dette er ikke noen smal teknisk immunitet, men en veldig vid immunitet som synes å skulle dekke hele maktstrukturen rundt dette fredsrådet. Mm.
0: Men gjelder det også at de skal være immune mot internasjonale domstoler?
13: Nei, altså, og dette er litt uklart faktisk. Det er i hvert fall klart at det skal gjelde i Gaza, og vel også i de statene som er medlemmer i dette rådet. Men altså, et sånt råd kan jo ikke sette til side folkeretten. Så den internasjonale straffedomstolen for eksempel, og også nasjonale domstoler som vil utøve såkalt universell jurisdiksjon, de vil kunne etterforske og straffeforfølge uhindret av en sånn selvoppnevnt immunitet som dette.
0: Men hvordan tolker du det? At rådet allerede nå ønsker å frita seg, eller ikke stå for ansvar for det arbeidet de kanskje gjør da, på Gaza-stripen?
13: Altså, jeg ser på dette som veldig farlig. Altså, et råd som har så tett knyttet til militære strukturer, som skal jobbe for fred, men å skape fred innebærer bruk av militær makt. Så det er klart at med en sånn immunitet så vil det skapes et rom, hvor det kan begås overgrep uten at man risikerer straffansvar der og da. Så det er et veldig farlig signal. Så jeg tror at på kort sikt kan det øke risikoen for overgrep.
0: Mm. Ja, hva tror du dette her kommer til å ha å si for befolkningen på Gazastripen?
13: Altså, når et råd som dette får et så enormt mandat og skal kontrollere et område, så følger det et veldig stort ansvar med, og en hoveddel av et sånt ansvar er å beskytte sivilbefolkningen, og kanskje særlig barn. Mm. Og når vi nå ser disse overgrepene som begås mot barn, det er en FN-rapport som nylig har kommet, som viser at det er bevisst angrep mot barn, som kanskje ledd i en folkemordtanke, så tenker jeg at dette rådet enten mangler kontroll, eller rett og slett tolererer overgrep, kanskje enda mer skremmende i så fall.
0: Hvor sannsynlig tror du det er at det kommer et rettsoppgjør om krigen i Gaza?
13: Ja, det vil komme. Det er bare spørsmål om når og hvor. Men det er så massive overgrep som skjer i Gaza nå, og en så enorm dokumentasjon på disse overgrepene. Så det vil i mange år fremover være et voldsomt internasjonalt press for rettsoppgjør. Og historien viser at store krigsforbrytere, folkemordere, har trodd at de skulle unnslippe lovens lange arm, for å si det slik, men de har havnet til slutt for en internasjonal domstol, eller en nasjonal domstol, kanskje flere ti år senere. Men altså, folkeretten har lang hukommelse, så det vil komme rettsoppgjør.
0: Og med de overgrepene som skjer nå, da, har fredsrådet noe ansvar for å stoppe dette?
13: Å ja, det har de. Med dette mandatet så følger det et stort ansvar. Og når det gjelder overgrep, så for det første så har de et ansvar for å forhindre, forebygge overgrep. De har et ansvar for å stoppe overgrep som pågår, og ikke minst, de har et ansvar for å etterforske og straffeforfølge overgrep som skjer. Og det siste er veldig viktig. Det er det eneste som kan skape langvarig fred og forsoning i et område som Gaza, hvor det har skjedd så grusomme overgrep, at det kommer et rettsoppgjør. For all forskning viser at det får ikke forsoning og fred uten rettsoppgjør. At noen stilles til ansvar.
0: Og ikke minst stå til ansvar for det arbeidet de har tenkt å gjøre på Gazastripen.
13: Nettopp.
0: Takk til deg, Jo Stigen, for at du kom til oss. I morgen endres måten fastleger får betalt på ved at de får mer penger dersom de skriver ut en gradert sykemelding i stedet for å sykemelde pasienter 100%. Det er Legeforeningen og staten som har kommet frem til endringen, som har fått en rekke fastleger til å skrive under på et opprop. Der ber de om at disse endringene trekkes eller endres. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier at mange reagerer fordi de frykter at pasienter kan miste tilliten til leger.
10: George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. SAS varsler den største investeringen noensinne, kjøper 40 langdistansefly av Airbus. Norsk mann i 20-årene dømt etter gigantbeslag, hjalp til med å smugle 98 håndgranater i en koffert. Klokken passerte 13 denne tirsdagen. Du hører eller ser på NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. En stor mengde demonstranter har samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika under en anti-immigrasjonsmarsj i dag, som er en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom, er det stor fare for at disse demonstrasjonene utvikler seg og at det blir vold?
14: Ja, det er en betydelig fare for det. Det her er en uro som har vært i mange år, men spesielt de siste månedene har det vært ganske urolig og flere tilfeller av denne type demonstrasjoner i Sør-Afrika. Der mange protesterer og demonstrerer fredfullt, og lederne av disse demonstrasjonene, de legger også vekt på at her skal det være fredfullt, men det fører ofte til vold mot innvandrere og innvandrergrupper, ofte, eller som oftest, innvandrere fra andre afrikanske land. Mm. Dette her kalles xenofobi, en fremmedfientlighet mot afrikanere med annen bakgrunn enn sørafrikansk, og det kommer selvfølgelig av veldig mye migrasjon til Sør-Afrika. De er vertskap for veldig mange fremmedarbeidere, noen illegalt, andre legalt, men alle innvandrere med afrikansk bakgrunn i Sør-Afrika er redde nå for at de kan bli de neste som blir, kanskje de får butikkenangrepet eller blir utsatt for vold.
10: Mm. Hva er bakteppet her? Hvorfor har forholdet mellom sørafrikanere og innvandrere i landet utviklet seg på denne måten?
14: Sør-Afrika har jo lenge vært en av de mest vellykka økonomiene i Afrika, og har vært vertskap for arbeidsmigranter fra mange land. Mange kjenner til nabolandet Zimbabwe og den totalt skakkjørte økonomien der etter president Mugabe, som hadde en helt forferdelig ødeleggende politikk. Men vi ser også Malawi og andre land i det sørlige Afrika, og andre land i Afrika for øvrig, hvor Sør-Afrika har vært en mulighet for mennesker til å finne seg en jobb, skape seg en fremtid. I tillegg så må vi jo se på forholdene internt i Sør-Afrika, der det er stor jobbmangel, hvor det er veldig mange som ikke har arbeid, hvor det også er fattigdom. Det er et land som har slitt i økende grad med korrupsjon. Og når disse to forholdene møtes, så skaper det denne fremmedfrykten, der mange sørafrikanere legger skylda på innvandrerne for sine problemer. Når de kanskje også vel så mye burde lagt skylda på sine egne politikere som ikke har funnet løsning av disse problemene. Så det er jo et komplisert bakteppe her, men det er to verdener som møtes, og de verdenene de fungerer ikke veldig godt overens nødvendigvis.
10: Og en fare for at dette eskalerer ytterligere, hva gjør myndighetene i Sør-Afrika for å få kontroll på denne situasjonen?
14: president Ramaphosa er nesten vært ute, og han anerkjenner på lang vei frustrasjonen som er rundt jobbmangel blant sørafrikanere, men som de fleste andre myndighetspersoner så legger han vekt på at folk må få ytre meningen sin, men gjør det på en fredelig måte. Politiet er også ute i gatene, prøver å kontrollere dette, la folk få demonstrere, bruke ytringsfriheten, men unngå vold mot mennesker. Og de har jo også arrestert flere som har brukt vold, så det blir jo tatt grep ifra sørafrikanske myndigheter, og de har også begynt å anerkjenne i økende grad den frustrasjonen som er blant sørafrikanerne.
15: Her ser vi altså bilder fra demonstrasjonene i dag. Det ser forløpig ut til å gå rolig for seg. Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjøro. I følge Folkehelseinstituttet er 15 personer nå smittet i det nasjonale utbruddet av mage- og tarminfeksjonen Ersinia. Det er 6 flere tilfeller enn forrige uke. De smittede er registrert i flere fylker, både Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vestland. Smittekilden er fortsatt ukjent, og FHI undersøker utbruddet. Infeksjonen varer som regel i 1-2 uker.
0: I Sverige er en 21 år gammel nordmann dømt til 8 års fengsel og utvist fra landet på livstid for å ha fungert som mellommann og solgt håndgranater og maskinpistoler til svenske kriminelle. Han ble pågrepet i Norge 2. april i fjor og utlevert til Sverige, hvor han er dømt for blant annet å medvirke til smugling av 98 håndgranater inn i Sverige. Nordmannen var en av 4 tiltalte som alle ble dømt. Han vurderer nå anke for NRK opplyst. Ja, med oss i studio, Sverre Holm Nilsen, krimreporter her i NRK. Hvordan skjedde denne smuglingen 98 håndgranater på toget?
16: Ja, altså, det her er jo en oppsiktsvekkende sak. Den startet med at norsk politi fant en video på telefonen til den her mannen i 20-årene. De søkte etter håndgranatene, fant dem ikke, så fant man ut at de her håndgranatene befant seg i Sverige. Svensk politi etterforsket og så at de her granatene ble smuglet fra Tyskland inn i Danmark. I Danmark så ble de fraktet i en koffert, helt usikret, inn på togstasjonen i København, inn på toget over til Malmø. Man ser på overvåkingssiden at mannen går og triller med seg. Det er en koffert med nesten 100 håndgranater gjennom da Sveriges tredje største by, gjennom de travle gatene, sjekker inn på hotellet, tar med seg en koffert med nesten 100 håndgranater inn i heisen sammen med andre gjester, oppvarer dem der litt før han da går ut igjen og leverer fra seg de her håndgranatene til en mellommann.
0: NRK har fått innsikt i den svenske etterforskningen, og den er ganske omfattende.
16: Ja, det her er en omfattende sak. Den startet som sagt i Norge, så tok Sverige over etterforskningen. Det er 4 personer som ble dømt her, da. 3 svensker og en nordmann. De her 3 svenskene knyttes alle til kriminelle nettverk. Svensk påtalemyndighet mener at de her 3 svenskene har jobbet for de svenske kriminelle nettverkene med å skaffe våpen og selge narkotika. Nordmannen er ikke tilknyttet noe kjent svenske kriminellt nettverk, men det er da de her svenskene, og politiet har da etterforsket for å forsøke å finne de her håndgranatene, fordi i Sverige så ser man jo at sånne her håndgranater blir brukt av kriminelle. De har lykkes å finne de fleste, men ca. 30 håndgranater er ikke blitt gjort rede på. Mm.
0: Og så er det jo ja, nettopp hva med resten, hva vet vi om det?
16: Nei, det er jo det svensk politi er usikker og er bekymret for, da, at de her håndgranatene som er svært dødelige, de vet ikke hvor de er, de vet at de brukes. Vi så jo i Norge i fjor høst på Pilestredet og på Strømmen at også norske kriminelle miljøer har begynt å bruke sånne her håndgranater. Svensk påtalemyndighet sier at det er grunn til å tro at deler av de her granatene var ment for det norske markedet, men så langt så vet de ikke, fordi granatene er ikke funnet.
0: Nei, jeg vet ikke hvor mye du vet om hvor ekspert du er på granater, men når folk får høre om 98 håndgranater som ble smuglet på toget, og faren for at de kunne bli detonert, var den stor?
16: Vi har snakket med eksperter som kan det langt mer enn meg. Det han sier er at granater sånn sett er jo ganske sikre. Det skal litt til at de går av ved et uhell, hvis de fraktes på ordentlig måte. Her så vi at det lå nesten 100 håndgranater og slang i bunnen av en koffert, inne på et tog og en togstasjon. Hadde en av de gått av, så ville de andre også eksplodert. Og en håndgranat som vi har sett da, fra fra pilestredet for eksempel, eller fra strømmen, kan gjøre stor skade.
0: Da sier vi takk til deg, Sverre Holm Nilsen. Både Tyskland og Nederland er ute av VM. Begge de europeiske fotballstorhetene røk ut på straffespark i 16-delsfinale i natt norsk tid. Ismail Sabiri satt inn den avgjørende straffen for Marokko da de slo Nederland. Og Paraguays keeper Rolando Gil ble helten da han reddet to straffer i straffekonkurransen mot Tyskland. Det regnes som sensasjonelt at Paraguay sendte favoriten Tyskland ut av dette VM, og nå skal spille åttendedelsfinale mot vinneren av Sverige og Frankrike. Ja, og så er det jo kanskje den kampen vi tenker mest på nå, og det gjør også landslagstrener Ståle Solbakken. Han forbereder seg godt til kampen mot Elfenbenskysten i dag.
17: Julian Ryerson trente lett for seg selv i Dallas, men han fremleis ikke spilleklar. Dermed står Solbakken før et dilemma. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyrebekk mot Elfenbeinskysten.
18: To forskjellige spilletyper. Altså, Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller med en slags playmaker da, fra høyre bekkposisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene.
17: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefens seierlag er klar for å prestere på topp.
18: Gutta er glade. De spilte forræder i går til stor jubel. Humøret er på topp. Fysikken bør være på topp. Vi er så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så er vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
0: Ja, fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, gutta er glade.
19: Ja, det er en kjempegod start faktisk, hadde vært sure, så hadde jeg fått litt angst her.
0: Ja, vi skal snakke mer om kampen i kveld, men vi må snakke om det som skjedde i natt. Både Tyskland og Nederland er ute. Mm. Nederland tapte mot Marokko. Tyskland mot Paraguay. Burde vi være litt sjokkerte over at de to lagene er ute?
19: Ja, om ikke sjokkert, så litt overrasket. Tyskland er verdensmestre 4 ganger, senest i 2014. Det begynner å bli en stund siden. Nederland er det eneste laget som har tapt 3 VM-finaler, men siste var i 2010. Så det er liksom fordums storheter, men det er jo storheter i VM-historien. Men det er jo fint da, at det er mulighetenes marked, og at de små kan slå litt oppover. Det synes jeg faktisk er fascinerende og fint med VM.
0: Ja, for det er jo ofte sånn at man heier litt på underdogsene noen ganger, er man ikke det?
19: Jo, absolutt. Og Tyskland, selv om de er meriterte, så det er bare Brasil som er verdensmester oftere 5, så må de faktisk fortjene, og de har ikke noe god årgang nå, men ingen må lure på om Tyskland kommer tilbake, og ei heller Nederland. Mm.
0: Og så er det kampen i kveld da. Mm. Norge-Elfenbenskysten. Jeg hørte deg si det er Afrikas beste lag, kanskje, Elfenbenskysten?
19: Ja, de er ikke rangert som det, men nei, akkurat nå i VM så mener jeg det. Vi skal være veldig gode for å slå dem. Heldigvis så skal vi stille mållaget vårt. Det er en fordel. Og i tillegg så er gutta glade. Det er også en fordel. Fordi å glede seg til en kamp, husk på, VM er bonus, det er ikke straff. Og da er det viktig at vi går ut bare og har lyst til å spille fotball.
0: Ja, og hva slags lag er Elfenbenskysten?
19: Fysisk lag, teknisk lag, Diallo på høyre kant, Diomando på venstre kant, Pepe mellom dem, det er en god angrepstrio, gode midtstoppere, så de har fysikk, de har stor fart, og de har god teknikk. Da er det mye å demme opp for, så da gjelder det at Norge også kan påføre dem forsvarstrøbbel, så vi ikke bare må stå her og passe oss, for da får vi trøbbel.
0: Og hva slags lag er det Norge stiller med i dag?
19: De fleste husker kanskje Senegal-laget. Vi får Holmgren Pedersen inn som høyrebekk, for Ryerson er skadet. Han kan ikke spille. Da tror jeg Aursnes ryker. Jeg tror Patrick Berg kommer inn på midten. Det betyr Nyland, Holmgren Pedersen, Heggem, Ayer, Wolfe Møller, eller Møller Wolfe. Og så får vi jo Martin Ødegaard, Berge og Patrick Berg på midten, og så blir det Sørloth, Haaland og Nusa. Det tror jeg blir laget.
0: Hva slags kamp tror du det blir?
19: Jeg tror det blir spennende. Det er noe med den kampen her, for vi har sjansen, altså, men det er noe med den kampen her som i veldig mange andre, at du må tilrive deg kampen om, du må tilrive deg midtbanen, for hvis du kontrollerer midtbanen, så kontrollerer du ofte kampen, og da vinner du ofte også. Men det skal bli tøft. Vi skal spille vår beste kamp for å slå Elfenbenskysten. Mm.
0: Men er det vi som er underdogsen i dag?
19: Jeg vil si at, at Elfenbenskysten er hakkefavoritt hvis du tvinger meg, og det har du gjort nå.
0: Da håper jeg virkelig at Norge, som de andre i natt, overrasker alle i kveld, og at vi ja, overrasker med å vinne over Elfenbenskysten. Takk til deg, Bengt Eriksen. Kinas utenriksminister Yang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland første uka i juli, altså mellom 2. og 8. juli, det opplyser det kinesiske utenriksdepartementet. På reisen skal han møte nordiske utenriksministre, deriblant Espen Barth Eide. Det norske rederiforbundet bekrefter at alle norsk tilknyttede skip som har vært i Hormuzstredet og som har ønsket å komme seg ut, har klart det. Hormuzstredet, som er en av verdens viktigste handelsruter til sjøs, er fremdeles stengt. Det har vært i flere måneder som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Det er fremdeles noen norske tilknyttede skip igjen i Hormuzstredet. Disse blir værende som følge av langtidskontrakter, og fordi de har et operativt grunnlag for å være der, sier beredskapsdirektør i Rederiforbundet Audun Halvorsen.
20: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen. Så Iran har vært tydelige på sine krav om at de kommer til å kreve påvirkning på et framtidig regime for Hormuzstredet.
21: Og alle norsk tilknyttede skip som ønsket å seile ut av stredet, de er nå ute. Hva betyr det at skipene er norsk tilknyttede?
20: Nei, det varierer litt. Det har vært skip med norsk flagg, det har vært skip med norsk eierskap, men andre flagg. Det er skip i norsk forsikringssfære eller under management av norske rederier, altså at det er norske rederier som driver skipene på vegne av andre. Så i shipping så er tilknytningsformen litt varierende. Men i den kretsen av skip som vi har fulgt siden starten av krigen, så har nå de som var fanget på innsiden, og som ikke driver der på kommersiell eller ordinær basis, de har nå kunnet seile ut.
22: Mannskapet blir ivaretatt allerede via Teams og andre kommunikasjonskanaler. Sitt første havneopphold vil bli i Singapore, sent i den helgen som kommer, tidlig neste uke. Vi reiser bort dit en rekke mennesker, fra Bergen, også fra Manila. Vi kommer til å tilby spesiell profesjonell hjelp til å bearbeide de inntrykkene de sitter med. Men vil også understreke at vi har ingen signaler på den perioden de har suttet der, at dette har vært vanskelig for de ombord. Vi har klart å holde en god tone, vi har klart å holde en god moral ombord, og det er takket være utmerket lederskap fra skipets kaptein og de andre offiserene.
21: Og det var ingen nordmenn blant mannskapet?
22: Nei, dette skipet er fullt bemannet med filippinske sjøfolk.
21: Ja. Og nå hører vi at trafikken gjennom Hormuzstredet har begynt å ta seg opp. Skip seiler også inn i stredet. Hva er deres vurderinger rundt det? Vil dere begynne å sende, vurderer dere nå også at skip fra dere kan seile inn gjennom i Hormuzstredet?
22: Altså, trafikken inn i Hormuzstredet er viktig for oss. Det er en veldig stor del av vår forretning. Men dette er fortsatt definert som et MARSEC 3-område, og vi er helt avhengige av at våre mannskaper er villige til å seile inn før vi vil gjøre det. Per dags dato har vi ingen skip som er planlagt inn gjennom stredet.
0: Ja, det sa til slutt Torgeir Trige, konserndirektør i det norske rederiet Oddfjell, til reporter Vilde Skorpen Vika. En mann er pågrepet og siktet i forbindelse med dødsfallet på Kløfta i Ullensaker kommune. Innsatsleder Torgeir Haugstad forteller at det er en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet rykket i morges ut til en adresse etter melding om en voldshendelse. Og de pårørende er nå varslet. Haugstad bekrefter at det var flere personer på adressen.
23: Nå vil huset etter hvert gjennomgås av kriminalteknikere.
1: Og så vil det sannsynligvis pågå utover dagen. Videre så tar vi avhør av de personene.
0: Flyselskapet SAS bestiller 40 nye Airbus-fly. Det opplyser toppsjef Anko van der Werf under en pressekonferanse I dag. Det selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen.
3: The numbers are such stunning. Det enorme summer. Den største investeringen I historien til SAS. Over 10 milliarder dollar. That is clearly Dette vil føre til at vi kan fortsette å investere I fremtiden og I fellesskapet I regionen. In our future, in our connectivity for this region and of course Og det vil bringe resten av verden nærmere. It's enhancing Det vil hjelpe oss å skape tettere forbindelser mellom Skandinavia og resten av verden.
4: Jeg synes det
3: enormt positive nyheter SAS kommer med I dag.
4: Den nyhed som SAS kommer med I dag, og den jeg glad for.
3: Dette jeg glad for på mange plan.
4: Jeg selvfølgelig glad for den.
3: Som finansminister med ansvar for Danmark som en stor minoritetsaktionær.
4: Som en stor minoritetsaktionær.
3: Jeg glad for at selskapet et sted hvor man tror så mye på fremtiden. At man vil investere I nye arbeidsplasser.
4: Jeg glad for det, fordi...
3: Det innebærer også en fornyelse av flåten til SAS.
4: I retning av
3: mindre støyende og mindre forurensende flytyper.
4: Flytyper.
3: Jeg også rigtig glad fordi nyheten betyr at man lanserer et partnerskap for å utvikle ESAF, grønt drivstoff.
4: Det jo sånn fremtiden...
3: Det slik fremtiden I flybransjen må utvikle seg.
4: Må udvikle sig, og der det jo godt.
3: Da det bra at SAS går foran. Jeg jo glad også. Jeg også glad, fordi jeg hele mitt liv har vært en slags del av fellesskapet.
4: Det fellesskap af folk, der arbejder...
3: Af folk, som jobber på og rundt flypladsen. Jeg valgt her også. Det betyder gode arbejdspladser med skikkelig løns- og arbejdsvilkår.
4: Med ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det også positivt.
3: Det også positivt. Dette bare glædelig.
0: Så til slut finansminister I Danmark, Peter Hummelgaard. Ja, med oss I studio, Tore Tollesjul, stor investering, største noensinne, sier han selv.
23: Ja, dette her en kraftfull satsing fra SAS. Det altså 80 år siden selskapet ble grunnlagt rett etter krigen. For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling I USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn I denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og I dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som store fly og som skal benyttes på langdistanse. Og SAS ser jo da også for seg at de skal utvide sitt rutetilbud og øke antall passasjerer med over 60% på noen få år.
0: Så målet å bli en større aktør, altså?
23: I høyeste grad. Dette her må kunne kalles en svært offensiv satsing fra SAS sin side. Vi snakker altså om investeringer på 10 milliarder dollar, 100 milliarder kroner. Det virkelig på mange måter en imponerende ambisjoner de har. Det et selskap som vi også har kanskje forbindet mest med krise. Det siste vi har hørt jo at de et av de få flyselskap som ikke har sikret flybensinen. Altså de på sånn måte at de har fått ekstra utgifter på 10 milliarder kroner på grunn av de svært høye prisene på flybensin. Og så bare kort tid etterpå annonserer de altså disse planene.
0: Og du har jo følt med på pressekonferansen som var på Kastrup I København. Betyr det at det liksom satsingsområdet deres nå?
23: Ja, det et veldig sterkt fokus på nettopp det. Og at dette her bra for nasjonen Danmark og så mye ros til den danske staten, som jo har beholdt sitt aksjeinnehav I SAS. Andre land, som Norge og Sverige, har valgt å selge seg ut. Så det ser for seg at det skal bli en veldig vekst rundt Kastrup på grunn av dette her, og Sverige og Danmark ble ikke så veldig mye nevnt I den pressekonferansen. Til og med så dukket Danmarks finansminister Peter Hummelgaard opp på scenen og fullroste SAS for denne satsingen.
0: Det blir spennende å følge med på veien videre. Takk, Tore Tollesjul. Det er rift om landslagsdrakter under fotball-VM. I dag sto mange i en lang kø utenfor Torshov Sport i Oslo. Sportsbutikken skulle få flere drakter på lager, men kundene fikk en skuffende beskjed. Draktene er forsinket og ankommer ikke i butikken i dag. Oppmøtte kunder skal få reservere drakt til når leveringen kommer. Og vi har med oss kollega Sander Moen Johansen. Ja, mange måtte gå skuffet hjem i dag, men de får jo drakt etter hvert.
2: Ja da, jeg står her utenfor Torshov Sport i Oslo. Vi ser at køen strekker seg langt nedover. Det er flere her som har ventet lenge på disse draktene da, som har vært bestilt i Torshov Sport. Og vi har med oss butikksjef her. Hva er det som har skjedd?
5: Vi fikk beskjed i går om at vi kom til å motta et parti av drakten i dag. Gikk vi ut med det på sosiale medier i går kveld, og da er, nå er det sånn at hvis du går ut med at du får drakter, da kommer det folk.
2: Og hva er det de som kommer hit nå da, kan forvente?
5: Sånn som det er nå, så har vi dessverre fått beskjed tidlig i dag om at det har skjedd en feil i Nederland, så vi får ikke drakten i dag. Mest sannsynlig får vi det til i morgen. Så nå prøver vi å håndtere sånn at alle som var her fra veldig tidlig i morgen får skrevet navnet sitt på en liste, sånn at vi holder en drakt når det kommer i morgen.
2: Og hva sier folk som du møter her i dag?
5: Nei, det er jo litt forskjellig da. Det er jo, noen blir jo sure, noen blir skuffa. Det skjønner jeg veldig godt. Det er, vi også ønsker jo egentlig bare å selge drakter til alle. Det er jo det som er hele målet med en butikk.
2: Og som vi ser her, så er det lange køer bortover her. Her er inngangen til Torshov Sport. Vi har også med oss noen som har stått i kø her i 40 minutter. Mathilde, hva er det som gjør at du vil ha drakt her i dag?
6: Nei, jeg har jo stor tro på at Norge skal vinne da. Så selvfølgelig, Haaland, Norge, supporter.
2: Og fortell litt om, du har stått her lenge nå, hva er det du har gjort her mens du har ventet?
6: Nei, jeg har nesten strøm på telefon, så jeg har sett i lufta da. Nytet finværet, det er fint vær, så det var flaks.
2: Og hva tenker du om at det ikke har kommet inn drakter her i dag?
6: Det var veldig kjipt, for jeg ville ha den på i dag. Men da får vi bare håpe at Norge vinner i dag, og at jeg kan bruke neste kamp.
2: Og vi har snakket med flere her. Vi har også Ludvig. Hvor lenge har du stått her?
7: Nei, det blir jo noe sammen da, så det blir cirka 40 minutter.
2: Og hva synes du om dette her?
7: Nei, det går fint. Det er jo fint vær og god stemning i byen og sånn, så det er helt uproblematisk det.
2: Og hva tenker du da om kveldens kamp? Håper du på å kunne ha på deg en drakt hvis Norge skal gå videre?
7: Ja, absolutt. Har vi stilt meg tur til New York og til kampen på søndag også, så da har vi troa på at det blir seier i kveld.
2: Ja, vi har altså da snakket med flere her utenfor Torshov Sport, som det er lange køer etter at de har bestilt drakter, men som da ikke har dukket opp i dag.
24: Du kommer ut tomhent. Hva er det som har skjedd?
25: Nei, jeg sto her ganske lenge, og så endte vi opp med å få beskjed om at de fikk noe trøyere i dag, men de reserverte av telefonnummerene våre. Og så fikk vi én reservert da, per kunde. Så vi sto her ganske lenge, så fikk vi en kopp med vann. Så jeg er veldig fornøyd med det da, hvertfall. Det var jo ganske varmt her i dag.
24: Hvor lenge har du stått i kø for å få
25: det? 2 timer.
24: Har dere håp fortsatt?
26: Ja, vi skal skrive oss opp på lista da. Så får vi i morgen forhåpentligvis.
24: Hvorfor er det viktig med drakt? Eller er det viktig?
26: Nei, det er jo en del av stemningen da. Å stille med de rette fargene, holdt jeg på å si.
9: Samholdet i landet nå.
26: Ja.
9: Du har jo sett Oslo når Norge tar poeng mot store nasjoner.
26: Mm.
9: Fylles det opp, så vi satser på at det blir liv i gatene i kveld også.
0: Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskudd til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statstilstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering.
15: 18 år gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som svært brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, og at han hadde drept Tamima fordi hun var muslim. George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. SAS varsler den største investeringen noensinne, kjøper 40 langdistansefly av Airbus. Norsk mann i 20-årene dømt etter gigantbeslag, hjalp til med å smugle 98 håndgranater i en koffert. En stor mengde demonstranter har samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika under en anti-immigrasjonsmarsj i dag, som er en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Vegard Kjørom, er det stor fare for at disse demonstrasjonene utvikler seg og at det blir vold?
8: Ja, det er en betydelig fare for det. Det her er en uro som har vært i mange år, men spesielt de siste månedene har det vært ganske urolig og flere tilfeller denne type demonstrasjoner i Sør-Afrika. Der mange protesterer og demonstrerer fredfullt, og lederne av disse demonstrasjonene, de legger også vekt på at her skal det være fredfullt, men det fører ofte til vold mot innvandrere og innvandrergruppe, ofte, eller som oftest, innvandrere fra andre afrikanske land. Mm. Dette her kalles xenofobi, en fremmed fiendtlighet mot afrikanere med annen bakgrunn enn sørafrikansk, og det kommer selvfølgelig av veldig mye migrasjon til Sør-Afrika. De er vertskap for veldig mange fremmedarbeidere, noen illegalt, andre legalt, men alle innvandrere med afrikansk bakgrunn i Sør-Afrika er redde nå for at de kan bli de neste som blir, kanskje de får butikken angrepet, eller blir utsatt for vold.
15: Mm. Hva er bakteppet her? Hvorfor har forholdet mellom sørafrikanere og innvandrere i landet utviklet seg på denne måten?
8: Sør-Afrika har jo lenge vært en av de mest vellykka økonomiene i Afrika, og har vært vertskap for arbeidsmigranter fra mange land. Mange kjenner til nabolandet Zimbabwe og den totalt skakkjørte økonomien der etter president Mugabe, som hadde en helt forferdelig ødeleggende politikk, men vi ser også Malawi og andre land i det sørlige Afrika, og andre land i Afrika for øvrig, hvor Sør-Afrika har vært en mulighet for mennesker til å finne seg en jobb, skape seg en fremtid. I tillegg så må vi jo se på forholdene internt i Sør-Afrika, der det er stor jobbmangel, hvor det er veldig mange som ikke har arbeid, hvor det også er fattigdom. Det er et land som har slitt i økende grad med korrupsjon. Og når disse to forholdene møtes, så skaper det denne fremmedfrykten, der mange sørafrikanere legger skylda på innvandrerne for sine problemer, når de kanskje også vel så mye burde lagt skylda på sine egne politikere som ikke har funnet løsning av disse problemene. Så det er jo et komplisert bakteppe her, men det er to verdener som møtes, og de verdenene de fungerer ikke veldig godt overens nødvendigvis.
15: Og en fare for at dette eskalerer ytterligere, hva gjør myndighetene i Sør-Afrika for å få kontroll på denne situasjonen?
8: President Ramaphosa er nede som var ute, og han anerkjenner på lang vei frustrasjonen som er rundt jobbmangel blant sørafrikanere, men som de fleste andre myndighetspersoner så legger han vekt på at folk må få ytre meningen sin, men gjør det på en fredelig måte. Politiet er også ute i gatene, prøver å kontrollere dette, la folk få demonstrere, bruke ytringsfriheten, men unngå vold mot mennesker. Og de har jo også arrestert flere som har brukt vold, så det blir jo tatt grep ifra sørafrikanske myndigheter, og de har også begynt å anerkjenne i økende grad den frustrasjonen som er blant sørafrikanerne.
15: Her ser vi altså bilder fra demonstrasjonene i dag. Det ser forløpig ut til å gå rolig for seg. Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. Ifølge Folkehelseinstituttet er 15 personer nå smittet i det nasjonale utbruddet av mage- og tarminfeksjonen Ersinia. Det er 6 flere tilfeller enn forrige uke. De smittede er registrert vært i flere fylker, både Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vestland. Smittekilden fortsatt ukjent, og FHI undersøker utbruddet. Infeksjonen varer som regel i 1 til 2 uker.
0: Venezuelanere som ble deportert fra USA bare timer før jordskjelvene forrige uke nå savnet etter at bygget de oppholdt seg raste sammen. De 146 venezuelanerne ble innlosjert på et hotell i Liguara etter ankomst i Venezuela. Totalt over 1700 mennesker så langt bekreftet omkommet som følge av skjelvene for 6 dager siden. Det letes fortsatt etter overlevende. 2000 redningsarbeidere fra 27 land deltar i det omfattende søket. Med oss i studio, Ingrid Rosendorf Joyce, du generalsekretær i Caritas Norge. Hva forteller deres folk

0: kom ut, og det er jo veldig gledelig, og man håper jo fremdeles på å finne levende igjen. Men det håpet svinner jo, så det er klart at der må det inn, der må det støte settes inn, og, og våre folk forteller at at folk graver med hendene for å prøve å få ut slektinger, og militære, politiet gjør ikke jobben sin. Så det er, det, det er liksom det ene, og det andre er jo at folk er husløse, folk mangler mat og, og vann, så dette og psykosocial støtte og alt dette her, liksom, nødhjelpsarbeidet som må i gang, og som allerede er i gang, det kommer til å vedvare fremover.
1: Og for, selv om tallet er på 1700 som er bekreftet omkommet, så er det jo titalls tusen som er savnet. Vi ser bilder, hører historier fra folk som leter etter familiemedlemmene sine, som du sier. Seks dager har gått nå. Betyr det at disse familiemedlemmene, eller disse som leter etter familiemedlemmene sine, nå må innse at det er for sent?
0: Altså, vi er jo i håpsbransjen, så vi håper jo at det vil være mulig å finne noen enda i livet, men det er klart at det vinduet lukkes jo nå etter hvert. Og så kan det være, så kan man være heldige å finne noen, men det er klart at de tallene som er også veldig, veldig usikre på disse, jeg har hørt 70 000 fra FN nå sist, som er savnet, det er jo folk som har meldt inn at noen er savnet. Det er jo ikke noen registre over dette, det er jo ikke sånn at man kan gå inn på et skjema og så se. Så dette er veldig, veldig usikre tall. Jeg er redd for at disse både dødstallene og skadetallene på skadde kommer til å øke enormt fremover.
1: Vi vet at Venezuela allerede var et kriserammet land, så kommer dette her oppå det hele. Hvilke forutsetninger har Venezuela for å stå i dette?
0: Ja, svært, svært svake forutsetninger, vil jeg si. Altså, dette er jo en naturkatastrofe, men omfanget av den er menneskeskapt. Ved at du har et ikke-fungerende statlig system, du har ikke-fungerende myndigheter, det spiller seg ut i all sin grusomhet nå. Caritas Venezuela er den største humanitære og sivilsamfunnsorganisasjonen i Venezuela. De er til stede overalt og prøver å gjøre så godt de kan, men det er klart at her, altså, hadde dette vært i et land med fungerende myndigheter, så ville nok dette bildet vært veldig annerledes.
1: Så vet vi at andre land bistår, 27 land, redningsarbeidere fra 27 land. Hva kan de hjelpe til med?
0: Det er klart at det handler jo nå om fremdeles om å redde liv. Og så, vil det jo, så handler det jo om å få disse, de skadde til sykehus. Sykehusene var jo totalt knestående før dette skjedde. 97% av sykehusene før dette skjedde hadde ikke tilfredsstillende vann- og strømforsyning. Så det er på en måte en helt sånn kritisk situasjon, men det er klart de må reddes folk ut av bygningene. Det er også en sykdomsfare her, ikke sant? Hvis døde kropper blir liggende, og så videre. Det finnes ikke kjølelagre, det finnes ikke likhus, så det er egentlig, altså, det er en helt kritisk situasjon.
1: Ja, og det er som du sier, akkurat nå handler det om å finne overlevende. Hva med veien videre? Denne krisen er jo ikke over i morgen, eller var jo en krise før det ble en større krise. Hva må skje de kommende ukene og månedene og årene?
0: Ja, altså, jeg tror jo dette landet kommer til å trenge ganske sterk støtte i ganske lang tid fremover. Dette er på en måte en svær krise, som du sier, og så tenker jeg at kanskje man kan håpe at myndighetene nå har fått en wake-up call. De har for første gang tatt imot støtte og hjelp utenfra. Vi ser at da jeg var der i mai, så sa jeg at de puster litt lettere, men de holder fremdeles pusten. Nå er de sinte. Det kommer til å skje endringer i Venezuela. Vi har sett eksempler før hvor store katastrofer har ført til også positive endringer. Kanskje det også kan skje i Venezuela.
1: Så vi ser hva USA gjør. USA tok jo kontroll over Venezuelas oljeinntekter etter at de invaderte og tok til fange president Nicolas Maduro i januar i år. Men amerikanerne har ikke bidratt med penger til utvikling eller sørget for politiske reformer. Professor Benedicte Bull forsker på samfunnsutviklingen i Latinamerika. Hun sier at det fremover blir spennende å se om USA kommer til å bidra med ansvar for gjenoppbyggingen.
2: Det jo ingenting som tyder på at Trump-administrasjonen interessert i å påta seg et sånt ansvar. Det jo, nå skryter du jo hemmingsløst i alle kanaler for den raske responsen fra hjelpemannskapet for eksempel, men det å bidra stort til finansiering av gjenoppbygging og ta ansvar for det noe helt annet. Altså det man har gjort,

0: de siste månedene, det å forsøke å få plass, på plass en ordning som kan gjøre at gjelda til Venezuela kan bli håndterbar, for den er helt astronomisk. Mm. Og i en sånn, altså om de da kommer inn igjen i internasjonale finansinstitusjoner, så kan det kanskje bidra.
1: Trumps fredsråd for Gaza møtes på Kypros i dag. Ifølge avisen Politico skal målet være å nullstille, eller tilbakestille, da, siden Iran-krigen har tatt all oppmerksomhet de siste månedene, det sier en kilde til avisen. Et nytt dokument viser at fredsrådet ønsker å beskytte seg selv mot potensiell straffeforfølgelse for arbeidet som skal gjøres i Gaza. Jeg er med oss i studio, Jo Stigen, du er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Minn oss litt på dette her først, Trumps fredsråd. Hva er det, og hvem er med?
2: Ja, så hvem som er med, det er jo først og fremst Trump selv, som er leder for rådet på livstid, også etter at han ikke lenger er president i USA. Dette rådet består av sånn cirka 30 stater. Ikke stater som Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Norge, Kanada, for den saks skyld.
1: Men mange ble spurt.
2: De er blitt spurt, men har takket nei, og det har vært veldig mye kritiske røster mot dette rådet. Rådet har et mandat fra FNs sikkerhetsråd til å sørge for sikkerhet i Gaza, gjenoppbygge området, og dessuten koordinere humanitær hjelp og sånt. Men jeg ser på dette rådet som en litt farlig konkurrent, faktisk, til FN, som vi jo har fra før.
1: Og så har det jo vært noen, eller et dokument, en lekkasje, eller utkast, kan man vel kalle det, på at rådet har tenkt å gi seg selv immunitet for arbeidet de gjør på Gaza. Hva innebærer det?
2: Altså, etter det som er lekket i media nå, så ser det ut som at denne immuniteten, ser man for seg, skal dekke selve rådet som institusjon, alle medlemmene i rådet, og rett og slett alle som utfører arbeid på rådets mandat, og det vil si sivile aktører, men også militære aktører, det er viktig, politiske beslutningstagere. Så dette er ikke noen smal teknisk immunitet, men en veldig vid immunitet som synes å skulle dekke hele maktstrukturen rundt dette fredsrådet. Mm.
1: Men gjelder det også at de skal være immune mot internasjonale domstoler?
2: Nei, altså, og dette er litt uklart faktisk. Det er i hvert fall klart at det skal gjelde i Gaza, og vel også i de statene som er medlemmer i dette rådet. Men altså, et sånt råd kan jo ikke sette til side folkeretten. Så den internasjonale straffedomstolen for eksempel, og også nasjonale domstoler som vil utøve såkalt universell jurisdiksjon, de vil kunne etterforske og straffeforfølge uhindret av en sånn selvoppnevnt immunitet som dette.
1: Men hvordan tolker du det? At rådet allerede nå ønsker å frita seg, eller ikke stå for ansvar for det arbeidet de kanskje gjør da, på Gaza-stripen?
2: Altså, jeg ser på dette som veldig farlig. Altså, et råd som har så tett knyttet til militære strukturer, som skal jobbe for fred, men å skape fred innebærer bruk av militær makt. Så det er klart at med en sånn immunitet så vil det skapes et rom, hvor det kan begås overgrep uten at man risikerer straffansvar der og da. Så det er et veldig farlig signal. Så jeg tror at på kort sikt kan det øke risikoen for overgrep.
1: Mm. Ja, hva tror du dette her kommer til å ha å si for befolkningen på Gazastripen?
2: Altså, når et råd som dette får et så enormt mandat og skal kontrollere et område, så følger det et veldig stort ansvar med, og en hoveddel av et sånt ansvar er å beskytte sivilbefolkningen, og kanskje særlig barn. Mm. Og når vi nå ser disse overgrepene som begås mot barn, det er en FN-rapport som nylig har kommet, som viser at det er bevisst angrep mot barn, som kanskje ledd i en folkemordtanke, så tenker jeg at dette rådet enten mangler kontroll, eller rett og slett tolererer overgrep, kanskje enda mer skremmende i så fall.
1: Hvor sannsynlig tror du det er at det kommer et rettsoppgjør om krigen i Gaza?
2: Ja, det vil komme. Det er bare spørsmål om når og hvor. Men det er så massive overgrep som skjer i Gaza nå, og en så enorm dokumentasjon på disse overgrepene. Så det vil i mange år fremover være et voldsomt internasjonalt press for rettsoppgjør. Og historien viser at store krigsforbrytere, folkemordere, har trodd at de skulle unnslippe lovens lange arm, for å si det slik, men de har havnet til slutt for en internasjonal domstol, eller en nasjonal domstol, kanskje flere ti år senere. Men altså folkeretten har lang hukommelse, Så det vil komme rettsoppgjør.
1: Og med de overgrepene som skjer nå, da, har fredsrådet noe ansvar for å stoppe dette?
2: Oh, ja, det har de. Med dette mandatet så følger det et stort ansvar. Og når det gjelder overgrep, så for det første så har de et ansvar for å forhindre, forebygge overgrep. De har et ansvar for å stoppe overgrep som pågår. Og ikke minst, de har et ansvar for å etterforske og straffeforfølge overgrep som skjer. Og det siste er veldig viktig. Det er det eneste som kan skape langvarig fred og forsoning i et område som Gaza, hvor det har skjedd så grusomme overgrep, at det kommer et rettsoppgjør. For all forskning viser at det får ikke forsoning og fred uten rettsoppgjør, at noen stilles til ansvar.
1: Og ikke minst stå til ansvar for det arbeidet de har tenkt å gjøre på Gazastripen.
2: Nettopp.
1: Mm. Takk til deg, Jo Stigen, for at du kom til oss. I morgen endres måten fastleger får betalt på ved at de får mer penger dersom de skriver ut en gradert sykemelding i stedet for å sykemelde pasienter 100%. Det er Legeforeningen og staten som har kommet frem til endringen, som har fått en rekke fastleger til å skrive under på et opprop. Der ber de om at disse endringene trekkes eller endres. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, sier at mange reagerer fordi de frykter at pasienter kan miste tilliten til leger.
3: Jeg tror mange leger er redd for å miste tilliten, at pasientene skal frykte at...
4: Nå gjør du bare dette, får du få bedre betalt.
3: Ja, at de ikke får sykemelding fordi man har økonomiske motiv for det, og at man skal trekke i tvil det faglige skjønnet der. På en annen side da, så har det jo lenge vært et press på leger om at ofte så vil jo pasientene bli helt sykemeldt. Det er mye lettere å sykemelde enn å begynne å akkedere med pasienter, med arbeidsgiver og med NAV. Så det er jo en måte å snu på og gjøre det mer attraktivt for legene å bruke tid på å finne ut hvordan kan vi tilrettelegge for at folk kan faktisk jobbe selv om de er syke.
1: I Sverige er en 21 år gammel nordmann dømt til 8 års fengsel og utvist fra landet på livstid for å ha fungert som mellommann og solgt håndgranater og maskinpistoler til svenske kriminelle. Han ble pågrepet i Norge 2. april i fjor og utlevert til Sverige, hvor han er dømt for blant annet å medvirke til smugling av 98 håndgranater inn i Sverige. Nordmannen var en av 4 tiltalte som alle ble dømt. Han vurderer nå anke for NRK opplyst. Ja, med oss i studio, Sverre Holm Nilsen, krimreporter her i NRK. Hvordan skjedde denne smuglingen 98 håndgranater på toget?
5: Ja, altså, det her er jo en oppsiktsvekkende sak. Den startet med at norsk politi fant en video på telefonen til denne mannen i 20-årene. De søkte etter håndgranatene, fant dem ikke, så fant man ut at de her håndgranatene befant seg i Sverige. Svensk politi etterforsket og så at de her granatene ble smuglet fra Tyskland inn i Danmark. I Danmark så ble de fraktet i en koffert, helt usikret, inn på togstasjonen i København, inn på toget over til Malmø. Man ser på overvåkingssiden at mannen går og triller med seg. Det er en koffert med nesten 100 håndgranater gjennom da Sveriges tredje største by, gjennom de travle gatene, sjekker inn på hotellet, tar med seg en koffert med nesten 100 håndgranater inn i heisen sammen med andre gjester, oppvarer dem der litt før han da går ut igjen og leverer fra seg de her håndgranatene til en mellommann.
1: NRK har fått innsikt i den svenske etterforskningen, og den er ganske omfattende.
5: Ja, det her er en omfattende sak. Den startet som sagt i Norge, så tok Sverige over etterforskningen. Det er 4 personer som ble dømt her, da. 3 svensker og en nordmann. De her 3 svenskene knyttes alle til kriminelle nettverk. Svensk påtalemyndighet mener at de her 3 svenskene har jobbet for de svenske kriminelle nettverkene med å skaffe våpen og selge narkotika. Nordmannen er ikke tilknyttet noe kjent svenske kriminellt nettverk, men det er da de her svenskene, og politiet har da etterforsket for å forsøke å finne de her håndgranatene, fordi i Sverige så ser man jo at sånne her håndgranater blir brukt av kriminelle. De har lykkes å finne de fleste, men ca. 30 håndgranater er ikke blitt gjort rede på.
1: Mm. Og så er det jo ja, nettopp, hva med resten, hva vet vi om det?
5: Nei, det er jo det svensk politi er usikre og er bekymret for, da, at de her håndgranatene som er svært dødelige, de vet ikke hvor de er, de vet at de brukes. Vi så jo i Norge i fjor høst på Pilestredet og på Strømmen at også norske kriminelle miljøer har begynt å bruke sånne her håndgranater. Svensk påtalemyndighet sier at det er grunn til å tro at deler av de her granatene var ment for det norske markedet, men så langt så vet de ikke, fordi granatene er ikke funnet.
1: Nei, jeg vet ikke hvor mye du vet om hvor ekspert du er på granater, men når folk får høre om 98 håndgranater som ble smugget på toget, og faren for at de kunne bli detonert, var den stor?
5: Vi har snakket med eksperter som kan det langt mer enn meg. Det han sier at granater sånn sett er jo ganske sikre. Det skal litt til at de går av ved et uhell, hvis de fraktes på ordentlig måte. Her så vi at det lå nesten 100 håndgranater og slang i bunnen av en koffert, inne på et tog og en togstasjon. Hadde en av de gått av, så ville de andre også eksplodert, og en håndgranat som vi har sett da, fra Pilestredet for eksempel, eller fra Strømmen, kan gjøre stor skade.
1: Da sier vi takk til deg, Sverre Holm Nilsen. Ja, og så er det jo kanskje den kampen vi tenker mest på nå, og det gjør også landslagstrener Ståle Solbakken. Han forbereder seg godt til kampen mot Elfenbenskysten i dag.
6: Julian Ryerson trente lett for seg selv i Dallas, men han fremdeles ikke spilleklar. Dermed står Solbakken før et dilemma. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyrebekk mot Elfenbeinskysten.
7: To forskjellige spilletyper. Altså, Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han er jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller med en slags playmaker da, fra høyre bekkposisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene.
6: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefen sier laget er klar for å prestere på topp.
7: Gutta er glade. De spilte forræder i går til stor jubel. Humøret er på topp. Fysikken bør være på topp. Vi er så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så er vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
1: Ja, fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, gutta er glade.
8: Ja, det er en kjempegod start faktisk, hadde vært sure, så hadde jeg fått litt angst her.
1: Ja, vi skal snakke mer om kampen i kveld, men vi må snakke om det som skjedde i natt. Både Tyskland og Nederland er ute. Mm. Nederland tapte mot Marokko. Tyskland mot Paraguay. Burde vi være litt sjokkerte over at de to lagene er ute?
8: Ja, om ikke sjokkert, så litt overrasket. Tyskland er verdensmestre 4 ganger, senest i 2014. Det begynner å bli en stund siden. Nederland er det eneste laget som har tapt 3 VM-finaler, men den siste var i 2010. Så det er liksom fordums storheter, men det er jo storheter i VM-historien. Men det er jo fint da, at det er mulighetenes marked, og at de små kan slå litt oppover. Det synes jeg faktisk er fascinerende og fint med VM.
1: Ja, for det er jo ofte sånn at man heier litt på underdogsene noen ganger, gjør man ikke det?
8: Jo, absolutt. Og Tyskland, selv om de er meriterte, så det er bare Brasil som er verdensmester oftere 5, så må de faktisk fortjene, og de har ikke noe god årgang nå, men ingen må lure på om Tyskland kommer tilbake, og ei heller Nederland. Mm.
1: Og så er det kampen i kveld da. Mm. Norge, Elfenbenskysten. Jeg har hørt deg si det, Afrikas beste lag kanskje, Elfenbenskysten?
8: Ja, de er ikke rangert som det, men nei, akkurat nå i VM så mener jeg det. Vi skal være veldig gode for å slå dem. Heldigvis så skal vi stille mållaget vårt. Det er en fordel. Og i tillegg så er gutta glade. Det er også en fordel. Fordi å glede seg til en kamp, husk på VM er bonus, det er ikke straff. Og da er det viktig at vi går ut på og har lyst til å spille fotball.
1: Ja. Og hva slags lag er Elfenbenskysten?
8: Fysisk lag, teknisk lag, Diallo på høyre kant, Diomando på venstre kant, PP mellom dem, det er en god angrepstrio, gode midtstoppere, så de har fysikk, de har stor fart, og de har god teknikk. Da er det mye å demme opp for, så da gjelder det at Norge også kan påføre dem forsvarstrøbbel, så vi ikke bare må stå her og passe oss, for da får vi trøbbel.
1: Og hva slags lag er det Norge stiller med i dag?
8: De fleste husker kanskje Senegal-laget. Vi får Holmgren Pedersen inn som høyrebekk, for Ryerson er skadet. Han kan ikke spille. Da tror jeg Aursnes ryker. Jeg tror Patrick Berg kommer inn på midten. Det betyr Nyland, Holmgren Pedersen, Heggem, Ayer, Wolfe Møller, eller Møller Wolfe. Og så får vi jo Martin Ødegaard, Berge og Patrick Berg på midten, og så blir det Sørloth, Haaland og Nusa. Det tror jeg blir lag.
1: Hva slags kamp tror du det blir?
8: Det blir spennende. Det er noe med den kampen her, for vi har sjansen, altså, men det noe med den kampen her som i veldig mange andre, at du må tilrive deg kampen om, du må tilrive deg midtbanen, for hvis du kontrollerer midtbanen, så kontrollerer du ofte kampen, og da vinner du ofte også. Men det skal bli tøft, vi skal spille vår beste kamp for å slå Elfenbenskysten. Mm.
1: Men er det vi som er underdogsene i dag?
8: Jeg vil si at, at Elfenbenskysten er hakkefavoritt, hvis du tvinger meg, og det har du gjort nå.
1: Da håper jeg virkelig at Norge, som de andre i natt, overrasker alle i kveld, og at vi ja, overrasker med å vinne over Elfenbenskysten. Takk til deg, Bengt Riis. Kinas utenriksminister Yang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland første uka i juli, altså mellom 2. og 8. juli, det opplyser det kinesiske utenriksdepartementet. På reisen skal han møte nordiske utenriksministre, deriblant Espen Barth Eide. Det norske rederiforbundet bekrefter at alle norsk tilknyttede skip som har vært i Hormuzstredet og som har ønsket å komme seg ut, har klart det. Hormuzstredet, som er en av verdens viktigste handelsruter til sjøs, er fremdeles stengt. Det har vært i flere måneder som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Det er fremdeles noen norsk tilknyttede skip igjen i Hormuzstredet. Disse blir værende som følge av langtidskontrakter, og fordi de har et operativt grunnlag for å være der, sier beredskapsdirektør i Rederiforbundet Audun Halvorsen.
9: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen. Så Iran har vært tydelige på sine krav om at de kommer til å kreve påvirkning på et framtidig regime for Hormuzstredet.
10: Og alle norsk tilknyttede skip som ønsket å seile ut av stredet, de er nå ute. Hva betyr det at skipene er norsk tilknyttede?
9: Nei, det varierer litt. Det har vært skip med norsk flagg, det har vært skip med norsk eierskap, men andre flagg. Det er skip i norsk forsikringssfære eller under management av norske rederier, altså at det er norske rederier som driver skipene på vegne av andre. Så i shipping så er tilknytningsformen litt varierende. Men i den kretsen av skip som vi har fulgt siden starten av krigen, så har nå de som var fanget på innsiden, og som ikke driver der på kommersiell eller ordinær basis, de har nå kunnet seile ut.
11: Mannskapet blir ivaretatt allerede via Teams og andre kommunikasjonskanaler. De sitt første havneopphold vil bli i Singapore, sent i den helgen som kommer, tidlig neste uke. Vi reiser bort dit en rekke mennesker, fra Bergen, også fra Manila. Vi kommer til å tilby spesiell profesjonell hjelp til å bearbeide de inntrykkene de sitter med. Men vi vil også understreke at vi har ingen signaler på den perioden de har suttet der, at dette har vært vanskelig for de ombord. Vi har klart å holde en god tone, vi har klart å holde en god moral ombord, og det er takket være utmerket lederskap fra skipets kaptein og de andre offiserene.
10: Mm. Og det var ingen nordmenn blant mannskapet?
11: Nei, dette skipet er fullt bemannet med filippinske sjøfolk.
10: Ja. Og nå hører vi at trafikken gjennom Hormuzstredet har begynt å ta seg opp. Skip seiler også inn i stredet. Hva er deres vurdering rundt det? Vil dere begynne å sende, vurderer dere nå også at skip fra dere kan seile inn gjennom i Hormuzstredet?
11: Altså, trafikken inn i Hormuzstredet er viktig for oss. Det er en veldig stor del av vår forretning. Men dette er fortsatt definert som et MARSEC 3-område, og vi er helt avhengig av at våre mannskaper er villige til å seile inn før vi vil gjøre det. Per dags dato har vi ingen skip som er planlagt inn gjennom stredet.
1: Ja, det sa til slutt Torgeir Trige, konserndirektør i det norske rederiet Oddfjell, til reporter Vilde Skorpen Vika. En mann er pågrepet og siktet i forbindelse med dødsfallet på Kløfta i Ullensaker kommune. Innsatsleder Torgeir Haugstad forteller at det er en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet rykket i morges ut til en adresse etter melding om en voldshendelse. og de pårørende er nå varslet. Haugstad bekrefter at det var flere personer på adressen.
12: George Wilms, dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. SAS varsler den største investeringen noensinne, kjøper 40 langdistansefly av Airbus. Norsk mann i 20-årene, dømt etter gigantbeslag, hjalp til med å smugle 98 håndgranater i en koffert. Vi følger det som skjer gjennom dagen her på NRK Nyheter. I studio er Åsa Vartdal. 18 år gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, og at han hadde drept Johar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Sløsser Møller sier det er en grundig og god dom.
13: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt. Det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert.
14: Hva tenker dere om rettens vurdering?
13: Det er en grundig og god dom, og vi i påtalemyndigheten er tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
14: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i den saken her?
13: Det er for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i fremtiden.
1: Flyselskapet SAS bestiller 40 nye Airbus-fly. Det opplyser toppsjef Anko van der Werf under en pressekonferanse i dag. Det er selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen.
15: The numbers are such a stunning, biggest investment.
16: Det er enorme summer. Den største investeringen i historien til SAS. Over 10 milliarder dollar. Dette vil føre til at vi kan fortsette å investere i fremtiden og i fellesskapet i regionen.
15: In our future, in our connectivity for this region.
16: Og det vil bringe resten av verden nærmere. Det vil hjelpe oss å skape tettere forbindelser mellom Skandinavia og resten av verden.
17: Men jeg synes det er jo helt enormt positivt.
16: Det er enormt positive nyheter SAS kommer med i dag.
17: Og den er jeg glad for på mange
16: plan. Dette er jeg glad for på mange plan.
17: Som
16: finansminister med ansvar for Danmark som en stor minoritetsaksjonær. Er jeg glad for at selskapet er et sted hvor man tror så mye på fremtiden. At man vil investere i nye arbeidsplasser.
17: Det
16: innebærer også en fornyelse av flåten til SAS.
17: I retning av mindre støy.
16: I retning av mindre støyende og mindre forurensende flytyper.
17: Jeg
16: er også glad fordi nyheten betyr at man lanserer et partnerskap.
17: Om at utvikle
16: for å utvikle ESAF, grønt drivstoff.
17: Det er jo sånn fremtiden for...
16: Det er slik fremtiden i flybransjen må utvikle seg.
17: Da er det jo godt at ESAF går
16: foran. Da er det bra at ESAF går foran. Jeg er også glad fordi jeg hele mitt liv har vært en slags del av fellesskapet.
17: Av folk, der arbeider i omkring
16: luftfart. Av folk som jobber på og rundt flyplassen. Jeg er valgt her også. Det betyr gode arbeidsplasser med skikkelig lønns- og arbeidsvilkår.
17: Løn og arbeidsvilkår, det er også positivt.
16: Så det er også positivt. Dette er bare gledelig.
1: Finansminister i Danmark, Peter Hummelgaard. Er med oss i studio, Tore Tollesjul. Stor investering, største noensinne, sier han selv.
18: Ja, dette her er en kraftfull satsing fra SAS. Det er altså 80 år siden selskapet ble grunnlagt rett etter krigen. For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse. Og SAS ser jo da også for seg at de skal utvide sitt rutetilbud og øke antall passasjerer med over 60% på noen få år.
1: Mm, så målet er å bli en større aktør, altså?
18: I høyeste grad. Dette her må kunne kalles en svært offensiv satsing fra SAS sin side. Vi snakker altså om investeringer på 10 milliarder dollar, 100 milliarder kroner. Det er virkelig på mange måter en imponerende ambisjoner de har. Det er et selskap som vi også har kanskje forbindet mest med krise. Det siste vi har hørt er jo at de er et av de få flyselskap som ikke har sikret flybensinen. Altså de på sånn måte at de har fått ekstra utgifter på 10 milliarder kroner på grunn av de svært høye prisene på flybensin. Og så bare kort tid etterpå annonserer de altså disse planene.
1: Mm. Og du har jo følt med på pressekonferansen som var på Kastrup i København. Betyr det at det er liksom satsingsområdet deres nå?
18: Ja, det er et veldig sterkt fokus på nettopp det, og at dette her er bra for nasjonen Danmark, og så mye ros til den danske staten, som jo har beholdt sitt aksjeinnehav i SAS. Andre land, som Norge og Sverige, har valgt å selge seg ut. Så det ser fortsatt at det skal bli en veldig vekst rundt Kastrup på grunn av dette her, og Sverige og Danmark ble ikke så veldig mye nevnt i den pressekonferansen. Til og med så dukket Danmarks finansminister Peter Humlegård opp på scenen og fullroste SAS for denne satsingen.
1: Det blir spennende å følge med på veien videre. Takk, Tore Tollersrud. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskudd til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statstilstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering.
12: En stor mengde demonstranter har samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika under en anti-immigrasjonsmarsj i dag, som er en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Vegard Kjørom, er det stor fare for at disse demonstrasjonene utvikler seg og at det blir vold?
19: Ja, det er en betydelig fare for det. Det her er en uro som har vært i mange år, men spesielt de siste månedene har det vært ganske urolig og flere tilfeller denne type demonstrasjoner i Sør-Afrika. Der mange protesterer og demonstrerer fredfullt, og lederne av disse demonstrasjonene, de legger også vekt på at her skal det være fredfullt, men det fører ofte til vold mot innvandrere og innvandrergruppe, ofte, eller som oftest, innvandrere fra andre afrikanske land. Mm. Dette her kalles xenofobi, en fremmedfiendtlighet mot afrikanere med annen bakgrunn enn sørafrikansk, og det kommer selvfølgelig av veldig mye migrasjon til Sør-Afrika. De er vertskap for veldig mange fremmedarbeidere, noen illegalt, andre legalt, men alle innvandrere med afrikansk bakgrunn i Sør-Afrika er redde nå for at de kan bli de neste som blir, kanskje de får butikkenangrepet, eller blir utsatt for vold.
12: Mm. Hva er bakteppet her? Hvorfor har forholdet mellom sørafrikanere og innvandrere i landet utviklet seg på denne måten?
19: Sør-Afrika har jo lenge vært en av de mest vellykka økonomiene i Afrika, og har vært vertskap for arbeidsmigranter fra mange land. Mange kjenner til nabolandet Zimbabwe og den totalt skakkjørte økonomien der etter president Mugabe, som hadde en helt forferdelig ødeleggende politikk. Men vi ser også Malawi og andre land i det sørlige Afrika, og andre land i Afrika for øvrig, hvor Sør-Afrika har vært en mulighet for mennesker til å finne seg en jobb, skape seg en fremtid. I tillegg så må vi jo se på forholdene internt i Sør-Afrika, der det er stor jobbmangel, hvor det er veldig mange som ikke har arbeid, hvor det også er fattigdom. Det er et land som har slitt i økende grad med korrupsjon. Og når disse to forholdene møtes, så skaper det denne fremmedfrykten, der mange sørafrikanere legger skylda på innvandrerne for sine problem, når de kanskje også vel så mye burde lagt skylda på sine egne politikere, som ikke har funnet løsning av disse problemene. Så det er jo et komplisert bakteppe her, men det er to verdener som møtes, og de verdenene de fungerer ikke veldig godt overens nødvendigvis.
12: Og en fare for at dette eskalerer ytterligere, hva gjør myndighetene i Sør-Afrika for å få kontroll på denne situasjonen?
19: President Ramaphosa er nesten vært ute, og han anerkjenner på lang vei frustrasjonen som er rundt jobbmangel blant sørafrikanere, men som de fleste andre myndighetspersoner så legger han vekt på at folk må få ytre meningen sin, men gjør det på en fredelig måte. Politiet er også ute i gatene, prøver å kontrollere dette, la folk få demonstrere, bruke ytringsfriheten, men unngå vold mot mennesker. Og de har jo også arrestert flere som har brukt vold, så det blir jo tatt grep ifra sørafrikanske myndigheter, og de har også begynt å anerkjenne i økende grad den frustrasjonen som er blant sørafrikanerne.
12: Her ser vi altså bilder fra demonstrasjonene i dag. Det ser forløpig ut til å gå rolig for seg. Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjøl. I følge Folkehelseinstituttet er 15 personer nå smittet i det nasjonale utbruddet av mage- og tarminfeksjonen Ersinia. Det er 6 flere tilfeller enn forrige uke. De smittede er registrert i flere fylker, både Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vestland. Smittekilden er fortsatt ukjent, og FHI undersøker utbruddet. Infeksjonen varer som regel i 1 til 2 uker. 18 år gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, og at han hadde drept Juhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Sløsser Møller sier det er en grundig og god dom.
13: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt, det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert.
14: Hva tenker dere om rettens vurdering?
13: Det er en grundig og god dom, og vi i påtalemyndigheten er tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
14: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i den saken her?
13: Det er for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i...
1: Venezuelanere som ble deportert fra USA bare timer før jordskjelvene forrige uke er nå savnet etter at bygget de oppholdt seg raste sammen. De 146 venezuelanerne ble innlosjert på et hotell i Liguara etter ankomst i Venezuela. Totalt er over 1700 mennesker så langt bekreftet omkommet som følge av skjelvene for 6 dager siden. Det letes fortsatt etter overlevende. 2000 redningsarbeidere fra 27 land deltar i det omfattende søket. Med oss i studio, Ingrid Rosendorf Joyce, du er generalsekretær i Caritas Norge. Hva forteller deres folk om situasjonen i Venezuela?
20: De forteller jo det vi har sett nå noen dager, at det er en uoversiktlig situasjon, det er en dramatisk situasjon, og det er svært, svært mange som er døde og skadede, og myndighetene evner ikke å koordinere og gjøre dette redningsarbeidet på en tilfredsstillende måte. Så det i tillegg til dette første sjokket da, ikke sant, om at disse bygningene kollapser og at mennesker dør og blir skadet, så er det også et økende sinne og et økende frustrasjon knyttet til at hjelpen ikke kommer frem rett og slett på grunn av vanstyret.
1: Ja, hvilken type hjelp vil du si at det er aller mest behov for nå?
20: Altså nå har vi dessverre passert disse første 72 timene som er veldig på på en måte avgjørende i det akutte redningsarbeidet. Og så fikk vi jo i går en historie om, på denne kanalen om en ung mann som kom ut, og det er jo veldig gledelig, og man håper jo fremdeles på å finne levende igjen. Men det håpet svinner jo, så det er klart at der må det, inn, der må det støte settes inn. Og, for, og våre folk forteller at, at folk graver med hendene for å prøve å få ut slektinger, og militære, politiet, gjør ikke jobben sin. Så det er, det, det er liksom det ene, og det andre er jo at folk er husløse, folk mangler mat og, og vann, så dette og psykosocial støtte og alt dette her er liksom nødhjelpsarbeidet som må i gang, og som allerede er i gang, det kommer til å vedvare fremover.
1: Og for, selv om tallet er på 1700 som er bekreftet omkommet, så er det jo titalls tusen som er savnet. Vi ser bilder, hører historier fra folk som leter etter familiemedlemmene sine, som du sier. Seks dager har gått nå. Betyr det at disse familiemedlemmene, eller disse som leter etter familiemedlemmene sine, nå må innse at det er for sent?
20: Altså, vi er jo i håpsbransjen, så vi håper jo at det vil være mulig å finne noen enda i livet, men det er klart at det vinduet lukkes jo nå etter hvert. Og så kan det være, så kan man være heldige å finne noen, men det er klart at de tallene som er også veldig, veldig usikre på disse, jeg har hørt 70 000 fra FN nå sist, som er savnet, det er jo folk som har meldt inn at noen er savnet. Det er jo ikke noen registre over dette, det er jo ikke sånn at man kan gå inn på et skjema og så se. Så dette er veldig, veldig usikre tall. Jeg er redd for at disse både dødstallene og skadetallene på skadde kommer til å øke enormt fremover.
1: Vi vet at Venezuela allerede var et kriserammet land, så kommer dette her oppå det hele. Hvilke forutsetninger har Venezuela for å stå i dette?
20: Ja, svært, svært svake forutsetninger, vil jeg si. Altså, dette er jo en naturkatastrofe, men omfanget av den er menneskeskapt ved at du har et ikke-fungerende statlig system, du har ikke-fungerende myndigheter. Det spiller seg ut i all sin grusomhet nå. Caritas Venezuela er den største humanitære og sivilsamfunnsorganisasjonen i Venezuela. De er til stede overalt og prøver å gjøre så godt de kan, men det er klart at her, altså hadde dette vært i et land med fungerende myndigheter, så ville nok dette bildet vært veldig annerledes.
1: Så vet vi at andre land bistår, 27 land, redningsarbeidere fra 27 land, hva kan de hjelpe til med?
20: Det er klart at det handler jo nå om, fremdeles om å redde liv. Og så, vil det jo, så handler det jo om å få disse, de skadde til sykehus. Sykehusene var jo totalt knestående før dette skjedde. 97% av sykehusene før dette skjedde, hadde ikke tilfredsstillende vann- og strømforsyning. Så det er på en måte en helt sånn kritisk situasjon, men det er klart de må reddes folk ut av bygningene. Det er også en sykdomsfare her, ikke sant? Hvis døde kropper blir liggende, og så videre. Det finnes ikke kjølelagre, det finnes ikke likhus. Så det er egentlig, altså det er en helt kritisk situasjon.
1: Ja, og det er som du sier, akkurat nå handler det om å finne overlevende. Hva med veien videre? Denne krisen er jo ikke over i morgen, eller var jo en krise før det ble en større krise. Hva må skje de kommende ukene og månedene og årene?
20: Ja, altså, jeg tror jo dette landet kommer til å trenge ganske sterk støtte i ganske lang tid fremover. Dette har jo vært, dette er på en måte en svær krise, som du sier, og så tenker jeg at kanskje man kan håpe at myndighetene nå har fått en wake-up call. De har for første gang tatt imot støtte og hjelp utenfra. Vi ser at da jeg var der i mai, så sa jeg at de puster litt lettere, men de holder fremdeles pusten. Nå er de sinte. Det kommer til å skje endringer i Venezuela. Vi har sett eksempler før hvor store katastrofer har ført til også positive endringer. Kanskje det også kan skje i Venezuela.
1: I Sverige er en 21 år gammel nordmann dømt til 8 års fengsel og utvist fra landet på livstid for å ha fungert som mellommann og solgt håndgranater og maskinpistoler til svenske kriminelle. Han ble pågrepet i Norge 2. april i fjor og utlevert til Sverige, hvor han er dømt for blant annet å ha medvirket til smugling av 98 håndgranater inn i Sverige. Nordmannen var en av 4 tiltalte som alle ble dømt. Han vurderer nå anke for NRK opplyst. Ja, med oss i studio, Sverre Holm Nilsen, krimreporter her i NRK. Hvordan skjedde denne smuglingen 98 åtte håndgranater på toget.
5: Ja, altså, det her er jo en oppsiktsvekkende sak. Den startet med at norsk politi fant en video på telefonen til den her mannen i 20-årene. De søkte etter håndgranatene, fant dem ikke, så fant man ut at de her håndgranatene befant seg i Sverige. Svensk politi etterforsket og så at de her granatene ble smuglet fra Tyskland inn i Danmark. I Danmark så ble de fraktet i en koffert, helt usikret, inn på togstasjonen i København, inn på toget over til Malmø. Man ser på overvåkingsvideoen at mannen går og triller med seg. Det er en koffert med nesten 100 håndgranater gjennom da Sveriges tredje største by, gjennom de travle gatene, sjekker inn på hotellet, tar med seg en koffert med nesten 100 håndgranater inn i heisen sammen med andre gjester, oppvarer dem der litt før han da går ut igjen og leverer fra seg de her håndgranatene til en mellommann.
1: NRK har fått innsikt i den svenske etterforskningen, og den er ganske omfattende.
5: Ja, det her er en omfattende sak. Den startet som sagt i Norge, så tok Sverige over etterforskningen. Det er fire personer som ble dømt her, da. Tre svensker og en nordmann. De her tre svenskene knyttes alle til kriminelle nettverk. Svensk påtalemyndighet mener at de her tre svenskene har jobbet for de svenske kriminelle nettverkene med å skaffe våpen og selge narkotika. Nordmann er ikke tilknyttet noe kjent svenske kriminelt nettverk, men det er da de her svenskene, og politiet har da etterforsket for å forsøke å finne de her håndgranatene, fordi i Sverige så ser man jo at sånne her håndgranater blir brukt av kriminelle. De har lykkes å finne de fleste, men cirka 30 håndgranater er ikke blitt gjort rede på.
1: Mm. Og så er det jo ja, nettopp hva med resten, hva vet vi om det?
5: Nei, det er jo det svensk politi er usikre og er bekymret for, da, at de her håndgranatene som er svært dødelige, de vet ikke hvor de er, de vet at de brukes. Vi så jo i Norge i fjor høst på Pilestredet og på Strømmen at også norske kriminelle miljøer har begynt å bruke sånne her håndgranater. Svensk påtalemyndighet sier at det er grunn til å tro at deler av de her granatene var ment for det norske markedet, men så langt så vet de ikke, fordi granatene er ikke funnet.
1: Nei, jeg vet ikke hvor mye du vet om hvor ekspert du er på granater, men når folk får høre om 98 håndgranater som ble smugget på toget, og faren for at de kunne bli detonert, var den stor?
5: Vi har snakket med eksperter som kan det langt mer enn meg. Det han sier er at granater sånn sett er jo ganske sikre. Det skal litt til at de går av ved et uhell, hvis de fraktes på ordentlig måte. Her så vi at det lå nesten 100 håndgranater og slang i bunnen av en koffert, inne på et tog og en togstasjon. Hadde en av de gått av, så ville de andre også eksplodert, og en håndgranat som vi har sett da, fra Pilestredet for eksempel, eller fra Strømmen, kan gjøre stor skade.
1: Da sier vi takk til deg, Sverre Holm Nilsen. Ja, og så er det jo kanskje den kampen vi tenker mest på nå, og det gjør også landslagstrener Ståle Solbakken. Han forbereder seg godt til kampen mot Elfenbenskysten i dag.
0: Julian Ryerson trente lett for seg selv i Dallas, men han er fremleis ikke spilleklar. Dermed står Solbakken før et dilemma. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyrebekk mot Elfenbeinskysten.
21: To forskjellige spilletyper. Altså, Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han er jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller med en slags playmaker da, fra høyre bekkposisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene.
0: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefens seierlag er klar for å prestere på topp.
21: Gutta er glade. De spilte forræder i går til stor jubel. Humøret er på topp. Fysikken bør være på topp. Vi er så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så er vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
1: Ja, fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, gutta er glade.
8: Ja, det er en kjempegod start faktisk, hadde vært sure, så hadde jeg fått litt angst her.
1: Ja, vi skal snakke mer om kampen i kveld, men vi må snakke om det som skjedde innalt. Både Tyskland og Nederland er ute. Mm. Nederland tapte mot Marokko. Tyskland mot Paraguay. Burde vi være litt sjokkerte over at de to lagene er ute?
8: Ja, om ikke sjokkert, så litt overrasket. Tyskland er verdensmestre 4 ganger, senest i 2014. Det begynner å bli en stund siden. Nederland er det eneste laget som har tapt 3 VM-finaler, men siste var i 2010. Så det er liksom fordums storheter, men det er jo storheter i VM-historien, men det er jo fint da at det er mulighetenes marked, og at de små kan slå litt oppover. Det synes jeg faktisk er fascinerende og fint med VM.
1: Ja, for det er jo ofte sånn at man heier litt på underdogsene noen ganger, er man ikke det?
8: Jo, absolutt. Og Tyskland, selv om de er meriterte, så det er bare Brasil som er verdensmester oftere fem, så må de faktisk fortjene, og de har ikke noe god årgang nå, men ingen må lure på om Tyskland kommer tilbake, og ei heller Nederland. Mm.
1: Og så er det kampen i kveld da, Norge, Elfenbenkysten, jeg hørte deg si det, Afrikas beste lag kanskje, Elfenbenkysten?
8: Ja, de er ikke rangert som det, men akkurat nå i VM så mener jeg det. Vi skal være veldig gode for å slå dem, heldigvis så skal vi stille mållaget vårt, det er en fordel, og i tillegg så er gutta glade, det er også en fordel, fordi å glede seg til en kamp, husk på VM er bonus, det er ikke straff, og da er det viktig at vi går ut bare og har lyst til å spille fotball.
1: Ja, og hva slags lag er Elfenbenskysten?
8: Fysisk lag, teknisk lag, Diallo på høyre kant, Diomando på venstre kant, Pepe mellom dem, det er en god angrepstrio, gode midtstoppere, så de har fysikk, de har stor fart, og de har god teknikk, da er det mye å demme opp for, så da gjelder det at Norge også kan påføre dem forsvarstrøbbel, så vi ikke bare må stå her og passe oss, for da får vi trøbbel.
1: Og hva slags lag er det Norge stiller med i dag?
8: De fleste husker kanskje Senegal-laget. Vi får Holmgren Pedersen inn som høyrebekk, for Yrsson er skadet. Han kan ikke spille. Da tror jeg Aursnes ryker. Jeg tror Patrick Berg kommer inn på midten. Det betyr Nyland, Holmgren Pedersen, Heggem, Eier, Wolfe Møller, eller Møller Wolfe. Og så får vi jo Martin Ødegaard, Berge og Patrick Berg på midten, og så blir det Sørloth, Haaland og Nusa, det tror jeg blir lag.
1: Hva slags kamp tror du det blir?
8: Jeg tror det blir spennende. Det er noe med den kampen her, for vi har sjansen, altså, men det er noe med den kampen her som i veldig mange andre, at du må tilrive deg kampen om, du må tilrive deg midtbanen, for hvis du kontrollerer midtbanen, så kontrollerer du ofte kampen, og da vinner du ofte også. Men det skal bli tøft. Vi skal spille vår beste kamp for å slå Elfenbenskysten. Mm.
1: Men er det vi som er underdogsene i dag?
8: Jeg vil si at Elfenbenskysten er hakkefavoritt hvis du tvinger meg, og det har du gjort nå.
1: Da håper jeg virkelig at Norge, som de andre i natt, overrasker alle i kveld, og at vi overrasker med å vinne over Elfenbenskysten. Takk til deg, Bengt Eriksen. Kinas utenriksminister Yang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland første uka i juli, altså mellom 2. og 8. juli, det opplyser det kinesiske utenriksdepartementet. På reisen skal han møte nordiske utenriksministre, deriblant Espen Barth Eide. Det norske rederiforbundet bekrefter at alle norsk tilknyttede skip som har vært i Hormuzstredet og som har ønsket å komme seg ut, har klart det. Hormuzstredet, som er en av verdens viktigste handelsruter til sjøs, er fremdeles stengt. Det har vært i flere måneder som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Det er fremdeles noen norske tilknyttede skip igjen i Hormuzstredet. Disse blir værende som følge av langtidskontrakter, og fordi de har et operativt grunnlag for å være der, sier beredskapsdirektør i Rederiforbundet Audun Halvorsen.
2: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen. Så Iran har vært tydelige på sine krav om at de kommer til å kreve påvirkning på et framtidig regime for Hormuzstredet.
10: Og alle norsk tilknyttede skip som ønsket å seile ut av stredet, de er nå ute. Hva betyr det at skipene er norsk tilknyttede?
2: Nei, det varierer litt. Det har vært skip med norsk flagg, det har vært skip med norsk eierskap, men andre flagg. Det er skip i norsk forsikringssfære eller under management av norske rederier, altså at det er norske rederier som driver skipene på vegne av andre. Så i shipping så er tilknytningsformen litt varierende.
9: men i den kretsen av skip som vi har fulgt siden starten av krigen, så har nå de som var fanget på innsiden, og som ikke driver der på kommersiell eller ordinær basis, de har nå kunnet seile ut.
11: Mannskapet blir ivaretatt allerede på, via Teams og andre kommunikasjonskanaler. De sitt første havneopphold vil bli i Singapore, sent i den helgen som kommer, tidlig neste uke. Vi reiser bort dit en rekke mennesker, fra Bergen, også fra Manila. Vi kommer til å tilby spesiell profesjonell hjelp til å bearbeide de inntrykkene de sitter med. Men vi vil også understreke at vi har ingen signaler på den perioden de har suttet der, at dette har vært vanskelig for de ombord. Vi har klart å holde en god tone, vi har klart å holde en god moral ombord, og det er takket være utmerket lederskap fra skipets kaptein og de andre offiserene.
10: Mm. Og det var ingen nordmenn blant mannskapet?
11: Nei, dette skipet er fullt bemannet med filippinske sjøfolk.
10: Ja. Og nå hører vi at trafikken gjennom Hormuzstredet har begynt å ta seg opp. Skip seiler også inn i stredet. Hva er deres vurderinger rundt det? Vil dere begynne å sende, vurderer dere nå også at skip fra dere kan seile inn gjennom i Hormuzstredet?
11: Altså, trafikken inn i Hormuzstredet er viktig for oss. Det er en veldig stor del av vår forretning. Men dette er fortsatt definert som et MARSEC 3-område, og vi er helt avhengig av at våre mannskaper er villige til å seile inn før vi vil gjøre det. Per dags dato har vi ingen skip som er planlagt inn gjennom stredet.
1: Ja, det sa til slutt Torgeir Trige, konserndirektør i det norske rederiet Odfjell, til reporter Vilde Skorpen Vika.
12: George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. SAS varsler den største investeringen noensinne, kjøper 40 langdistansefly av Airbus. Norsk mann i 20-årene dømt etter gigantbeslag, hjalp til med å smugle 98 håndgranater i en koffert.
1: En mann er pågrepet og siktet i forbindelse med dødsfallet på Kløfta i Ullensaker kommune. Innsatsleder Torgeir Haugstad forteller at det er en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet rykket i morges ut til en adresse etter melding om en voldshendelse. Og de pårørende er nå varslet. Haugstad bekrefter at det var flere personer på adressen.
3: Nå vil huset etter hvert gjennomgås av kriminalteknikere. Og så vil det sannsynligvis pågå utover dagen. Videre så tar vi avhør av de personene.
1: Flyselskapet SAS bestiller 40 nye Airbus-fly. Det opplyser toppsjef Anko van der Ferf under en pressekonferanse i dag. Det er selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen.
16: The numbers are such stunning. Det er enorme summer. Den største investeringen i historien til SAS. Over 10 milliarder dollar. Dette vil føre til at vi kan fortsette å investere i fremtiden og i fellesskapet i regionen. Og det vil bringe resten av verden nærmere. Det vil hjelpe oss å skape tettere forbindelser mellom Skandinavia og resten av verden.
17: Jeg synes det er jo helt enormt positivt.
16: Det er enormt positive nyheter SAS kommer med i dag.
17: Den er jeg glad for på mange forskjellige
16: plan. Dette er jeg glad for på mange plan. Som finansminister med ansvar for Danmark som en stor minoritetsaksjonær. Er jeg glad for at selskapet er et sted hvor man tror så mye på fremtiden. At man vil investere i nye arbeidsplasser.
17: Det
16: innebærer også en fornyelse av flåten til SAS.
17: I retning av
16: mindre støyende og mindre forurensende flytyper.
17: Jeg er også riktig glad,
16: fordi nyheten betyr at man lanserer et partnerskap for å utvikle ESAF. Grønt drivstoff.
17: Det er jo sånn fremtiden for...
16: Det er slik fremtiden i flybransjen må utvikle seg.
17: Da er det jo godt at SAS går foran.
16: Da er det bra at SAS går foran. Jeg er også glad fordi jeg hele mitt liv har vært en slags del av fellesskapet. Av folk som jobber på og rundt flyplassen. Jeg er valgt her også. Det betyr gode arbeidsplasser med skikkelig lønns- og arbeidsvilkår.
17: vanlige lønn og arbeidsvilkår. Det er også positivt.
16: Det er også positivt. Dette er bare gledelig.
1: Finansminister i Danmark, Peter Hummelgaard. Jeg er med oss i studio, Tore Tollesjul. Stor investering, største noensinne, sier han selv.
18: Ja, dette her er en kraftfull satsing fra SAS. Det er altså 80 år siden selskapet ble grunnlagt rett etter krigen. For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre flyt til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte wide body maskiner.

0: utgifter på 10 milliarder kroner på grunn av de svært høye prisene på flybensin. Og så bare kort tid etterpå annonserer de altså disse planene.
1: Mm. Og du har jo følt med på pressekonferansen som var på Kastrup i København. Betyr det at det er liksom satsingsområdet deres nå?
0: Ja, det er et veldig sterkt fokus på nettopp det, og at dette her er bra for nasjonen Danmark, og så mye ros til den danske staten, som jo har beholdt sitt aksjeinnehav i SAS. Andre land, som Norge og Sverige, har jo valgt å selge seg ut. Så det ser fortsatt at det skal bli en veldig vekst rundt Kastrup på grunn av dette her. Og Sverige og Danmark ble ikke så veldig mye nevnt i den pressekonferansen. Til og med så dukket Danmarks finansminister Peter Humlegård opp på scenen og fullroste SAS for denne satsingen.
1: Det blir spennende å følge med på veien videre. Takk, Tore Tollersrud.
2: Norge holder pusten, for nå er det bare timer igjen til kampen mot Elfenbenskysten. Forventningene er enorme til det norske laget før 16-delsfinalen sparkes i gang i Dallas. Og over hele landet så gjør supporterne seg klare til å ro for harde livet, reporter Tuva Skøyen Grue.
3: Selv om det er over 4 timer til kamp, så er det over 200 meter kø i Spikersuppa for å komme inn og se kampen. Og vi har med oss barndomskompisene Brage Effjestad. Hvor lenge er det her?
4: Nei, nå blir det
5: 4,5.
4: 4,5.
5: 4,5 rundt her. Mm, så vi sto her fra klokka 10, og så fylte gradvis på da, rett og slett. Så ja, til klokka 12, da var det full kjør. Rett og slett.
3: Dere har vært her lenge. Hvordan har dere holdt ut?
4: Nei, vi har jo hatt med oss litt utstyr da, så vi har pakket matpakke og hatt med oss en fotball og et sjakkbrett og litt kort. Ja. Så det har gått både i litt poker, litt sjakkspill og litt enspretten og nullspretten og ja, litt av hvert.
5: Litt av hvert. Prøvd å luke noe på gata og holdt på litt, rett og slett. Ja.
3: Har dere snakket med noen andre som har vært lenge i kø her?
5: Ja, de rett bak oss her har vært god stemning og blitt venner for livet nesten, kan man si. Ja, ja.
3: Fordi jeg har vært her like lenge som dere.
5: De var litt smartere enn oss da, tok med campingstol.
4: Ja, og kom med 20 minutter senere da, så jeg hadde litt bedre tid om morgenen.
5: Ja.
3: Hvorfor var det så viktig for dere å stå fremst?
4: Nei, det var jo en angst som spredde seg i vendingen da, om at det her var noe man ikke ville gå glipp av da. Så vi liksom begynte med sånn, ja, skal vi møtes da og da? Nei, vi må være tidligere enn det og tidligere enn det. Så endte vi på klokka 10 da, var liksom der. Det var grensa, og da var vi aller først, ass, det var godt ikke med tidligere.
5: Jeg pitchet 9, men heldigvis så var det noen som fikk meg fra da, ja. For å si det sånn.
3: Hva tror dere om kampen da?
4: Nei, der er vi litt uenige.
5: Ja.
4: Jeg tror det skal være, ja, altså jeg tror på Norge, altså, men Elfenbenskysten er gode. Jeg tror det blir vanskelig, så jeg har troet på en knepen 2-1-seier for Norge.
5: Jeg tipper rundt 4-0 da, yes.
3: Og hvem er det som skal score alle de målene, tenkte du?
5: Nå har vi satsa all in på Haaland, men vi får se da, vi får se.
4: Ja.
3: Dere har ikke noe veddemål mellom dere?
4: Jeg har litt penger på Oscar Bob da. Altså, han er jo Oslo-gutt, og det er vi også. Så vi må ha troa på Oscar i 95. da, 2-1 for Oscar Bob der.
5: Ja.
4: Mm.
3: Og hvor lenge igjen skal dere holde ut nå?
4: Nei, nå blir det først å holde ut frem til kamp, og så blir det jo selvfølgelig ut kampen, og så blir det kanskje å se Sverige bli gruset av Frankrike etterpå, så en lite sånn hate-watch, som det heter.
5: Vi vurderer også om vi kan prøve å få kongen til å ro litt, da.
4: Ja.
5: Det er det eneste, opp til slottet og prøve å få i gang litt.
3: Hvordan skal dere få til det?
5: Nei, man setter jo gangen chant, da. Få med gardistene, hvem vet.
4: Ja, banke på, rett og slett. Ja.
3: Men dere gleder dere til kamp i hvert fall?
4: Om vi
5: gjør det! Ja, det gjør vi. Det er jo gøst.
4: Ja.
3: Det blir spennende å se hvordan kampen går. Her i Spikersuppa åpner de om under 30 minutter.
2: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, du skal ikke se bort fra at selv kongen kommer til å ro i kveld. Det føltes som om hele Norge dirrer. Hva slags kamp er det dette kommer til å bli?
6: Nei, det er jo mest av alt en unik nasjonal begivenhet. Og alle de store ordene kommer til å komme de neste timene og gjennom kvelden, og særlig hvis vi vinner. Men så mange nordmenn samlet om en begivenhet inne i akkurat den samme dramaturgien, akkurat de samme spenningsmomentene. Vi holder med de samme, og vi er samlet ute på en måte vi knapt har vært tidligere, tror jeg. Det blir liksom 17.

0: AI-sammenligninger hele veien, men det, her er det her er det enda flere som beveger seg ut og er spente.
1: Men det er altså da en kamp som må vinnes, ja. Ellers så er, holdt jeg på å si, denne massepsykosen over. De snakket her om de tror på en knepen 2-1-seier mot Elfenbenskysten. Hva tror du om denne kampen?
0: Du, jeg vet ikke om det er trøndegene mine som gir meg en sånn her naturgitt pessimisme. Yeah. Håp om kanskje blir litt positivt overrasket. Elfenbenskysten er et lag jeg ikke ville vært særlig glad for å møte, hadde jeg vært Norge. Det er for det første fysisk enormt gode, og så har jeg noen angrepsspillere som kommer til å skape trøbbel for Norge. Jeg er nesten Så jeg håper på ekstraomganger at vi heller vinner, altså at vi får en ordentlig lang og fin fotballkveld når alle absolutt skal få med seg dette, og få hele den spenningen, få en sånn dramaturgi som vi egentlig aldri har prøvd. Det med Norge ekstraomganger i et VM er jo noe vi, som er helt unikt i så fall, så kan vi ikke si uavgjort i første omgang. Ja,
1: men hvis det blir ekstra omganger, så kan det altså også bli straffekunk. Jeg kjenner å bli nervøs bare ved tanken. Hvor godt rustet er de norske spillerne til, til å takle det presset?
0: De har ikke anelse, og det er nesten så Ståle Solbakken har innrømt på vegne av sitt lag. Vi har hatt en straffe i dette VM så langt, den var jo fryktelig dårlig utført fra Jørgen Strand Larsens side mot Frankrike. Her er det ikke bare å være god på straffer og se på tallene og se hvem som tross alt skårer flest ganger når de får muligheten. Det er det at du skal ut og vite om alle disse her hjemme som på et vis legger livet i dine føtter når du skal ut. Og, ja, det må jo nesten føles sånn, i tillegg til at det er 70 000 bare direkte rundt deg, og du vet at det ene sparket på ballen som du egentlig kan gjøre altså prikkfritt 99 av 100 ganger ellers må stemme der og da for at Norge enten skal gå videre i, og spille mot Brasil på søndag, som mange nordmenn allerede har begynt å glede seg til, eller om eventyret er slutt for denne gang. Hvordan man takler et sånt press er jo ingen som vet før man er ute i det. Så får vi gruglede oss ved tanken på at det faktisk kan skje i kveld.
1: Ja, så er det altså ingen som misunner dem den situasjonen eventuelt. Men vi skal ikke ta sorgene på forskudd, men vi snakker om en slags masse eufori akkurat nå. Hvis vi skulle tape, hva snakker vi kanskje mer om en masse depresjon? Hva vil det gjøre med den norske folkesjela?
0: Nei, vi må jo allerede nå begynne å forberede oss på hva vi skal ta med av positive opplevelser her, tenker jeg. I tillegg til at vi må håpe at det er nok krisepsykologer på jobb rundt i landet. Men det er så høye forventninger til at Norge nå har en plan på å gå mye lenger enn å skulle spille mot Elfenbenskysten. Stilte jo ikke engang med det beste laget når vi skulle møte Frankrike, som er liksom kanskje det største øyeblikket man kan få. Da kan man jo ikke tape på tirsdag mot Elfenbenskysten. Det henger jo ikke sammen overhodet hvis man skal ta en sånn litt skrudd VM-logikk i det her. Alle de som er der, alle de som kommer til å se kampen i kveld, og det blir utrolig mange, kommer til å få en skuffelse, fordi vi vil ha så mye mer av det her. Det har vært en unik opplevelse. Og så er jo alt dette fellesskapet, alle de gode følelsene, all roinga, alle disse sangene vi aldri har hverken sunget før eller kommer til å synge noen gang, og all klemminga av folk man aldri hadde hatt lyst til å klemme i noen annen sammenheng. Og som, ikke sant, som jeg har sett, folk står i kø i timesvis. På fredag så dro jeg fra Ullevål stadion og innom Oslo sentrum. Da var det hundrevis av meter med kø på veldig mange steder, men det var en så gemyttlig og positiv stemning i køer som jeg aldri har sett før. En liten sånn bagatell, men det er jo av ting jeg håper vi kan kanskje ta med oss videre, så vi skjønner at vi som nordmenn også kan være veldig gode på disse fellesskapsopplevelsene ute i det offentlige rom, der har vi jo litt å hente hvis vi skal være selvkritiske, og det gir jo et sånt slags potensial for å hobbypsykologisere her, for at du uansett kommer noe veldig positivt ut av dette VM-et, og da kan vi begynne sånn, det er bare 2 år til VM.
1: Ja, det er akkurat det. Vi får beholde gemytligheten vår, selv om vi eventuelt skulle tape, men vi krysser selvfølgelig alt vi har, og sitter klistret klokken 19. Takk, Jan-Petter Sjanset.
0: Takk, Lima.
2: Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskudd til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statstilstøtte. Høgskolen uenig i NOKUTs vurdering.
1: En stor mengde demonstranter har samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika under en anti-immigrasjonsmarsj i dag, som en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Vegard Kjørom, det stor fare for at disse demonstrasjonene utvikler seg og at det blir vold?
3: Ja, det en betydelig far for det. Det her en uro som har vært i mange år, men spesielt de siste månedene har det vært ganske urolig og flere tilfeller denne type demonstrasjoner i Sør-Afrika. Der mange protesterer og demonstrerer fredfullt, og lederne av disse demonstrasjonene, de legger også vekt på at her skal det være fredfullt, men det fører ofte til vold mot innvandrere og innvandrergruppe, ofte, eller som oftest, innvandrere fra andre afrikanske land. Mm. Dette her kalles xenofobi, en fremmed fiendtlighet mot afrikanere med annen bakgrunn enn sørafrikansk, og det kommer selvfølgelig av veldig mye migrasjon til Sør-Afrika. De vertskap for veldig mange fremmedarbeidere. Noen illegalt, andre legalt, men alle innvandrere med afrikansk bakgrunn i Sør-Afrika er redde nå for at de kan bli de neste som blir, kanskje de får butikken angrepet, eller blir utsatt for vold.
1: Mm. Hva bakteppet her? Hvorfor har forholdet mellom sørafrikanere og innvandrere i landet utviklet seg på denne måten?
3: Sør-Afrika har jo lenge vært en av de mest vellykka økonomiene i Afrika, og har vært vertskap for arbeidsmigranter fra mange land. Mange kjenner til nabolandet Zimbabwe og den totalt skakkjørte økonomien der etter president Mugabe, som hadde en helt forferdelig ødeleggende politikk. Men vi ser også Malawi og andre land i det sørlige Afrika, og andre land i Afrika for øvrig, hvor Sør-Afrika har vært en mulighet for mennesker til å finne seg en jobb, skape seg en fremtid. I tillegg så må vi jo se på forholdene internt i Sør-Afrika, der det er stor jobbmangel, hvor det veldig mange som ikke har arbeid, hvor det også er fattigdom. Det et land som har slitt i økende grad med korrupsjon. Og når disse to forholdene møtes, så skaper det denne fremmedfrykten, der mange sørafrikanere legger skylden på innvandrerne for sine problemer. Når de kanskje også vel så mye burde lagt skylder på sine egne politikere som ikke har funnet løsning av disse problemene. Så det er jo et komplisert bakteppe her, men det to verdener som møtes, og de verdenene de fungerer ikke veldig godt overens nødvendigvis.
1: Og en fare for at dette eskalerer ytterligere, hva gjør myndighetene i Sør-Afrika for å få kontroll på denne situasjonen?
3: President Ramaphosa er nede som er ute, og han anerkjenner på lang vei frustrasjonen som er rundt jobbmangel blant sørafrikanere, men som de fleste andre myndighetspersoner så legger han vekt på at folk må få ytre ofte meningen sin, men gjør det på en fredelig måte. Politiet også ute i gatene, prøver å kontrollere dette, la folk få demonstrere, bruke ytringsfriheten, men unngå vold mot mennesker. Og de har jo også arrestert flere som har brukt vold, så det blir jo tatt grep ifra sørafrikanske myndigheter, og de har også begynt å anerkjenne i økende grad den frustrasjonen som er blant sørafrikanerne.
1: Her ser vi altså bilder fra demonstrasjonene i dag. Det ser forløpig ut til å gå rolig for seg. Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjøl. I følge Folkehelseinstituttet er 15 personer nå smittet i det nasjonale utbruddet av mage- og tarminfeksjonen Ersinia. Det er 6 flere tilfeller enn forrige uke. De smittede er registrert i flere fylker, både Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vestland. Smittekilden er fortsatt ukjent, og FHI undersøker utbruddet. Infeksjonen varer som regel i 1 til 2 uker. 18 år gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, og at han hadde drept Juhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Sløsser Møller sier det er en grundig og god dom.
4: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt, det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert.
5: Hva tenker dere om rettens vurdering?
4: Det er en grundig og god dom, og vi i påtalemyndigheten er tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
5: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i den saken her?
4: Det er for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i...
2: Venezuelanere som ble deportert fra USA bare timer før jordskjelvene forrige uke er nå savnet etter at bygget de oppholdt seg raste sammen. De 146 venezuelanerne ble innlosjert på et hotell i Liguara etter ankomst i Venezuela. Totalt er over 1700 mennesker så langt bekreftet omkommet som følge av skjelvene for 6 dager siden. Det letes fortsatt etter overlevende. 2000 redningsarbeidere fra 27 land deltar i det omfattende søket. I Sverige er en 21 år gammel nordmann dømt til 8 års fengsel og utvist fra landet på livstid for å ha fungert som mellommann og solgt håndgranater og maskinpistoler til svenske kriminelle. Han ble pågrepet i Norge 2. april i fjor og utlevert til Sverige, hvor han er dømt for blant annet å medvirke til smugling av 98 håndgranater inn i Sverige. Nordmannen var en av 4 tiltalte som alle ble dømt. Han vurderer nå anke for NRK opplyst. Kinas utenriksminister Yang Yi skal besøke Norge, Sverige, Danmark og Finland første uka i juli, altså mellom 2. og 8. juli, det opplyser det kinesiske utenriksdepartementet. På reisen skal han møte nordiske utenriksministre, deriblant Espen Barth Eide. Det norske Rederiforbundet bekrefter at alle norsk tilknyttede skip som har vært i Hormuzstredet og som har ønsket å komme seg ut, har klart det. Hormuzstredet, som er en av verdens viktigste handelsruter til sjøs, er fremdeles stengt. Det har vært i flere måneder som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Det er fremdeles noen norske tilknyttede skip igjen i Hormuzstredet. Disse blir værende som følge av langtidskontrakter, og fordi de har et operativt grunnlag for å være der, sier beredskapsdirektør i Rederiforbundet Audun Halvorsen.
6: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen. Så Iran har vært tydelige på sine krav om at de kommer til å kreve påvirkning på et fremtidig regime for Hormuzstredet.
7: Og alle norsk tilknyttede skip som ønsket å seile ut av stredet, de er nå ute. Hva betyr det at skipene er norsk tilknyttede?
6: Nei, det varierer litt. Det har vært skip med norsk flagg, det har vært skip med norsk eierskap, men andre flagg. Det er skip i norsk forsikringssfære eller under management av norske rederier, altså at det er norske rederier som driver skipene på vegne av andre. Så i shipping så er tilknytningsformen litt varierende. Men i den kretsen av skip som vi har fulgt siden starten av krigen, så har nå de som var fanget på innsiden, og som ikke driver der på kommersiell eller ordinær basis, de har nå kunnet seile ut.
8: Mannskapet blir ivaretatt allerede via Teams og andre kommunikasjonskanaler. De sitt første havnopphold vil bli i Singapore sent i den helgen som kommer, tidlig neste uke. Vi reiser bort dit en rekke mennesker fra Bergen, også fra Manila. Vi kommer til å tilby spesiell profesjonell hjelp til å bearbeide de inntrykkene de sitter med. Men vi vil også understreke at vi har ingen signaler på den perioden de har suttet der, at dette har vært vanskelig for de ombord. Vi har klart å holde en god tone, vi har klart å holde en god moral ombord, og det er takket være utmerket lederskap fra skipets kaptein og de andre offiserene.
7: Og du har ingen nordmenn blant mannskapet?
8: Nei, dette skipet er fullt bemannet med filippinske sjøfolk.
7: Ja. Og nå hører vi at trafikken gjennom Hormuzstredet har begynt å ta seg opp. Skip seiler også inn i stredet. Hva er deres vurderinger rundt det? Vil dere begynne å sende, vurderer dere nå også at skip fra dere kan seile inn gjennom i Hormuzstredet?
8: Altså, trafikken inn i Hormuzstredet er viktig for oss. Det er en veldig stor del av vår forretning. Men dette er fortsatt definert som et MARSEC 3-område, og vi er helt avhengige av at våre mannskaper er villige til å seile inn før vi vil gjøre det. Per dags dato har vi ingen skip som er planlagt inn gjennom stredet.
2: Ja, det sa til slutt Torgeir Trige, konserndirektør i det norske rederiet Oddfjell, til reporter Vilde Skorpen Vika. En mann er pågrepet og siktet i forbindelse med dødsfallet på Kløfta i Ullensaker kommune. Innsatsleder Torgeir Haugstad forteller at det er en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet rykket i morges ut til en adresse etter melding om en voldshendelse. Og de pårørende er nå varslet. Haugstad bekrefter at det var flere personer på adressen.
9: Nå vil huset etter hvert gjennomgås av kriminalteknikere. Og så vil det sannsynligvis pågå utover dagen. Videre så tar vi avhør av de personene.
2: Flyselskapet SAS bestiller 40 nye Airbus-fly. Det opplyser toppsjef Anko van der Werf under en pressekonferanse i dag. Det er selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen.
10: The numbers are such a stunning, biggest investments ever in the history.
11: Det er enorme summer. Den største investeringen i historien til SAS. Over 10 milliarder dollar. Dette vil føre til at vi kan fortsette å investere i fremtiden og i fellesskapet i regionen.
10: In our future, in our connectivity.
11: Og det vil bringe resten av verden nærmere.
10: Det
11: vil hjelpe oss å skape tettere forbindelser mellom Skandinavia og resten av verden.
1: Spenning og forventning før 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Fans over hele Norge gjør seg klare til å ro for seier. Georgie Wilms, dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. SAS varsler den største investeringen noensinne, kjøper 40 langdistansefly av Airbus. Da klokken passert 15, dette er NRK Nyheter med Åsa Vartdal i studio. Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge. Meteorologene varsler at det kan bli over 35 grader. Landet er knapt nok ut av en hetebølge før Meteo France altså sier at den neste allerede i anmarsj, det melder AFP. Meteorologene advarer og sier det igjen vil være svært forhøyede temperaturer, høyst sannsynlig over 35 grader fra og med fredag. Og fullt så varmt blir det ikke her hjemme, men vi skal ta en titt på været.
12: Ja, det beste været har vi i Sør-Norge i dag. Her i Stavanger har det vært lettskyet og delvis skyet, mens det gråvær og regn og regnbyger i nord her fra Kjelsund i Troms. Og det fortsetter nok med regn og regnbyger i Nord-Norge utover ettermiddagen og kvelden, selv om det blir gradvis mindre nedbør. Og det blir også gradvis minkende vind med denne sørvesten som har tatt opp i kuling i dag. I Sør-Norge, også her vind fra sør-vest, stedvis liten kuling i Trøndelag. Noen byger fortsatt i indre strøk av Trøndelag, og så kan det dukke opp enkelte byger nord og vest på Østlandet utover ettermiddagen og kvelden. Og i morgen da fortsetter det med bygevær i store deler av landet. Det nok Østafjells som får flest byger. De kan være ganske kraftige også med torden i dette området. Ellers i Sør-Norge vil det kanskje dukke opp enkelte byger ut på ettermiddagen i indre strøk. Og i Nord-Norge noen spredte regnbyger vesentlig i nord, og Spitsbergen stort sett opphold.
2: Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskudd til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statstilstøtte. Høgskolen uenig i NOKUTs vurdering.
1: En stor mengde demonstranter har samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika under en anti-immigrasjonsmarsj i dag, som en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Vegard Kjørom, det stor fare for at disse demonstrasjonene utvikler seg og at det blir vold?
3: Ja, det en betydelig fare for det. Det her en uro som har vært i mange år, men spesielt de siste månedene har det vært ganske urolig og flere tilfeller denne type demonstrasjoner i Sør-Afrika. Der mange protesterer og demonstrerer fredfullt, og lederne av disse demonstrasjonene de legger også vekt på at her skal det være fredfullt, men det fører ofte til vold mot innvandrere og innvandrergruppe, ofte, eller som oftest, innvandrere fra andre afrikanske land. Mm. Dette kalles xenofobi, en fremmed fiendtlighet mot afrikanere med annen bakgrunn enn sørafrikansk, og det kommer selvfølgelig av veldig mye migrasjon til Sør-Afrika. De vertskap for veldig mange fremmedarbeidere, noen illegalt, andre legalt, men alle innvandrere med afrikansk bakgrunn i Sør-Afrika er redde nå for at de kan bli de neste som blir, kanskje de får butikken angrepet, eller blir utsatt for vold.
1: Mm. Hva bakteppet her? Hvorfor har forholdet mellom sørafrikanere og innvandrere i landet utviklet seg på denne måten?
3: Sør-Afrika har jo lenge vært en av de mest vellykka økonomiene i Afrika, og har vært vertskap for arbeidsmigranter fra mange land. Mange kjenner til nabolandet Zimbabwe og den totalt skakkjørte økonomien der etter president Mugabe, som hadde en helt forferdelig ødeleggende politikk. Men vi ser også Malawi og andre land i det sørlige Afrika, og andre land i Afrika for øvrig, hvor Sør-Afrika har vært en mulighet for mennesker til å finne seg en jobb, skape seg en fremtid. I tillegg så må vi jo se på forholdene internt i Sør-Afrika, der det er stor jobbmangel, hvor det er veldig mange som ikke har arbeid, hvor det også er fattigdom. Det er et land som har slitt i økende grad med korrupsjon. Og når disse to forholdene møtes, så skaper det denne fremmedfrykten, der mange sørafrikanere legger skyld på innvandrerne for sine problemer, når de kanskje også vel så mye burde lagt skyld på sine egne politikere, som ikke har funnet løsning av disse problemene. Så det er jo et komplisert bakteppe her, men det er to verdener som møtes, og de verdenene de fungerer ikke veldig godt overens nødvendigvis.
1: Og en fare for at dette eskalerer ytterligere, hva gjør myndighetene i Sør-Afrika for å få kontroll på denne situasjonen?
3: President Ramaphosa er nede som er ute, og han anerkjenner på lang vei frustrasjonen som er rundt jobbmangel blant sørafrikanere, men som de fleste andre myndighetspersoner så legger han vekt på at folk må få ytre meningen sin, men gjør det på en fredelig måte. Politiet er også ute i gatene, prøver å kontrollere dette, la folk få demonstrere, bruke ytringsfriheten, men unngå vold mot mennesker. Og de har jo også arrestert flere som har brukt vold, så det blir jo tatt grep ifra sørafrikanske myndigheter, og de har også begynt å anerkjenne i økende grad den frustrasjonen som er blant sørafrikanerne.
1: Her ser vi altså bilder fra demonstrasjonene i dag. Det ser forløpig ut til å gå rolig for seg. Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjøl. I følge Folkehelseinstituttet er 15 personer nå smittet i det nasjonale utbruddet av mage- og tarminfeksjonen Ersinia. Det er 6 flere tilfeller enn forrige uke. De smittede er registrert i flere fylker, både Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vestland. Smittekilden er fortsatt ukjent, og FHI undersøker utbruddet. Infeksjonen varer som regel i 1 til 2 uker. 18 år gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, og at han hadde drept Juhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Sløsser Møller sier det er en grundig og god dom.
4: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt, det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert.
13: Hva tenker dere om rettens vurdering?
4: Det er en grundig og god dom, og vi i påtalemyndigheten er tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
13: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i den saken her?
4: Det er for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i...
1: Norge holder pusten, for nå er det bare timer igjen til kampen mot Elfenbenskysten. Forventningene er enorme til det norske laget før 16-delsfinalen sparkes i gang i Dallas. Og over hele landet så gjør supporterne seg klare til å ro for harde livet, reporter Tuva Skøyen Grue.
14: Selv om det er over 4 timer til kamp, så er det over 200 meter kø i Spikersuppa for å komme inn og se kampen. Og vi har med oss barndomskompisene Brage Effjestad. Hvor lenge har dere stått her?
15: Nei, nå blir det
16: 4,5.
17: 4,5 rundt der. Så vi sto her fra klokka 10, og så fylte det gradvis på da, rett og slett. Så ja, til klokka 12, da var det full kjør. Rett og slett.
14: Dere har vært her lenge. Hvordan har dere holdt ut?
15: Nei, vi har jo hatt med oss litt utstyr da, så vi har pakket matpakke og hatt med oss en fotball og et sjakkbrett og litt kort. Ja. Så det har gått både i litt poker, litt sjakkspill og litt enspretten og nullspretten og ja, litt av hvert.
17: Litt av hvert. Prøvd å luke noe på gata og holdt på litt, rett og slett. Ja.
14: Har dere snakket med noen andre som har vært lenge i kø her?
17: Ja, de rett bak oss her har hatt god stemning og blitt venner for livet nesten, kan man si. Ja, ja.
14: Fordi jeg har vært her like lenge som dere.
17: De var litt smartere enn oss da, tok med campingstol.
15: Ja, og kom med 20 minutter senere da, så jeg hadde litt bedre tid om morgenen.
17: Ja.
14: Hvorfor var det så viktig for dere å stå fremst?
15: Nei, det var jo en angst som spredde seg i vennegjengen da, om at det her var noe man ikke ville gå glipp av da. Så vi liksom begynte med sånn, ja, skal vi møtes da og da? Nei, vi må være tidligere enn det og tidligere enn det. Så endte vi på klokka 10 da, var liksom der. Der var grensa, og da var vi aller først, ass, det var godt ikke med tidligere.
17: Jeg pitchet 9, men heldigvis så var det noen som fikk meg fra det, ja. For å si det sånn.
14: Hva tror dere om kampen da?
15: Nei, der er vi litt uenige.
17: Ja.
15: Jeg tror det skal være, ja, altså jeg tror på Norge, ass, men elfemannskysten er gode. Jeg tror det blir vanskelig, så jeg har tro på en knepen 2-1-seier for Norge.
17: Jeg tipper rundt 4-0 da. Yes.
14: Og hvem er det som skal score alle de målene, tenkte du?
17: Nå har vi satsa all in på Haaland, men vi får se da. Vi får se.
15: Ja.
14: Dere har ikke noe veddemål mellom dere?
15: Jeg har litt penger på Oscar Bob da. Altså, han jo Oslo-gutt, og det vi også. Så vi må ha troa på Oscar i 95. da, 2-1 for Oscar Bob der.
17: Ja.
15: Mm.
14: Og hvor lenge skal dere holde ut nå?
15: Nei, nå blir det først å holde ut frem til kamp, og så blir det jo selvfølgelig ut kampen, og så blir det kanskje å se Sverige bli gruset av Frankrike etterpå, altså lite sånn hate-watch, som det heter.
17: Vi vurderer også om vi kan prøve å få kongen til å ro litt, da.
15: Ja.
17: Det er det eneste, opp til slottet og prøve å få i gang litt.
14: Hvordan skal dere få til det?
17: Nei, nå setter vi gangen chant, da. Få med gardistene, hvem vet.
15: Ja, banke på, rett og slett. Ja.
14: Men dere gleder dere til kamp i hvert fall?
15: Om vi
17: gjør det! Ja, det gjør vi. Det er gæst.
15: Ja.
14: Det blir spennende å se hvordan kampen går. Her i Spikersuppa åpner de om under 30 minutter.
1: Du skal ikke se bort fra at selv kongen kommer til å ro i kveld. Det føles som om hele Norge dirrer. Hva slags kamp er det dette kommer til å bli?
0: Det er jo mest av alt en unik nasjonal begivenhet. Og alle de store ordene kommer til å komme de neste timene og gjennom kvelden, og særlig hvis vi vinner. Men så mange nordmenn samlet om en begivenhet inne i akkurat den samme dramaturgien, akkurat de samme spenningsmomentene. Vi holder med de samme, og vi er samlet ute på en måte vi knapt har vært tidligere, tror jeg. Det blir liksom 17. mai-sammenligninger hele veien, men her er det enda flere som beveger seg ut og er spente. Mm.
1: Men det er altså da en kamp som må vinnes.
0: Ja.
1: Ellers så er, holdt jeg på å si, denne massepsykosen over. De snakket her om de tror på en knepen 2-1-seier mot Elfenbenskysten. Hva tror du om denne kampen?
0: Du, jeg vet ikke om det er trøndegenene mine som gir meg en sånn her naturgitt pessimisme. Yeah. Og håp om kanskje blir litt positivt overrasket. Elfenbenskysten er et lag jeg ikke ville vært særlig glad for å møte, hadde jeg vært Norge. Det er for det første fysisk enormt gode, og så har jeg noen angrepsspillere som kommer til å skape trøbbel for Norge. Jeg er nesten... Så jeg håper på ekstraomganger at vi heller vinner, altså at vi får en ordentlig lang og fin fotballkveld når alle absolutt skal få med seg dette, og få hele den spenningen, få en sånn dramaturgi som vi egentlig aldri har prøvd. Det med Norge ekstraomganger i et VM er jo noe som er helt unikt i så fall, så kan vi ikke si uavgjort i første omgang. Ja,
1: men hvis det blir ekstra omganger, så kan det altså også bli straffekunk. Jeg kjenner å bli nervøs bare ved tanken. Hvor godt rustet er de norske spillerne til å takle det presset?
0: De har ikke anelse, og det er nesten så Ståle Solbakken har innrømt på vegne av sitt lag. Vi har hatt en straffe i dette VM så langt, den var jo fryktelig dårlig utført fra Jørgen Strand Larsens side mot Frankrike. Her er det ikke bare å være god på straffer og se på tallene og se hvem som... tross alt skårer flest ganger når de får muligheten. Det er det at du skal ut og vite om alle disse her hjemme som på et vis legger livet i dine føtter når du skal ut.
1: Det
0: må jo nesten føles sånn, i tillegg til at det er 70 000 bare direkte rundt deg, og du vet at det ene sparket på ballen som du egentlig kan gjøre, altså prikkfritt, 99 av 100 ganger ellers må stemme der og da for at Norge enten skal gå videre I, og spille mot Brasil på søndag, som mange nordmenn allerede har begynt å glede seg til, eller om eventyret slutt for denne gang. Hvordan man takler et sånt press, det jo ingen som vet før man ute I det. Så får vi gruglede oss ved tanken på at det faktisk kan skje I kveld.
1: Ja, så det altså ingen som misunner dem den situasjonen eventuelt. Men vi skal ikke ta sorgene på forskudd, men vi snakker om en slags masse eufori akkurat nå. Hvis vi skulle tape, hva snakker vi kanskje mer om en masse depresjon? Hva vil det gjøre med den norske folkesjelen?
0: Nei, vi må jo allerede nå begynne å forberede oss på hva vi skal ta med av positive opplevelser her, tenker jeg. I tillegg til at vi må håpe at det nok krisepsykologer på jobb rundt I landet. Men det så høye forventninger til at Norge nå har en plan på å gå mye lengre enn å skulle spille mot Elfenbenskysten. Stilte jo ikke engang med det beste laget når vi skulle møte Frankrike, som liksom... kanskje det største øyeblikket man kan få. Kan man jo ikke tape på tirsdag mot Elfenbenskysten. Det henger jo ikke sammen overhodet hvis man skal ta en sånn litt skrudd VM-logikk I det her. Alle de som der, alle de som kommer til å se kampen I kveld, og det blir utrolig mange, kommer til å få en skuffelse, fordi vi vil ha så mye mer av det her. Det har vært en unik opplevelse. Og så jo alt dette fellesskapet, alle de gode følelsene, all roinga, alle disse sangene vi aldri har hverken sunget før eller kommer til å synge noen gang, og all klemminga av folk man aldri hadde hatt lyst til å klemme I noen annen sammenheng. Og som, ikke sant, som jeg har sett, folk står I kø I timesvis. På fredag så dro jeg fra Ullevål stadion og innom Oslo sentrum. Da var det hundrevis av meter med kø på veldig mange steder, men det var en så gemyttlig og positiv stemning I køer som jeg aldri har sett før. En liten sånn bagatell, men det jo av ting jeg håper vi kan kanskje ta med oss videre, så vi skjønner at vi som nordmenn også kan være veldig gode på disse fellesskapsopplevelsene ute I det offentlige rom. Der har vi jo litt å hente hvis vi skal være selvkritiske, og det gir jo et sånt slags potensial for å hobbypsykologisere her, for at du uansett kommer noe veldig positivt ut av dette VM-et. Og da kan vi begynne sånn, det bare 2 år til VM.
1: Ja, det akkurat det. Vi får beholde gemytteligheten vår, selv om vi eventuelt skulle tape, men vi krysser selvfølgelig alt vi har, og sitter klistret klokken 19. Takk, Jan-Petter Sjanset.
0: Takk, Lima.
1: Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge. Meteorologene varsler at det kan bli over 35 grader. Landet knapt nok ut av en hetebølge, før Météo France altså sier at den neste allerede I anmarsj, det melder AFP. Meteorologene advarer og sier det igjen vil være svært forhøyede temperaturer, høyst sannsynlig over 35 grader fra og med fredag.
2: Det norske rederiforbundet bekrefter at alle norsk tilknyttede skip som har vært I Hormuzstredet og som har ønsket å komme seg ut, har klart det. Hormuzstredet, som en av verdens viktigste handelsruter til sjøs, fremdeles stengt. Det har vært I flere måneder som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Det fremdeles noen norske tilknyttede skip igjen I Hormuzstredet. Disse blir værende som følge av langtidskontrakter, og fordi de har et operativt grunnlag for å være der, sier beredskapsdirektør I Rederiforbundet Audun Halvorsen.
6: Situasjonen fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving I transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette gjenstand for uenighet I forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen. Så Iran har vært tydelige på sine krav om at de kommer til å kreve påvirkning på et fremtidig regime for Hormuzstredet.
7: Og alle norsktilknyttede skip som ønsket å seile ut av stredet, de er nå ute. Hva betyr det at skipene er norsktilknyttede?
6: Nei, det varierer litt. Det har vært skip med norsk flagg, det har vært skip med norsk eierskap, men andre flagg. Det er skip i norsk forsikringssfære eller under management av norske rederier, altså at det er norske rederier som driver skipene på vegne av andre. Så i shipping så er tilknytningsformen litt varierende. Men i den kretsen av skip som vi har fulgt siden starten av krigen, så har nå de som var fanget på innsiden, og som ikke driver der på kommersiell eller ordinær basis, de har nå kunnet seile ut.
8: Mannskapet blir ivaretatt allerede via Teams og andre kommunikasjonskanaler. Sitt første havneopphold vil bli i Singapore, sent i den helgen som kommer, tidlig neste uke. Vi reiser bort dit en rekke mennesker, fra Bergen, også fra Manila. Vi kommer til å tilby spesiell profesjonell hjelp til å bearbeide de inntrykkene de sitter med. Men vil også understreke at vi har ingen signaler på den perioden de har suttet der, at dette har vært vanskelig for de ombord. Vi har klart å holde en god tone, vi har klart å holde en god moral ombord, og det er takket være utmerket lederskap fra skipets kaptein og de andre offiserene.
7: Og det var ingen nordmenn blant mannskapet?
8: Nei, dette skipet er fullt bemannet med filippinske sjøfolk.
7: Ja. Og nå hører vi at trafikken gjennom Hormuzstredet har begynt å ta seg opp. Skip seiler også inn i stredet. Hva er deres vurderinger rundt det? Vil dere begynne å sende, vurderer dere nå også at skip fra dere kan seile inn gjennom i Hormuzstredet?
8: Altså, trafikken inn i Hormuzstredet er viktig for oss. Det er en veldig stor del av vår forretning. Men dette er fortsatt definert som et MARSEC 3-område, og vi er helt avhengig av at våre mannskaper er villige til å seile inn før vi vil gjøre det. Per dags dato har vi ingen skip som er planlagt inn gjennom strid.
2: Ja, det sa til slutt Torgeir Trige, konserndirektør i det norske rederiet Oddfjell, til reporter Vilde Skorpen Vika. En mann er pågrepet og siktet i forbindelse med dødsfallet på Kløfta i Ullensaker kommune. Innsatsleder Torgeir Haugstad forteller at det er en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet rykket i morges ut til en adresse etter melding om en voldshendelse. Og de pårørende er nå varslet. Haugstad bekrefter at det var flere personer på adressen.
9: Nå vil huset etter hvert gjennomgås av kriminalteknikere. Og så vil det sannsynligvis pågå utover dagen. Videre så tar vi avhør av de personene.
2: Flyselskapet SAS bestiller 40 nye Airbus-fly. Det opplyser toppsjef Anko van der Werf under en pressekonferanse i dag. Det er selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen.
10: The numbers are such stunning, biggest investments ever.
11: Det er enorme summer. Den største investeringen i historien til SAS. Over 10 milliarder dollar. Dette vil føre til at vi kan fortsette å investere i fremtiden og i fellesskapet i regionen.
10: Our future in our connectivity for this region and of course
11: det vil bringe resten av verden nærmere.
10: It's enhancing
11: det vil hjelpe oss å skape tettere forbindelser mellom Skandinavia og resten av verden.
18: Men jeg synes det er jo helt enormt positivt. Den nyheden
11: som enormt positive nyheter SAS kommer med i dag. Dette er jeg glad for på mange plan. Som finansminister med ansvar for Danmark som en stor minoritetsaktionär.
18: Som en stor minoritetsaktionär.
11: Er jeg glad for at selskapet er et sted hvor man tror så mye på fremtiden. At man vil investere i nye arbeidsplasser.
18: Jeg er glad for det, fordi
11: det innebærer også en fornyelse av flåten til SAS.
18: I retning av
11: mindre støyende og mindre forurensende flytyper.
18: Flytyper. Jeg er også,
11: jeg er også glad fordi nyheten betyr at man lanserer et partnerskap for å utvikle ESAI, grønt drivstoff.
18: Det er jo sånn fremtiden.
11: Det er slik fremtiden i flybransjen må utvikle seg. Da er det bra at SAS går foran. Jeg er også glad fordi jeg hele mitt liv har vært en slags del av fellesskapet.
18: Av folk
11: som jobber på og rundt flyplassen. Jeg er valgt her også.
18: De representerer.
11: Det betyr gode arbeidsplasser med skikkelig lønns- og arbeidsvilkår.
18: Med ordentlige lønn- og arbeidsvilkår. Det er også positivt.
11: Det er også positivt. Dette er bare gledelig.
2: Sa til slutt finansminister i Danmark Peter Hummelgaard. Jeg er med oss i studio, Tore Tollesrud. Stor investering, største noensinne, sier han selv.
19: Ja, dette her er en kraftfull satsing fra SAS. Det er altså 80 år siden selskapet ble grunnlagt rett etter krigen. For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse. Og SAS ser jo da også for seg at de skal utvide sitt rutetilbud og øke antall passasjerer med over 60% på noen få år.
2: Så målet er å bli en større aktør, altså?
19: I høyeste grad. Dette her må kunne kalles en svært offensiv satsing fra SAS sin side. Vi snakker om, altså om investeringer på 10 milliarder dollar, 100 milliarder kroner. Det er virkelig på mange måter en imponerende ambisjoner de har. Det er et selskap som vi også har kanskje forbindet mest med krise. Det siste vi har hørt er jo at de er et av de få flyselskap som ikke har sikret flybensinen. Altså de på sånn måte at de har fått ekstra utgifter på 10 milliarder kroner på grunn av de svært høye prisene på flybensin. Og så bare kort tid etterpå annonserer de altså disse planene.
2: Og du har jo følt med på pressekonferansen som var på Kastrup i København. Betyr det at det er liksom satsingsområdet deres nå?
19: Ja, det er et veldig sterkt fokus på nettopp det. Og at dette her er bra for nasjonen Danmark, og så mye ros til den danske staten, som jo har beholdt sitt aksjeinnehav i SAS. Andre land, som Norge og Sverige, har valgt å selge seg ut. Så de ser fortsatt at det skal bli en veldig vekst rundt Kastrup på grunn av dette her. Og Sverige og Danmark ble ikke så veldig mye nevnt i den pressekonferansen. Til og med så dukket Danmarks finansminister Peter Hummelgaard opp på scenen og fullroste SAS for denne satsingen.
2: Det blir spennende å følge med på veien videre. Takk, Tore Tollesrud. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskudd til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statstilstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering.
1: Spenning og forventning før 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Fans over hele Norge gjør seg klare til å ro for seier. Georgie Wilms, dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. SAS varsler den største investeringen noensinne, kjøper 40 langdistansefly av Airbus. En stor mengde demonstranter har samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika under en anti-immigrasjonsmarsj i dag, som er en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Vegard Kjørom, er det stor fare for at disse demonstrasjonene utvikler seg og at det blir vold?
3: Ja, det er en betydelig fare for det. Det her er en uro som har vært i mange år, men spesielt de siste månedene har det vært ganske urolig og flere tilfeller denne type demonstrasjoner i Sør-Afrika. Der mange protesterer og demonstrerer fredfullt, og lederne av disse demonstrasjonene, de legger også vekt på at her skal det være fredfullt, men det fører ofte til vold mot innvandrere og innvandrergruppe. Ofte ofte, eller som oftast, innvandrere fra andre afrikanske land. Mm. Dette her kalles xenofobi, en fremmed fiendtlighet mot afrikanere med annen bakgrunn enn sørafrikansk, og det kommer selvfølgelig av veldig mye migrasjon til Sør-Afrika. De er vertskap for veldig mange fremmedarbeidere, noen illegalt, andre legalt, men alle innvandrere med afrikansk bakgrunn i Sør-Afrika er redde nå for at de kan bli de neste som blir, kanskje de får butikken angrepet, eller blir utsatt for vold.
1: Mm. Hva er bakteppet her? Hvorfor har forholdet mellom sørafrikanere og innvandrere i landet utviklet seg på denne måten?
3: Sør-Afrika har jo lenge vært en av de mest vellykka økonomiene i Afrika, og har vært vertskap for arbeidsmigranter fra mange land. Mange kjenner til nabolandet Zimbabwe, og den totalt skakkjørte økonomien der, etter president Mugabe, som hadde en helt forferdelig ødeleggende politikk, men vi ser også Malawi og andre land i det sørlige Afrika, og andre land i Afrika for øvrig, hvor Sør-Afrika har vært en mulighet for mennesker til å finne seg en jobb, skape seg en fremtid. I tillegg så må vi jo se på forholdene internt i Sør-Afrika, der det er stor jobbmangel, hvor det er veldig mange som ikke har arbeid, hvor det også er fattigdom. Det er et land som har slitt i økende grad med korrupsjon. Og når disse to forholdene møtes, så skaper det denne fremmedfrykten, der mange sørafrikanere legger skyld på innvandrerne for sine problemer. Når de kanskje også vel så mye burde lagt skylde på sine egne politikere som ikke har funnet løsning av disse problemene. Så det er jo et komplisert bakteppe her, men det er to verdener som møtes, og de verdenene de fungerer ikke veldig godt overens nødvendigvis.
1: Og en fare for at dette eskalerer ytterligere, hva gjør myndighetene i Sør-Afrika for å få kontroll på denne situasjonen?
3: President Ramaphosa er nesten vært ute, og han anerkjenner på lang vei frustrasjonen som er rundt jobbmangel blant sørafrikanere, men som de fleste andre myndighetspersoner så legger han vekt på at folk må få ytre meningen sin, men gjør det på en fredelig måte. Politiet er også ute i gatene, prøver å kontrollere dette, la folk få demonstrere, bruke ytringsfriheten, men unngå vold mot mennesker. Og de har jo også arrestert flere som har brukt vold, så det blir jo tatt grep ifra sørafrikanske myndigheter, og de har også begynt å anerkjenne i økende grad den frustrasjonen som er blant sørafrikanerne.
1: Her ser vi altså bilder fra demonstrasjonene i dag. Det ser forløpig ut til å gå rolig for seg. Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjøl. I følge Folkehelseinstituttet er 15 personer nå smittet i det nasjonale utbruddet av mage- og tarminfeksjonen Ersinia. Det er 6 flere tilfeller enn forrige uke. De smittede er registrert i flere fylker, både Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vestland. Smittekilden er fortsatt ukjent, og FHI undersøker utbruddet. Infeksjonen varer som regel i 1 til 2 uker. 18 år gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, og at han hadde drept Juhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Sløsser Møller sier det er en grundig og god dom.
20: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt, det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert.
21: Hva tenker dere om rettens vurdering?
20: Det er en grundig og god dom, og vi i påtalemyndigheten er tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
21: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i den saken her?
20: Det er for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i...
1: Norge holder pusten, for nå er det bare timer igjen til kampen mot Elfenbenskysten. Forventningene er enorme til det norske laget før 16-delsfinalen sparkes i gang i Dallas. Og over hele landet så gjør supporterne seg klare til å ro for harde livet, reporter Tuva Skøyen Grue.
14: over 4 timer til kamp, så det over 200 meter kø I spikerskjuppa for å komme inn og se kampen. Og vi har med oss barndomskompisene Brage Effestad. Hvor lenge det her?
15: Nei, nå blir det...
17: 4,5?
15: 4,5.
17: 4,5 rundt der. Så vi sto her fra klokka 10, og så fylte gratis på da, rett og slett. Så ja, til klokka 12, da var det full kjør. Rett og slett.
14: Dere har vært her lenge. Hvordan har dere holdt ut?
15: Nei, vi har jo hatt med oss litt utstyr da, så vi har pakket matpakke og hatt med oss en fotball og et sjakkbrett og litt kort, ja. Så det har gått både I litt poker, litt sjakkspill og litt enspretten og nullspretten og ja, litt av hvert.
17: Litt av hvert. Prøvd å luke noe på gata og holdt på litt rett og slett. Ja.
14: Har dere snakket med noen andre som har vært lenge I kø her?
17: Ja, de rett bak oss her har hatt god stemning og blitt venner for livet nesten, kan man si. Ja, ja.
14: Fordi jeg har vært her.

0: har ikke noe veddemål mellom dere?
1: Jeg har litt penger på Oscar Bob da. Altså, han jo Oslo-gutt, og det vi også. Så vi må ha troa på Oscar i 95. da, 2-1 for Oscar Bob der.
2: Ja.
0: Og hvor lenge skal dere, eller hvor lenge igjen skal dere holde ut nå?
1: Nei, nå blir det først å holde ut frem til kamp, og så blir det jo selvfølgelig ut kampen, og så blir det kanskje å se Sverige bli gruset av Frankrike etterpå, altså lite sånn hate-watch, som det heter.
2: Vi vurderer også om vi kan prøve å få kongen til å roe litt, da.
1: Ja.
2: Det er det eneste, opp til slottet og prøve å få i gang litt.
0: Hvordan skal dere få til det?
2: Nei, nå setter vi i gang en chant, da, få med gardistene, hvem vet.
1: Ja, banke på, rett og slett.
0: Men dere gleder dere til kamp i hvert fall?
1: Om vi
2: er... Ja, det gjør vi. Det er jo gæst.
1: Ja.
0: Det blir spennende å se hvordan kampen går. Her i Spikerskjøpa åpner de om under 30 minutter.
3: Du skal ikke se bort fra at selv kongen kommer til å ro i kveld. Det føltes som om hele Norge dirrer. Hva slags kamp er det dette kommer til å bli?
4: Det er jo mest av alt en unik nasjonal begivenhet. Alle de store ordene kommer til å komme de neste timene og gjennom kvelden, og særlig hvis vi vinner. Men så mange nordmenn samlet om en begivenhet inne i akkurat den samme dramaturgien, akkurat de samme spenningsmomentene. Vi holder med de samme, og vi er samlet ute på en måte vi knapt har vært tidligere, tror jeg. Det blir liksom 17. mai sammenligninger hele veien, men her er det enda flere som beveger seg ut og er spente.
3: Men det er altså da en kamp som må vinnes.
4: Ja.
3: Ellers så er, holdt jeg på å si, denne massepsykosen over. De snakket her om de tror på en knepen 2-1-seier mot Elfenbenskysten. Hva tror du om denne kampen?
4: Du, jeg vet ikke om det er trøndegenene mine som gir meg en sånn her naturgitt pessimisme. Yeah. Og håp om kanskje blir litt positivt overrasket. Elfenbenskysten er et lag jeg ikke ville vært særlig glad for å møte, hadde jeg vært Norge. Det er for det første fysisk enormt gode, og så har jeg noen angrepsspillere som kommer til å skape trøbbel for Norge. Jeg er nesten... Så jeg håper på ekstraomganger at vi heller vinner, altså at vi får en ordentlig lang og fin fotballkveld når alle absolutt skal få med seg dette, og få hele den spenningen, få en sånn dramaturgi som vi egentlig aldri har prøvd. Det med Norge ekstraomganger i et VM er jo noe som er helt unikt i så fall, så kan vi ikke si uavgjort i første omgang. Ja,
3: men hvis det blir ekstra omganger, så kan det altså også bli straffekonk. Jeg kjenner å bli nervøs bare ved tanken. Hvor godt rustet er de norske spillerne til å takle det presset?
4: De har ikke anelse, og det er nesten så Ståle Solbakken har innrømt på vegne av sitt lag. Vi har hatt en straffe i dette VM så langt, den var jo fryktelig dårlig utført fra Jørgen Strand Larsens side mot Frankrike. Her er det ikke bare å være god på straffer og se på tallene og se hvem som... tross alt skårer flest ganger når de får muligheten. Det er det at du skal ut og vite om alle disse her hjemme som på et vis legger livet i dine føtter når du skal ut.
3: Og, ja,
4: det må jo nesten føles sånn, i tillegg til at det er 70 000 bare direkte rundt deg, og du vet at det ene sparket på ballen som du egentlig kan gjøre, altså prikkfritt, 99 av 100 ganger ellers må stemme der og da for at Norge enten skal gå videre og spille mot Brasil på søndag, som mange nordmenn allerede har begynt å glede seg til, eller om eventyret er slutt for denne gang. Hvordan man takler et sånt press er jo ingen som vet før man er ute i det. Så får vi gruglede oss ved tanken på at det faktisk kan skje i kveld.
3: Ja, så er det altså ingen som misunner dem den situasjonen eventuelt. Men vi skal ikke ta sorgene på forskudd, men vi snakker om en slags masse eufori akkurat nå. Hvis vi skulle tape, hva snakker vi kanskje mer om en masse depresjon? Hva vil det gjøre med den norske folkesjela?
4: Nei, vi må jo allerede nå begynne å forberede oss på hva vi skal ta med av positive opplevelser her, tenker jeg. I tillegg til at vi må håpe at det er nok krisepsykologer på jobb rundt i landet. Men...

0: det er så høye forventninger til at Norge nå har en plan på å gå mye lenger enn å skulle spille mot Elfenbenskysten. Stilte jo ikke engang med det beste laget når vi skulle møte Frankrike, som er liksom kanskje det største øyeblikket man kan få. Da kan man jo ikke tape på tirsdag mot Elfenbenskysten. Det henger jo ikke sammen overhodet hvis man skal ta en sånn litt skrudd VM-logikk i det her. Alle de som er der, alle de som kommer til å se kampen i kveld, og det blir utrolig mange, kommer til å få en skuffelse, fordi vi vil ha så mye mer av det her. Det har vært en unik opplevelse. Og så er jo alt dette fellesskapet, alle de gode følelsene, all roinga, alle disse sangene vi aldri har hverken sunget før eller kommer til å synge noen gang, og all klemminga av folk man aldri hadde hatt lyst til å klemme i noen annen sammenheng. Og som, ikke sant, som jeg har sett, folk står i kø i timesvis. På fredag så dro jeg fra Ullevål stadion og innom Oslo sentrum. Da var det hundrevis av meter med kø på veldig mange steder, men det var en så gemyttlig og positiv stemning i køer som jeg aldri har sett før. En liten sånn bagatell, men det er jo av ting jeg håper vi kan kanskje ta med oss videre, så vi skjønner at vi som nordmenn også kan være veldig gode på disse fellesskapsopplevelsene ute i det offentlige rom. Der har vi jo litt å hente hvis vi skal være selvkritiske, og det gir jo et sånt slags potensial for å hobbypsykologisere her, for at du uansett kommer noe veldig positivt ut av dette VM-et, og da kan vi begynne sånn, det er bare 2 år til VM.
1: Ja, det er akkurat det. Vi får beholde gemytligheten vår, selv om vi eventuelt skulle tape, men vi krysser selvfølgelig alt vi har, og sitter klistret klokken 19. Takk, Jan-Petter Sjanset.
0: Takk, Rimal.
2: Det norske rederiforbundet bekrefter at alle norsk tilknyttede skip som har vært i Hormuzstredet og som har ønsket å komme seg ut, har klart det. Hormuzstredet, som er en av verdens viktigste handelsruter til sjøs, er fremdeles stengt. Det har vært i flere måneder som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Det er fremdeles noen norske tilknyttede skip igjen i Hormuzstredet. Disse blir værende som følge av langtidskontrakter, og fordi de har et operativt grunnlag for å være der, sier beredskapsdirektør i Rederiforbundet Audun Halvorsen.
3: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen. Så Iran har vært tydelige på sine krav om at de kommer til å kreve påvirkning på et framtidig regime for Hormuzstredet.
4: Og alle norsk tilknyttede skip som ønsket å seile ut av stredet, de er nå ute. Hva betyr det at skipene er norsk tilknyttede?
3: Nei, det varierer litt. Det har vært skip med norsk flagg, det har vært skip med norsk eierskap, men andre flagg. Det er skip i norsk forsikringssfære eller under management av norske rederier, altså at det er norske rederier som driver skipene på vegne av andre. Så i shipping så er tilknytningsformen litt varierende. Men i den kretsen av skip som vi har fulgt siden starten av krigen, så har nå de som var fanget på innsiden, og som ikke driver der på kommersiell eller ordinær basis, de har nå kunnet seile ut.
5: Mannskapet blir ivaretatt allerede via Teams og andre kommunikasjonskanaler. Sitt første havneopphold vil bli i Singapore, sent i den helgen som kommer, tidlig neste uke. Vi reiser bort dit en rekke mennesker, fra Bergen, også fra Manila. Vi kommer til å tilby spesiell profesjonell hjelp til å bearbeide de inntrykkene de sitter med. Men vi vil også understreke at vi har ingen signaler på den perioden de har suttet der, at dette har vært vanskelig for de ombord. Vi har klart å holde en god tone, vi har klart å holde en god moral ombord, og det er takket være utmerket lederskap fra skipets kaptein og de andre offiserene.
4: Og du har ingen nordmenn blant mannskapet?
5: Nei, dette skipet er fullt bemannet med filippinske sjøfolk.
4: Ja. Og nå hører vi at trafikken gjennom Hormuzstredet har begynt å ta seg opp. Skip seiler også inn i stredet. Hva er deres vurderinger rundt det? Vil dere begynne å sende, vurderer dere nå også at skip fra dere kan seile inn gjennom i Hormuzstredet?
5: Altså, trafikken inn i Hormuzstredet er viktig for oss. Det er en veldig stor del av vår forretning. Men dette er fortsatt definert som et MARSEC 3-område, og vi er helt avhengige av at våre mannskaper er villige til å seile inn før vi vil gjøre det. Per dags dato har vi ingen skip som er planlagt inn gjennom stredet.
2: Ja, det sa til slutt Torgeir Trige, konserndirektør i det norske rederiet Odfjell, til reporter Vilde Skorpen Vika. En mann er pågrepet og siktet i forbindelse med dødsfallet på Kløfta i Ullensaker kommune. Innsatsleder Torgeir Haugstad forteller at det er en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet rykket i morges ut til en adresse etter melding om en voldshendelse. Og de pårørende er nå varslet. Haugstad bekrefter at det var flere personer på adressen.
6: Nå vil huset etter hvert gjennomgås av kriminalteknikere. Og så vil det sannsynligvis pågå utover dagen. Videre så tar vi avhør av de personene.
2: Flyselskapet SAS bestiller 40 nye Airbus-fly. Det opplyser toppsjef Anko van der Werf under en pressekonferanse i dag. Det er selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen.
7: Det er enorme summer. Den største investeringen i historien til SAS. Over 10 milliarder dollar. Dette vil føre til at vi kan fortsette å investere i fremtiden og i fellesskapet i regionen.
8: In our future, in our connectivity for this region, and of
7: course, det vil bringe resten av verden nærmere. Det vil hjelpe oss å skape tettere forbindelser mellom Skandinavia og resten av verden.
9: Men jeg synes det er jo helt.
7: Det er enormt positive nyheter SAS kommer med i dag.
9: Og den er jeg glad for på
7: mange. Dette er jeg glad for på mange plan.
9: Selvfølgelig glad for den
7: som finansminister med ansvar for Danmark som en stor minoritetsaktionär.
9: Som en stor minoritetsaktionär.
7: Jeg er glad for at selskapet er et sted hvor man tror så mye på fremtiden. At man vil investere i nye arbeidsplasser.
9: Jeg er glad for det, fordi at
7: det innebærer også en fornyelse av flåten til SAS.
9: I retning av
7: mindre støyende og mindre forurensende flytyper.
9: Jeg er også riktig glad
7: for. Jeg er også glad fordi nyheten betyr at man lanserer et partnerskap.
9: Om at
7: for å utvikle ESAI, grønt drivstoff.
9: Det er jo sånn fremtiden for.
7: Det er slik fremtiden i flybransjen må utvikle seg.
9: Da er det jo godt at ESAS
7: går foran. Da er det bra at ESAS går foran. Jeg er også glad fordi jeg hele mitt liv har vært en slags del av fellesskapet.
9: Av folk, der arbeider i
7: omkring. Av folk som jobber på og rundt flyplassen. Jeg er valgt her også. Det betyr gode arbeidsplasser med skikkelig lønns- og arbeidsvilkår.
9: Løn- og arbeidsvilkår, det er også positivt.
7: Det er også positivt. Dette er bare gledelig.
2: Finansminister i Danmark, Peter Hummelgaard. Er med oss i studio, Tore Tålesjul. Stor investering, største noensinne, sier han selv.
10: Ja, dette her er en kraftfull satsing fra SAS. Det er altså 80 år siden selskapet ble grunnlagt rett etter krigen. For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse. Og SAS ser jo da også for seg at de skal utvide sitt rutetilbud og øke antall passasjerer med over 60% på noen få år.
2: Så målet er å bli en større aktør, altså?
10: I høyeste grad. Dette her må kunne kalles en svært offensiv satsing fra SAS sin side. Vi snakker om investeringer på 10 milliarder dollar, 100 milliarder kroner. Det er virkelig en på mange måter en imponerende ambisjoner de har. Det er et selskap som vi også har kanskje forbindet mest med krise. Det siste vi hørte, har hørt er jo at de er et av de få flyselskap som ikke har sikret flybensinen. Altså de på sånn måte at de har fått ekstra utgifter på 10 milliarder kroner på grunn av de svært høye prisene på flybensin. Og så bare kort tid etterpå annonserer de altså disse planene.
2: Og du har jo følt med på pressekonferansen som var på Kastrup i København. Betyr det at det er liksom satsingsområdet deres nå?
10: Ja, det er et veldig sterkt fokus på nettopp det. Og at dette her er bra for nasjonen Danmark, og så mye ros til den danske staten, som jo har beholdt sitt aksjeinnehav i SAS. Andre land, som Norge og Sverige, har valgt å selge seg ut. Så de ser for seg at det skal bli en veldig vekst rundt Kastrup på grunn av dette her, og Sverige og Danmark ble ikke så veldig mye nevnt i den pressekonferansen. Til og med så dukket Danmarks finansminister Peter Humlegård opp på scenen og fullroste SAS for denne satsingen.
2: Det blir spennende å følge med på veien videre. Takk, Tore Tollersrud. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskudd til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statstilstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering.
1: En stor mengde demonstranter har samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika under en anti-immigrasjonsmarsj i dag, som er en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Vegard Kjørom, er det stor fare for at disse demonstrasjonene utvikler seg og at det blir vold?
11: Ja, det er en betydelig fare for det. Det her er en uro som har vært i mange år, men spesielt de siste månedene har det vært ganske urolig og flere tilfeller denne type demonstrasjoner i Sør-Afrika. Der mange protesterer og demonstrerer fredfullt, og lederne av disse demonstrasjonene de legger også vekt på at her skal det være fredfullt, men det fører ofte til vold mot innvandrere og innvandrergruppe, ofte, eller som oftest, innvandrere fra andre afrikanske land. Mm. Dette her kalles xenofobi, en fremmed fiendtlighet mot afrikanere med annen bakgrunn enn sørafrikansk, og det kommer selvfølgelig av veldig mye migrasjon til Sør-Afrika. De er vertskap for veldig mange fremmedarbeidere, noen illegalt, andre legalt, men alle innvandrere med afrikansk bakgrunn i Sør-Afrika er redde nå for at de kan bli de neste som blir, kanskje de får butikken angrepet, eller blir utsatt for vold.
1: Mm. Hva er bakteppet her? Hvorfor har forholdet mellom sørafrikanere og innvandrere i landet utviklet seg på denne måten?
11: Sør-Afrika har jo lenge vært en av de mest vellykka økonomiene i Afrika, og har vært vertskap for arbeidsmigranter fra mange land. Mange kjenner til nabolandet Zimbabwe og den totalt skakkjørte økonomien der etter president Mugabe, som hadde en helt forferdelig ødeleggende politikk. Men vi ser også Malawi og andre land i det sørlige Afrika, og andre land i Afrika for øvrig, hvor Sør-Afrika har vært en mulighet for mennesker til å finne seg en jobb, skape seg en fremtid. I tillegg så må vi jo se på forholdene internt i Sør-Afrika, der det er stor jobbmangel, hvor det er veldig mange som ikke har arbeid, hvor det også er fattigdom. Det er et land som har slitt i økende grad med korrupsjon. Og når disse to forholdene møtes, så skaper det denne fremmedfrykten, der mange sørafrikanere legger skylda på innvandrerne for sine problemer, når de kanskje også vel så mye burde lagt skylda på sine egne politikere som ikke har funnet løsninger på disse problemene. Så det er jo et komplisert bakteppe her, men det er to verdener som møtes, og de verdenene de fungerer ikke veldig godt overens nødvendigvis.
1: Og en fare for at dette eskalerer ytterligere, hva gjør myndighetene i Sør-Afrika for å få kontroll på denne situasjonen?
11: President Ramaphosa er nede som er ute, og han anerkjenner på lang vei frustrasjonen som er rundt jobbmangel blant sør-afrikanere, men som de fleste andre myndighetspersoner så legger han vekt på at folk må få ytre meningen sin, men gjør det på en fredelig måte. Politiet er også ute i gatene, prøver å kontrollere dette, la folk få demonstrere, bruke ytringsfriheten, men unngå vold mot mennesker. Og de har jo også arrestert flere som har brukt vold, så det blir jo tatt grep ifra sør-afrikanske myndigheter, og de har også begynt å anerkjenne i økende grad den frustrasjonen som er blant sør-afrikanerne.
1: Her ser vi altså bilder fra demonstrasjonene i dag. Det ser forløpig ut til å gå rolig for seg. Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. I følge Folkehelseinstituttet er 15 personer nå smittet i det nasjonale utbruddet av mage- og tarminfeksjonen Ersinia. Det er 6 flere tilfeller enn forrige uke. De smittede er registrert i flere fylker, både Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vestland. Smittekilden er fortsatt ukjent, og FHI undersøker utbruddet. Infeksjonen varer som regel i 1 til 2 uker. 18 år gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, og at han hadde drept Juhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Sløsser Møller sier det er en grundig og god dom.
12: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt, det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert.
13: Hva tenker dere om rettens vurdering?
12: Det er en grundig og god dom, og vi i påtalemyndigheten er tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
13: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i denne saken her?
12: Det er for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i fremtiden.

0: forventning før 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Fans over hele Norge gjør seg klare til å ro for seier, og mange allerede stiller seg i kø. George Wilms, dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. Og Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge. Kan bli over 35 grader i helgen. Da har klokken passert 16 denne tirsdagen. Dette er NRK Nyheter, og jeg heter Åsa Vartdal. 18 år gamle George Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet, og retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, og at han hadde drept Juhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Sløsser Møller sier det er en grundig og god dom.
1: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt, det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert.
2: Hva tenker dere om rettens vurdering?
1: Det er en grundig og god dom, og vi i påtalemyndigheten er tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
2: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i denne saken her?
1: Det er for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i fremtiden.
3: Vi registrerer at det er en veldig alvorlig dom, og at han fikk forvaring, og vi er uenige i at vilkårene for å gi dem forvaring er til stede. Det er også enkelte andre ting i dommen som vi er uenige i, så nå vil vi bruke litt tid på å gå gjennom den sammen med han, og så får han velge om han vil anke eller ikke.
4: Ja, hva er svakheten med dommen slik dere ser det, og er det poenger retten kunne lagt mer vekt på?
3: Ja, vi synes retten bommer når de finner at vilkårene for forvaring er til stede, og det er også noen spørsmål rundt varetektsfradraget som vi er uenige i.
4: Hva sier din klient?
3: Kort fortalte han om resultatet, så skal vi bruke litt tid til å gå gjennom dommen senere.
4: Hvordan stiller dere til ankespørsmålet?
3: Ja, det er han som må vurdere, og da trenger vi litt tid å gå gjennom dommen, og så får han vurdere om han vil anke eller ikke.
0: Det sa Petter Mann, som er forsvarer for George Wilms. Det har lekket ut kvikksølv fra det tyske ubåtvraket utenfor Feie i Vestland. Det viser undersøkelser fra Kystverket. Det miljøfarlige stoffet ble funnet i kjølen på ubåten. Det har i lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til. Nå har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. verdenskrig. Det forteller avdelingsdirektør Hans-Petter Mortensholm i Kystverket.
5: Tilstanden på beholderne er dårligere enn kanskje hva vi hadde forventet. Men allikevel så har vi jo fått opp en betydelig mengde. Og det var også et viktig funn, det at det er fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som er mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
0: Det er bare timer, nærmere bestemt 2 timer, 55 minutter og 45 sekunder igjen til Norges skjebnekamp mot Elfenbenskysten, og over hele landet så gjøres det klart til fotballfest. Etter kaos og lange køer under Norge-Frankrike sist fredag, så håper både gjester og arrangører på en langt smidigere kveld. Men allerede i flere timer så har det vært lange køer i hovedstaden, reporter Martin Fjørtoft. Dette kan bli en intens kveld også for politiet.
6: Jeg kan det, som vi ser. Flere hundre mennesker står allerede i kø. Det har de gjort i timesvis allerede. Og stemningen her i Oslo sentrum, som har flere sånne store visningssteder ute, har definitivt begynt å ta seg opp. Du kan nesten kjenne forventningen i lufta. Og det tror jeg ikke jeg den eneste som kan skrive ned på, for dere i politiet har en sentral rolle på å prøve å holde orden på disse folkemengdene, og innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen i Oslo-politiet. Hva er status nå i Oslo sentrum?
7: Som du sier, så er det mye folk i sentrum. Vi står jo ved en av køene, men det er køa flere plasser i byen der det vises kamp. Foreløpig er det god stemning. Vi har ikke registrert noe alvorlige oppdrag knyttet til store folkemengder og VM her i dag.
6: Denne kampen blir jo vist klokka 7, som er liksom tidligere enn de forrige nattkampene. Er det en fordel at kampen starter såpass tidlig?
7: Det kan det jo være i forhold til alkoholinntak. Det har for så vidt gått greit. Vi har registrert ordensoppdrag og støy knyttet til utvidet skjenking, og skal også foreta en evaluering i etterkant, men som sagt, ingen alvorlige oppdrag.
6: Er dere positivt overrasket over at det har gått såpass greit disse lange kveldene og nettene?
7: Ja, vi er egentlig det, for det har vært veldig mange samlet i sentrum, og folk har drukket alkohol, men det er noe med stemningen som er litt ekstra spesiell akkurat nå, og vi tror kanskje at det har bidratt positivt.
6: Hjelper det også en del at alle på en måte er på samme lag? Det kommer ikke supporterklubber fra andre land her?
7: Absolutt. Vi heier på samme laget. Vi er en god flyt. Det er en positiv stemning i byen, og det har helt sikkert bidratt til å redusere konfliktnivået.
6: Får du sett noen kamp, eller?
7: Vi håper at folk er gode venner rundt kampstart. Da skal vi prøve å få med oss litt via.
6: Da satser vi på at det fortsetter med den gemytlige stemningen som politiet melder om så langt. I hvert fall, det blir en helt spesiell kveld, ikke bare her i Oslo sentrum, men for alle som følger denne fotballkampen i kveld.
0: Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge. Meteorologene varsler at det kan bli over 35 grader. Landet er knapt nok ut av en hetebølge før Météo France altså sier at den neste allerede er i anmarsj, det melder AFP. Meteorologene advarer og sier det igjen vil være svært forhøyede temperaturer, høyst sannsynlig over 35 grader fra og med fredag.
8: Så skal de rette meg.
9: Jeg har et med støvler nå, og det er nesten opp i knærne.
10: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skumlukt.
8: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
9: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
11: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
12: Det norske rederiforbundet bekrefter at alle norsk tilknyttede skip som har vært i Hormuzstredet og som har ønsket å komme seg ut, har klart det. Hormuzstredet, som er en av verdens viktigste handelsruter til sjøs, er fremdeles stengt. Det har vært i flere måneder som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Det er fremdeles noen norske tilknyttede skip igjen i Hormuzstredet. Disse blir værende som følge av langtidskontrakter, og fordi de har et operativt grunnlag for å være der, sier beredskapsdirektør i Rederiforbundet Audun Halvorsen.
13: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen. Så Iran har vært tydelige på sine krav om at de kommer til å kreve påvirkning på et framtidig regime for Hormuzstredet.
14: Og alle norsk tilknyttede skip som ønsket å seile ut av stredet, de er nå ute. Hva betyr det at skipene er norsk tilknyttede?
13: Nei, det varierer litt. Det har vært skip med norsk flagg, det har vært skip med norsk eierskap, men andre flagg. Det her skip i norsk forsikringssfære eller under management av norske rederier, altså at det norske rederier som driver skipene på vegne av andre. Så i shipping så tilknytningsformen litt varierende, men i den kretsen av skip som vi har fulgt siden starten av krigen, så har nå de som var fanget på innsiden og som ikke driver der på kommersiell eller ordinær basis, de har nå kunnet seile ut.
15: Mannskapet blir ivaretatt allerede via Teams og andre kommunikasjonskanaler. De sitt første havneopphold vil bli i Singapore, sent i den helgen som kommer, tidlig neste uke. Vi reiser bort dit en rekke mennesker, fra Bergen, også fra Manila. Vi kommer til å tilby spesiell profesjonell hjelp til å bearbeide de inntrykkene de sitter med. Men vi vil også understreke at vi har ingen signaler på den perioden de har suttet der, at dette har vært vanskelig for de ombord. Vi har klart å holde en god tone, vi har klart å holde en god moral ombord, og det er takket være utmerket lederskap fra skipets kaptein og de andre offiserene.
14: Og det var ingen nordmenn blant mannskapet?
15: Nei, dette skipet er fullt bemannet med filippinske sjøfolk.
14: Ja. Og nå hører vi at trafikken gjennom Hormuzstredet har begynt å ta seg opp. Skip seiler også inn i stredet. Hva er deres vurderinger rundt det? Vil dere begynne å sende, vurderer dere nå også at skip fra dere kan seile inn gjennom i Hormuzstredet?
15: Altså, trafikken inn i Hormuzstredet er viktig for oss. Det er en veldig stor del av vår forretning. Men dette er fortsatt definert som et MARSEC 3-område, og vi er helt avhengige av at våre mannskaper er villige til å seile inn før vi vil gjøre det. Per dags dato har vi ingen skip som er planlagt inn gjennom stredet.
12: Ja, det sa til slutt Torgeir Trige, konserndirektør i det norske rederiet Oddfjell, til reporter Vilde Skorpen Vika. En mann er pågrepet og siktet i forbindelse med dødsfallet på Kløfta i Ullensaker kommune. Innsatsleder Torgeir Haugstad forteller at det er en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet rykket i morges ut til en adresse etter melding om en voldshendelse. Og de pårørende er nå varslet. Haugstad bekrefter at det var flere personer på adressen.
16: Nå vil huset etter hvert gjennomgås av kriminalteknikere. Og så vil det sannsynligvis pågå utover dagen. Videre så tar vi avhør av de personene som har vært på adressen.
12: Flyselskapet SAS bestiller 40 nye Airbus-fly. Det opplyser toppsjef Anko van der Werf under en pressekonferanse i dag. Det er selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen.
17: Det er enorme summer. Den største investeringen i historien til SAS. Over 10 milliarder dollar. Dette vil føre til at vi kan fortsette å investere i fremtiden og i fellesskapet i regionen. Og det vil bringe resten av verden nærmere. Det vil hjelpe oss å skape tettere forbindelser mellom Skandinavia og resten av verden.
18: Jeg synes det er...
17: Det er enormt positive nyheter SAS kommer med i dag.
18: Nyhed som SAS kommer med i dag, og den er jeg glad for.
17: Dette er jeg glad for på mange plan.
18: Jeg er selvfølgelig glad for den.
17: Som finansminister med ansvar for Danmark som en stor minoritetsaktionær. Er jeg glad for at selskapet er et sted hvor man tror så mye på fremtiden. At man vil investere i nye arbeidsplasser.
18: Jeg er glad for det, fordi
17: det innebærer også en fornyelse av flåten til SAS. I retning av mindre støyende og mindre forurensende flytyper.
18: Flytyper.
17: Jeg er også glad fordi nyheten betyr at man lanserer et partnerskap. For å utvikle ESAF, grønt drivstoff.
18: Det er jo sånn fremtiden.
17: Det er slik fremtiden i flybransjen må utvikle seg. Da er det bra at SAS går foran. Jeg er også glad fordi jeg hele mitt liv har vært en slags del av fellesskapet. Av folk som jobber på og rundt flyplassen. Jeg er valgt her også. Det betyr gode arbeidsplasser med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår.
18: Det er også positivt.
17: Dette er bare gledelig.
12: Det sa til slutt finansminister i Danmark Peter Hummelgaard. Jeg med oss i studio, Tore Tollesjul, stor investering, største noensinne, sier han selv.
19: Ja, dette her er en kraftfull satsing fra SAS. Det er altså 80 år siden selskapet ble grunnlagt rett etter krigen. For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse. Og SAS ser jo da også for seg at de skal utvide sitt rutetilbud og øke antall passasjerer med over 60% på noen få år.
12: Så målet er å bli en større aktør, altså?
19: I høyeste grad. Dette her må kunne kalles en svært offensiv satsing fra SAS sin side. Vi snakker om, altså om investeringer på 10 milliarder dollar, 100 milliarder kroner. Det er virkelig på mange måter en imponerende ambisjoner de har. Det er et selskap som vi også har kanskje forbindet mest med krise. Det siste vi har hørt er jo at de er et av de få flyselskap som ikke har sikret flybensinen. Altså de på sånn måte at de har fått ekstra utgifter på 10 milliarder kroner på grunn av de svært høye prisene på flybensin. Og så bare kort tid etterpå annonserer de altså disse planene.
12: Og du har jo følt med på pressekonferansen som var på Kastrup i København. Betyr det at det er liksom satsingsområdet deres nå?
19: Ja, det er et veldig sterkt fokus på nettopp det. Og at dette her er bra for nasjonen Danmark, og så mye ros til den danske staten, som jo har beholdt sitt aksjeinnehav i SAS. Andre land, som Norge og Sverige, har valgt å selge seg ut. Så de ser for seg at det skal bli en veldig vekst rundt Kastrup på grunn av dette her. Og Sverige og Danmark ble ikke så veldig mye nevnt i den pressekonferansen. Til og med så dukket Danmarks finansminister Peter Hummelgaard opp på scenen og fullroste SAS for denne satsingen.
12: Det blir spennende å følge med på veien videre. Takk, Tore Tollesjul. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskudd til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statstilstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering.
0: En stor mengde demonstranter har samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika under en anti-immigrasjonsmarsj i dag, som er en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Vegard Kjørom, er det stor fare for at disse demonstrasjonene utvikler seg og at det blir vold?
20: Ja, det er en betydelig fare for det. Det her er en uro som har vært i mange år, men spesielt de siste månedene har det vært ganske urolig og flere tilfeller denne type demonstrasjoner i Sør-Afrika. Der mange protesterer og demonstrerer fredfullt, og lederne av disse demonstrasjonene de legger også vekt på at her skal det være fredfullt, men det fører ofte til vold mot innvandrere og innvandrergruppe, ofte, eller som oftest, innvandrere fra andre afrikanske land. Mm. Dette her kalles xenofobi, en fremmedfiendtlighet mot afrikanere med annen bakgrunn enn sørafrikansk, og det kommer selvfølgelig av veldig mye migrasjon til Sør-Afrika. De er vertskap for veldig mange fremmedarbeidere, noen illegalt, andre legalt, men alle innvandrere med afrikansk bakgrunn i Sør-Afrika er redde nå for at de kan bli de neste som blir, kanskje de får butikken angrepet, eller blir utsatt for vold.
0: Mm. Hva er bakteppet her? Hvorfor har forholdet mellom sørafrikanere og innvandrere i landet utviklet seg på denne måten?
20: Sør-Afrika har jo lenge vært en av de mest vellykka økonomiene i Afrika, og har vært vertskap for arbeidsmigranter fra mange land. Mange kjenner til nabolandet Zimbabwe og den totalt skakkjørte økonomien der etter president Mugabe, som hadde en helt forferdelig ødeleggende politikk. Men vi ser også Malawi og andre land i det sørlige Afrika, og andre land i Afrika for øvrig, hvor Sør-Afrika har vært en mulighet for mennesker til å finne seg en jobb, skape seg en fremtid. I tillegg så må vi jo se på forholdene internt i Sør-Afrika, der det er stor jobbmangel, hvor det er veldig mange som ikke har arbeid, hvor det også er fattigdom. Det er et land som har slitt i økende grad med korrupsjon. Og når disse to forholdene møtes, så skaper det denne fremmedfrykten, der mange sørafrikanere legger skylda på innvandrerne for sine problemer. Når de kanskje også vel så mye burde lagt skylda på sine egne politikere som ikke har funnet løsninger på disse problemene. Så det er jo et komplisert bakteppe her, men det er to verdener som møtes, og de verdenene de fungerer ikke veldig godt overens nødvendigvis.
0: Og en fare for at dette eskalerer ytterligere, hva gjør myndighetene i Sør-Afrika for å få kontroll på denne situasjonen?
20: President Ramaphosa er nesten vært ute, og han anerkjenner på lang vei frustrasjonen som er rundt jobbmangel blant sørafrikanere, men som de fleste andre myndighetspersoner så legger han vekt på at folk må få ytre meningen sin, men gjør det på en fredelig måte. Politiet er også ute i gatene, prøver å kontrollere dette, la folk få demonstrere, bruke ytringsfriheten, men unngå vold mot mennesker. Og de har jo også arrestert flere som har brukt vold, så det blir jo tatt grep ifra sørafrikanske myndigheter, og de har også begynt å anerkjenne i økende grad den frustrasjonen som er blant sørafrikanerne.
0: Her ser vi altså bilder fra demonstrasjonene i dag. Det ser forløpig ut til å gå rolig for seg. Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjørum. I følge Folkehelseinstituttet er 15 personer nå smittet i det nasjonale utbruddet av mage- og tarminfeksjonen Ersinia. Det er 6 flere tilfeller enn forrige uke. De smittede er registrert i flere fylker, både Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vestland. Smittekilden er fortsatt ukjent, og FHI undersøker utbruddet. Infeksjonen varer som regel i 1 til 2 uker. 18 år gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, og at han hadde drept Juhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Sløsser Møller sier det er en grundig og god dom.
1: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt, det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert.
2: Hva tenker dere om rettens vurdering?
1: Det er en grundig og god dom, og vi i påtalemyndigheten er tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
2: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i den saken her?
1: Det er for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i fremtiden.
3: Vi registrerer at det er en veldig alvorlig dom, og at han fikk forvaring, og vi er uenige i at vilkårene for å gi dem forvaring er til stede. Det er også enkelte andre ting i dommen som vi er uenige i, så nå vil vi bruke litt tid på å gå gjennom den sammen med han, og så får han velge om han vil anke eller ikke.
4: Ja, hva er svakheten med dommen slik dere ser det, og er det poenger retten kunne lagt mer vekt på?
3: Ja, vi synes retten bommer når de finner at vilkårene for forvaring er til stede, og det er også noen spørsmål rundt varetektsfradraget som vi er uenige i.
4: Hva sier din klient?
3: Ja, kort fortalte han om resultatet, så skal vi bruke litt tid til å gå gjennom dommen senere.
4: Hvordan stiller dere til ankespørsmålet?
3: Ja, det er han som må vurdere, og da trenger vi litt tid å gå gjennom dommen, og så får han vurdere om han vil anke eller ikke.
0: Det sa Peter Mandt, som er forsvarer for George Wilms. Det har lekket ut kvikksølv fra det tyske ubåtvraket utenfor Feie i Vestland. Det viser undersøkelser fra Kystverket. Det miljøfarlige stoffet ble funnet i kjølen på ubåten. Det har i lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til. Nå har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. verdenskrig. Det forteller avdelingsdirektør Hans-Petter Mortensholm i Kystverket.
5: Tilstanden på beholderne er dårligere enn kanskje hva vi hadde forventet. Men allikevel så har vi fått opp en betydelig mengde. Og det var også et viktig funn, det at det er fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som er mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
0: Spenning og forventning før 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten. Fans over hele Norge gjør seg klare til å ro for seier, og mange allerede stilte seg i kø. George Wilms, dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. Og Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge. Kan bli over 35 grader i helgen. Norge holder pusten, for nå er det bare timer igjen til kampen mot Elfenbenskysten. Forventningene er enorme til det norske laget før 16-delsfinalen sparkes i gang i Dallas. Og over hele landet så gjør supporterne seg klare til å ro for harde livet, reporter Tuva Skøyen Grue.
21: Selv om det er over 4 timer til kamp, så er det over 200 meter kø i Spikersuppa for å komme inn og se kampen. Og vi har med oss barndomskompisene Brage Effjestad. Hvor lenge er det her?
22: Nei, nå blir det
23: 4,5.
24: 4,5 rundt her. Så vi sto her fra klokka 10, og så fylte gratis på da, rett og slett. Så ja, til klokka 12, da var det full kjør. Rett og slett.
21: Dere har vært her lenge. Hvordan har dere holdt ut?
22: Nei, vi har jo hatt med oss litt utstyr da, så vi har pakket matpakke og hatt med oss en fotball og et sjakkbrett og litt kort. Ja. Så det har gått både i litt poker, litt sjakkspill og litt enspretten og nullspretten og ja, litt av hvert.
24: Litt av hvert. Prøvd å luke noe på gata og holdt på litt, rett og slett. Ja.
21: Har dere snakket med noen andre som har vært lenge i kø her?
24: Ja, de rett bak oss her har vært god stemning og blitt venner for livet nesten, kan man si. Ja.
21: Fordi jeg har vært her like lenge som dere.
24: De var litt smartere enn oss da, tok med campingstol.
22: Ja, og kom med 20 minutter senere da, så jeg hadde litt bedre tid om morgenen.
24: Ja.
21: Hvorfor var det så viktig for dere å stå fremst?
22: Nei, det var jo en angst som spredde seg i vennengjengen da, om at det her var noe man ikke ville gå glipp av da. Så vi liksom begynte med sånn, ja, skal vi møtes da og da? Nei, vi må være tidligere enn det og tidligere enn det. Så endte vi på klokka 10 da, var liksom der. Det var grensa, og da var vi aller først, ass, det var godt ikke med tidligere.
24: Jeg pitchet 9, men heldigvis så var det noen som fikk meg fra da, ja. For å si det sånn.
21: Hva tror dere om kampen da?
22: Nei, der er vi litt uenige.
24: Ja.
22: Jeg tror det skal være, ja, altså jeg tror på Norge, altså, men Elfenbenskysten er gode. Jeg tror det blir vanskelig, så jeg har troet på en knepen 2-1-seier for Norge.
24: Jeg tipper rundt 4-0 da, yes.
21: Og hvem er det som skal score alle de målene, tenkte du?
24: Nå har vi satt seg all in på Haaland, men vi får se da. Vi får se.
22: Ja.
21: Dere har ikke noe veddemål mellom dere?
22: Jeg har litt penger på Oscar Bob da. Altså, han er jo Oslo-gutt, og det er vi også. Så vi må ha troa på Oscar i 95. da, 2-1 for Oscar Bob der.
24: Ja.
21: Og hvor lenge igjen skal dere holde ut nå?
22: Nei, nå blir det først å holde ut frem til kamp, og så blir det jo selvfølgelig ut kampen, og så blir det kanskje å se Sverige bli gruset av Frankrike etterpå, så en lite sånn hate-watch, som det heter.
24: Vi vurderer også om vi kan prøve å få kongen til å ro litt, da.
22: Ja.
24: Det er det eneste, opp til slottet og prøve å få i gang litt.
21: Hvordan skal dere få til det?
24: Nei, man setter jo gangen chant, da. Få med gardistene, hvem vet.
22: Ja, banker på, rett og slett. Ja.
21: Men dere gleder dere til kamp i hvert fall?
22: Om vi
24: gjør det! Ja, det gjør vi. Det er jo gøst.
22: Ja.
21: Det blir spennende å se hvordan kampen går. Her i Spikersuppa åpner de om under 30 minutter.
0: I flere timer så har det vært lange køer i hovedstaden, reporter Martin Fjørtoft. Dette kan bli en intens kveld også for politiet.
6: Det kan det, som vi ser. Flere hundre mennesker står allerede i kø. Det har de gjort i timesvis allerede. Og stemningen her i Oslo sentrum, som har flere sånne store visningssteder ute, har definitivt begynt å ta seg opp. Du kan nesten kjenne forventningen i lufta. Og det tror jeg ikke jeg den eneste som kan skrive under på, for dere i politiet har en sentral rolle på å prøve å holde orden på disse folkemengdene, og innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen i Oslo-politiet. Hva er status nå i Oslo sentrum?
7: Som du sier, så er det mye folk i sentrum. Vi står jo ved en av køene, men det er køer flere plasser i byen der det vises kamp. Foreløpig er det god stemning. Vi har ikke registrert noe alvorlige oppdrag knyttet til store folkemengder og VM her i dag.
6: Denne kampen blir jo vist klokka 7, som er liksom tidligere enn de forrige nattkampene. Er det en fordel at kampen starter såpass tidlig?
7: Det kan det jo være i forhold til alkoholinntak. Det har for så vidt gått greit. Vi har registrert ordensoppdrag og støy knyttet til utvidet skjenking, og skal også foreta en evaluering i etterkant, men som sagt, ingen alvorlige oppdrag.
6: Er dere positivt overrasket over at det har gått såpass greit disse lange kveldene og nettene?
7: Ja, vi er egentlig det, for det har vært veldig mange samlet i sentrum, og folk har drukket alkohol, men det er noe med stemninger som er litt ekstra spesiell akkurat nå, og vi tror kanskje at det har bidratt positivt.
6: Hjelper det også en del at alle på en måte er på samme lag? Det kommer ikke supporterklubber fra andre land her?
7: Absolutt. Vi heier på samme laget. Vi er en god flyt. Det er en positiv stemning i byen, og det har helt sikkert bidratt til å redusere konfliktnivået.
6: Får du sett noen kamp, eller?
7: Vi håper at folk er gode venner rundt kampstart. Da skal vi prøve å få med oss litt via.
6: Da satser vi på at det fortsetter med den gemytlige stemningen som politiet melder om så langt. I hvert fall, det blir en helt spesiell kveld, ikke bare her i Oslo sentrum, men for alle som følger denne fotballkampen i kveld.
0: Du skal ikke se bort fra at selv kongen kommer til å ro i kveld. Det føles som om hele Norge dirrer. Hva slags kamp er det dette kommer til å bli?
8: Nei, det er jo mest av alt en unik nasjonal begivenhet. Det alle de store ordene kommer til å komme de neste timene og gjennom kvelden, og særlig hvis vi vinner, men så mange nordmenn samlet om en begivenhet inne i akkurat den samme dramaturgien, akkurat de samme spenningsmomentene. Vi holder med de samme, og vi er samlet ute på en måte vi knapt har vært tidligere, tror jeg. Det blir liksom 17. mai sammenligninger hele veien, men her er det enda flere som beveger seg ut og er spente.
0: Men det er altså da en kamp som må vinnes, ja. Ellers så er, holdt jeg på å si, denne massepsykosen over. De snakket her om de tror på en knepen 2-1-seier mot Elfenbenskysten. Hva tror du om denne kampen?
8: Du, jeg vet ikke om det er trøndegenene mine som gir meg en sånn her naturgitt pessimisme. Yeah. Håp om kanskje blir litt positivt overrasket. Elfenbenskysten er et lag jeg ikke ville vært særlig glad for å møte, hadde jeg vært Norge. Det er for det første fysisk enormt gode, og så har jeg noen angrepsspillere som kommer til å skape trøbbel for Norge. Jeg er nesten... Så jeg håper på ekstraomganger at vi heller vinner, altså at vi får en ordentlig lang og fin fotballkveld når alle absolutt skal få med seg dette, og få hele den spenningen, få en sånn dramaturgi som vi egentlig aldri har prøvd. Det med Norge ekstraomganger i et VM er jo noe som er Helt unikt i så fall, så kan vi ikke si uavgjort i første omgang. Ja,
0: men hvis det blir ekstra omganger, så kan det altså også bli straffekonk. Jeg kjenner å bli nervøs bare ved tanken. Hvor godt rustet er de norske spillerne til å takle det presset?
8: De har ikke anelse, og det er nesten så Ståle Solbakken har innrømt på vegne av sitt lag. Ja, det er en straffe i dette VM så langt, den var jo fryktelig dårlig utført fra Jørgen Strand Larsens side mot Frankrike. Her er det ikke bare å være god på straffer og se på tallene og se hvem som... tross alt skårer flest ganger når de får muligheten. Det er det at du skal ut og vite om alle disse her hjemme som på et vis legger livet i dine føtter når du skal ut. Og, ja, det må jo nesten føles sånn, i tillegg til at det er 70 000 bare direkte rundt deg, og du vet at det ene sparket på ballen som du egentlig kan gjøre altså prikkfritt, 99 av 100 ganger ellers må stemme der og da for at Norge enten skal gå videre og spille mot Brasil på søndag, som mange nordmenn allerede har begynt å glede seg til, eller om eventyret er slutt for denne gang. Hvordan man takler sånn press er det jo ingen som vet før man er ute i det. Så får vi gruglede oss ved tanken på at det faktisk kan skje i kveld.
0: Ja, så er det altså ingen som misunner dem den situasjonen eventuelt. Men vi skal ikke ta sorgene på forskudd, men vi snakker om en slags masse eufori akkurat nå. Hvis vi skulle tape, hva snakker vi kanskje mer om en masse depresjon? Hva vil det gjøre med den norske folkesjela?
8: Nei, vi må jo allerede nå begynne å forberede oss på hva vi skal ta med av positive opplevelser her, tenker jeg. I tillegg til at vi må håpe at det er nok krisepsykologer på jobb rundt i landet. Men det er så høye forventninger til at Norge nå har en plan på å gå mye lenger enn å skulle spille mot Elfenbenskysten. Stilte jo ikke engang med det beste laget når vi skulle møte Frankrike, som er liksom... kanskje det største øyeblikket man kan få. Da kan man jo ikke tape på tirsdag mot Elfenbenskysten. Det henger jo ikke sammen overhovedet hvis man skal ta en

0: stemning i køer som jeg aldri har sett før. Liten som bagatell, men det er jo av ting jeg håper vi kan kanskje ta med oss videre, så vi skjønner at vi som nordmenn også kan være veldig gode på disse fellesskapsopplevelsene ute i det offentlige rom. Der har vi jo litt å hente hvis vi skal være selvkritiske, og det gir jo et sånt slags potensial for å hobbypsykologisere her, for at du uansett kommer noe veldig positivt ut av dette VM-et. Og da kan vi begynne sånn, det er bare 2 år til VM.
1: Ja, det er akkurat det. Vi får beholde gemytligheten vår, selv om vi eventuelt skulle tape, men vi krysser selvfølgelig alt vi har, og sitter klistret klokken 19. Takk, Jan-Petter Sjanse.
0: Takk, Rima.
1: Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge. Meteorologene varsler at det kan bli over 35 grader. Landet er knapt nok ut av en hetebølge før Météo France altså sier at den neste allerede er i anmarsj, det melder AFP. Meteorologene advarer og sier det igjen vil være svært forhøyede temperaturer, høyst sannsynlig over 35 grader fra og med fredag.
2: Så skal de redde meg.
3: Jeg har på meg støvler nå, og det er nesten alt til knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så er det da en ganske tydelig skummelukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
3: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja. Det skulle bare mangle.
5: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
6: Det norske rederiforbundet bekrefter at alle norsktilknyttede skip som har vært i Hormuzstredet og som har ønsket å komme seg ut, har klart det. Hormuzstredet, som er en av verdens viktigste handelsruter til sjøs, er fremdeles stengt. Det har vært i flere måneder som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Det er fremdeles noen norsktilknyttede skip igjen i Hormuzstredet. Disse blir værende som følge av langtidskontrakter, og fordi de har et operativt grunnlag for å være der, sier beredskapsdirektør i Rederiforbundet Audun Halvorsen.
7: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen. Så Iran har vært tydelige på sine krav om at de kommer til å kreve påvirkning på et framtidig regime for Hormuzstredet.
8: Og alle norsktilknyttede skip som ønsket å seile ut av stredet, de er nå ute. Hva betyr det at skipene er norsktilknyttede?
7: Nei, det varierer litt. Det har vært skip med norsk flagg, det har vært skip med norsk eierskap, men andre flagg. Det er skip i norsk forsikringssfære eller under management av norske rederier, altså at det er norske rederier som driver skipene på vegne av andre. Så i shipping så er tilknytningsformen litt varierende. Men i den kretsen av skip som vi har fulgt siden starten av krigen, så har nå de som var fanget på innsiden, og som ikke driver der på kommersiell eller ordinær basis, de har nå kunnet seile ut.
9: Mannskapet blir ivaretatt allerede via Teams og andre kommunikasjonskanaler. Sitt første havneopphold vil bli i Singapore, sent i den helgen som kommer, tidlig neste uke. Vi reiser bort dit en rekke mennesker, fra Bergen, også fra Manila. Vi kommer til å tilby spesiell profesjonell hjelp til å bearbeide de inntrykkene vi sitter med. Men vi vil også understreke at vi har ingen signaler på den perioden de har suttet der, at dette har vært vanskelig for de ombord. Vi har klart å holde en god tone, vi har klart å holde en god moral ombord, og det er takket være utmerket lederskap fra skipets kaptein og de andre offiserene.
8: Og det var ingen nordmenn blant mannskapet?
9: Nei, dette skipet fullt bemannet med filippinske sjøfolk.
8: Og nå hører vi at trafikken

0: gjennom Hormuzstredet har begynt å ta seg opp. Skip seiler også inn i stredet. Hva deres vurderinger rundt det? Vil dere begynne å sende, vurderer dere nå også at skip fra dere kan seile inn gjennom i Hormuzstredet?
1: Altså, trafikken inn i Hormuzstredet er viktig for oss. Det er en veldig stor del av vår forretning. Men dette er fortsatt definert som et MARSEC 3-område, og vi er helt avhengige av at våre mannskaper er villige til å seile inn før vi vil gjøre det. Per dags dato har vi ingen skip som er planlagt inn gjennom stredet.
2: Ja, det sa til slutt Torgeir Trige, konserndirektør i det norske rederiet Odfjell, til reporter Vilde Skorpen Vika. En mann pågrepet og siktet i forbindelse med dødsfallet på Kløfta i Ullensaker kommune. Innsatsleder Torgeir Haugstad forteller at det er en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet rykket i morges ut til en adresse etter melding om en voldshendelse. Og de pårørende er nå varslet. Haugstad bekrefter at det var flere personer på adressen.
3: Nå vil huset etter hvert gjennomgås av kriminalteknikere. Og så vil det sannsynligvis pågå utover dagen. Videre så tar vi avhør av de personene som har vært på adressen.
2: Flyselskapet SAS bestiller 40 nye Airbus-fly. Det opplyser toppsjef Anko van der Werf under en pressekonferanse i dag. Det er selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen.
4: The numbers are such stunning, biggest investments
5: ever. Det er enorme summer. Den største investeringen i historien til SAS. Over 10 milliarder dollar. Dette vil føre til at vi kan fortsette å investere i fremtiden og i fellesskapet i regionen.
4: In our future, in our connectivity for this region.
5: Og det vil bringe resten av verden nærmere. Det vil hjelpe oss å skape tettere forbindelser mellom Skandinavia og resten av verden.
6: Men jeg synes det er jo helt enormt positivt.
5: Det er enormt positive nyheter SAS kommer med i dag.
6: SAS kommer med i dag, og den er jeg glad for på mange
5: forskjellige. Dette er jeg glad for på mange plan.
6: Som
5: finansminister med ansvar for Danmark som en stor minoritetsaksjonær. Er jeg glad for at selskapet er et sted hvor man tror så mye på fremtiden. At man vil investere i nye arbeidsplasser. Det innebærer også en fornyelse av flåten til SAS.
6: I retning av mindre støy.
5: I retning av mindre støyende og mindre forurensende flytyper.
6: Jeg
5: er også glad fordi nyheten betyr at man lanserer et partnerskap.
6: Om at utvikle
5: for å utvikle ESAF, grønt drivstoff.
6: Det er jo sånn fremtiden for...
5: Det er slik fremtiden i flybransjen må utvikle seg.
6: Da er det jo godt at ESAS går foran.
5: Da er det bra at ESAS går foran. Jeg er også glad fordi jeg hele mitt liv har vært en slags del av fellesskapet. Av folk som jobber på og rundt flyplassen. Jeg er valgt her også. Det betyr gode arbeidsplasser med skikkelig lønns- og arbeidsvilkår.
6: Løn og arbeidsvilkår, det er også positivt.
5: Så det er også positivt. Dette er bare gledelig.
2: Det sa til slutt finansminister i Danmark, Peter Hummelgaard. Er med oss i studio, Tore Tollesjul, stor investering, største noensinne, sier han selv.
7: Ja, dette her er en kraftfull satsing fra SAS. Det er altså 80 år siden selskapet ble grunnlagt rett etter krigen. For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse. Og SAS ser jo da også for seg at de skal utvide sitt rutetilbud og øke antall passasjerer med over 60% på noen få år.
2: Så målet er å bli en større aktør, altså?
7: I høyeste grad. Dette her må kunne kalles en svært offensiv satsing fra SAS sin side. Vi snakker altså om investeringer på 10 milliarder dollar, 100 milliarder kroner. Det er virkelig på mange måter en imponerende ambisjoner de har. Det er et selskap som vi også har kanskje forbindet mest med krise. Det siste vi hørte, har hørt er jo at de er et av de få flyselskap som ikke har sikret flybensinen, altså de på sånn måte at de har fått ekstra utgifter på 10 milliarder kroner på grunn av de svært høye prisene på flybensin. Og så bare kort tid etterpå annonserer de altså disse planene. Mm.
2: Og du har jo følt med på pressekonferansen som var på Kastrup i København. Betyr det at det er liksom satsingsområdet deres nå?
7: Ja, det er et veldig sterkt fokus på nettopp det, og at dette her er bra for nasjonen Danmark, og så mye ros til den danske staten, som jo har beholdt sitt aksjeinnehav i SAS. Andre land, som Norge og Sverige, har valgt å selge seg ut. Så det ser for seg at det skal bli en veldig vekst rundt Kastrup på grunn av dette her. Og Sverige og Danmark ble ikke så veldig mye nevnt i den pressekonferansen. Til og med så dukket Danmarks finansminister Peter Humlegård opp på scenen og fullroste SAS for denne satsingen.
2: Det blir spennende å følge med på veien videre. Takk, Tore Tollersen. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskudd til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statstilstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering.
8: En stor mengde demonstranter har samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika under en anti-immigrasjonsmarsj i dag, som er en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Vegard Kjørom, er det stor fare for at disse demonstrasjonene utvikler seg og at det blir vold?
9: Ja, det er en betydelig fare for det. Det her er en uro som har vært i mange år, men spesielt de siste månedene har det vært ganske urolig og flere tilfeller denne type demonstrasjoner i Sør-Afrika. Der mange protesterer og demonstrerer fredfullt, og lederne av disse demonstrasjonene, de legger også vekt på at her skal det være fredfullt, men det fører ofte til vold mot innvandrere og innvandrergruppe, ofte, eller som oftest, innvandrere fra andre afrikanske land. Dette her kalles xenofobi, en fremmed fiendtlighet mot afrikanere med annen bakgrunn enn sørafrikansk, og det kommer selvfølgelig av veldig mye migrasjon til Sør-Afrika. De er vertskap for veldig mange fremmedarbeidere, noen illegalt, andre legalt, men alle innvandrere med afrikansk bakgrunn i Sør-Afrika er redde nå for at de kan bli de neste som blir, kanskje de får butikken angrepet, eller blir utsatt for vold.
8: Hva er bakteppet her? Hvorfor har forholdet mellom sørafrikanere og innvandrere i landet utviklet seg på denne måten?
9: Sør-Afrika har jo lenge vært en av de mest vellykka økonomiene i Afrika, og har vært vertskap for arbeidsmigranter fra mange land. Mange kjenner til nabolandet Zimbabwe og den totalt skakkjørte økonomien der etter president Mugabe, som hadde en helt forferdelig ødeleggende politikk. Men vi ser også Malawi og andre land i det sørlige Afrika, og andre land i Afrika for øvrig, hvor Sør-Afrika har vært en mulighet for mennesker til å finne seg en jobb, skape seg en fremtid. I tillegg så må vi jo se på forholdene internt i Sør-Afrika, der det er stor jobbmangel, hvor det er veldig mange som ikke har arbeid, hvor det også er fattigdom. Det er et land som har slitt i økende grad med korrupsjon. Og når disse to forholdene møtes, så skaper det denne fremmedfrykten, der mange sørafrikanere legger skyld på innvandrerne for sine problemer, når de kanskje også vel så mye burde lagt skylda på sine egne politikere som ikke har funnet løsning av disse problemene. Så det er jo et komplisert bakteppe her, men det er to verdener som møtes, og de verdenene de fungerer ikke veldig godt overens nødvendigvis.
8: Og en fare for at dette eskalerer ytterligere, hva gjør myndighetene i Sør-Afrika for å få kontroll på denne situasjonen?
9: President Ramaphosa er nesten vært ute, og han anerkjenner på lang vei frustrasjonen som er rundt jobbmangel blant sør-afrikanere, men som de fleste andre myndighetspersoner så legger han vekt på at folk må få ytre meningen sin, men gjør det på en fredelig måte. Politiet er også ute i gatene, prøver å kontrollere dette, la folk få demonstrere, bruke ytringsfriheten, men unngå vold mot mennesker. Og de har jo også arrestert flere som har brukt vold, så det blir jo tatt grep ifra sørafrikanske myndigheter, og de har også begynt å anerkjenne i økende grad den frustrasjonen som er blant sørafrikanerne.
8: Her ser vi altså bilder fra demonstrasjonene i dag. Det ser forløpig ut til å gå rolig for seg. Takk, Afrika-korrespondent Vegard Kjøro. I følge Folkehelseinstituttet er 15 personer nå smittet i det nasjonale utbruddet av mage- og tarminfeksjonen Ersinia. Det er 6 flere tilfeller enn forrige uke. De smittede er registrert i flere fylker, både Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vestland. Smittekilden er fortsatt ukjent, og FHI undersøker utbruddet. Infeksjonen varer som regel i 1 til 2 uker. Det har lekket ut kvikksølv fra det tyske ubåtvraket utenfor Feie i Vestland. Det viser undersøkelser fra Kystverket. Det miljøfarlige stoffet ble funnet i kjølen på ubåten. Det har i lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til. Nå har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. verdenskrig. Det forteller avdelingsdirektør Hans-Petter Mortensholm i Kystverket.
10: Tilstanden på beholderne er dårligere enn kanskje hva vi hadde forventet. Men allikevel så har vi fått opp en betydelig mengde. Og det var også et viktig funn, det at det er fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som er mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
8: Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge. Meteorologene varsler at det kan bli over 35 grader. Landet er knapt nok ut av en hetebølge før Météo France altså sier at den neste allerede er i anmarsj, det melder AFP. Meteorologene advarer og sier det igjen vil være svært forhøyede temperaturer, høyst sannsynlig over 35 grader fra og med fredag.
2: Det norske Rederiforbundet bekrefter at alle norsk tilknyttede skip som har vært i Hormuzstredet og som har ønsket å komme seg ut, har klart det. Hormuzstredet, som er en av verdens viktigste handelsruter til sjøs, er fremdeles stengt. Det har vært i flere måneder som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Det er fremdeles noen norsk tilknyttede skip igjen i Hormuzstredet. Disse blir værende som følge av langtidskontrakter, og fordi de har et operativt grunnlag for å være der, sier beredskapsdirektør i Rederiforbundet Audun Halvorsen.
11: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen. Så Iran har vært tydelige på sine krav om at de kommer til å kreve påvirkning på et framtidig regime for Hormuzstredet.
0: Og alle norsk tilknyttede skip som ønsket å seile ut av stredet, de er nå ute. Hva betyr det at skipene er norsk tilknyttede?
11: Nei, det varierer litt. Det har vært skip med norsk flagg, det har vært skip med norsk eierskap, men andre flagg. Det skip i norsk forsikringssfære, eller under management av norske rederier, altså at det norske rederier som driver skipene på vegne av andre. Så i shipping så tilknytningsformen litt varierende. Men i den kretsen av skip som vi har fulgt siden starten av krigen, så har nå de som var fanget på innsiden, og som ikke driver der på kommersiell eller ordinær basis, de har nå kunnet seile ut.
1: Mannskapet blir ivaretatt allerede via Teams og andre kommunikasjonskanaler. Sitt første havnopphold vil bli i Singapore, sent i den helgen som kommer, tidlig neste uke. Vi reiser bort dit en rekke mennesker, fra Bergen, også fra Manila. Vi kommer til å tilby spesiell profesjonell hjelp til å bearbeide de inntrykkene de sitter med. Men vi vil også understreke at vi har ingen signaler på den perioden de har suttet der, at dette har vært vanskelig for de ombord. Vi har klart å holde en god tone, vi har klart å holde en god moral ombord, og det er takket være utmerket lederskap fra skipets kaptein og de andre offiserene.
0: Og du har ingen nordmenn blant mannskapet?
1: Nei, dette skipet fullt bemannet med filippinske sjøfolk.
0: Ja. Og nå hører vi at trafikken gjennom Hormuzstredet har begynt å ta seg opp. Skip seiler også inn i stredet. Hva deres vurderinger rundt det? Vil dere begynne å sende, vurderer dere nå også at skip fra dere kan seile inn gjennom i Hormuzstredet?
1: Altså, trafikken inn i Hormuzstredet viktig for oss. Det en veldig stor del av vår forretning. Men dette fortsatt definert som et MARSEC 3-område, og vi helt avhengige av at våre mannskaper villige til å seile inn før vi vil gjøre det. Per dags dato har vi ingen skip som planlagt inn gjennom stredet.
2: Ja, det sa til slutt Torgeir Trige, konserndirektør i det norske rederiet Oddfjell, til reporter Vilde Skorpen Vika.
8: Vinn eller forsvinn for Norge. Vi skal på fotballfest og direkte til Dallas, der det hele avgjøres i 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten i kveld. Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge. Kan bli over 35 grader i helgen. Og George Wilms, dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. Da har klokken passert 17 denne skjebne tirsdagen for Norge. Jeg heter Åsa Vartdal, og du hører eller ser på NRK Nyheter. USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som født i USA. Trump utstedte en presidentordre i fjor som begrenset denne retten. Ordren tidligere blitt avvist i lavere rettsinstanser. Det knappe 2 timer, eller nærmere bestemt 1 time, 58 minutter og 39 sekunder til Norges skjebnekamp mot Elfenbenskysten. Og over hele landet så gjøres det klart til fotballfest, blant annet i Bergen. Og bergenserne ikke akkurat noe mindre interessert i fotball enn alle andre, reporter Tony Ågotnes.
12: Ikke i det hele tatt. Her kommer det til å fylles opp. 600 mennesker. Tenk hvis alle hadde hatt en år og skulle vært med og rodd. Ikke året, men år. Vi har et bursdagsbarn her i dag. Gratulerer med dagen!
13: Jo, tusen takk for det!
12: Og da tenkte du, hvordan vil du at denne bursdagsfeiringen din skal bli i dag?
13: Nei, da var jeg tidlig ute, og så var det fullt overalt. Men så fant jeg en siste blatt her. Så da fikk jeg med meg guttene. Så da var jeg helt knall.
12: 21 år! Sist gang vi var i VM, hvor var du da?
13: Da var jeg ingen steder oppe på siden.
12: Du var ikke født?
13: Nei, jeg var glemt deg.
12: Ja. Og da kan det skje. Hva ser dere for dere det blir av feiring her, hvis Norge vinner?
14: Ja, altså, hvis Norge går av her og kommer til åttendedelsfinale, så blir det god stemning. Altså, gutta her har vært klare nå. Vi har jo aldri opplevd Norge i et mesterskap før, så det blir utrolig stort. Så dette gleder vi oss ordentlig til.
12: Ja, jeg tenker nok det at det kommer til å bli enorm stemning her som mange andre steder. Og så er jo det det som skjer her. 600 mennesker. Hvordan er pågangen når Norge nå kan gjøre det helt store?
15: Det er helt rått. Folk er gale. Før Frankrike-kampen så skulle vi egentlig bare ha 400 mennesker inne. Jeg måtte sende mail til dere, blant annet, og spørre er det ok at vi utvider til 200 til? Ja. For vi har jo inne, så det er helt vilt. Folk har begynt å boke til søndag.
12: Såpass? Ja, ja, ok.
15: Så det er helt fullt.
12: Hvordan er det da å drive et pop-up fotballteater som dette her i disse VM-tider?
15: Det er jo helt... Altså, før VM så er jo alt bare... Skal vi virkelig gjøre dette her? For det er jo et apparat, som du ser. Vi er på en parkeringsplass. Koster mye penger. Kommer det folk? Og så kommer det folk. Ja. Og da får en jo gåsehud, og en kjenner jo at vi har gjort noe riktig.
12: Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Og hvordan tror du det kommer til å gå i dag?
15: Jeg har så håp om at de bare leverer. Jeg tror det blir stygt. Jeg tror det blir 4-5 mål i den kampen her. Norge knuser de hålene, alle sammen som vi er stolte av. Og så fyller vi her på Brasil-kampen på søndag også.
12: Ja, for det er jo akkurat det som skal skje her. Og hva er det du ønsker deg aller mest i bursdagspresang i dag?
13: Norge-Brasil på søndag.
12: Og det kan skje! Det kan skje!
8: Entusiasmen er ikke akkurat noe mindre i Oslo, for der har folk stått i kø i mange timer allerede for å få med seg festen, reporter Martin Fjørtoft.
16: Ja, som dere hører så er festen i gang allerede her i Oslo sentrum. Det er et folkehav utover her, og røde drakter overalt. Noen spiser pizza, koser seg, mange har noe godt i glasset, og køene utenfor er lange. Og folk har vært her lenge. Vi kan snakke med noen som var her allerede da det åpnet. Og Mia Helene og Benedikte, dere, når var dere på plass her egentlig?
17: Bare for en time siden. Vi hadde reservert bord, så vi kom litt senere.
16: Hvordan blir dette her? Blir det en opplevelse, tror du?
17: Det blir absolutt en opplevelse. Jeg gleder meg veldig. Jeg håper jo Norge vinner, så vi kan komme videre.
16: Har du et forhåndstips? Hvordan tror du den kampen her blir, Mia Helene?
18: Hvordan den blir? Jeg håper jo at Norge vinner, så klart.
16: Har du resultattips, eller?
18: Nei.
16: Hvem skårer?
18: Norge, så klart. Haaland.
16: Haaland skårer? Ja. En eller to?
18: Hæ?
16: En eller to?
18: Jeg håper på to, eller kanskje tre.
16: Har du en magefølelse? Hvordan går kampen?
18: Norge vinner.
16: Blir det straffekonk?
18: Det tror jeg. Jeg tror det. Brasil er gode. Nei, Brasil, sier jeg. Elfemerskysten er gode. De er raske. De slo Frankrike.
16: Hvordan er det å være her i settingen som er her? Hva synes du om arrangementet?
18: Det er veldig gøy. Det blir en veldig sånn stemning. Det er veldig sånn samlet. Alle er sammen. Det er veldig, veldig gøy.
16: Tror du du kommer til å huske denne kvelden resten av livet?
18: Ja, det gjør jeg. Absolutt.
16: Vi får se hvordan det går. Takk for praten. Det som er helt sikkert, uansett resultat, det er at denne fotballkvelden her, den skriver seg definitivt inn i norsk fotballhistorie.
8: Det gjør den, og vi skal videre nesten 8000 kilometer vestover til Dallas, der det hele skal avgjøres, reporter Harald Tingnes. Også der holder den norske fansen pusten.
19: Ja, det er helt nydelig å se hvor mange norske fans og internasjonale fans også, som kommer til stadion. Her er et helt vanvittig stadion med en kapasitet på 70 000 overbygd stadion, og det tror jeg det skal være greit i varmen i dag, for det kryper opp mot 30 nå, innen er det 22-25 grader. Vi skal være glad for det i dag.
20: Ja, det skal vi så absolutt være. Vi har vært så heldige å få snakke med noen fra Elfenbenskysten-leier nå, som er mer skuffet over at den spilles under tak og ikke ute. Der har de en kjempefordel, så sett med norske øyne, så kan man bare være happy for akkurat den biten der.
19: Ja, hva du tror det betyr for det norske laget at de er inne her i dag i dette stadionet til ufattelige 12 milliarder kroner?
21: Ja, det er sommeren her i dag også. Det har vært en hete her i Dallas siden vi kom, som jeg nesten aldri har opplevd før i mitt liv. Og det drar energi ut av det, uansett om du sitter stille, går eller løper. Jeg har ikke prøvd, så det er jeg glad for. Så åpenbart flott for det norske laget å kunne komme inn under tak, kontrollert temperatur, og ikke minst, man har jo snakket om alle disse krampene og andre ting, så kanskje man kan få bedre kontroll på det også.
19: Ja, for det er jo det vi har vært litt skeptiske til inn mot denne her kampen her. Om dette her VM så langt har krevd for mye av dem, om de har fått i seg nok næring, det har jo ikke spilt under tak før i dag. Hva du tror om ståa til det norske laget sånn sett?
20: Det er en vanskelig situasjon å være i, og det er 28 år siden sist. Det er ingen som har denne type erfaring, og sånne mesterskap som her, det er krevende, ikke bare 90 minutter pluss på banen, men alt som er utenfor, med reise, med nye forhold, med å være sammen så lenge og lengre tid, så mange personer knyttet til norske landslaget. Mange små detaljer i form av næring, kokkene skal være på plass, logistikk, sånn at spilleren ikke har noe med å gjøre, men man merker jo på kroppen, man får jo med seg det som skjer rundt og ser at det her er en stor anledning og det er en stor begivenhet og alt sånne ting trekker jo krefter. Nå er det en gullrot med Brasil i neste kamp. Folk begynner allerede å snakke om det og forventningene øker den kampen her. Det kommer friske bein ut på bana. Der er det en fiasko om Norge skulle ta plutselig, til tross for at det her er første VM på, for alle de guttene her. Så det er klart det er en stor anledning og det merker man som spiller, til tross for at man prøver å holde fokus på kamp for kamp.
19: Men det bør være friske bein ut og går her nå, for det er jo en total utskiftning mot det som spilte mot Frankrike.
21: Det er det vi kan slå fast da. Uansett hvordan dette går, så kan man jo slå fast at det norske teamet har gitt Norge de best mulige forutsetninger for denne kampen. Uansett om man vinner eller taper, så er forutsetningene gode, og Sande Berge snakket jo også om noe som også er litt interessant også, at i en gruppe som har vært sammen så lenge som Andrine prater om og sånt også, at alle føler de har fått vært med, de har fått oppleve, de har fått VM-debuten, og de ser store i Dallas. Så vil det også gjøre noe med hele gruppa som er med på å gi gode prestasjoner forhåpentligvis i dag og kampen fremover.
19: Og så har det blitt noe skifte på laget. Julian Ryerson, han er jo fremlegg skadet, så vi tror at Markus Holmgren Pedersen kom inn på venstrebekk, og så kom som venstre indreløper Patrick Berg. Hva synes vi om de endringene?
20: Det er en kjempevurdering i form av at da har man en ekstra spiller klar på benken. Om det skulle bli en krampe, om det skulle bli en skade, så har nå Aursnett fått bekledd både en indreløperrolle og en backrolle, så det er en kjempemulighet Norge har der, og der er jo egentlig det plusset med å kunne teste han mot Frankrike allerede, så det synes jeg er en god vurdering, for at det blir en meget, meget tøff kamp, selv om forholdet ikke er kokvarm, så blir det mye løping, og det blir enormt mye dueller.
21: Så vet du at dette elfemerskysten laget har masse fart på kantene, og da er jo Holmgren Pedersens fart kan være helt avgjørende, og det er det som skiller han mye fra Fredrik Aursnes også. Og så er det klart at det er midtbaneduellen her. Patrick Berg, han må opp i grillen til Kessie og de andre, så det er å prøve å skape gode arbeidsforhold for de rundt seg, for dette kommer til å bli en batalje, altså, og mer utover i kampen. Og så er det første kvarteret, dette har vi sett med Norge nå, frem til første vanningspause egentlig, så er det viktig at vi må komme godt i gang frem til første vanningspause. Vi har slitt med det, vi så det mot Marokko, vi så det mot Irak, det var bedre mot Senegal. Frankrike-kampen kan vi liksom dra litt ut av ligningen, men vi må treffe før første vanningspause i kveld, eller så tror jeg det kan bli vanskelig.
19: Har vi jo ekspertisen her, så nå må vi til slutt finne ut hva er magefølelsen. Hvordan går det her, Andrine Egeberg?
20: Nei, det er utrolig jevnt. Det er en midtbaneduell som må vinnes for å sørge for at man kan holde elfemeterskystens kanter unna norske forsvaret. Og så er det et forsvar der som gjør at jeg ser positivt på det. Det er litt ustrukturert, har litt mangel på duellstyrke i form av at de blir overokkupert. Så der ser jeg for meg at både Ødegaard og Haaland kan finne rom og muligheter for å skape noe. Så jeg håper at det blir avgjort for en straffekonkurrensituasjon, men jeg har en god følelse på Norge hvis man klarer å kontrollere den midtbanen så at vi unngår kantspillere nærmest.
19: Da får vi høre til slutt med troppens pessimist.
21: Ja, jeg har vært litt det, men vi må tenke på at dette er en av de største dagene i norsk fotball og idrettshistorie. Dette er en av de største anledningene noensinne. Vi har aldri tatt oss videre fra en utslagskamp i et mesterskap. Det har vi muligheten til nå. Følelsen min er jo, du kan ikke bare kaste følelsene og slenge dem på veggen her, for de er overalt. Så jeg kan ikke si noe sånn, men at dette er en enorm anledning, og at vi alle har så ufattelig lyst på en seier, det kan man slå fast.
19: Norsk idrettshistorie får du på NRK Radio klokka 19.00 eller hos våre venner i TV2.
2: En mann pågrepet og siktet i forbindelse med dødsfallet på Kløfta i Ullensaker kommune. Innsatsleder Torgeir Haugstad forteller at det en familiær relasjon mellom de involverte. Politiet rykket i morges ut til en adresse etter melding om en voldshendelse. Og de pårørende nå varslet. Haugstad bekrefter at det var flere personer på adressen.
3: Nå vil huset etter hvert gjennomgås av kriminalteknikere. Og så vil det sannsynligvis pågå utover dagen. Videre så tar vi avhør av de personene som har vært på adressen.
2: Flyselskapet SAS bestiller 40 nye Airbus-fly. Det opplyser toppsjef Anko van der Werf under en pressekonferanse i dag. Det selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen.
4: Det enorme summer. Den største investeringen i historien til SAS. Over 10 milliarder dollar. Dette vil føre til at vi kan fortsette å investere i fremtiden og i fellesskapet i regionen.
22: In our future, in our connectivity for this region, and of course,
4: det vil bringe resten av verden nærmere.
22: It's enhancing.
4: Det vil hjelpe oss å skape tettere forbindelser mellom Skandinavia og resten av verden.
22: With us.
23: Men jeg synes det
4: jo. Det enormt positive nyheter SAS kommer med i dag.
23: Som SAS kommer med i dag, og den jeg glad for på mange.
4: Dette jeg glad for på mange plan.
23: Som
4: finansminister med ansvar for Danmark som en stor minoritetsaktionär. Er jeg glad for at selskapet et sted hvor man tror så mye på fremtiden. At man vil investere i nye arbeidsplasser.
23: Jeg glad for det, fordi at det også
4: innebærer også en fornyelse av flåten til SAS.
23: I retning av
4: mindre støyende og mindre forurensende flytyper.
23: Jeg også riktig glad for.
4: Jeg også glad fordi nyheten betyr at man lanserer et partnerskap.
23: Om at
4: for å utvikle ESAF, grønt drivstoff.
23: Det jo sånn fremtiden for.
4: Det slik fremtiden i flybransjen må utvikle seg.
23: Da det jo godt at ESAF går
4: foran. Da det bra at ESAF går foran. Jeg også glad fordi jeg hele mitt liv har vært en slags del av fellesskapet.
23: Det fellesskap av folk der arbeider i omkring.
4: Av folk som jobber på og rundt flyplassen. Jeg valgt her også. Det betyr gode arbeidsplasser med skikkelig lønns- og arbeidsvilkår.
23: Løn og arbejdsvilkår, det også positivt.
4: Det også positivt. Dette bare glædeligt.
2: Det sa til slut finansminister i Danmark, Peter Hummelgaard. Jeg med oss i studio, Tore Tollesjul, stor investering, største noensinne, sier han selv.
7: Ja, dette her en kraftfull satsing fra SAS. Det altså 80 år siden selskapet ble grunnlagt rett etter krigen. For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre flyt og 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som store fly og som skal benyttes på langdistanse. Og SAS ser jo da også for seg at de skal utvide sitt rutetilbud og øke antall passasjerer med over 60% på noen få år.
2: Så målet å bli en større aktør, altså?
7: I høyeste grad. Dette her må kunne kalles en svært offensiv satsing fra SAS sin side. Vi snakker altså om investeringer på 10 milliarder dollar, 100 milliarder kroner. Det virkelig på mange måter en imponerende ambisjoner de har. Det et selskap som vi også har kanskje forbindet mest med krise. Det siste vi har hørt jo at de et av de få flyselskap som ikke har sikret flybensinen. Altså de på sånn måte at de har fått ekstra utgifter på 10 milliarder kroner på grunn av de svært høye prisene på flybensin. Og så bare kort tid etterpå annonserer de altså disse planene.
2: Og du har jo følt med på pressekonferansen som var på Kastrup i København. Betyr det at det liksom satsingsområdet deres nå?
7: Ja, det et veldig sterkt fokus på nettopp det, og at dette her bra for nasjonen Danmark, og så mye ros til den danske staten, som jo har beholdt sitt aksjeinnehav i SAS. Andre land, som Norge og Sverige, har jo valgt å selge seg ut. Så det ser fortsatt at det skal bli en veldig vekst rundt Kastrup på grunn av dette her. Og Sverige og Danmark ble ikke så veldig mye nevnt i den pressekonferansen. Til og med så dukket Danmarks finansminister Peter Humlegård opp på scenen og fullroste SAS for denne satsingen.
2: Det blir spennende å følge med på veien videre. Takk, Tore Tollersen. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskudd til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statstilstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering.
8: En stor mengde demonstranter har samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika under en anti-immigrasjonsmarsj i dag, som er en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Vegard Kjørom, er det stor fare for at disse demonstrasjonene utvikler seg og at det blir vold?
5: Ja, det er en betydelig fare for det. Det her er en uro som har vært i mange år, men spesielt de siste månedene har det vært ganske urolig og flere tilfeller denne type demonstrasjoner i Sør-Afrika. Der mange protesterer og demonstrerer fredfullt, og lederne av disse demonstrasjonene, de legger også vekt på at her skal det være fredfullt, men det fører ofte til vold mot innvandrere og innvandrergruppe, ofte, eller som oftest, innvandrere fra andre afrikanske land. Dette her kalles xenofobi, en fremmed fiendtlighet mot afrikanere med annen bakgrunn enn sørafrikansk, og det kommer selvfølgelig av veldig mye migrasjon til Sør-Afrika. De er vertskap for veldig mange fremmedarbeidere, noen illegalt, andre legalt, men alle innvandrere med afrikansk bakgrunn i Sør-Afrika er redde nå for at de kan bli de neste som blir, kanskje de får butikken angrepet, eller blir utsatt for vold.
8: Hva er bakteppet her? Hvorfor har forholdet mellom sørafrikanere og innvandrere i landet utviklet seg på denne måten?
5: Sør-Afrika har jo lenge vært en av de mest vellykka økonomiene i Afrika, og har vært vertskap for arbeidsmigranter fra mange land. Mange kjenner til nabolandet Zimbabwe og den totalt skakkjørte økonomien der etter president Mugabe, som hadde en helt forferdelig ødeleggende politikk. Men vi ser også Malawi og andre land i det sørlige Afrika, og andre land i Afrika for øvrig, hvor Sør-Afrika har vært en mulighet for mennesker til å finne seg en jobb, skape seg en fremtid. I tillegg så må vi jo se på forholdene internt i Sør-Afrika, der det er stor jobbmangel, hvor det er veldig mange som ikke har arbeid, hvor det også er fattigdom. Det er et land som har slitt i økende grad med korrupsjon. Og når disse to forholdene møtes, så skaper det denne fremmedfrykten, der mange sørafrikanere legger skyld på innvandrerne for sine problemer, når de kanskje også vel så mye burde lagt skylda på sine egne politikere som ikke har funnet løsning av disse problemene. Så det er jo et komplisert bakteppe her, men det er to verdener som møtes, og de verdenene de fungerer ikke veldig godt overens nødvendigvis.
8: Og en fare for at dette eskalerer ytterligere, hva gjør myndighetene i Sør-Afrika for å få kontroll på denne situasjonen?
5: President Ramaphosa er nesten vært ute, og han anerkjenner på lang vei frustrasjonen som er rundt jobbmangel blant sørafrikanere, men som de fleste andre myndighetspersoner så legger han vekt på at folk må få ytre meningen sin, men gjør det på en fredelig måte. Politiet er også ute i gatene, prøver å kontrollere dette, la folk få demonstrere, bruke ytringsfriheten, men unngå vold mot mennesker. Og de har jo også arrestert flere som har brukt vold, så det blir jo tatt grep ifra sørafrikanske myndigheter, og de har også begynt å anerkjenne i økende grad den frustrasjonen som er blant sørafrikanerne.
8: Her ser vi altså bilder fra demonstrasjonen demonstrasjonene i dag. Det ser forløpig ut til å gå rolig for seg. Takk Afrika-korrespondent Vegard Kjøro. 18 år gamle Georgie Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som usedvanlig brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, og at han hadde drept Juhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Sløsser Møller sier det en grundig og god dom.
6: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt, det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert.
9: Hva tenker dere om rettens vurdering?
6: Det en grundig og god dom, og vi i påtalemyndigheten tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
9: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i denne saken?
6: Det for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i fremtiden.
10: Vi registrerer at det en veldig alvorlig dom, og at han fikk forvaring, og vi uenige i at vilkårene for å gi dem forvaring til stede. Det også enkelt andre ting i dommen som vi uenige i, så nå vil vi bruke litt tid på å gå gjennom den sammen med han, og så får han velge om han vil anke eller ikke.
11: Ja, hva svakheten med dommen slik dere ser det, og det poenger retten kunne lagt mer vekt på?
10: Ja, vi synes retten bommer når de finner at vilkårene for forvaring til stede, og det også noen spørsmål rundt varetektsfradraget som vi uenige i.
11: Hva sier din klient?
10: Jeg kort fortalt han om resultatet, så skal vi bruke litt tid til å gå gjennom dommen senere.
11: Hvordan stiller dere til ankespørsmålet?
10: Ja, det han som må vurdere, og da trenger vi litt tid å gå gjennom dommen, og så får han vurdere om han vil anke eller ikke.
8: Det sa Peter Mandt, som forsvarer for Georgie Wilms. Det har lekket ut kvikksølv fra det tyske ubåtvraket utenfor Feie i Vestland. Det viser undersøkelser fra Kystverket. Det miljøfarlige stoffet ble funnet i kjølen på ubåten. Det har i lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til. Nå har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. verdenskrig. Det forteller avdelingsdirektør Hans-Petter Mortensholm i Kystverket.
24: Tilstanden på beholderne dårligere enn kanskje hva vi hadde forventet. Men likevel så har vi fått opp en betydelig mengde. Og det var også et viktig funn, det at det fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
8: Norge holder pusten, for nå det bare timer igjen til kampen mot Elfenbenskysten. Forventningene enorme til det norske laget før 16-delsfinalen sparkes i gang i Dallas. Og over hele landet så gjør supporterne seg klare til å ro for harde livet, reporter Tuva Skøyen Grue.
25: Selv om det over 4 timer til kamp, så det over 200 meter kø i Spikersuppa for å komme inn og se kampen. Og vi har med oss barndomskompisene Brage Effjestad. Hvor lenge det stått
26: her? Nei, nå blir det
27: 4,5.
28: 4,5 rundt der. Så vi sto her fra klokka 10, og så fylte det gradvis på da, rett og slett. Så ja, til klokka 12, da var det full kjør. Rett og slett.
25: Dere har vært her lenge. Hvordan har dere holdt ut?
26: Nei, vi har jo hatt med oss litt utstyr da, så vi har pakket matpakke og hatt med oss en fotball og et sjakkbrett og litt kort. Ja. Så det har gått både i litt poker, litt sjakkspill og litt enspretten og nullspretten og ja, litt av hvert.
28: Litt av hvert. Prøvd å luke noe på gata og holdt på litt rett og slett. Ja.
25: Har dere snakket med noen andre som har vært lenge i kø her?
28: Ja, de rett bak oss her har vært god stemning og blitt venner for livet nesten, kan man si. Ja, ja.
25: Så. Fordi jeg har vært her like lenge som dere.
28: De var litt smartere enn oss da, tok med campingstol.
26: Ja, og kom 20 minutter senere da, så jeg hadde litt bedre tid om morgenen.
28: Ja.
25: Hvorfor var det så viktig for dere å stå fremst?
26: Nei, det var jo en angst som spredde seg i vennengjengen da, om at det her var noe man ikke ville gå glipp av da. Så vi liksom begynte med sånn, ja, skal vi møtes da og da? Nei, vi må være tidligere enn det og tidligere enn det. Så endte vi på klokka 10 da, var liksom der. Der var grensa, og da var vi aller først, ass, det var godt ikke blitt tidligere.
28: Jeg pitchet 9, men heldigvis så var det noen som fikk meg fra da, ja. For å si det sånn.
25: Hva tror dere om kampen da?
26: Nei, der er vi litt uenige.
28: Ja.
26: Jeg tror det skal være, ja, altså jeg tror på Norge, ass, men elfemannskysten er gode. Jeg tror det blir vanskelig, så jeg har troa på en knepen 2-1-seier for Norge.
28: Jeg tipper rundt 4-0 da, yes.
25: Og hvem er det som skal score alle de målene, tenkte du?
28: Nå har vi satsa all in på Haaland, men vi får se da. Vi får se.
26: Ja.
25: Dere har ikke noe veddemål mellom dere?
26: Jeg har litt penger på Oscar Bob da. Altså, han er jo Oslo-gutt, og det er vi også. Så vi må ha troa på Oscar i 95. da, 2-1 for Oscar Bob der.
28: Ja.
26: Mm.
25: Og hvor lenge igjen skal dere holde ut nå?
26: Nei, nå blir det først å holde ut frem til kamp, og så blir det jo selvfølgelig ut kampen, og så blir det kanskje å se Sverige bli gruset av Frankrike etterpå, altså en lite sånn hate-watch, som det heter.
28: Vi vurderer også om vi kan prøve å få kongen til å ro litt, da.
26: Ja.
28: Det er det eneste, opp til slottet og prøve å få i gang litt.
25: Hvordan skal dere få til det?
28: Nei, man setter jo gangen chant, da, få med gardistene, hvem vet.
26: Ja, banke på, rett og slett. Ja.
25: Men dere gleder dere til kamp i hvert fall?
26: Om vi
28: gjør! Ja, det gjør vi. Det er jo gøst.
26: Ja.
25: Det blir spennende å se hvordan kampen går. Her i Spikerskjøpa åpner de om under 30 minutter.
8: I flere timer så har det vært lange køer i hovedstaden, reporter Martin Fjørtoft. Dette kan bli en intens kveld også for politiet.
0: Jeg kan det, som vi ser. Flere hundre mennesker står allerede i kø. Det har de gjort i timesvis allerede, og stemningen her i Oslo sentrum, som har flere sånne store visningssteder ute, har definitivt begynt å ta seg opp. Du kan nesten kjenne forventningen i lufta, og det tror jeg ikke jeg den eneste som kan skrive under på, for dere i politiet har en sentral rolle på å prøve å holde orden på disse folkemengdene, og innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen i Oslo-politiet, hva er status nå i Oslo sentrum?
1: Som du sier, så er det mye folk i sentrum. Vi står jo ved en av køene, men det er køer flere plasser i byen der det vises kamp. Foreløpig er det god stemning. Vi har ikke registrert noe alvorlige oppdrag knyttet til store folkemengder og VM her i dag.
0: Denne kampen blir jo vist klokka 7, som er liksom tidligere enn de forrige nattkampene. Er det en fordel at kampen starter såpass tidlig?
1: Det kan det jo være i forhold til alkoholinntak. Det har for så vidt gått greit. Vi har registrert ordensoppdrag og støy knyttet til utvidet skjenking, og skal også foreta en evaluering i etterkant. Men som sagt, ingen alvorlige oppdrag.
0: Er dere positivt overrasket over at det har gått såpass greit disse lange kveldene og nettene?
1: Ja, vi er egentlig det, for det har vært veldig mange samlet i sentrum, og folk har drukket alkohol, men det er noe med stemninger som er litt ekstra spesiell akkurat nå, og vi tror kanskje at det har bidratt positivt.
0: Hjelper det også en del at alle på en måte er på samme lag? Det kommer ikke supporterklubber fra andre land her.
1: Absolutt. Vi heier på samme laget. Vi er en god flyt. Det er en positiv stemning i byen, og det har helt sikkert bidratt til å redusere konfliktnivået.
0: Får du sett noen kamp, eller?
1: Vi håper at folk er gode venner rundt kampstart. Da skal vi prøve å få med oss litt via.
0: Da satser vi på at det fortsetter med den gemytlige stemningen som politiet melder om så langt. I hvert fall, det blir en helt spesiell kveld, ikke bare her i Oslo sentrum, men for alle som følger denne fotballkampen i kveld.
8: Bergenserne er ikke akkurat noe mindre interessert i fotball enn alle andre, reporter Tony Ågotnes.
12: Ikke i det hele tatt. Her kommer det til å fylles opp. 600 mennesker. Tenk hvis alle hadde hatt en år og skulle vært med og rodd. Ikke året, men år. Vi har et bursdagsbarn her i dag. Gratulerer med dagen.
13: Jo, tusen takk for det.
12: Og da tenkte du, hvordan vil du at denne bursdagsfeiringen din skal bli i dag?
13: Nei, da var jeg tidlig ute, og så var det fullt overalt. Men så fant jeg en siste billett her, så da fikk jeg med meg guttene. Så da var jeg helt, helt knall.
12: 21 år. Sist gang vi var i VM, hvor var du da?
13: Da var jeg ingen sted oppe å si.
12: Du var ikke født?
13: Nei, jeg var glemt, jeg.
12: Ja. Og da kan det skje. Hva ser dere for dere det blir av feiring her, hvis Norge vinner?
14: Ja, altså hvis Norge går av her og kommer til åttendefinale, så blir det god stemning. Altså, gutta her har vært klare nå. Vi har jo aldri opplevd Norge i et mesterskap før, så det blir utrolig stort. Så dette gleder vi oss ordentlig til.
12: Ja, jeg tenker nok det at det kommer til å bli enorm stemning her som mange andre steder. Og så er jo det som skjer her. 600 mennesker. Hvordan er pågangen når Norge nå kan gjøre det helt store?
15: Ja, det er helt rått. Folk er gale. Før Frankrike-kampen så skulle vi egentlig bare ha 400 mennesker inne. Jeg måtte sende mail til dere, blant annet, og spørre er det ok at vi utvider til 200 til? Ja. For vi har jo inne, så det er helt vilt. Folk har begynt å boke til søndag.
12: Såpass? Ja, ja, ok.
15: Så det er helt fullt.
12: Hvordan er det da å drive et pop-up fotballteater som dette her i disse VM-tider?
15: Det er jo helt... Altså, før VM så er jo alt bare... Skal vi virkelig gjøre dette her? For det er jo et apparat, som du ser. Vi er på en parkeringsplass. Koster mye penger. Kommer det folk? Og så kommer det folk. Ja. Og da får en jo gåsehud, og en kjenner jo at vi har gjort noe riktig.
12: Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Og hvordan tror du det kommer til å gå i dag?
15: Jeg har så håp om at de bare leverer. Jeg tror det blir stygt. Jeg tror det blir 4-5 mål i den kampen her. Norge knuser de i hålene, alle sammen som vi er stolte av. Og så fyller vi her på Brasil-kampen på søndag også.
12: Ja, for det er jo akkurat det som skal skje her. Og hva er det du ønsker deg aller mest i bursdagspresang i dag?
13: Norge-Brasil på søndag.
12: Og det kan skje! Det kan skje!
8: Entusiasmen er ikke akkurat noe mindre i Oslo, for der har folk stått i kø i mange timer allerede for å få med seg festen, reporter Martin Fjørtoft.
0: Ja, som dere hører så er festen i gang allerede her i Oslo sentrum. Det er et folkehav utover her, og røde drakter overalt. Noen spiser pizza, koser seg, mange har noe godt i glasset, og køene utenfor er lange. Og folk har vært her lenge. Vi kan snakke med noen som var her allerede da det åpnet. Og Mia Helene og Benedikte, dere, når var dere på plass her egentlig?
16: Bare for en time siden. Vi hadde reservert bord, så vi kom litt senere.
0: Hvordan blir dette her? Blir det en opplevelse, tror du?
16: Det blir absolutt en opplevelse. Jeg gleder meg veldig. Jeg håper jo Norge vinner, så vi kan komme videre.
0: Har du et forhåndstips? Hvordan tror du den kampen her blir, Mia Helene?
16: Hvordan den blir? Ja. Jeg håper jo at Norge vinner, så klart.
0: Har du resultattips, eller?
16: Nei.
0: Hvem skårer?
16: Norge, så klart. Haaland.
0: Haaland skårer. Ja. En eller to?
16: Hæ?
0: En eller to?
16: Jeg håper på to, eller kanskje tre.
0: Har du en magefølelse? Hvordan går kampen?
16: Norge vinner.
0: Blir det straffekonk?
16: Det tror jeg. Jeg tror det. Brasil er gode. Nei, Brasil, sier jeg. Elfemerskysten er gode. De er raske. De slo Frankrike.
0: Hvordan er det å være her i settingen som er her? Hva synes du om arrangementet?
16: Det er veldig gøy. Det blir en veldig sånn stemning. Det er veldig sånn samlet. Alle er sammen. Det er veldig, veldig gøy.
0: Tror du kommer til å huske denne kvelden resten av livet?
16: Ja, det gjør jeg. Absolutt.
0: Vi får se hvordan det går. Takk for praten. Det som er helt sikkert, uansett resultat, det er at denne fotballkvelden her, den skriver seg definitivt inn i norsk fotballhistorie.
8: Det gjør den, og vi skal videre nesten 8000 kilometer vestover til Dallas, der det hele skal avgjøres, reporter Harald Tingenes. Også der holder den norske fansen pusten.
17: Ja, det er helt nydelig å se hvor mange norske fans og internasjonale fans også, som kommer til stadion. Her er et helt vanvittig stadion med en kapasitet på 70 000 overbygd stadion, og det tror jeg det skal være greit i varmen i dag, for det kryper opp mot 30 nå, innen 22-25 grader. Vi skal være glad for det i dag.
3: Ja, det skal vi så absolutt være. Vi har vært så heldige å få snakke med noen fra Elfenbenskysten-leiren nå, som er mer skuffet over at den spilles under tak og ikke ute. Der har de en kjempefordel, så sett med norske øyne, så kan man bare være happy for akkurat den biten der.
17: Ja, hva du tror det betyr for det norske laget at de er inne her i dag i dette stadionet til ufattelige 12 milliarder kroner?
4: Ja, det er sommeren her i dag også. Det har vært en hete her i Dallas siden vi kom, så jeg nesten aldri har opplevd før i mitt liv, og det drar energi ut av det, uansett om du sitter stille, går eller løper, jeg har ikke prøvd, så det er jeg glad for. Så åpenbart flott for det norske laget å kunne komme inn under tak, kontrollert temperatur, og ikke minst, man har jo snakket om alle disse krampene og andre ting, så kanskje man kan få bedre kontroll på det også.
17: Ja, for det er jo det vi har vært litt skeptiske til inn mot denne her kampen her. Om dette her VM så langt har krevd for mye av dem, om de har fått i seg nok næring, det har jo ikke spilt under tak før i dag. Hva du tror om ståa til det norske laget sånn sett?
3: Det er en vanskelig situasjon å være i, og det er 28 år siden sist. Det er ingen som har denne type erfaring, og sånne mesterskap som her, det er krevende, ikke bare 90 minutter pluss på banen, men alt som er ute.

0: teamet har gitt Norge de best mulige forutsetninger for denne kampen. Uansett om man vinner eller taper, så er forutsetningene gode. Og Sander Berge snakket jo også om noe som også er litt interessant også, at i en gruppe som har vært sammen så lenge som Andrine prater om og sånt også, at alle føler de har fått vært med, de har fått oppleve, de har fått VM-debuten. Og disse er store i Dallas. Så vil det også gjøre noe med hele gruppa, som er med på å gi gode prestasjoner, forhåpentligvis i dag og kampen fremover.
1: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt, du skal ikke se bort fra at selv kongen kommer til å ro i kveld. Det føltes som om hele Norge dirrer. Hva slags kamp er det dette kommer til å bli?
2: Nei, det er jo mest av alt en unik nasjonal begivenhet. Alle de store ordene kommer til å komme de neste timene og gjennom kvelden, og særlig hvis vi vinner. Men så mange nordmenn samlet om en begivenhet inne i akkurat den samme dramaturgien, akkurat de samme spenningsmomentene. Vi holder med de samme, og vi er samlet ute på en måte vi knapt har vært tidligere, tror jeg. Det blir liksom 17. mai-sammenligninger hele veien, men her er det enda flere som beveger seg ut og er spente. Mm.
1: Men det er altså da en kamp som må vinnes, ja. Ellers så er, holdt jeg på å si, denne massepsykosen over. De snakket her om de tror på en knepen 2-1-seier mot Elfenbenskysten. Hva tror du om denne kampen?
2: Du, jeg vet ikke om det er trøndegenene mine som gir meg en sånn naturgitt pessimisme. Yeah. Og håp om kanskje blir litt positivt overrasket. Elfenbenskysten er et lag jeg ikke ville vært særlig glad for å møte, hadde jeg vært Norge. Det er for det første fysisk enormt gode, og så har jeg noen angrepsspillere som kommer til å skape trøbbel for Norge. Jeg er nesten... Så jeg håper på ekstraomganger at vi heller vinner, altså at vi får en ordentlig lang og fin fotballkveld når alle absolutt skal få med seg dette, og få hele den spenningen, få en sånn dramaturgi som vi egentlig aldri har prøvd. Det med Norge ekstraomganger i et VM er jo noe som er helt unikt i så fall, så kan vi ikke si uavgjort i første omgang. Ja,
1: men hvis det blir ekstra omganger, så kan det altså også bli straffekunk. Jeg kjenner å bli nervøs bare ved tanken. Hvor godt rustet er de norske spillerne til å takle det presset?
2: De har ikke anelse, og det er nesten så Ståle Solbakken har innrømt på vegne av sitt lag. Vi hadde en straffe i dette VM så langt, den var fryktelig dårlig utført fra Jørgen Strand Larsens side mot Frankrike. Her er det ikke bare å være god på straffer og se på tallene og se hvem som tross alt skårer flest ganger når de får muligheten. Det er det at du skal ut og vite om alle disse her hjemme som på et vis legger livet i dine føtter når du skal ut.
1: Det
2: må jo nesten føles sånn, i tillegg til at det er 70 000 bare direkte rundt deg, og du vet at det ene sparket på ballen som du egentlig kan gjøre, altså prikkfritt, 99 av 100 ganger ellers må stemme der og da for at Norge enten skal gå videre og spille mot Brasil på søndag, som mange nordmenn allerede har begynt å glede seg til, eller om eventyret er slutt for denne gang. Hvordan man takler sånn press er det jo ingen som vet før man er ute i det. Så får vi gruglede oss ved tanken på at det faktisk kan skje i kveld.
1: Ja, så er det altså ingen som misunner dem den situasjonen eventuelt. Men vi skal ikke ta sorgene på forskudd, men vi snakker om en slags masse eufori akkurat nå. Hvis vi skulle tape, hva? Snakker vi kanskje mer om en masse depresjon? Hva vil det gjøre med den norske folkesjela?
2: Nei, vi må jo allerede nå begynne å forberede oss på hva vi skal ta med av positive opplevelser her, tenker jeg. I tillegg til at vi må håpe at det er nok krisepsykologer på jobb rundt i landet. Men det er så høye forventninger til at Norge nå har en plan på å gå mye lengre

0: og skulle spille mot Elfenbenskysten, stilte jo ikke engang med det beste laget når vi skulle møte Frankrike, som liksom, det kanskje det største øyeblikket man kan få. Da kan man jo ikke tape på tirsdag mot Elfenbenskysten. Det henger jo ikke sammen overhovedet hvis man skal ta en sånn litt skrudd VM-logikk i det her. Alle de som der, alle de som kommer til å se kampen i kveld, og det blir utrolig mange, kommer til å få en skuffelse, fordi vi vil ha så mye mer av det her. Det har vært en unik opplevelse. Og så jo alt dette fellesskapet, alle de gode følelsene, all roinga, alle disse sangene vi aldri har hverken sunget før eller kommer til å synge noen gang, og all klemminga av folk man aldri hadde hatt lyst til å klemme i noen annen sammenheng. Og som, ikke sant, som jeg har sett, folk står i kø i timesvis. På fredag så dro jeg fra Ullevål stadion og innom Oslo sentrum. Da var det hundrevis av meter med kø på veldig mange steder, men det var en så gemyttlig og positiv stemning i køer som jeg aldri har sett før. En liten sånn bagatell, men det jo av ting jeg håper vi kan kanskje ta med oss videre, så vi skjønner at vi som nordmenn også kan være veldig gode på disse fellesskapsopplevelsene ute i det offentlige rom. Der har vi jo litt å hente hvis vi skal være selvkritiske, og det gir jo et sånt slags potensial for å hobbypsykologisere her, for at du uansett kommer noe veldig positivt ut av dette VM-et. Og da kan vi begynne sånn, det bare 2 år til VM.
1: Ja, det akkurat det. Vi får beholde gemytligheten vår, selv om vi eventuelt skulle tape, men vi krysser selvfølgelig alt vi har, og sitter klistret klokken 19. Takk, Jan-Petter Sjanset.
0: Takk, Rima.
2: Så skal de rette meg.
3: Jeg har et med støvler nå, og det nesten opp i knærne.
4: Og for de som ikke kjenner lukten her vi står, så det da en ganske tydelig skummelukt.
2: Vil du komme hit og svare på et spørsmål? Oi!
3: Opp med hendene, opp med hendene. Og jeg må ha vest, ja.
5: Det skulle bare mangle.
6: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer, og med de viktigste sakene hver dag.
1: Skal vi ta en titt på vær, og det mange som skal på fotballfeste i kveld. Hvordan blir værforholdene for dem, dere?
7: Mange får det jo fint, som i Bergen for eksempel, så har det blitt oppholds her nå, og solen viser seg litt gjennom skydekket, og temperaturen også behagelig. Det samme gjelder Østlandsområdet, hvor det delvis sol, og temperaturer over 20 grader mange steder for øyeblikket. Det også sprukket litt opp i skydekket her ved Trondheimsfjord, og sier at det i hvert fall delvis sol nå i dag. Ikke like fint dessverre lenger nordover, og det blåser og regnbyger flere steder, for eksempel her i Finnmark. Så blåser opp i kulingstyrke på vinden da, i deler av Nord-Norge i dag. I dag så har det vært mest vind over Nordland, og så brer vinden seg nordover til Troms og Finnmark, hovedsakelig i morgen på dagen, med liten til stiv kuling fra sørvest. Det noen regnbyger nå i kveld nord i landet hovedsakelig, mens i sør så det stort sett oppholdsvær. Og i morgen så det litt større sjanse for å dukke opp noen lokale byger også i indre strøk av Sør-Norge. Og så nordpå så det noen byger som preger morgendagen. Ikke byger hele tiden, så det blir en del oppholdsvær også i Nord-Norge i morgen, men sjanse for noen byger da i dagtimene. Minst øst i Finnmark og lengst sør Nordland og skyer på Spitsbergen. I Sør-Norge i morgen så blir det bare noen spetter regnbyger i Trøndelag og Møre-Romsdal, særlig Peppnagen i indre strøk i sør. Vestlandet sør for Stad og Sørlandet får generelt sol mye av tiden i morgen. Også her så kan det forekomme enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk, men størst sjanse for at det får byger i morgen ettermiddag i morgen kveld nok på Østlandsområdet, med lokale byger etterfulgt av også kan være torden enkelte steder i Peppnagen, men før den tiden en god del sol også.
1: Med det så avrunder vi sendingen vår på NRK 1, men den fortsetter som alltid på radio og i NRK TV. Og for de som ikke skal se kampen klokken 19, så begynner Dagsrevyen da, som vanlig. Takk for nå.

0: Rokuis og den danske rappartisten Tessa skulle opptre sammen på årets Roskilde-festival kommende fredag. Men nå er ikke den norske rapgruppen lenger velkommen på festivalen. Rokuis viste nylig en video under en av konsertene sine, der en samisk karakter blir slått og sparket. En blant publikum valgte å politianmelde hendelsen, og saken er fortsatt under etterforskning. Roskilde-festivalen vil ikke kommentere avlysningen overfor NRK, og henvise til Tessas management. Det er, og har hele tiden vært, mitt show og min beslutning, skriver Tessa på Insta-story. Rokuis manager Dennis Kiel sier til VG at gruppen uansett skal lykkes, med eller uten Roskilde. Fire miljøorganisasjoner, reinbeiteområdet, flere grunneiere og naboer stevnet tirsdag. Staten for å få kjent reguleringsplanen for Arctic Center ugyldig. Arctic Center er et alpinanlegg og hyttelandsby på Kvaløya i Tromsø kommune, som har vært under planlegging siden 1980-årene. Det er staten ved kommunal- og distriktsdepartementet som er saksøkt. Siden departementet stadfestet den siste reguleringsplanen i 2021. Ankarede, nord i Jämtland län i Sverige, er kjent for sin sankthansfeiring. Men det er også et viktig sted for samene i området. Forsker Åsa Østbo synliggjør hvordan regionen ble kolonisert på grunn av jordbruk fra 1700-tallet og utover. Samene i dette området var mindre kjent for myndighetene, fordi området ble ansett for å tilhøre Norge. Samene her betalte skatt til Norge helt frem til 1760-tallet. Dette tror jeg har ført til at samenes rettigheter i dette området til en viss grad har blitt ignorert. Et eksempel fra forskningen er skattefjellet Blåsjøfjell, hvor nybyggere overtok over halvparten av området. Selv om samene fikk papirer på områdene sine, mistet de likevel mye. Og nybyggerne fikk klar støtte fra myndighetene.
1: Stød.
0: Mange var samlet i kirken på midtsommeraften for å høre på Østbos forskning om den lokale samiske historien. Østbo er for øvrig også lokalpolitiker i Vilhelmina. Det er først nå samer har tatt høyere utdanning og fått grunnlag for å gjøre vitenskapelige undersøkelser av fakta rundt samiske rettigheter.
2: Samiske rettigheter
0: og hvem som faktisk eier jorda og kirken. Forskere oppfordrer publikum til å sende inn mygg denne sommeren. Prosjektet Myggkartan er samarbeid mellom Statens veterinærmedisinske anstalt SVA og Sveriges landbruksuniversitet SLU Artdatabanken. Målet med prosjektet er å kartlegge hvilke myggarter som finnes i Sverige, og gjøre bedre analyser for å avdekke hvilke sykdommer de bærer på. I fjor sommer fikk forskerne tilsendt 688 mygg, noe som blant annet førte til at de oppdaget to helt nye funn. Det skriver SVA i en pressemelding. Politiet i Finnmark melder om en bjørn i Berlevåg. Samtidig ber de folk om ikke å oppsøke den. Bjørnen er normalt ikke farlig for folk, men vi oppfordrer til å utvise forsiktighet. Det sier operasjonsleder Jan Arne Pettersen. Ifølge politiet fremstår dyret som stort og i godt hold.

Velkommen til Tegnspråknytt. Etter drapet på Tamima Nibras Johar på en barnevernsinstitusjon i Oslo i fjor, ble 18 år gamle Georgie Wilms i dag dømt til 19 års forvaring. Under rettssaken erkjente han drapet og sa at han hadde drept Tamima fordi hun var muslim og kvinne. Retten landet på forvaringsstraff, blant annet fordi motivet var rasistisk, at drapet var planlagt og veldig brutalt, og at gjentakelsesfaren vurderes som høy. 5 dager etter jordskjelvene i Venezuela er over 1700 mennesker bekreftet døde, 5000 er skadd og over 40 000 er fremdeles savnet. UNICEF anslår at 1,8 millioner mennesker i Venezuela trenger humanitær hjelp. Mange sover ute av frykt for etterskjelv og mangler tilgang til drikkevann og helsehjelp. Den norske regjeringen besluttet i dag å øke støtten til nødhjelpsarbeid i Venezuela med 20 millioner kroner for å sikre folk husly og andre livsviktige tjenester. Flyselskapet SAS kunngjorde i dag sin største investering noensinne. Selskapet bestiller 40 langdistansefly til over 10 milliarder dollar, eller rundt 110 milliarder norske kroner. SAS har slitt økonomisk siden pandemien, og det er bare 2 år siden selskapet var på randen av konkurs. Planen er å utvide rutetilbudet og få 25 000 nye arbeidsplasser i Danmark og Sverige. Norge solgte seg ut av SAS i 2018, og Norge er knapt nevnt i den nye satsingen. Alle skip i Hormuzstredet med tilknytning til Norge som har ønsket å slippe ut derfra, har nå kommet seg ut. Det bekrefter Rederiforbundet. Hormuzstredet er fortsatt stengt, og det har vært det i flere måneder som følge av krigen mellom Iran, Israel og USA. I Sverige er en 21 år gammel nordmann dømt for å ha smuglet våpen til svenske kriminelle. Mannen skal blant annet ha smuglet 98 håndgranater i en trillekoffert på et tog. Han er dømt til 8 års fengsel og utvist fra Sverige på livstid. Mannen vurderer å anke, ifølge forsvareren. 3 menn i Fredrikstad er siktet for grove narkotika- og våpenlovbrudd. Politiet har funnet 2 store lagre med våpen som de tror at mennene har solgt til andre kriminelle. Saken har tilknytning til smuglersaken i Sverige, der 1 av de 3 mennene nylig ble dømt for å smugle håndgranater. Staten og Legeforeningen har besluttet å endre måten fastleger får betalt for sykemeldinger på fra i morgen. Legene vil få mer penger dersom de ikke skriver ut 100% sykemelding, men i stedet skriver ut graderte sykemeldinger. Over 1500 fastleger har signert en underskriftskampanje for å stanse endringene. I fotball-VM for herrer skal Norge møte Elfenbenskysten til 16-delsfinale om en times tid. Elfenbenskysten er regnet som et av de beste afrikanske lagene. I kveld er det vinn eller forsvinn for begge lag. Den som taper rykker ut av mesterskapet, mens vinneren vil møte Brasil nå på søndag. Takk for nå, og god kveld.

0: kjør debatt.
1: Og det vi I sporten hoppende glad for. Pack it up, pack it in, let me begin.
2: Hva det dere viser for noe?
3: Dette humor. 10. juli I NRK TV.
4: Det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med.
1: Nei.
4: Nei, nei, nei.
3: Oppdrag Europa kommer I NRK TV.
5: Du lei av dette? Og dette? Slapp av. Løsningen latterlig nær.
6: Hva med dette? Kunne det kanskje vært noe?
5: Gjør reisen til en fest med masse innhold for barn. Kun I appen NRK Radio.

0: I kveld er det vinn eller forsvinn for Norge i fotball-VM. Klarer laget å slå Elfenbenskysten og ta seg videre til åttendelsfinalen? Høyesterett slo fast at Nordic Mining ikke har tillatelse til å deponere gruveavfall i Førdefjorden. Nå har regjeringen bestemt at dumpingen likevel kan fortsette. Store skader etter sparkesykkelulykker bør det bli registreringsplikt og høyere aldersgrense for å bruke elsparkesykkel. Og ungdom over 18 år skal få bot for å gå med små mengder hasj eller kokain på seg. Det er for liten straff, og hvorfor ikke straffe de under 18 år, spør Senterpartiet. Velkommen til Dagsnytt 18 denne tirsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli. Men aller først altså, nå begynner alvoret i fotball-VM for Norge. Om ganske nøyaktig en time møter Norge Elfenbenskysten i sin første utslagskamp, 16-delsfinalen, på Dallas stadion i Texas i USA. Og vinner Norge er vi altså videre til åttendelsfinalen. Blir det tap, er VM-drømmen over for denne gang. Og Harald Tingnes, du er reporter her i NRK, med oss direkte utenfor Dallas stadion, der det hele skal foregå. Det er mye som står på spill nå. Hvordan er stemningen?
1: Ja, det er helt ekstremt mye som står på spill, men stemningen er likevel veldig god. Det er faktisk 5000 nordmenn som har tatt hele veien til Dallas for denne her monsterkampen inne på dette her enorme stadionet til 12 milliarder kroner. Og det som er litt artig, det er jo det at det er jo mange flere enn 5000 som går med Norge-drakter. Vi har jo spillere som Ødegaard, som Haaland, som er helt enorme internasjonale stjerner. Derfor er det altså så mange som går med Norge-drakter som snakker alle andre språk, og til felles med det som har vært tidligere i Boston og New York, så er det helt nydelig stemning med ungdommer som har ventet så lenge på denne her kvelden her, som kan bli en av de største i norsk idrettshistorie.
0: Og laguttaket sist mot Frankrike skapte jo stor debatt, og nå er det akkurat blitt kjent her at de store stjernene stiller i kveld. Hvilke forventninger har supporter og andre du snakker med til kveldens kamp og disse norske spillerne?
1: Ja, nå er det absolutt beste laget Norge kan stille med. Bortsett fra Julian Ryerson som er skadet, så er det Markus Holmgren Pedersen som tar hans plass på venstrebekk, og Patrick Berg som spiller venstre indreløper. Så stemningen er sånn blant eksperter og blant publikum at det er kanskje sånn 60-40 for Norge, men det blir ekstremt jevnt. Kanskje ser vi en litt mer sliten norsk tropp enn vi hadde håpet på, og en voldsom intensitet til det laget til Elfenbenskysten, men samtidig så har jo de fått kvilt de store stjernene nå mot Frankrike, så det bør ligge til rette for at det er fulladet batteri på hele gjengen i dag.
0: Det har vært mye snakk om varmen i dette VM, men de spiller nå på en stadion med aircondition. Kjennes det kaldt ut, eller hva kan du si om temperaturen der de skal spille?
1: Ja, det er definitivt redningen vår i dag. Her jeg står utenfor nå, så er det jo en sånn, ja, litt over 30. Og så går den inn, så går airconditionen, legger på spreng, ligger på en temperatur rundt 22-25 grader. Det blir kanskje litt mer når 70 000 fyller opp stadionet, men uten aircondition i dag, så hadde det vært tøft å være norsk spiller mot Elfenbenskysten.
0: Og vi skal ha med oss, takk skal du ha, Harald Tingnes, som skal følge kampen der, men vi skal ha med oss deg også, Jenny Dahl Bakken. Du er reporter i NRK, med oss fra Oslo, der ivorianere har samlet seg for å følge kampen, og hvordan er stemningen blant dem?
2: Stemningen er veldig god her også. Jeg står her nå med Andreas og Arnaud, som er veldig klare for kampen.
3: Ja, vi er jo veldig glade for kampen, fordi at Norge som skal spille mot Elfenbenskysten, vi synes at det blir moro.
4: Det blir litt kjedelig for Norges del, for her stopper festen, Elfenbenskysten går videre. Sorry, vi er veldig glede dere alle.
2: For du tror Elfenbenskysten vinner?
3: Det håper vi, men hvis Norge vinner, så vinner vi også. For det, vi jo både norsk og ivoriansk.
2: Ja. Så her blir det feiring uansett?
3: Det blir en feiring uansett. Både med, min, med nordmenn og så med ivorianer. Ja.
4: Det hadde vært veldig hyggelig å få en sånn kamp i gruppespillet. Det litt kjedelig at en må hjem i dag. Men ja, lykke til til begge. Måtte beste laget vinne. Men som han sa, vin, det vinn-vinn for oss.
2: Vi har akkurat
5: hvordan hørt igjen i dag. Resultatet blir det?
4: Jeg tror det blir 2-0 med skissen.
3: Det blir en tett kamp, kanskje 1-0 eller 2-1, men det blir jo en tøff kamp. Veldig tett. Det blir vanskelig å si.
2: Kjempebra. Her det god stemning og flere som gleder seg til kamp.
0: Takk skal du ha, Jenny Dahl Bakken, med oss fra reporter, nei, med oss fra supporterne i Oslo, som både heier på Norge og Elfenbenskysten. Og Jan Petter Saltvedt, du sportskommentator her i NRK, en time til kampstart. Norge topper laget, har vi fått vite her, eller hva skal vi si, bytter ut 10 av spillerne fra forrige kamp?
6: Ja, det har jo blitt en ny normal der, å skulle bytte hele laget, så de følger det.
0: Hva skal vi si om denne starttroppen her da?
6: Nei, det var vel ganske ventet. Aursnes er jo den som blir skadelidende, egentlig, fordi han både kan spille høyrebekk, og som han viste mot Frankrike, hvor han var den eneste som var igjen, og han kan spille på midtbanen. Der har vi satt inn Patrick Berg i stedet, og så kan Aursnes gå inn og fylle ut hvis det blir behov for bytter etter hvert. Det er jo en av de tingene. Ståle Solbakken var mest bekymret for etter seieren over Senegal, at veldig mange av spillerne virka veldig slitne mot slutten.
0: Hva slags kamp forventer du at vi skal få se nå om kun kort tid mellom Norge og Elfenbenskysten?
6: Jeg håper det blir et enormt høyt tempo med to lag som er veldig gode framover, begge to. Elfenbenskysten har også noen angrepsspillere av ypperste klasse, men nå har Norge den angrepsrekka tilbake som vi savnet, med all respekt for de som spilte, mot Frankrike, og det håper jeg vi får se fra aller første sekund. Det er jo ikke den varmen som gjør at de må ta alle mulige hensyn som dere snakket om i sted. Da er det ikke noe å holde igjen på.
0: Og Stig Torbjørnsson, du er med oss på linje. Du er talentspeider med fokus på Afrika og dermed også Elfenbenskysten. Hvor godt er det laget fra Elfenbenskysten som Norge møter i kveld?
7: Jeg er knakende godt, og det er vel på linje med Senegal. Det er ganske likt, synes jeg. Senegal hadde et veldig godt lag. Elfenbenskysten har like godt lag, og de har fått en bedre inngang nå i VM. Fin flyt, slo Frankrike før VM, slo Sør-Korea før VM, slo Skottland før VM. Tappte ikke noe på Tyskland på overtid, men de har et veldig, veldig sterkt og homogent lag, både offensivt og defensivt.
0: Ja, særlig kantspillerne trekkes frem som store trusler. Hva kan du si om dem?
7: Ja, det holder jeg med i, og jeg har vel trukket dem frem selv i noen artikler før her i går i dag, men i dag har det byttet på laget, sier jeg. Jeg ser at PP ser ut som kan spille til venstre, og de har satt ut Amad Diallo. De er mandaren andre kanten, som da er verdt over 1 milliard, og går vel antageligvis til PSG. PP har hatt en supersesong i Villarreal, og nevnte Diamande har hatt en supersesong i Red Bull Leipzig, så det er ja, det er fremste angrepsåpner, er de to gutta der sånn.
0: Så du tror det blir en jevn kamp i kveld, rett og slett?
7: Ja, rett og slett, så det blir en veldig jevn kamp. Jeg ser Norsk Tipping har en odds på nærmere 3,80 på Elfenbenskysten og 2 til Norge. Jeg synes den oddsen er litt feilsatt. Og jeg mener det blir en meget, meget jevn og spennende kamp, og jeg holder den kampen her som 50-50.
0: Nusa spiller jo til daglig sammen med Diamande, som ble nevnt her, den største stjerna til Elfenbenskysten, spiller begge to i Leipzig i Tyskland. Hva har du å si for kampen at de to kjenner hverandre godt?
6: Nei, jeg tror ikke det har noe stor betydning, rett og slett, men nå ender de på samme side på banen. Det hadde vi jo ikke trodd, som Stig Torbjørnsen var inne på, så vi kan jo faktisk få sett noen dueller der. De har jo insiden mer enn noen andre på hvordan man skal i hvert fall forsøke å stoppe den andre. Det er jo forventede nøkkelspillere på begge lag.
0: I dag er det vinn eller forsvinn, men uansett så har Norge fått til mye her, og det er mye vi kan ta med oss videre.
6: Ja, det det. Skuffelsen kommer til å være ganske enorm. Jeg tror vi kanskje i overkant optimistiske akkurat nå. Det en bedre motstander enn vi kanskje helt har erkjent. Og mange har allerede begynt å peile seg inn på hvor man skal se kampen mot Brasil søndag kveld. Det vil jeg ikke ha begynt.
2: Tillegg til på NRK selvfølgelig.
6: Ja, det hadde jeg tenkt å nevne i en visning. Nei, og så det sånn at Norge har, hvis vi går ut nå, har hatt et helt ålreit VM, men vi har vist at vi for det første hører hjemme i dette selskapet. Vi kommer til å komme ut med en Senegal-kamp som veldig, veldig positiv. Og så kommer det alltid til å være nye mesterskap. Nå det den nye normalen, i tillegg til å bytte 10 spillere til hver kamp. Norge har virkelig gjort inntrykk, både på banen heldigvis, men også utenom, og så har vi hatt så mange store fellesskapsopplevelser, uansett. Og de skal vi jo som befolkning ta med oss.
2: Og så må vi snakke litt mer om Elfenbenskysten, Torbjørnsen, for det mange afrikanske land som har en sterk fotballkultur. Hvor viktig fotballen for Elfenbenskysten, vil du si?
7: Jeg klarer ikke å ta det i prosent, men den betyr enormt mye for alle vestafrikanske land, og en mann som Didier Drogba, han klarte faktisk å nesten stoppe en borgerkrig, fordi han var den han var, etter en kamp hvor de kvalifiserte seg i VM i 2006, hvor det var borgerkrig der, hvor han faller ned, bønnfaller, får med seg laget sitt, går ned på kne i garderoben, bønnfaller både rebellen og regjeringen om at det kan ikke være snill å begynne å snakkes for å få fred i landet, og da ble det faktisk fred i landet. Jeg var litt rørt, jeg snakket om det faktisk, merker jeg, men så mye betyr fotballstjerne i det landet, og generelt i Vestafrika. George Weah for eksempel også var fra Liberia. Han president i landet nå. Han hadde aldri vært president om han ikke hadde vært fotballspiller.
2: Når de så store stjerner i eget land, så det mye press på dem også, da?
7: Ja, men det de vant på å leve med. Alle disse gutta her spiller jo nå i europeiske toppklubber, og når de mannene kan gå for over en milliard, så nok det mer press enn de har fra folk hjemme. Men afrikanerne ekstremt opptatt av sine hjemland, og de gir alltid masse tilbake. Da må jeg ta eksempel med Sadio Mané, for eksempel, som kjøper sykehus, han kjøper wifi til en hel landsby. Han bygger sykehus og skoler og leverer masse tilbake, og da det ikke så vanskelig å bli likt, og alle afrikanere de elsker de store stjernene sine.
2: Du enig i disse vurderingene rundt at Elfenbenskysten har meget gode spillere, Saltvedt?
6: Ja. De så store stjerner. Altså, sannsynligvis relativt sett enda større stjerner enn våre her hjemme, selv om jeg ble jo satt på tanken etter det Torbjørnsen sier om at hvis Norge skulle finne ut at de skal bli republikk de neste årene, så vel både en Haaland og en Solbakken soleklare presidentkandidater her hjemme også, særlig hvis vi går enda litt lengre i dette.
2: The Times erfarne sportsjournalist Alison Rudd, hun sier i dag for ikke så lenge siden at nå, mitt tips det at Norge kommer til å vinne hele VM. Hva sier du til
6: det? Ja, jeg leste det, og Alison Rudd har jeg hatt stor tillit til frem til nå. Jeg tror ikke Norge kommer til å vinne hele VM i det hele tatt. Vi skal forbi både Elfenbenskysten, Brasil, England og Argentina før vi det hele tatt i finalen, men at vi blir nevnt i sånne sammenhenger en enorm anerkjennelse til den jobben Ståle Solbakken og hans mannskap har gjort. Vi skal smile av den type litt vågale spådommer.
2: Hørte jeg deg le også, Torbjørnsen?
7: Ja, det voldsomme ting, men det viser bare hvor enormt fotballen Du ser Stortinget sitter og ror hjemme i Norge, og det bare viser, og Times Square fullt av fans som sitter og ror, snart hele verden, og det igjen bare viser hvor enorm kraft fotball har på alle deler av befolkningen selv, helt opp til konger og presidenter og storting.
2: Ja, hva skal vi tippe da, kveldens kamp?
6: Jeg har en følelse at det går til ekstra omganger, og jeg litt redd for at Elfenbenskysten kommer til å løpe over oss når den tid kommer. Jeg elsker å bli positivt overrasket, derfor så holder jeg på en sånn liten pessimisme inntil videre.
2: Og ikke straffekonkurranse, men
6: det tror jeg Norge skal være veldig glad for hvis vi kan unngå.
2: Takk skal dere ha alle sammen. Til slutt her altså Stig Torbjørnsen, talentspeider, og Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK.
0: Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kunne få en bot på mellom 1500 og 3000 kroner på stedet, uten at det senere vises på en politiattest eller kommer på rullebradet. Og det har vært litt forvirring rundt hva dette vil ha å si i praksis, og Gunn Karin Juhl, du er statssekretær i Justisdepartementet fra Arbeiderpartiet. La oss ta noen eksempler. Hvis denne forskriften og det dere sender ut nå på høring går igjennom. Først, hva er konsekvensene hvis en 17-åring blir tatt med en dose hasj i lomma?
8: For det første så vil jeg si at det er ulovlig, og det er straffbart, og det skal være en reaksjon for alle typer narkotikaforbrytelser.
0: Men hva er straffen da for denne 17-åringen?
8: Straffen for den som er under 18 år, det er at den får betinget påtaleunnlatelse. Altså man er i straffesporet, men han blir, eller den personen da, blir henvist til den kommunale rusenheten for videre oppfølging. Det er for å sørge for at den ikke kommer en situasjon hvor den får et rusproblem.
0: Så får ikke bot, men blir henvist til rusenheten.
8: Riktig oppmøte til rusenheten.
0: Og så hva blir konsekvensen for hvis en russ for eksempel da på 19 år blir tatt med en dose hasj eller kokain i lomma?
8: Ja, det er også straffbart, og den får et forenklet forelegg. Den får altså rett og slett en bot som man da må betale.
0: Og hvor høy er den boten?
8: Den vil være mellom 1500 og 5000 kroner, alt dette som.
0: Og hva er det som endrer seg hvis denne ungdommen, som da er over 18 år, sier at han eller hun er rusavhengig og tar kokain hver helg? Hva er konsekvensen da?
8: Der er noen grenseganger, fordi at hvis du er en tung rusmisbruker, så vil du få en ubetinget påtaleunnlatelse. For det tunge rusmisbrukere, de skal ikke straffes, men de skal få helsehjelp. Det har vært hele budskapet i denne rusreformen, nettopp at vi ikke skal straffe dem som har et stort rusproblem.
0: Så hvis denne ungdommen tar kokain hver helg og er rusavhengig, så får han ikke bot?
8: Altså, det avhengig. Altså, altså, det vil jo være en grenseland å vurdere da, om man er tungt rusavhengig eller ikke. Fordi at jeg vil jo tro at hvis du tar kokain hver helg, så er det jo en situasjon hvertfall du trenger et hjelpebehov. Og da kan du, vil du i hvert fall få en betinget påtaleunnlatelse, altså det samme som for dem under 17 år. Men da blir du også henvist til rusenheten for videre oppfølging og hjelp der.
0: Som du er pliktig til å følge opp, eller hva skjer hvis man da ikke møter opp der?
8: Da havner du i straffespor igjen, og da er det politi- og påtalemyndigheten som avgjør hvilken type reaksjon og straff du skal få.
0: Maren Grøthe, du er stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Du, hvis vi tar dette med ungdom under 18 år, først, du reagerer på straffenivået på flere områder her, men hvorfor synes du ikke det er riktig at de som er under 18 år ikke skal få bøter eller straff?
9: Senterpartiet er jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det er mer greit, at det ikke er farlig, og det er jo egentlig ikke sant, da, fordi det er farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken er nå, så er jo Norge i Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og i ungdataundersøkelser i 2025 så sa 10% at man hadde prøvd cannabis i løpet av det siste året. Og vi mener jo at det er alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika er ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller faktisk sikre at narkotika har vært mer straffbart, og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
0: Hvor hardt mener du de bør straffes da, hvis de har en dose med narkotika er under 18 år?
9: Vi mener jo da at det faktisk bør få en tydelig konsekvens.
0: Ja, og,
9: nei, altså om det hadde vært altså, i hvert fall oppfølging av politiet i større grad enn at man blir henvist til en rusenhet da. Om det handler om at man altså det at man under 18 når noe ikke får bot, men at man over ikke gjør det for eksempel, det tror jeg er en uklok inngang, fordi at de under 18 år, de er jo over den kriminelle lavalderen, og er fullt klar over også at narkotika er ulovlig, og skal være det. Sånn at jeg frykter jo det at man jo omtrent da ikke får en reaksjon, eller at det ikke får en tydelig konsekvens for dem under 18 år, gjør at det blir enda mer normalisert å drive med narkotika, og det vil hele samfunnet ta på.
0: Ja, når man da ikke får en straff hvis man er under 18 år, hvordan skal ungdommene da skjønne at samfunnet ser annerledes på det enn man gjør på øl og vin, for eksempel?
8: Men her er straffbart, og det er en straff. det å få en betinget påtalelatelse, da du innenfor straffesporet, og da har du pliktig oppmøte til den rusenheten. Og hele tanken bak det at det skal være vanskelig å komme inn i et rusproblem, men det skal også være lett å komme ut. Og derfor så bruker vi straffesporet nettopp veldig tydelig til å signalisere overfor ungdom om at det å bruke narkotika i Norge, det å ha besittelse av narkotika, det straffbart, og det har vært en uklarhet om det i lengre tid nå, og det nettopp derfor det har vært så viktig for regjeringen nå å få fremmet et utkastet lovforslag eller en høring, som nettopp sier tydelig og klart, det straffbart, dere får en reaksjon enten i form av et forenklet forelegg, eller at dere blir henvist
10: til rusen. Men hva grunnen til at dere differensierer så sterkt mellom de som under 18 år og over 18 år? Hva er effekten hvis de under 18 år også får noen bøter?
8: I straffeloven så gjør man jo alltid den divergeringen mellom over og under 18 år, nettopp fordi at man har et litt annet tilnærming til barn som gjør kriminelle handlinger enn hva man har til voksne, og aldersgrensen går ved 18 år. Og vi tror faktisk at det mer effektivt også å henvise dem til rusenhet, og få til en god samtale og få dem ut av det bruken av narkotika som eventuelt på trappene, og få dem til å skjønne alvoret i det som faktisk skjer.
10: Det straff, men en straff som virker bedre, mener regjeringen da.
9: Det jo ingenting i veien for å sende ungdom som blir tatt med narkotika til rusenheter, men min bekymring jo for eksempel at det nå ikke vil ha den på rullebladet, som det ville ha gjort før. Jeg mener at det hadde jo vært en enkel ting som faktisk da hadde gitt en tydelig konsekvens også for dem under 18 år dersom man har blitt tatt med narkotika, som har sendt et tydelig signal. Og så jo også Senterpartiet sin frykt at når man jo senker straffa da, for å drive med narkotika såpass mye, at politiet heller ikke vil bruke tid og ressurser på å følge opp, fordi at politiet også naturligvis må prioritere det som mest ulovlig når man prioriterer sine ressurser. Og min bekymring også da at politiet for eksempel heller ikke får de virkemidlene. Før så kunne man jo gått inn på skoler med narkotikahunder for eksempel. Det får man ikke lov til lenger. Og sånne ting gjør det jo også vanskeligere for politiet å avdekke og faktisk følge opp dem som på vei inn i et liv i rus.
10: Vi kan diskutere det med politiets virkemidler, men du nevnte dette med rulleblad. Det har jo vært sånn tidligere, men det har jo ikke fungert så godt det vi har prøvd i mange år på det området. Du viser jo til at tallene har økt.
9: Ja, så tallene har økt betraktelig de siste årene, egentlig etter hele den debatten om en rusreform kom opp, og jeg jo bekymret for konsekvensene av det at alle politikere nå snakker om at det er viktig med at det blir mindre ulovlig å drive med narkotika, at man skal ha en liberalisering av narkotikaregelverket, klart det også former holdninger. Så Senterpartiet har jo hele veien ønsket å være tydelig på at vi bør gå motsatt vei, og gi politiet flere virkemidler, ikke færre, også for å sende ut et tydelig signal om at narkotika er ulovlig, men også veldig skadelig og veldig, veldig skummelt, fordi at det kan ha store konsekvenser både for den enkelte, men også for samfunnet.
10: Så da var det det med politiets virkemidler. Blir sagt her at de nå får færre virkemidler enn det de har hatt i jul?
8: Tvert imot. Politiet får beholde de virkemidlene de har. I tillegg så har man gjennom rusreformen også tydeliggjort at man får ekstra tvangsmidler faktisk å bruke. Det er både det med å ta rustesting, men også det med å visitere, som blir veldig tydeliggjort her. Og så er det en ting som vi er veldig uenige med Senterpartiet i, og det er hvordan politiet kan nå håndtere dette. Fordi at vi har den tror på at nå får faktisk politiet muligheter til, og faktisk når man møter ungdom på åpen gate som enten røyker hasj eller som benytter seg av kokain, til å slå ned umiddelbart. Det har man ikke hatt frem til i dag. Man har ikke hatt muligheten til å gi en forenklet forelegg.
10: Da tenker du det, å gi den boten, ja, er å slå ned umiddelbart?
8: Ja, fordi at det har vært en mye mer krevende situasjon her. Man har måttet gått mellom via påtalemyndigheten. Dette er mye mer effektivt, det er mindre byråkratisk. Det gjør at man i mye større grad kan slå ned umiddelbart. Og er det noe ungdom trenger, så er det en rask og effektiv reaksjon.
10: Vær litt konkret, Grøthe. Hvilke virkemidler konkret? Du nevnte politihunder på skolene. Det har Riksadvokaten sagt ikke var riktig inngripende nivå her. Men hvilke andre virkemidler er det du mener politiet skal ha?
9: Jeg mener jo at for eksempel politihunder kan ha vært et godt virkemiddel, men også at man hadde det har jo også vært en del usikkerhet de siste årene rundt om man kan ta spyttprøver, og man kan ta sånne ting ved mistanke om narkotikamisbruk. Jeg mener at der bør man være helt tydelig på at de virkemidlene skal politiet ha. Og så er det jo også, så snakker man jo her nå om er det mindre ulovlig eller ikke, men hvis vi sammenligner for dem over 18 år da, så vil jo nå, hvis du kjører i 80 km i timen i en 70-zone, så ville du ha fått en bot på 10 000 kroner. Blir du tatt med 2 gram kokain, som tilsvarer 25 brukerdoser ifølge rusutvalget, så får du en bot på inntekten cirka 3000 kroner mellom 1500 og 5000 da. Og klart, det gir jo også et lite signal. Så jeg mener jo at dersom man da skulle ha gått for bøter, så handler det også litt om det nivået på den bøteren, for eksempel, som jeg mener også har et betydelig potensial. Da. Og så er jeg jo glad for at Arbeiderpartiet er tydelig på at narkotika fortsatt skal være ulovlig. Men de partiene de har gått sammen med om denne enigheten, det var jo blant annet SV, det var Venstre, og de er jo opptatt av at man skal liberalisere narkotikapolitikken mest mulig. Så jeg vil jo bare si det at hvis Arbeiderpartiet er opptatt av at narkotika fortsatt skal være ulovlig, så finnes det et alternativt flertall i Stortinget, Senterpartiet og FRP. Vi er tydelig imot denne retningen man går, så dersom man er interessert i å faktisk stramme inn, i å ta denne utviklingen på alvor, så sitter Senterpartiet alltid klar og ønsker å være med på å ta tak i de her utfordringene.
10: Det var en invitasjon til å gå en annen vei, Jul.
8: Stortinget har vedtatt en lov som tydelig stadfester at det faktisk er ulovlig å bruke narkotika. Vi får nå klare lovbestemmelser på plass. Og så er det sånn at i motsetning til Senterpartiet, så har ikke Arbeiderpartiet ensidig trua på straffesporet. Vi har også trua på at vi må ha et spor i forhold til det å behandle. Og det er nettopp her vi er så tydelige på det, at vi mener at for å hindre at ungdom kommer inn i narkotikaproblematikken, så er du nødt til å ha straff. Men skal du sørge for at de kommer seg ut, så er du nødt til å ha behandling. Du er nødt til å satse på begge delene samtidig, og du kan ikke kun ha den ensidige formen.
9: Nei, alle er enige i Stortinget om at rusavhengige skal få halshjelp. Og så er spørsmålet hvordan møter vi dem som ikke er rusavhengige, og der mener jeg at vi burde ha gått motsatt. Vi bør sikre at det har tydelige konsekvenser å drive med narkotika, fordi at skal færre bli avhengig, så bør også færre begynne med narkotika.
10: Takk skal dere ha begge to. Vi skal høre også med Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Dette vi snakket om nå var det vanskeligste punktet i rusreformen, som det tok lang tid å få en slags enighet om, selv om det nå ligger to alternativer også inne her. Hvorfor er dette tema så vanskelig for partiene?
11: Dette har vært en krevende sak i to regjeringer, både Solberg-regjeringen og dagens større regjering har begge syn i rundt kongens bord og sliter med balansegangen mellom dem som trenger hjelp og helt åpenbart straff ikke har noe effekt og dem og storsamfunnets behov for å sende et signal. Og med det vi ser nå, det første gang vi får de juridiske signalene om hva dette skal munne ut i og som skal være gjeldende rett i årene fremover, så er det jo to skritt frem og ett tilbake for den liberaliserende politiske vinden som blåste over landet og norsk politikk for noen år siden. Og jeg tror vi skal ta inn over oss at det er et annet debattklima i rusdebatten nå enn det var.
10: Vi hører jo både Arbeiderpartiet og Senterpartiet her si at det har vært en oppfatning blant unge der ute om at de ikke får straff hvis de blir tatt med hasj eller narkotika eller kokain. Hva vil dette forslaget gjøre, eller vil det kunne endre den oppfatningen der ute?
11: Det er det jo på en måte opp til de generasjonene selv å avgjøre hvordan det oppfattes på gata, på ungdomsfester rundt omkring i det ganske land, men det man legger frem nå er jo at det er ikke en avkriminalisering, så man sier fra storsamfunnets side at dette ikke er lov, men man har mildere reaksjoner enn før. Om det er et signal om at det fortsatt ikke er lov, eller om det er et signal om at det er mindre alvorlig enn før, det er jo også opp til den enkelte å tolke.
10: Så hører vi at de skal få bøter hvis man blir tatt med mindre doser, og det har vært en diskusjon rundt politiets virkemidler. Hvordan skal vi tolke politiets situasjon rundt dette nå?
11: Ja, det sliter jo politiet også med, eller er spent på hvordan det vil skje på patrulje en gang i fremtiden. Og så er jo dette ute på høring, så man vet jo ikke helt hva slags regelverk man skal forholde seg til sånn formelt. Men når samfunnet senker sin terskel for hvor alvorlig lovbrudd dette er, så øker det jo også terskelen for at politiet skal sette inn sine virkemidler, kan man se for seg. Og derfor så tror jeg nok i politiet også at dette er omstritt, og det har det jo vært som politiet som aktør i den debatten også har hatt talt med flere tunger og flere stemmer. Og det tror jeg nok vi vil se også når høringssvarene renner inn.
10: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Takk også til Maren Grøthe fra Senterpartiet og Gunn Karin Juhl fra Justisdepartementet og Arbeiderpartiet. For to uker siden slo Høyesterett fast at tillatelsen som Nordic Mining fikk til å deponere eller dumpe gruveavfall I Førdefjorden var ugyldig. Og mange trodde dette var slutten på en tiårig lang konflikt mellom miljøbevegelsen på den ene siden og Nordic Mining og staten på den andre. Men nå sitter vi her igjen, klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen. Ditt departement gir nå Nordic Mining muligheten til å fortsette arbeidet på Engebø med å deponere eller dumpe avfall I Førdefjorden til over sommeren. Hvordan kan dere tillate det nå etter at denne dommen var så klar og kom fra Høyesterett?
12: Det et spørsmål som jeg forstår veldig godt at mange stiller seg, og så det viktig for meg da å presisere at dommen klar på at forvaltningen, staten, må vurdere tillatelsen på nytt, men den ikke klar på nøyaktig hva utfallet skal bli, eller nøyaktig på om selskapet kan drive videre eller ikke.
10: Den ganske klar på det som var tillatelsen som ble gitt, eller det som var begrunnelsen for tillatelsen som ble gitt.
12: Ja, den tydelig på at den begrunnelsen staten ga I 2016, at den ikke står seg. Men den sier ingenting annet om den oppfølgingen vi skal gjøre, enn at staten må vurdere saken på nytt.
10: Fordi dere har endret begrunnelsen, og det dere mener, det at man da trenger da sikkerhetspolitiske hensyn, for eksempel.
12: Nei, hvis jeg får lov å bare forklare ferdig, fordi dette komplisert, og jeg skjønner at det komplisert, men mange tenker at her får man en dom, og så sier dommen at selskapet skal stanse, eller at staten bare skal trekke tilbake en tillatelse, men det ikke det han sier. Og det derfor vi skal følge opp denne saken på nytt. Jeg opptatt av at det vi gjør skal være innenfor de rammene som loven setter, at vi skal ta vare på naturen, men når selskapet får lov å drive videre på kort sikt, rett over sommeren, så handler det om at vi nå har vurdert at vi sannsynligvis kan gi en midlertidig tillatelse. I den korte perioden som nå pågår, så vil ikke miljøtilstanden I Førdefjorden forverres, og det vil ha store negative konsekvenser for selskapet.
10: Men den tillatelsen som dere ga, den har de slått fast at ikke gyldig.
12: De har slått fast at den begrunnelsen man brukte I 2016 gjør at den tillatelsen ikke gyldig, men de har ikke tatt stilling til hva som skjer videre I denne saken, hverken på kort eller lang sikt, og det det vi nå jobber med og avgjør på en best mulig måte.
10: Lars Haltbrekken, du nestleder I SV og har lenge engasjert deg for Førdefjorden. Hvorfor det problematisk det Bjelland Eriksen og departementet hans gjør nå?
13: Jeg veldig skremt over det regjeringen og Bjelland Eriksen nå gjør. For det de med på, det å undergrave folks tillit til det norske rettssystemet og til demokratiet. Og det farlig I den situasjonen som verden står I. Det regjeringen burde ha gjort var å sagt til gruveselskapet at dere får stoppe utslippene inntil vi har vurdert saken på nytt. Og så får regjeringen gå I gang med den vurderingen. Det som kommer til å skje nå, frykter jeg, det en skinnprosess, en hurtig behandling, hvor man kommer frem med en ny tillatelse, og så fortsetter alt som før. Hvis det hadde vært en menigmann som hadde bygd I strandzonen og fått en høyesterettsdom mot en sånn utbygging, så kan du være sikker på at den utbyggingen ville ha blitt stoppet, og det som har blitt bygd måtte ha blitt revet. Når det et multinasjonalt, internasjonalt gruveselskap med mye makt og penger, så gir regjeringen etter. Det en farlig utvikling.
10: Farlig utvikling, Bjelland Eriksen.
12: Dette en unyansert beskrivelse fra Haltbrekken som jeg ikke I det hele tatt kjenner meg igjen I. Vi går på jobb hver dag for å kjempe for naturen I Norge og for at den skal ha sterke rammer I det lovsystemet som vi har. Samtidig så det sånn at domstolene altså har sagt at forvaltningen skal se på denne saken på nytt. De har ikke konkludert med hva oppfølgingen videre skal bli. Vi skal gjøre det på en ordentlig måte. På en grundig måte, innenfor de kravene som domstolen har sagt. Men jeg opplever vel kanskje at noe av det som både Haltbrekken og miljøbevegelsens egentlig argumentasjonsrekke her, det handler om at de mot fjorddeponier I det hele tatt, og det har jeg veldig stor respekt for. I et demokrati så det et lovlig standpunkt å ha. Men man kan ikke lese det ut av denne dommen. Man kan ikke lese ut av denne dommen
13: at det ikke går an...
12: Hvis jeg får lov å fullføre først, Haltbrekken... Det går ikke an å lese ut av denne dommen at man ikke kan gi en midlertidig og potensielt, men det må man vurdere på nytt, en varig tillatelse med en annen begrunnelse enn den man ga I 2016.
10: Og hva vil være den nye begrunnelsen din da?
12: Nei, det ingen hemmelighet at staten har for eksempel pekt på tilgangen til kritiske mineraler, men der vil ikke jeg forhåndskonkludere, hverken når det kommer til den midlertidige tillatelsen, som jeg altså har sagt at mest sannsynligvis ville kunne gi, og en eventuell varig tillatelse med en annen begrunnelse enn det man ga i 2016.
10: Halvbrekken, bare ta det akkurat, altså hvis, er det ikke forsvarlig også med disse arbeidsplassene, at man da, hvis man tenker at nå er det kun kort tid da, til man da får en ny søknad ferdig behandlet, og i stedet for å legge ned da driften nå, og vente til man da har fått en ny vurdering med den nye begrunnelsen som handler om den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i?
13: Nei, jeg mener at man er nødt til å følge rettsstaten sine prinsipper. Dommen var soleklar den. Det er et ugyldig vedtak som er fattet og som da la grunnlaget for utslippstillatelsen og driftskonsesjon. Dermed så må de utslippene stoppes. De gjør stor skade på Førdefjorden. Det er Havforskningsinstituttet og landets fremste havforskere som sier. Men så har jeg lyst til å stille et spørsmål til klima- og miljøministeren. Hvis en mener man hadde satt i gang bygging av en svær hytte i strandzonen, fått en dom på seg i Høyesterett om at det var ulovlig, hytta var ikke ferdig, ville du da gitt tillatelse til at vedkommende skulle bygge ferdig hytta før man fant ut hva man skulle gjøre, en midlertidig tillatelse til det, eller ville du sagt stopp arbeidene inntil vi vet hva vi skal gjøre videre.
10: Hva svar på det, Villan Eriksen?
12: Dette er jo noe av det som er vanskelig med denne saken, og det er en utfordrende situasjon, akkurat som Haltbrekken peker på. Hvis du leser Rett 24 nå, så debatterer jo noen av Norges fremste jurister hva virkningen av en sånn dom i Høyesterett
13: faktisk er. Og han som har ledet lovavdelingen av Justisdepartementet er medklar. Han sier at utslippstillatelsen bør trekkes tilbake inntil man har funnet ut hva man skal gjøre med saken. Men dem som støtter ditt syn, jobbe i advokatforma for Nordic Mining, altså gruveselskapet.
10: Forklar en gang til, Bjelland Eriksen. Hvorfor er det så viktig nå å ikke stanse dette midlertidig før man da får en ny søknad?
12: Nei, men det som er viktigst for oss, det er å følge opp høyesterettsdommen på en skikkelig måte, omfor alle parter i denne saken, og omfor selskapet, som også har en plikt til å behandle på en skikkelig måte. Og der er altså vår vurdering foreløpig at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse, at vi kan behandle den i løpet av kort tid. Miljødirektoratet har vurdert at de i løpet av en sånn kort periode vil ikke miljøtilstanden i Førdefjorden endres.
10: Og da må du ha en annen begrunnelse enn du hadde før, for den har jo Høyesterett sagt at det ikke er god nok, så det betyr at du må ha en annen begrunnelse da for å gi et midlertidig...
12: Dette er nok noe av det som er krevende med denne saken, fordi at det Høyesterett har vurdert, det er et unntak fra vannforskriften som jeg bruker, dermed egentlig tillater en endring i miljøtilstanden i en fjord for å kunne drive frem et sånt type mineralprosjekt.
10: For alle er enige om at vannkvaliteten i Førdefjorden blir dårligere av dette.
12: Den blir ikke dårligere i den perioden vi vurderer en midlertidig tillatelse.
13: Så dumpingen som pågår nå er ikke med på å forringe vannkvaliteten i fjorden. Hvilke undersøkelser, hvilke rapporter du baserer deg på når du kan påstå noe sånt?
12: Nei, men Haltbrekken, dette er det som er krevende når vi diskuterer denne saken. For hvis man skal diskutere denne saken, så må man ta utgangspunkt i fakta. Og der har, hvis jeg får lov å fullføre, der har altså Miljødirektoratet helt tydelig sagt at i den korte perioden det nå er snakk om, der selskapet får lov å drive videre til man har avgjort om de kan få en midlertidig tillatelse, der vil ikke miljøtilstanden i fjorden endres, og jeg går på jobb hver dag for å forsvare naturen innenfor de rammene som lov og regler setter. Vi skal følge opp høyesterettssaken på en lojal måte, men da mener vi altså at i løpet av den korte perioden vil det være urimelig og omfor selskapet og de ansatte.
10: Jeg skal bare spørre meg en ting, for du nå snakker om den korte perioden, men du bestrider ikke at det vil være forurensning og ødeleggende for vannkvaliteten hele det som skjer i Førdefjorden. Det er bare at du mener at ikke er over den verdien du ikke kan akseptere.
12: Ingen er uenig i det, og sånn er det jo hvis vi skal ha mineralprosjekter i Norge. Det vil det også være hvis det var deponi på land, som man jo har vurdert ikke vil ha noen betydelig bedre miljøeffekt for akkurat dette konkrete prosjektet. Og det er vi helt ærlige om, og det er også bakgrunnen for at vi skal vurdere saken på nytt, se på nytt om det er mulig med en annen begrunnelse å gi en varig tillatelse. Det kan ikke jeg forhåndskonkludere på i dag, og det skal vi gjøre på en skikkelig og grundig måte.
10: Handler dette mest om prinsippet som du snakker om og rettsstaten her, eller er det hensyn til miljøet i Førdefjorden?
13: I utgangspunktet så var dette hensynet til miljøet i Førdefjorden, men når vi ser

0: Det en helt fair holdning å ha I et demokrati.
1: Du har konkludert med at du skal gi en ny tillatelse til å fortsette forurensningen I Førdefjorden.
0: Hvis jeg kan få lov å fullføre ett argument I løpet av denne debatten, så hadde det vært nyttig, og for lytterne, tror jeg. Men det altså sånn at, vi av den grunnen skulle være arrogante, fordi at vi følger opp dommen på en skikkelig måte, tar utgangspunkt I nettopp det dommen sier, nemlig at vi må vurdere denne saken på nytt. Ikke har bestemt seg for om det ja eller nei, men må vurdere på nytt. Det den jobben vi gjør, og det ikke å undergrave rettsstaten, det å følge opp dommer på en skikkelig måte overfor alle de som involvert, og det tar jeg på største alvor, og for at vi skal ta vare på naturen vår på en best mulig måte.
2: Hadde du Haltbrekken, har du forståelse dersom allmenne hensyn nå tilsier at man trenger dette som ligger I Førdefjorden for å hjelpe Norge med våpen, med teknologi I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I nå, dersom det kommer en ny søknad med en ny begrunnelse, og det gir, har du forståelse for godt, at det kan komme til å bli nødvendig?
1: Man kan godt ha gruvedrift I dette området, men man trenger ikke å dumpe avfallet I fjorden. Og når det gjelder forhåndskonkludering, så sa jo Bjelland Eriksen her I denne debatten at han var 99,9% sikker på at han kom til å gi en ny tillatelse.
2: Vi må avslutte,
0: Haltbrekken, jeg sa at jeg har vurdert at vi sannsynligvis vil kunne gi en midlertidig tillatelse I påvente av at vi vurderer saken på nytt, og på bakgrunn av det ser om man kan gi en varig tillatelse med en annen begrunnelse enn den som ble gitt.
2: Vi kommer ikke noe lenger her. Takk skal dere ha begge to. Andreas Bjelland Eriksen, klima- og miljøminister, og Lars Haltbrekken, nestleder I SV.

0: Da skal vi til Finnmark og Berlevåg, for der en brunbjørn observert på tur, som vi ser bilder av her. Det var Jon Arild Olsen. Det var deg som fanget bjørnen på denne videoen som vi ser her for de av dere som ser den på TV. Hvordan var det å se denne brunbjørnen på såpass nært hold, Olsen?
1: Nej, det var en, vad ska jag säga, en helt ja, rar følelse. Det var speciellt. Jag har aldrig drömt om att jag skulle uppleva ja, och få se något sånt rätt och slett.
0: Du har drevet
1: med varför inte här i Berlevåg?
0: Nej, för du har drevet med olika former för jakt länge. Har du någon gång sett en brunbjørn så långt norr som detta?
1: Nej, det har jag aldrig upplevt. Og blir vel neppe å få oppleve det igjen.
0: Ja, for politiet oppfordrer jo folk da til ikke å oppsøke denne bjørnen, men dere dro likevel ut for å se og trosset rådene.
1: Ja, vi så det bare tilfeldigvis på Facebook at det var noen som har lagt ut et bilde. At, det var et bilde som var litt uklart, og så tenkte vi at ja, det ligner jo, så tenkte jeg, så da måtte jeg bare ut og sjekke bildet. Jeg filmet jo fra bilen, så vi var jo ikke, ja, vi var ute av bilen, men vi sto opp med bilen, så, og han verskade bare helt uinteressert i oss, og ja, han bare lusket rolig av gårde.
0: Vi skal ha med oss Ole Gunnar Støen, du seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, NINA. Hvor uvanlig vil du si at det å se brunbjørn ute langs kysten som vi ser nå?
2: Nei, det ganske uvanlig egentlig at de kommer så langt, men det ikke uvanlig at bjørner vandrer langt, og egentlig i prinsippet så kan du treffe på bjørn hvor som helst i landet, i og med at vi har reproduksjon i flere deler av landet, og de unge hannbjørnene, jeg antar at dette en ung hann antageligvis, som på leit etter binner, og da kan de vandre i alle retninger og handle opp ved sjøen.
0: Ja, hvorfor tror du bjørnen har beveget seg inn i disse bebodde områdene?
2: Nei, det fordi at den på vandring. Altså, den får ikke lov å være i lag med mora si lenger, og i de områdene der det beslektet binner. Og derfor så drar den ut på vandring, og han vet jo ikke hva som foran seg. Så han følger terrenget, og til slutt da, så hamner han der ute i Berlevåg. Men han vil nok antageligvis snu og gå derifra ganske raskt og finne ut at det ikke noe særlig å være brunbjørn der ute, kanskje.
0: Så det mange da som lurer på hvor farlig det egentlig for mennesker å

0: å møte på denne bjørnen her?
1: Nei, jeg vil ikke si at det ufarlig, men man skal... Nei, at det farlig. Det, man skal være allikevel forsiktig og ikke nærme seg bjørn eller prøve å provosere den på noen måte. Det skal man ikke gjøre. Og ha respekt for bjørn. Det viktig.
0: Veronica Salén, du seksjonsleder I Statens naturoppsyn, altså Miljøforvaltningens operative feltorgan, og det dere som følger denne situasjonen med bjørnen når den går så nær bebyggelse. Hvilket arbeid det dere har satt I gang nå?
2: Ja, I utgangspunktet så det her en bjørneobservasjon, og den her tiden på året, som Ole Gunnar sier, så det ikke uvanlig. Det mye bevegelser I populasjonen og bestanden når det brunst. Så den her følger vi per nå opp som en overvåkings, altså som en del av overvåkingsprogrammet. Det ikke noen stor grunn til bekymring I med bakgrunn I det som observert så langt. Og som Ole Gunnar sier, at det her typisk situasjoner som løser seg selv, og at de til slutt finner veien videre. Da.
0: Hva konkret dere gjør da? Det har vært snakk om eventuelt å ta en DNA-test. Hva kan det si om bjørnen?
2: Ja, hvis vi, det en del av overvåkingsprogrammet så å samle inn enten hår eller møkk, hvis man klarer å finne det. Og da kan vi undersøke steder som meldt inn at bjørn har vært I stedet, og se om vi kan finne noe hår eller noe annet. Da. Og det vil gi informasjon om bekreftet at det bjørn, og kanskje også gi informasjon om hvilket individ det Og når man vet det, så kanskje man klarer å finne ut den kan ha blitt påvist I andre områder før, eller ja, helt enkelt få mer informasjon om den.
0: Dere går også ut nå og fraråder folk å oppsøke denne bjørnen. Hvorfor gjør dere det?
2: I utgangspunktet så det en, hva man skal si, en førevar-åtgjerd. I utgangspunktet så hvis man nå som I dette tilfellet har filmet fra bilen, så det kanskje ikke noe farlig akkurat der og da. Men vi ønsker jo ikke at økt menneskelig aktivitet I området fører til at denne bjørnen da kanskje på sikt blir vant til at det mennesker nært, og at man derfor kan komme nærmere, og den grunn at det kan utvikle seg til noe som man ikke ønsker. Så vi anbefaler at man opptrer som normalt, og helt enkelt la den få det rommet til å trekke seg til, I den retningen som den ønsker da, tilbake.
0: Ja, Støen, hva bør man gjøre dersom man skulle være så heldig eller uheldig da, å møte på en bjørn som den I Berlevåg?
1: Ja, vi skiller ofte mellom tre forskjellige situasjoner. Da. Har bjørn ikke oppdaget deg, så kan du jo gjøre som du sier, ja, tenke at man heldig som får se denne her bjørn, og la den være I fred, trekk deg unna og ikke forstyrr bjørn. Den trenger å få være I fred der han går. Og den andre situasjonen da, det jo mer hvis du merker at bjørnen har oppdaget deg. Det vil du merke ved at da står den og ser på deg. Den står kanskje I ro. Den nysgjerrig, så kanskje den går på to og prøver å finne ut hva det som foran den. Og da sier vi at da skal du på en måte trekke deg tilbake, og du kan snakke rolig, behold roen. Snakk rolig til den, trekk deg tilbake og si at du et menneske, og da vil som regel du se at bjørnen forsvinner. Den kan gå sakte, men den kan også stikke veldig fort, og da løser situasjonen seg. Hvis den blir værende på en måte, så kan du være litt forsiktig, og spesielt hvis du nært ikke gjør noen brå bevegelser da, men trekk deg tilbake, og skulle den da komme rusende, det da vi kan tenke at vi kan spille død, altså vi kan kaste deg ned og beskytte deg. Og skulle den da ta tak I deg, det veldig sjelden at den gjør, så ligg helt I ro, den stikker ganske raskt.
0: Det var
1: jo litt vanskelig kanskje på slutten.
0: Gode råd å ta med seg, og særlig når du sier at man kan komme til å se brunbjørn oftere I fremtiden, I hvert fall langt nord. Takk skal dere ha alle sammen, Ole Gunnar Støen, seniorforsker, Jon Arild Olsen I Berlevåg og Veronica Salén, seksjonsleder I Statens naturoppsyn. En En halv million private elsparkesykler ruller rundt i norske byer og gater. Mange av dem brukes av barn helt ned i 12 års alder, og antallet ulykker har økt drastisk. Trafikkforsikringsforeningen krever nå at det innføres registreringsplikt og en strengere aldersgrense, som vi skal diskutere her, men først Jon Ram Pettersen, du er nevrokirurg og overlege ved traumemottaket på Ullevål sykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Akkurat nå er det tusenvis av elsparkesyklene, unge og gamle, på vei ut i gatene for å se VM-kamp. Hva forventer du vil skje med disse i løpet av kvelden og natta?
3: Det blir nok mye å gjøre, både på Oslo skadelegevakt og hos oss. Det blir alltid det når det er store folkemengder som beveger seg rundt i byen. Så det er bare, vi er forberedt.
0: Hvem er det som skader seg, og hvordan vil du beskrive de skadene som du ser?
3: Hvis du ser på aldersfordelingen på de som skader seg, så ligger hovedtyngden rundt 25-30 år på elsparkesykkel, og det er mye yngre enn de som skader seg på vanlig sykkel. Jeg jobber på Ullevål, på nevrokirurgisk avdeling, og vi får de mest alvorlige skadene fra hele Helse Sør-Øst. Det ligger jo elsparkesykkelulykker på Oslo skadelegevakt, de ligger på sykehuset på Kalnes, i Tønsberg, rundt omkring, men vi får de aller mest alvorlige.
0: Og hvordan har utviklingen vært de siste årene?
3: Ja, det er jo sånn at gjennom de siste 10-15 årene så har antall bilulykker gått ned, mens antall sykkelulykker og elsparkesykkel har gått opp. De siste 5 årene så har vår hverdag blitt preget av elsparkesykkelulykker. Så der hvor det på vår nevrointensivavdeling, hvor det tidligere lå bilulykker i sengene, der ligger det nå elsparkesykkelulykker og sykkelulykker.
0: Stine Neverdal, du er kommunikasjonsansvarlig hos Trafikkforsikringsforeningen. Vi hører jo at det blir store skader her på mange av disse, men også de økonomiske konsekvensene, snakker dere om, kan bli veldig store fordi folk ikke har forsikring. Hva kan bli konsekvensene av det?
4: Ja, det er selvfølgelig det aller viktigste, er de grusomme konsekvensene det kan bli å bli skadet i en slik ulykke, der man enten er på elsparkesykkel selv eller skader andre. De økonomiske konsekvensene, de kan bli enorme. Hvis man for eksempel kjører på en annen person, og da snakker jeg om å være uforsikret, bare 1 av 5 som har en privat eid elsparkesykkel har den lovpålagte forsikringen på plass. Og hvis man da skader andre uten forsikring, ved å være uforsikret, så risikerer man millionkrav hvis man forårsaker en alvorlig personskade. Og det er heldigvis flest materielle skader. Der er gjennomsnittsbeløpet på rundt 100 000 kroner, og det er jo svært mye for de fleste av oss.
0: Og derfor så... Og derfor så foreslår dere også nå at denne 12-årsaldersgrensen for elsparkesykler, den er altfor lav. Hva foreslår dere?
4: Vi foreslår 16 år. Det er en tragedie med disse skadene som elsparkesykkelulykkene fører til, og det økonomiske nedsiden er også alvorlig, slik jeg forsøker å beskrive. Vi ønsker oss en 16-årsgrense. En 12-åring har ingen trafikkforståelse for å ferdes på et slikt motorkjøretøy, mener vi. Man har ikke for eksempel det samme forholdet til konsekvenser, fart og avstand, og det skal man kanskje ikke heller ha når man er barn. Man er bare 12 år. Og de fleste som har hatt en 12-åring, de forstår det, at 16 år, det er en bedre grense i hvert fall.
0: Ja, Jon Ivar Nygård, du er samferdselsminister, og du har sagt at du vurderer tiltak på dette området. Kan du gi henne nå en klar melding om at det snart blir en høyere aldersgrense på elsparkesykler, slik hun tar til ordet for?
5: Altså, elsparkesykler er jo i utgangspunktet et positivt fenomen i den forstand at man kan bruke det til å transportere seg rundt, men som mye annet så må det jo reguleres sånn at vi får trygghet. Vi er særlig opptatt av trygghet for barn og unge fra Arbeiderpartiregjeringens side, og derfor så har vi gjort reguleringer. Vi innførte jo da den 12-årsgrensen som gjelder nå. Vi innførte forsikringsplikten, og vi innførte grenser for promille, og vi innførte hjelmpåbud for opp til da 15 år. Men vi ser jo det nå, at etter at skadene da en periode gikk ned, så går de nå opp igjen, og derfor så vil vi se på ytterligere grep og tiltak, og en av de tingene vi jo vurderer sterkt er jo dette med å heve aldersgrensen, så der har vi satt i gang et arbeid hos Vegvesenet som jeg får et svar på nå i august, og som kan danne grunnlag for en ny aldersgrense.
0: Da,
4: Norge ligger veldig lavt I forhold til mange andre europeiske land. Så 12 år, det ikke slik det I mange andre land, som for eksempel Nederland, Belgia, Irland, alle har høyere aldersgrense, mens Norge ligger svært lavt.
0: Ja, det forsvarlig, rett og slett, Nygaard, at vi har 12-åringer nå som fyker rundt på elsparkesykler? Vi hører om 13-åringer som kjører 143 kilometer I timen.
5: Ja, altså jeg deler en del av de vurderingene om at vi ser at det krevende for de som mindreårige å forholde seg til trafikk på et motorisert kjøretøy. Det jo et argument for å heve den aldersgrensa, men bare da må jeg legge til at på det tidspunktet vi tiltrådte, så var det ingen aldersgrense. Slik at vi innførte på det tidspunktet 12.
0: Og kan det nå bli aktuelt med 16?
5: Ja, vi vurderer det. Vegvesenet har gjort et stykke arbeid på det og kommer tilbake med en rapport til oss på det. Så det jo også sånn at som det påpekes, vi har en utfordring med det som ulovlig bruk av elsparkesykler. Det handler jo da om at man bruker elsparkesykler som ikke lovlig å kjøre I Norge, og vi har jo sett disse skremmende eksemplene på opp mot 100 km I timen. Det forbudt, der det selvfølgelig et betydelig foreldreansvar, det ulovlig, det bør tas, men vi ser også nå på muligheten for å forby omsetning av den type elsparkesykler som ulovlig å bruke I Norge, så vi villige til å gjøre grep for å få skadetallene ned igjen, slik at barn og unge opplever trygghet.
0: Nå hører vi at det åpning for å gjøre noen grep her, men vi må ha med oss deg igjen, Ram Pettersen. Hva mener du må gjøres for å begrense disse voldsomme skadene som du ser hver dag?
3: Jeg tenker at jeg skal la det være opp til politikerne. Jeg tenker at det vi må sørge for at politikerne har så godt beslutningsgrunnlag som mulig, og det et stort problem med sykkel- og elsparkesykkelulykker, fordi vi har en underrapportering av ulykkesantallet. Norsk offentlig statistikk baserer seg på politirapporterte ulykker, og hvis du krasjer med elsparkesykkel I et fortauskant eller et tre, så ringer du ikke politiet, du ringer ambulansen, og de blir aldri registrert. Så vi tror at kanskje bare 20% av sykkel- og elsparkesykkelulykkene blir registrert I offentlig statistikk. Så våre tall mye høyere enn det den offentlige norske statistikken.
0: Hadde du hjulpet med hjelmpåbud I tillegg til det hjelmpåbudet vi har opp til 15 år?
3: Ja, vi gjorde en studie I 2021 sammen med legevakten I Oslo, hvor vi så på de som krasjet på elsparkesykkel. Det var kun 2% av de som skadet seg I 2021 som brukte sykkel. Brukte hjelm.
0: Ja, hva sier du til det, Nygaard? Stram inn på hjelmpåbudet.
5: Ja, det jo slik at det et hjelmpåbud for de som opp til 15 år, og så det jo også slik at utleieaktørene en del av helheten her, og det som vi ser også på dette med hjelm og påbud, det som jo utfordringen knyttet til det jo også da det som næringslivets situasjon her med utleieaktørene, hvordan de rent praktisk skal håndtere det, så det har Vegvesenet fått et spesielt oppdrag å se nærmere på, men hjelm også noe som ligger på bordet, for vi vet det at det sånn som det sies her fra helsehold, at det hodeskader som jo det som mest skremmende.
0: Og så hører vi da, Neverdal, at det kan hende kommer endringer her. Du fornøyd med svaret?
4: Ja, jeg håper det, altså, fordi jeg synes ikke at en eneste 12, 13, 14-åring til skal komme på bordet til nevrokirurgen her. Jeg tenker at her har samfunnet et ansvar for å beskytte barna. Og også for foreldrene så vil det kunne hjelpe sikkert at man kan vise til da at det en 16-årsgrense med loven I hånd. Slik takk. At man på dette området kan kanskje få mindre mat. Og når det gjelder tall, 30% av uforsikkerhetsskadene unnskyldig.
0: Og der må vi det. Takk skal dere ha alle tre, Stine Neverdal, Jon Ram Pettersen og Jon Ivar Nygaard. Denne sendingen slutt. Ansvarlig for innholdet var Mathias Hamre, Miles Herman Flikke og I studio Anne-Katrine Føli. Nå det fotballkamp på TV2 og NRK Sport.

0: Følg fotball-VM på NRK.
1: Ja, og i kveld går det en viktig kamp når Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen, og du hører den i NRK Radio fra nå klokka 19. Her i oss ser vi at ender på en unik artistkarriere. Jeg snakker om Jahn Teigensee, ikke som alle andre, 1940. Og Asgeir Helgestad forteller en personlig historie i dokumentaren «Skal helse fra familien» 21.10. Nå det klart for Dagsrevyen med Nina Oving og Jon Gelius. Du ser på NRK 1, og klokka

0: vei inn til skjebnekampen. Vinn eller forsvinn for de norske VM-heltene. Fotballfeber i hele Norge i kveld.
1: SAS med største flyinnkjøp på 80 år. Norge knapt nevnt i storsatsingen.
0: Nordmann dømt etter gigantbeslag. 98 håndgranater smuglet i koffert på toget. God kveld og velmøtt til Dagsrevyen. Norges skjebnekamp i VM er nettopp blåst i gang i Dallas, Texas.
1: Ja, og spenningen er til å ta og føle på. Vinner Norge over Elfenbenskysten er vi videre til åttendedelsfinale. Blir det tap, er VM-drømmen over. Allerede i formiddag begynte folk i Oslo og andre steder å stille seg i kø for å komme og være med på festen og komme inn på utesteder der kampen vises på storskjerm. Vi ser her det norske laget i aksjon i kampen som akkurat har startet, og vi følger selvsagt kampen gjennom denne sendingen og kommer med oppdateringer.
0: Nå andre nyheter. Norge er knapt nevnt i storsatsingen til flyselskapet SAS. Selskapet har bestilt opp til 40 nye langdistansefly. Dette er den største bestillingen i selskapets 80-årige historie. SAS varsler så mange som 25 000 nye arbeidsplasser rundt København og i Sør-Sverige, men peker ikke på Norge.
2: Dette er flytypen SAS har bestilt opp til 40 stykker av, og som skal inn på langdistanseruter til Asia og USA. SAS passasjertall skal opp med hele 68% fram mot 2030 og skape vekst.
3: Det er den største flåtefornyelsen på flere tiår. Det styrker langdistansenettverket vårt og bedre tilbudet fra København og andre deler av Skandinavia.
2: Ikke verst for et flyselskap som var under konkursbehandling for bare 2 år siden.
4: Gaper de for høyt?
5: Det tror jeg ikke de gjør. Jeg tror de vet hva de gjør, og dette viser jo at det var lurt å få nye eiere. Det var nesten konkurs, og nå kan de satse med 110-12 milliarder kroner. Det kom overraskende på mange.
2: Presentasjonen skjedde i København, og det er liten tvil om at arbeidsplasser og økonomisk vekst kommer her.
3: For us, it's a big moment for all of
6: det er et stort øyeblikk for hele København, og jeg tror det er viktig for Danmark.
3: Very happy to see so many here, but it also is.
6: Men det er også en investering i hele Skandinavia.
2: Den danske stat som har 26% av aksjene i SAS er fornøyd.
7: Jeg var selv beskæftigelsesminister
6: under. Jeg var arbeidsminister under covid og jobbet med hjelpepakkene som SAS trengte.
7: SAS kunne holde seg flydende, og da er det jo positivt.
6: Og da er det positivt at man nå vil investere i fremtiden og i Danmark.
2: Den norske staten er helt ute av selskapet, og Norge ble nesten ikke nevnt av SAS-sjefen i dag.
0: Og professor ved Norges Handelshøyskole, Frode Sten, følger flybransjen tett. Litt tidligere i kveld så spurte jeg ham om hva SAS-satsningen betyr for norske flypassasjerer.
8: Ja, det betyr egentlig bare at vi får et bedre tilbud ut av København. Vi får ikke noe bedre tilbud ut direkte ut av Norge, men SAS får jo større nettverk da, og det betyr noe positivt for norske kunder.
0: SAS har som mål å øke antall passasjerer med nesten 70% innen 4 år. Hvordan kan det bli mulig?
8: Ja, det er jo et veldig hårdete mål. De får jo ikke flyene med en gang, men det er klart at hvis de begynner å fly på litt andre markeder enn de europeiske, og de får noe flere flighter ut, så er det klart at etter hvert så skal de nå klare å vokse. Men de får vel, jeg kan ikke tenke meg at disse flyene kommer i morgen.
0: Trangere økonomiske tider, ofte dyre flybilletter. Hvilken risiko løper SAS ved å kjøpe opp til 40 nye fly?
8: Det må vi bare håpe at eierne har diskutert med SAS, for det er helt opplagt en veldig stor risiko.
0: Hva tror du vil skje nå i tiden som kommer for SAS?
8: Altså, dette er jo en god ting med det at de får nye fly, for det har de trengt veldig lenge. Og de får fly som er drivstoffgjerrige, og det er jo viktig fremover når drivstoffprisene i hvert fall ikke går nedover. Så det kan bli en god ting for SAS, men det skal jo inn i system, og som du sa i sted, det skal jo skaffes folk til disse flyene.
1: 1,8 8 millioner mennesker i Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn ifølge UNICEF. Mange sover ute av frykt for nye etterskjelv, og mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Og reporter Kjersti Strømmen, fremdeles blir det funnet overlevende 6 dager etter jordskjelvet.
4: Ja, det er helt fantastisk. Hvis dere ser på de ruinene som ligger bak meg her, så er det helt representativt for hvordan det ser ut etter jordskjelvet. At man faktisk finner mennesker i livet i går og i dag, er helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 5-7 dager, nå når man har funnet folk i livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende. Bak meg her så fant man dessverre ikke noen overlevende. 7 personer som var døde, blant annet en gravid kvinne, hentes nå ut fra disse ruinene sentralt i Caracas.
1: Hjelp er det Venezuela først og fremst trenger nå. Med fare
9: for at bygningen kan rase over ham når som helst, leter han med lommelykt. Han har klart å få ut 2 familiemedlemmer, men leter etter sin kone nå på 6. dagen.
6: Moren min ligger under ruinene, og min far er den eneste som leter fra dag 1. De kommer, tar bilder, men det hjelper ikke.
9: Kanskje bygningen var for risikabel for redningsarbeiderne. For behovet for hjelp er enormt. Bygningene som er markert med rødt er enten kollapset eller delvis ødelagt. Totalt anslår NASA at nesten 59 000 bygninger er rammet av jordskjelvet. FN karakteriserer situasjonen for folk som en humanitær krise.
6: I La Guaira, den verst rammede delstaten, er matmangel utbredt. Grunnleggende samfunnsfunksjoner er nede, og infrastrukturen er stort sett ødelagt.
9: Flere land flyr nå inn medisiner og mat, som her fra Bolivia. Noen er heldige og får hjelp av redningsteam med videokamera. Her finner de et lite barn, da de ser at fingrene beveger på seg. Barnet lever etter 6 dager i ruinene.
0: 18 år gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som svært brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, at han hadde drept Tamima fordi hun var muslim. Utenfor Feie i Vestland har det lekket ut kvikksølv fra det tyske ubåtvraket som ble senket under 2. verdenskrig. Tilsammen har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten. Det er Nærings- og det Fiskeridepartementet som skal avgjøre om vraket på 150 meters dyp skal heves eller dekkes til der det ligger nå. Alle norsk tilknyttede skip som har vært fast i Hormuzstredet har kommet seg ut. Det bekrefter det norske rederiforbundet i dag. Hormuzstredet er fortsatt stengt som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Noen norsk tilknyttede skip blir fortsatt værende som følge av langtidskontrakter i området.
10: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen.
0: På mandag kommer Kinas utenriksminister Wang Yi til Norge. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Yi skal også besøke Sverige, Danmark og Finland på sin tur til Norden.
1: Norge er snart 10 minutter inn i kampen mot Elfenbenskysten, en kamp vi må vinne for å gå videre. taper vi i kveld, VM-eventyret over. Kampen spilles på stadion i Dallas, Texas, en indoors arena med aircondition, noe som regnes som en fordel for Norge. Så langt stillingen 0-0, uten store sjanser til noen av lagene. Kollega Martin Fjørtoft, du i Spikersuppa i Oslo, hvor kampen sendes på storskjerm. Hvordan nervene blant fotballfansen der nå?
11: Alle følger dypt konsentrert med her i Spikersuppa, så det 2000 mennesker som har møtt opp her, bare et av flere steder som viser kamp. Og rammen kunne ikke vært bedre. Nydelig sommervær. Det godt drikke i glassene hos noen. Det mat. Og vi skal ned i suppa her og høre litt med, bare se hvordan det her går. Ja, det ble ikke mål imot nå, men hvordan følelse har du, Benedikte, for kampen?
12: De kommer til å score snart, det vet jeg.
11: Hvem skårer?
12: Haaland.
11: Og hvis Norge skulle vinne, hva gjør du da?
12: Da skal vi feste som Haaland og Ødegaard.
11: Da får vi satse på at det blir feststemning. Tusen takk. Ja, som du ser så det topp stemning, og uansett hva utfallet blir her, så en ting sikkert. Denne kvelden skriver seg inn i norsk fotballhistorie.
1: Takk til Martin Fjørtoft.
13: Står her foran premieskapet til fotballklubben Bergen Nord. Det barndomsklubben til venstreback David Møller Wolfe. Og hvordan heier dere på han spesielt her i dag?
14: Ja, i dag har vi disket opp med, selvfølgelig, med drakta med Møller Wolfe på. Og her heier vi ekstremt på David, men selvfølgelig på Norge. Og på fotball, og gleden og entusiasmen rundt dette her.
13: Ja, for dette her, det ikke et øltelt vi i nå. Nei.
14: Her det alle velkommen, det ingen alkohol. Vi har disket opp med litt brus, noen chips, masse humør, kaffe, og god gammel stemning.
13: Ja. Og flere av spillerne selvfølgelig samlet her i dag. Men det ikke David som den store helten for disse jentene, for hvem det dere heier på?
15: Sander Berge. Antonio Nusam.
13: Ja, ja, ok. Hvordan tror dere det kommer til å gå her i dag?
15: Nei, jeg tror at det blir seier på Norge i dag, altså.
13: Og hvordan det å sitte samlet her med lagkammeratene?
15: Nei, jeg synes det veldig kjekt at vi kan heie sammen, og ja, det en veldig fin opplevelse.
13: Ja, og stillingen til slutt, resultatet til slutt blir?
15: 3-1 til Norge.
13: 3-1 til Norge, du skal bare si at de har rett der, og du tipper?
14: Nei, vi leker oss en 2-0-seier.
13: Ja, og her det også plass til VM-trofeet, så David, du herved utformet. Utfordret å sette det her. Her skal det stå.
0: Ja, fotball-VM har også gjort tipping mer populært enn noen gang. Folk satser på alt fra corner til mål og uavgjort.
1: Ja, 250 000 nordmenn valgte å satse penger på kampen mellom Norge og Frankrike fredag, men ikke alle satser like store summer.
16: Men her har vi også et grenseproblem.
17: Nådde du grensa da?
16: Ja.
18: Han ville tippe mer, men denne gangen gikk det ikke. Rekordmange har begynt med pengespill under fotball-VM. Også Lucas Vallejo har kastet seg på trenden, og kanskje blitt litt revet med.
16: Jeg har ikke vunnet den eneste krone.
17: Men du fortsetter likevel?
16: Jeg fortsetter likevel.
18: På Sportsbaren Njø i Oslo sentrum har fotballfans samlet seg for å se VM-kamp. For Lucas det ekstra spennende, siden han har satset penger på Japans seier i gårsdagens kamp. Men store summer har han ikke brukt.
16: Det derfor mikrobetting på en måte har vært litt morsom. Fordi det ikke pågår meg en form for økonomisk stress å miste de pengene.
18: Økonom ved Universitetet i Oslo, Martin Blomhoff Holm, tipper også. Han har til og med utviklet en egen KI-modell som forutser hvilke lag som er lurt å satse på i VM.
19: Så det gikk bra i første og andre runde, og så tappte en del i tredje runde. Så det ikke egentlig noen anbefaling her i det hele tatt å følge disse modellene.
18: Modellen ikke helt feilfri og har spådd litt mer feil enn rett hittil i mesterskapet. Men skal vi tro modellen likevel, kan det gå veien for herrelandslaget i kveldens kamp.
19: 1-1 da, som most likely score. Men den foreslår også at hvis det blir noen som vinner, så vinner Norge.
18: Tilbake på Njø har kampen gått mot slutten, og heller ikke i dag ble det gevinst for Lucas. Det stopper ham likevel ikke.
16: Så fort jeg har lov til å bette på nytt, så skal jeg bette videre.
0: Og nå i kveld så velger Norsk Tipping at de har problemer med både innlogging og betaling, men at det jobbes med feilretting.
1: Samtidig som det tomt for fotballtrøyer i butikkhyllene, lager stadig flere sitt eget supportertilbehør. Hva med å sy et skjørt av en gammel gardin eller hekle sin egen Haaland-lue? Inspirasjonen kan du finne på nrk.no.
0: Tre menn i Fredrikstad siktet for grove narkotika- og våpenlovbrudd. Politiet tror de tre nordmennene kan ha byttet våpen mot narkotika med svenske kriminelle. Sentralt står også en koffert med nesten 100 skarpe håndgranater som ble smuglet inn til Norge via tog.
20: Det fra lager i Sverige.
21: Ja. Etterforskningen startet med denne videoen, funnet på en beslaglagt mobiltelefon i Fredrikstad. Et titals håndgranater og flere skytevåpen lå skjult i en koffert. Svensk politi ble varslet og startet etterforskning. De fant dette. 98 håndgranater ble smuglet inn i landet med tog av en kurier. I Malmö ble granatene gitt videre. Nylig ble en norsk 21-åring dømt for å ha forsøkt å selge granatene og andre våpen til svenske kriminelle.
20: Den svenske etterforskningen har avdekket DNA på våpnene og funnet også på mobiltelefoner, som man mener kunne knytte da disse norske statsborgerne inn i denne svenske saken og på dette lagret.
21: 21-åringen og to andre nordmenn etterforskes nå også av norsk politi. På to adresser i Fredrikstad i fjor fant politiet våpenlager.
20: Det snakk om et tosiffret antall våpen av ulike typer, både helautomatisk og håndvåpen. Og en del av beslaget eldre våpen, spesielt som gamle. Da.
21: Albuena Krasnici forsvarer 21-åringen.
22: Min klient har ikke erkjent straffeskyld for forholdene i siktelsen.
21: De tre siktet for minst 17 forskjellige forhold knyttet til våpen og narkotika.
1: Vi skal utenriks igjen. En ukrainsk familie på tre ble såret i et bombeangrep i Monaco i går. Ifølge flere medier skal angrepet ha rammet den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev og familien hans.
18: Her eksploderte en brevbombe i Monaco i går kveld. Den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev, kona og sønnen hans ble skadet i angrepet, skriver flere medier. Han skal ha drevet handel på den russisk okkuperte Krimhalvøya og derfor underlagt sanksjoner av Ukraina.
6: Vi har satt i gang en umiddelbar etterforskning av drapsforsøk og utplassering av en sprengladning på offentlig sted.
18: USAs president har gått på nok et tap i høyesterett. Trump forsøkte å endre på retten til å få statsborgerskap i USA hvis man født på amerikansk jord. Et flertall av dommerne i høyesterett stemte i dag for å beholde denne retten. Denne giraffkalven kom til verden i går i den belgiske dyrehagen Plankendal. Hun en kordofan, en girafftype som utrydningstruet. Normalt finnes den i det nordøstlige Kongo, der leveområdene blir stadig mindre. Den lille giraffjenta ved god helse og drikker allerede godt, har dyrehagen uttalt.
1: Så langt i år har det vært flere drukningsulykker i Norge enn på samme tid i fjor.
0: Nå ber politiet folk være overvåkne på badestrendene i sommer.
23: Så lager du en siktelinje over vannet her, til treet der borte, så vil du klare å huske at det var her jeg sto når jeg så det, den gjenstanden der, og bort til den gjenstanden der på andre siden av vannet.
24: Det politiets tips for å huske stedet personen sist ble sett, dersom man blir vittne til en drukningsulykke. Nå badesesongen godt i gang, og politiet gjør tiltak for å raskest mulig kunne bistå dersom noen skulle drukne.
23: Vi oppsøker badesteder, altså både vann sånn som vi her oppe på Grorud og langs badestrendene langs Oslofjorden, for å gjøre oss kjent, og så for å gjøre oss da kjent med adkomstveier.
24: I fjor døde 49 mennesker i drukningsulykke i Norge. I mai hadde 27 personer, 26 menn og en kvinne drukna i Norge i år. Mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Tallene for juni ikke klare enda, men det har vært flere alvorlige drukningsulykker så langt. I den siste, forrige lørdag, mistet en 19 år gammel mann livet i Jettegryte i Kvinesdal.
23: En vei drukning en drukning for mye, så hvis folk overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det personer i vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
0: En familie i Bergen gleder seg til å flytte inn i drømmehuset, Men så kom det ubudne gjester.
1: Ja da, og det var det hissige slaget i hopetall.
2: Kikket ut vinduet, så var det helt tjåka fullt. Det var overalt. Når jeg ringte, så sa jeg at det var, jeg tror jeg sa millioner, men jeg hadde litt panikk da.
3: En hær av redde flyttehjelpere. For en sverm av bier vil også flytte inn.
5: Nå skal vi fange sverm.
3: Han er Bergens beste biefanger, og oppdragene står i kø.
5: Her ser du en del bier som driver og danser. Dette et speiderbier som har vært ute, og så leter etter en ny plass å dra.
3: Det er sånn de formerer seg. De lager ny dronning i kuben, tar med seg den gamle, og stikker for å lage seg et nytt hjem.
5: Det er en veldig viktig jobb, for når biene drar herifra til neste bolig, så er det gjerne i et hus eller noe sånt. Så der kan de gjøre stor skade. Nå koster jeg de ned i boksen her.
3: Finner han dronningen, får han alle.
5: Her ser du, vi har fått noen av de oppi. Nå rister jeg de ned i her. Når biene sitter i en sånn sverm som dere har akkurat satt seg og sånn, så er det ikke noe problem. For da har de samlet mye honning i magen. Så nå er de snille, så bare det. Men hvis de har suttet der en stund og gått tom for honning igjen, så kan det godt være det at de blir litt mer hissige.
7: Ja, Norge har på mange måter oppført seg som en bisverm i Dallas også, og viser vi de ivorianske spillerne så langt i første omgang i VM. Akkurat nå altså, spiller Norge om en plass i åttedelsfinalen. Her er vi bare spilt i to minutter. Markus Holmgren Pedersen fikk starte på grunn av farta. Legg inn til Erling Braut Haaland, men han makter ikke å treffe med headinga si. Det er Norge som er våre friskast, men her er Elfenbenskysten Vasse. Dette er bra av midtstopper Heggem. Så er det vår offensive dynamiske duo da. Ødegård finner ikke Erling Braut Haaland. Vi har spilt i 21 minutt i Dallas, Christian Nilsen. Hva slags første omgang er det vi har fått så langt?
8: Vi har fått en omgang hvor Norge starter absolutt best. De 10 første minuttene er gode. Vi får Ødegård på ballen som vi så her tidligere. Vi får en nesten avslutning av Haaland, og man er solide bakover. Så det har vært en veldig god åpning de første 10 minuttene. Veldig viktig i en kamp som det her, at man ikke gjør noen store feil, at man ikke får en scoring imot, sånn at panikken sprer seg. Etter det så har Elfenbenskysten kommet mer med og har vært småfarlige ved et par anledninger, men foreløpig 0-0, helt riktig resultat.
7: For deg av sjåerne som mot alle odds ikke fått med seg hva dette handler om. Hva er det dette handler om? Hva er det som stemmer på spill her, Christian?
8: Jo, sånn fotballmessig så står jo nesten alt på spill, i hvert fall så langt i VM. Dette er Norges første sluttspillkamp. Først var man da i gruppespillet, spilte 3 kamper, og så går man da videre til 16-dels-finale. Hvis man skulle vinne i dag og slå Elfenbenskysten, da er man videre til 8-dels-finale. Da møter man Brasil. For finalearenaen den 5. juli, det er det som står på spill i dag når Norge har fått hjørnespark, og det er Patrick Berg. Og da vet vi at da kommer midtstopperen opp, og det kan bli farlig. Haaland er der inne selvfølgelig. Nå er det solid klarering her fra Elfenbenskysten, og så har vi en situasjon her som vi skal se hva dommeren gjør. For de har noen utrolig raske spillere, særlig ute på kantene Elfenbenskysten, og Diomande her med nummer 11. Han er et av de store stjerneskuddene i europeisk fotball. Han er aktuell for en milliardovergang til Paris Saint-Germain, snakkes det om. Han er en spiller som virkelig Norge må passe på. Her blir han løpt over ende. Kunne vært en kjempekontring det for Elfenbenskysten, men hva gjør dommeren?
7: Og hva har dommeren å spille på nå? Kan det bli gult kort? Det ble ingenting.
8: Nei, det så ikke ut til at det kom opp noe. Man kan jo også si at dette var rett og slett en krasj mellom to spillere som... altså, du har alltid muligheten til å stå der hvor du står, så lenge du ikke beveger deg som forsvarende spiller. Så det virker som at det var det dommeren vurderte denne situasjonen som. Men alltid når dommeren skal ut og eventuelt ta en titt på sånne situasjoner, selv om dette ikke skjer her, så blir man alltid usikker. Nå er det drikkepause, rett og slett.
7: Nå er det drikkepause, altså innendørs i Dallas, der vi altså da er et stadion som er luftkondisjonert, 22-23 grader, likevel altså drikkepause. Det stender 0-0 mellom Elfenbenskysten, og Norge kan holde frem med å følge ditt oppgjøret enten da på TV2 eller på NRK Sport, vår glittrende radiokanal. VM held frem uten både Tyskland og Nederland. Fotballstormaktene røyk ut etter straffesparkkonkurranse i natt mot land som på papiret burde vært svakere. De tyske spillerne tok selvkritikk etter exiten.
4: En fortvilet tysk kaptein må innse at VM over. Lille Paraguay slo dem ut etter uavgjort ekstraomganger og straffekonkurranse.
9: Hvis man ikke klarer å vinne på 120 minutter, da ryker man fortjent ut. Vi er alle proffspillere i en så stor fotballnasjon med slik en fortid. Ryker man da ut så tidlig igjen, har man ikke fortjent annet.
4: Etter nederlaget fikk trener Julian Nagelsmann spørsmål om han rett mann for jobben framover.
9: Jeg sier ikke nå at jeg trekker meg bare fordi vi ryker ut. Vil forbundet at jeg fortsetter, gjør jeg det. Vil de ikke, får de si det.
4: Stort bedre var ikke stemningen i den nederlandske troppen etter at Marokko hadde slått dem ut i straffekonkurransen.
9: Akkurat nå vi skuffet. Vi hadde andre planer. Vi ville videre i turneringen, men nå betyr ikke det noe.
10: Telt at nit.
0: Været nå, og du starter med bildet av den varmeste byen i juni måned.
11: Ja, og det har vært Drammen, med drøyt 17 grader som snitt, og da har alle døgnets timer og alle månedens dager medregnet. Og her i Bodø har det blåst godt i dag, frisk bris til liten kuling gjennom hele dagen. I morgen flytter vinden seg nordover, så i morgen er det Troms og Finnmark, Vest-Finnmark, som får opp i stiv kuling langs kysten. Også noen regnbyger der i morgen, særlig i Troms, og enkelte bygger også i Finnmark, blant med litt sol og sagt opp til kuling på kysten i vest, og på Spitsbergen skyer i morgen. I Nordland minker vind litt, men fortsatt frisk bris i den nordlige delen. Det blir skyet til delvis skyet, og noen regnbyger, men lite eller ingenting i den sørligste delen av fylket. Trøndelag går med Øremsdal, her blir det bare enkelte byger, antageligvis i Indestøk, her sør i Trøndelag, og så Indestøk av Møremsdal, men ellers for det meste delvis skyet eller skyet opp hos her i dagtimene. For mer sol jo lenger sør man kommer, særlig Rogaland, setter for en fin dag med mye sol. Lenger nordover blir det litt mer varierende skydekke, her kan det forekomme enkelte lokale regnbyger, særlig Indestøk på ettermiddagen. På Sørlandet er riktig fint i morgen med mye sol opp til rundt 25 grader flest steder. Kan forekomme lokal ettermiddagsbyg indre strøk her også. Og på Østlandet temperaturer over 20 grader flest stedene, opp til mellom 20 og 25. Men her er det større sjanse for lokal ettermiddagsbyg i morgen. Det kan være innslag av torden i enkelte av byggene, men store lokale forskjeller, det er ikke alle som får bygge det hele tatt. På torsdagen da blir det bedre vær i Nord-Norge, særlig i Troms sørover der og i Nordland. Mye sol utover dagen antageligvis. Og Trøndelag får bedre vær på torsdag, mens resten av Sør-Norge etter hvert får regn som kommer inn først mot Vestlandet, så blir det regnet seg østover til Østlandet i dagtimene. Men på fredag blir det lettere vær igjen i østre delen av Sør-Norge. Man bygger lenger vestover. Og i Nord-Norge så ligger det an til å bli noen regnbyger i Nordland opp mot Sør-Troms, mens i Finnmark så stiger temperaturen, kan nærme seg 20 på de varmeste stedene på fredag. Lenger sør Europa så ligger temperaturen stort sett på 30 og oppover over Middelhavsområdet i morgen. Fortsatt varmt også langt sørøst Europa, og på grensen til kjøluft i vest så blir det regn- og tordenbyger flest steder øst på kontinentet i morgen. Så det er 20-25, for eksempel Paris og London i morgen, og så rundt 20-25 sør i Skandinavia. Her i Oslo er en fin sommerdag, men det kan forekomme enkelte lokale ettermiddagsbyger.
1: Det er ikke hver dag det passer å se Dagsrevyen klokka 19 i disse VM-tider. Husk at du kan gå inn i NRK TV og se sendingen når det passer for deg. Det blir reaksjoner på Norges VM-kamp i Dagsrevyen 21 klokka 21.
0: Fortsatt er stillingen 0-0. Nå runder vi av og ønsker alle en trivelig tirsdagskveld.
12: Jahn Teigen, ikke som alle andre, etter distriktsnyhetene.

0: Norge er knapt nevnt i storsatsingen til flyselskapet SAS. Selskapet har bestilt opp til 40 nye langdistansefly. Dette er den største bestillingen i selskapets 80-årige historie. SAS varsler så mange som 25 000 nye arbeidsplasser rundt København og i Sør-Sverige, men peker ikke på Norge.
1: Dette er flytypen SAS har bestilt opp til 40 stykker av, og som skal inn på langdistanseruter til Asia og USA. SAS passasjertall skal opp med hele 68% fram mot 2030 og skape vekst.
2: It's the most significant fleet renewal in absolute decades. It strengthens, of course, our long-haul network. It strengthens what we can do from Copenhagen and other parts of Scandinavia.
1: Ikke verst for et flyselskap som var under konkursbehandling for bare 2 år siden.
3: Gaper de for høyt?
4: Det tror jeg ikke de gjør. Jeg tror de vet hva de gjør, og dette viser jo at det var lurt å få nye eiere. Det var nesten konkurs, og nå kan de satse med 110-12 milliarder kroner. Det kom overraskende på mange.
1: Presentasjonen skjedde i København, og det er liten tvil om at arbeidsplasser og økonomisk vekst kommer her.
2: For oss er det et stort moment for alle av Copenhagen. Det er, tror jeg, et veldig viktig moment for Danmark. Veldig glad å se så mange her. Men det er også veldig mye investering i alle av Skandinavia.
1: Den danske stat, som har 26% av aksjene i SAS, er fornøyd.
5: Jeg var selv beskæftigelsesminister under covid-krisen og var med til å sammenstrekke mange av de hjelpepakker, der overhovedet var nødvendige for SAS kunne holde sig flydende, og der er det jo positivt, at man nu vil investere i fremtiden, man vil investere i Danmark.
1: Den norske staten er helt ute av selskapet, og Norge ble nesten ikke nevnt av SAS-sjefen i dag.
0: Og professor ved Norges Handelshøyskole, Frode Steen, følger flybransjen tett. Litt tidligere i kveld så spurte jeg ham om hva SAS-satsningen betyr for norske flypassasjerer.
6: Ja, det betyr egentlig bare at vi får et bedre tilbud ut av København. Vi får ikke noe bedre tilbud ut direkte ut av Norge, men SAS får jo større nettverk da, og det betyr noe positivt for norske kunder.
0: SAS har som mål å øke antall passasjerer med nesten 70% innen 4 år. Hvordan kan det bli mulig?
6: Ja, det er jo et veldig hårete mål. De får jo ikke flyene med en gang, men det er klart at hvis de begynner å fly på litt andre markeder enn de europeiske, og de får noe flere flighter ut, så er det klart at etter hvert så skal de nå klare å vokse, men de får vel, jeg kan ikke tenke meg at disse flyene kommer i morgen.
0: Trangere økonomiske tider, ofte dyre flybilletter. Hvilken risiko løper SAS ved å kjøpe opp til 40 nye fly?
6: Det må vi bare håpe at eierne har diskutert med SAS, for det er helt opplagt en veldig stor risiko.
0: Hva tror du vil skje nå i tiden som kommer for SAS?
6: Altså, dette er jo en god ting med det at de får nye fly, for det har de trengt veldig lenge. Og de får fly som er drivstoffgjerrige, og det er jo viktig fremover når drivstoffprisene i hvert fall ikke går nedover. Så det kan bli en god ting for SAS, men det skal jo inn i system, og som du sa i sted, det skal jo skaffes folk til disse flyene.
7: 1,8 millioner mennesker i Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn ifølge UNICEF. Mange sover ute av frykt for nye etterskjelv, og mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Og reporter Kjersti Strømmen, fremdeles blir det funnet overlevende 6 dager etter jordskjelvet.
8: Ja, det er helt fantastisk. Hvis dere ser på de ruinene som ligger bak meg her, så er det helt representativt for hvordan det ser ut etter jordskjelvet. At man faktisk finner mennesker i livet i går og i dag, er helt utroligt. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjon etter levende etter 5-7 dager, nå når man har funnet folk i livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende. Bak meg her så fant man dessverre ikke noen overlevende. 7 personer som var døde, blant annet en gravid kvinne, hentes nå ut fra disse ruinene sentralt i Caracas.
9: Med fare for at bygningen kan rase over ham når som helst, leter han med lommelykt. Han har allerede klart å få ut 2 familiemedlemmer, men leter etter sin kone nå på 6. dagen.
3: Min mamma er enterrad ahí.
10: Moren min ligger under ruinene, og min far er den eneste som leter fra dag én. De kommer, tar bilder, men det hjelper ikke.
9: Kanskje bygningen var for risikabel for redningsarbeiderne. For behovet for hjelp er enormt. Bygningene som er markert med rødt er enten kollapset eller delvis ødelagt. Totalt anslår NASA at nesten 59 000 bygninger er rammet av jordskjelvet. FN karakteriserer situasjonen for folk som en humanitær krise.
11: In La Guaira, the hardest hit state, food shortages are widespread, basic services have broken down, and connectivity has been largely severed.
9: Flere land flyr nå inn medisiner og mat, som her fra Bolivia. Noen er heldige og får hjelp av redningsteam med videokamera. Her finner de et lite barn, da de ser at fingrene beveger på seg. Barnet lever etter 6 dager i ruinene.
0: År gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som svært brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, at han hadde drept Tamima fordi hun var muslim. Utenfor Feie i Vestland har det lekket ut kvikksølv fra det tyske ubåtvraket som ble senket under 2. verdenskrig. Tilsammen har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som skal avgjøre om vraket på 150 meters dyp skal heves eller dekkes til der det ligger nå. Alle norsktilknyttede skip som har vært fast i Hormuzstredet har kommet seg ut. Det bekrefter det norske rederiforbundet i dag. Hormuzstredet er fortsatt stengt som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Noen norsktilknyttede skip blir fortsatt værende som følge av langtidskontrakter i området.
12: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen.
0: På mandag kommer Kinas utenriksminister Wang Yi til Norge. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Yi skal også besøke Sverige, Danmark og Finland på sin tur til Norden. Ja, fotball-VM har også gjort tipping mer populært enn noen gang. Folk satser på alt fra corner til mål og uavgjort.
7: Ja, 250 000 nordmenn valgte å satse penger på kampen mellom Norge og Frankrike fredag, men ikke alle satser like store summer.
13: Men her har vi også et grenseproblem.
14: Nådde du grensa da?
13: Ja.
14: Han ville tippe mer, men denne gangen gikk det ikke. Rekordmange har begynt med pengespill under fotball-VM. Også Lucas Vallejo har kastet seg på trenden og kanskje blitt litt revet med.
13: Jeg har ikke vunnet den eneste krone.
14: Men du fortsetter likevel?
13: Jeg fortsetter likevel.
14: På sportsbaren Njø i Oslo sentrum har fotballfans samlet seg for å se VM-kamp. For Lucas er det ekstra spennende siden han har satset penger på Japans seier i gårsdagens kamp. Men store summer har han ikke brukt.
13: Det er derfor mikrobetting på en måte har vært litt morsomt, fordi det ikke pågår meg en form for økonomisk stress å miste de pengene.
14: Økonom ved Universitetet i Oslo, Martin Blomhoff Holm, tipper også. Han har til og med utviklet en egen KI-modell som forutser hvilke lag som er lurt å satse på i VM.
15: Så det gikk bra i første og andre runde, og så tappte jeg en del i tredje runde. Så det er ikke egentlig noe anbefaling her i det hele tatt å følge disse modellene.
14: Modellen er ikke helt feilfri, og har spådd litt mer feil enn rett hittil i mesterskapet. Men skal vi tro modellen likevel, kan det gå veien for herrelandslaget i kveldens kamp.
15: 1-1 da, som most likely score. Men den foreslår også at hvis det blir noen som vinner, så vinner Norge.
14: Tilbake på Njø har kampen gått mot slutten, og heller ikke i dag ble det gevinst for Lukas. Det stopper ham likevel ikke.
13: Så fort jeg har lov til å bette på nytt, så skal jeg bette videre.
0: Tre menn i Fredrikstad er siktet for grove narkotika- og våpenlovbrudd. Politiet tror de tre nordmennene kan ha byttet våpen mot narkotika med svenske kriminelle. Sentralt står også en koffert med nesten 100 skarpe håndgranater som ble smuglet inn til Norge via tog.
3: Det fra lager i Sverige.
16: Ja. Etterforskningen startet med denne videoen, funnet på en beslaglagt mobiltelefon i Fredrikstad. Et tittals håndgranater og flere skytevåpen lå skjult i en koffert. Svensk politi

0: en del av beslaget er eldre våpen spesielt som er gamle da.
1: Albuena Krasnici forsvarer 21-åringen.
2: Min klient har ikke erkjent straffeskyld for forholdene I siktelsen.
1: De tre siktet for minst 17 forskjellige forhold knyttet til våpen og narkotika.
3: Vi skal utenriks igjen. En ukrainsk familie på tre ble såret I et bombeangrep I Monaco I går. Ifølge flere medier skal angrepet ha rammet den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev og familien hans.
4: Her eksploderte en brevbombe I Monaco I går kveld. Den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev, kona og sønnen hans ble skadet I angrepet, skriver flere medier. Han skal ha drevet handel på den russisk okkuperte Krimhalvøya og derfor underlagt sanksjoner av Ukraina.
5: Vi har satt I gang en umiddelbar etterforskning av drapsforsøk og utplassering av en sprengladning på offentlig sted.
4: USAs president har gått på nok et tap I høyesterett. Trump forsøkte å endre på retten til å få statsborgerskap I USA hvis man født på amerikansk jord. Et flertall av dommerne I høyesterett stemte I dag for å beholde denne retten. Denne giraffkalven kom til verden I går I den belgiske dyrehagen Plankendal. Hun en kordofan, en girafftype som utrydningstruet. Normalt finnes den I det nordøstlige Kongo, der leveområdene blir stadig mindre. Den lille giraffjenta ved god helse og drikker allerede godt, har dyrehagen uttalt.
3: Så langt I år har det vært flere drukningsulykker I Norge enn på samme tid I fjor.
6: Nå ber politiet folk være overvåkne på badestrendene I sommer.
7: Hvis du lager deg en siktelinje over vannet til treet der borte, så vil du klare å huske at det var her jeg sto når jeg så det, den gjenstanden der, og bort til den gjenstanden der på andre siden av vannet.
8: Det politiets tips for å huske stedet personen sist ble sett, dersom man blir vittne til en drukningsulykke. Nå badesesongen godt I gang, og politiet gjør tiltak for å raskest mulig kunne bistå dersom noen skulle drukne.
9: Vi oppsøker badesteder, altså både vann sånn som vi her oppe på Grorud og langs badestrendene langs Oslofjorden, for å gjøre oss kjent, og så for å gjøre oss da kjent med adkomstveier.
8: I fjor døde 49 mennesker I drukningsulykke I Norge. I mai hadde 27 personer, 26 menn og en kvinne drukna I Norge I år. Mer enn dobbelt så mange som på samme tid I fjor. Tallene for juni ikke klar enda, men det har vært flere alvorlige drukningsulykker så langt. I den siste, forrige lørdag, mistet en 19 år gammel mann livet I jettegryte I Kvinesdal.
7: En vei drukning en drukning for mye, så hvis folk overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det personer I vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
6: En familie I Bergen gledet seg til å flytte inn I drømmehuset, men så kom det ubudne gjester.
3: Ja da, og det hadde hissige slaget I hopetall.
10: Kikket ut vinduet, så var det helt tjåka fullt. Det var overalt. Når jeg ringte, så sa jeg at det var, jeg tror jeg sa millioner, men jeg hadde litt panikk da.
11: En hær av redde flyttehjelpere. For en sverm av bier vil også flytte inn.
12: Nå skal vi fange sverm.
11: Han Bergens beste biefanger, og oppdragene står I kø.
12: Her ser du en del bier som driver og danser. Dette speiderbier som har vært ute, og så leter etter en ny plass å dra.
11: Det sånn de formerer seg. De lager ny dronning I kuben, tar med seg den gamle, og stikker for å lage seg et nytt hjem.
12: Det en veldig viktig jobb, for når biene drar herifra til neste bolig, så det gjerne I et hus eller noe sånt. Så der kan de gjøre stor skade. Nå koster jeg de ned I boksen her.
11: Finner han dronningen, får han alle.
12: Her ser du vi har fått noen av de oppi. Nå rister jeg de ned I her. Når biene sitter I en sånn sverm så det har akkurat satt seg og sånn, så ikke det noe problem. For da har de samlet mye honning I magen. Så nå de snille så bare det. Men hvis de har suttet der en stund og gått tom for honning igjen, så kan det godt være det at de blir litt mer hissige.
13: Nå har vi kommet til stedet der... Dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
14: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
15: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
16: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn. Dette

0: delvis ødelagt. Totalt anslår NASA at nesten 59 000 bygninger er rammet av jordskjelvet. FN karakteriserer situasjonen for folk som en humanitær krise.
1: In La Guaira, the hardest hit state, food shortages are widespread, basic services have broken down, and connectivity has been largely severed.
0: Flere land flyr nå inn medisiner og mat, som her fra Bolivia. Noen er heldige og får hjelp av redningsteam med videokamera. Her finner de et lite barn, da de ser at fingrene beveger på seg. Barnet lever etter 6 dager i ruinene.
2: År gamle Georgi Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som svært brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, at han hadde drept Tamima fordi hun var muslim. Utenfor Feie i Vestland har det lekket ut kvikksølv fra det tyske ubåtvraket som ble senket under 2. verdenskrig. Tilsammen har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten. Det er Nærings- og det Fiskeridepartementet som skal avgjøre om vraket på 150 meters dyp skal heves eller dekkes til der det ligger nå. Alle norsk tilknyttede skip som har vært fast i Hormuzstredet har kommet seg ut. Det bekrefter det norske rederiforbundet i dag. Hormuzstredet er fortsatt stengt som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Noen norsk tilknyttede skip blir fortsatt værende som følge av langtidskontrakter i området.
3: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen.
2: På mandag kommer Kinas utenriksminister Wang Yi til Norge. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Yi skal også besøke Sverige, Danmark og Finland på sin tur til Norden. Ja, fotball-VM har også gjort tipping mer populært enn noen gang. Folk satser på alt fra corner til mål og uavgjort.
4: Ja, 250 000 nordmenn valgte å satse penger på kampen mellom Norge og Frankrike fredag, men ikke alle satser like store summer.
5: Men her har vi også et grenseproblem.
6: Nådde du grensa da?
5: Ja.
7: Han ville tippe mer, men denne gangen gikk det ikke. Rekordmange har begynt med pengespill under fotball-VM. Også Lucas Vallejo har kastet seg på trenden og kanskje blitt litt revet med.
5: Jeg har ikke vunnet den eneste krone.
6: Men du fortsetter likevel?
5: Jeg fortsetter likevel.
7: På Sportsbar Njø i Oslo sentrum har fotballfans samlet seg for å se VM-kamp. For Lucas er det ekstra spennende siden han har satset penger på Japans seier i gårsdagens kamp. Men store summer har han ikke brukt.
5: Det er derfor mikrobetting på en måte har vært litt morsomt, fordi det ikke pågår meg en form for økonomisk stress å miste de pengene.
8: Du taper forventning, da.
7: Økonom ved Universitetet i Oslo, Martin Blomhoff Holm, tipper også. Han har til og med utviklet en egen KI-modell som forutser hvilke lag som er lurt å satse på i VM.
9: Så det gikk bra i første og andre runde, og så tappte jeg en del i tredje runde. Så det er ikke egentlig noe anbefaling her i det hele tatt å følge disse modellene.
7: Modellen er ikke helt feilfri, og har spådd litt mer feil enn rett hittil i mesterskapet. Men skal vi tro modellen likevel, kan det gå veien for herrelandslaget i kveldens kamp.
9: 1-1 da, som most likely score. Men den foreslår også at hvis det blir noen som vinner, så vinner Norge.
7: Tilbake på Njø har kampen gått mot slutten, og heller ikke i dag ble det gevinst for Lucas. Det stopper ham likevel ikke.
5: Så fort jeg har lov til å bette på nytt, så skal jeg bette videre.
2: Tre menn i Fredrikstad er siktet for grov

0: stoppe narkotika- og våpenlovbrudd. Politiet tror de tre nordmennene kan ha byttet våpen mot narkotika med svenske kriminelle. Sentralt står også en koffert med nesten 100 skarpe håndgranater som ble smuglet inn til Norge via tog.
1: Det fra lager i Sverige. Ja.
2: Etterforskningen startet med denne videoen, funnet på en beslaglagt mobiltelefon i Fredrikstad. Et titals håndgranater og flere skytevåpen lå skjult i en koffert. Svensk politi ble varslet og startet etterforskning. De fant dette. 98 håndgranater ble smuglet inn i landet med tog av en kurier. I Malmö ble granatene gitt videre. Nylig ble en norsk 21-åring dømt for å ha forsøkt å selge granatene og andre våpen til svenske kriminelle.
1: Den svenske etterforskningen har avdekket DNA på våpnene og funnet også på mobiltelefoner, som man mener å kunne knytte da disse norske statsborgerne inn i denne svenske saken og på dette lagret.
2: 21-åringen og to andre nordmenn etterforskes nå også av norsk politi. På to adresser i Fredrikstad i fjor fant politiet våpenlager.
1: Det er snakk om et tosiffret antall våpen av ulike typer, både helautomatisk og håndvåpen. Og en del av beslaget er eldre våpen, spesielt som er gamle.
2: Albuena Krasnici forsvarer 21-åringen.
3: Min klient har ikke erkjent straffeskyld for forholdene i siktelsen.
2: De tre er siktet for minst 17 forskjellige forhold knyttet til våpen og narkotika.
4: Vi skal utenriks igjen. En ukrainsk familie på tre ble såret i et bombeangrep i Monaco i går. Ifølge flere medier skal angrepet ha rammet den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev og familien hans.
5: Her eksploderte en brevbombe i Monaco i går kveld. Den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev, kona og sønnen hans ble skadet i angrepet, skriver flere medier. Han skal ha drevet handel på den russisk okkuperte Krimhalvøya og er derfor underlagt sanksjoner av Ukraina.
6: Vi har satt i gang en umiddelbar etterforskning av drapsforsøk og utplassering av en sprengladning på offentlig sted.
5: USAs president har gått på nok et tap i høyesterett. Trump forsøkte å endre på retten til å få statsborgerskap i USA hvis man er født på amerikansk jord. Et flertall av dommerne i høyesterett stemte i dag for å beholde denne retten. Denne giraffkalven kom til verden i går i den belgiske dyrehagen Plankendal. Hun er en kordofan, en girafftype som er utrydningstruet. Normalt finnes den i det nordøstlige Kongo, der leveområdene blir stadig mindre. Den lille giraffjenta er ved god helse og drikker allerede godt, har dyrehagen uttalt.
4: Så langt i år har det vært flere drukningsulykker i Norge enn på samme tid i fjor.
0: Nå ber politiet folk være overvåkne på badestrendene i sommer.
7: Hvis du lager en siktelinje over vannet til treet der borte, så vil du klare å huske at det var her jeg sto når jeg så det, den gjenstanden der, og bort til den gjenstanden der på andre siden av vannet.
8: Det er politiets tips for å huske stedet personen sist ble sett, dersom man blir vitne til en drukningsulykke. Nå er badesesongen godt i gang, og politiet gjør tiltak for å raskest mulig kunne bistå dersom noen skulle drukne.
9: Vi oppsøker badesteder, altså både vann sånn som vi er her oppe på Grorud og langs badestrendene langs Oslofjorden, for å gjøre oss kjent, og så for å gjøre oss da kjent med adkomstveier.
8: I fjor døde 49 mennesker i drukningsulykke i Norge. I mai hadde 27 personer, 26 menn og en kvinne drukna i Norge i år. Mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Tallene for juni er ikke klare enda, men det har vært flere alvorlige drukningsulykker så langt. I den siste, forrige lørdag, mistet en 19 år gammel mann livet i jettegryte i Kvinesdal.
7: Enhver drukning er en drukning for mye, så hvis folk er overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det er personer i vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
0: En familie i Bergen gleder seg til å flytte inn i drømmehuset, men så kom det ubudne gjester.
4: Ja da, og det var det hissige slaget i hopetall.
10: Kikket ut vinduet, så var det helt tjåka fullt. Det var overalt. Når jeg ringte, så sa jeg at det var, jeg tror jeg sa millioner, men jeg hadde litt panikk da.
11: En hær av redde flyttehjelpere. For en sværm av bier vil også flytte inn.
12: Nå skal vi fange sværm.
11: Han er Bergens beste biefanger, og oppdragene står i kø.
12: Her ser du en del bier som driver og danser. Dette et speiderbier som har vært ute, og så leter etter en ny plass å dra.
11: Det sånn de formerer seg. De lager ny dronning i kuben, tar med seg den gamle, og stikker for å lage seg et nytt hjem.
12: Det en veldig viktig jobb, for når biene drar herifra til neste bolig, så det gjerne i et hus eller noe sånt. Så der kan de gjøre stor skade. Nå koster de ned i boksen her.
11: Finner han dronningen, får han alle.
12: Her ser du, vi har fått noen av de oppi. Nå rister de ned i her. Når biene sitter i en sånn sverm som dere har akkurat satt seg og sånn, så er det ikke noe problem. For da har de samlet mye honning i magen. Så nå er de snille så bare det. Men hvis de har suttet der en stund og gått tom for honning igjen, så kan det godt være det at de blir litt mer hissige.
13: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
14: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
15: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
16: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
17: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Norge knapt nevnt i storsatsingen til flyselskapet SAS. Selskapet har bestilt opp til 40 nye langdistansefly. Dette den største bestillingen i selskapets 80-årige historie. SAS varsler så mange som 25 000 nye arbeidsplasser rundt København og i Sør-Sverige, men peker ikke på Norge.
18: Dette flytypen SAS har bestilt opp til 40 stykker av, og som skal inn på langdistanseruter til Asia og USA. SAS passasjertall skal opp med hele 68% fram mot 2030 og skape vekst.
19: It's the most significant fleet renewal in absolute decades. It strengthens, of course, our long-haul network. It strengthens what we can do from Copenhagen and other parts of Scandinavia.
18: Ikke verst for et flyselskap som var under konkursbehandling for bare 2 år siden.
20: Gaper de for høyt?
21: Det tror jeg ikke de gjør. Jeg tror de vet hva de gjør, og dette viser jo at det var lurt å få nye eiere. Det var nesten konkurs, og nå kan de satse med 110-12 milliarder kroner. Det kom overraskende på mange.
18: Presentasjonen skjedde i København, og det liten tvil om at arbeidsplasser og økonomisk vekst kommer her.
19: For us it's a big moment for all of Copenhagen. It's I think a very important moment for Denmark. Very happy to see so many here, but it also is very much that investment into all of Scandinavia.
18: Den danske stat som har 26% av aksjene i SAS er fornøyd.
22: Jeg var selv beskæftigelsesminister under covid-krisen og var med til at sammenstrække mange af de hjælpepakker der overhovedet var nødvendige for SAS kunne holde sig flydende, og der det jo positivt, at man nu vil investere i fremtiden, man vil investere i Danmark.
18: Den norske staten helt ute av selskapet, og Norge ble nesten ikke nevnt av SAS-sjefen i dag.
0: Og professor ved Norges Handelshøyskole, Frode Sten, følger flybransjen tett. Litt tidligere i kveld så spurte jeg ham om hva SAS-satsningen betyr for norske flypassasjerer.
23: Ja, det betyr egentlig bare at vi får et bedre tilbud ut av København. Vi får ikke noe bedre tilbud ut direkte ut av Norge, men SAS får jo større nettverk da, og det betyr noe positivt for norske kunder.
0: SAS har som mål å øke antall passasjerer med nesten 70% innen 4 år. Hvordan kan det bli mulig?
23: Ja, det er jo et veldig hårete mål. De får jo ikke flyene med en gang, men det klart at hvis de begynner å fly på litt andre markeder enn det europeiske, og de får nå flere flighter ut, så er det klart at etter hvert så skal de nå klare å vokse, men de får vel, jeg kan ikke tenke meg at disse flyene kommer i morgen.
0: Trangere økonomiske tider, ofte dyre flybilletter. Hvilken risiko løper SAS ved å kjøpe opp til 40 nye fly?
23: Det må vi bare håpe at eierne har diskutert med SAS, for det helt opplagt en veldig stor risiko.
0: Hva tror du vil skje nå i tiden som kommer for SAS?
23: Ja, altså dette er jo en god ting med det at de får nye fly, for det har de trengt veldig lenge. Og de får fly som drivstoffgjerrige, og det er jo viktig fremover når drivstoffprisene i hvert fall ikke går nedover. Så det kan bli en god ting for SAS, men det skal jo inn i system, og som du sa i sted, det skal jo skaffes folk til disse flyene.
4: 1,8 millioner mennesker i Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn ifølge UNICEF. Mange sover ute av frykt for nye etterskjelv, og mange mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Og reporter Kjersti Strømmen, fremdeles blir det funnet overlevende 6 dager etter jordskjelvet.
1: Ja, det er helt fantastisk. Hvis dere ser på de ruinene som ligger bak meg her, så er det helt representativt for hvordan det ser ut etter jordskjelvet. At man faktisk finner mennesker i livet i går og i dag er helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 5-7 dager, nå når man har funnet folk i livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende. Bak meg her så fant man dessverre ikke noen overlevende. 7 personer som er døde, blant annet en gravid kvinne, hentes nå ut fra disse ruinene sentralt i Caracas.
2: Med fare for at bygningen kan rase over ham når som helst, leter han med lommelykt. Han har allerede klart å få ut 2 familiemedlemmer, men leter etter sin kone nå på 6. dagen.
3: Moren min ligger under ruinene, og min far er den eneste som leter fra dag 1. De kommer, tar bilder, men det hjelper ikke.
2: Kanskje bygningen var for risikabel for redningsarbeiderne. For behovet for hjelp er enormt. Bygningene som er markert med rødt er enten kollapset eller delvis ødelagt. Totalt anslår NASA at nesten 59 000 bygninger er rammet av jordskjelvet. FN karakteriserer situasjonen for folk som en humanitær krise.
20: In La Guaira, the hardest hit state, food shortages are widespread, basic services have broken down, and connectivity has been largely severed.
2: Flere land flyr nå inn medisiner og mat, som her fra Bolivia. Noen er heldige og får hjelp av redningsteam med videokamera. Her finner de et lite barn, da de ser at fingrene beveger på seg. Barnet lever etter 6 dager i ruinene.
0: År gamle Georgi Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som svært brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, at han hadde drept Tamima fordi hun var muslim.
24: Vi får en historie om den utrolige naturen vi har rundt oss om 10 minutter, men aller først nå er det klart for Dagsrevyen 21.
4: Norge er videre i VM. Kampen mellom Norge og Elfenbenskysten ble et rent nervedrama. Og full jubel på Ullevål da Haaland skåret det andre målet for Norge. Vel møtt til Dagsrevyen 21. Norge er klare for 1/8-finale i VM etter at de slo Elfenbenskysten i en nervepirrende kamp i Dallas. Oppgjøret ble Antonia Nusas store gjennombrudd på den største scenen, og Haaland fulgte opp.
25: En noe nervøs første omgang av begge lag. Haaland får kontakt med panna uten å treffe mål. I andre enden var dette Elfenbeinskystens største sjanse før pause. Antonio Nusa hadde vært usynlig så langt i VM, men det var helt til dette. Vi snakker virkelig om skåtet i Dallas. Norge pumper på for et andre mål. Haaland nesten her. Sørloth og kompani nesten her. Det sto 1-0 til Norge halvvegs. Ivorianerne ville mer i andre omgang. Her kommer de veldig nære. Det gjør også Torbjørn Heggem i andre enden. Manchester United-spelare Amad Diallo har blivit byttet in. Han tackar på den måten. 1-1 i Dallas. Erling Braut Haaland hade varit usynlig i hela kampen, men som vi vet, han tränger bara en chans. 2-1 till Norge. Tårar för pappa Alfie Haaland på tribuna. Norge vinner 2-1, är klara för en VM-reprise mot Brasil kommande söndag.
4: Norge är vidare i VM, fotbollskommentator Christian Nilsen. Hur ska vi beskriva denna seger?
5: Nervepirrende, utrolig spennende, og for en avslutning. Det var en Erling Braut Haaland som nesten hadde flere berøringer i egen 16 meter enn i motstanderen 16 meter. Og så med en av VMs løseste avslutninger, så triller den ballen så deilig over målstreken. Det viser bare hvilken fantastisk spiss han Han trenger egentlig ikke å gjøre noe som helst annet i kampen enn å gjøre akkurat det han gjør. Han kan være usynlig, og så dukker han opp 5 minutter før ordinær tid ferdig og sender Norge til en åttedelsfinale.
4: Og du ser denne jubelen. Han var ivrig på den scoringen også etter 1-1. Det lå jo lenge på 1-1.
5: Ja, det gjorde det. Og det var Elfemenskysten som egentlig hadde litt momentum i kampen etter at de utlignet et kvarter før slutt. Men du kan aldri si at Haaland har spilt en dårlig kamp før kampen over. Men plutselig så dukker han opp og gjør det som for han ser så enkelt ut. Men som for de aller fleste andre det vanskeligste, nemlig å score. Og det blir den avgjørende scoringen foran tusenvis av norske supportere i Texas.
4: Antonio Nusa ga jo Norge ledelse i første omgang. Hvordan vil du beskrive den scoringen?
5: Som en av VMs vakreste. Det var et fenomenalt mål, og han trengte så liten tid og plass, Nusa. Hvis vi har scoringene vi kan se en gang til, så klarer vi nok det, selv om disse bildene også utrolig deilige. Se her, altså, han har jo nesten ikke noe avstand til forsvarsspilleren til Elfemenskysten, og så legger han den da, det her står i skoleboka, det sånn du skal gjøre det, det umulig å ta, den for høy, den oppe i krysset, og det var 1-0 til Norge med, ja, vi må jo si, det vakreste VM-målet Norge noensinne har scoret.
4: Hva grunnen til at Elfemenskysten kom inn i kampen og fikk utlignet?
5: Elfemenskysten et bra fotballag. Det ikke noe tvil om det. Et av Afrikas aller beste lag. Og så det jo sånn at de norske spillerne, de har jo ikke vært i VM før. Her det mange nye erfaringer. En del av spillerne som virket egentlig ganske kjørt mot slutten, og det så man jo da Amad Diallo driller seg gjennom halve Norge her. Og skåret, da var det mange som hang med hodet, altså. Da tror jeg nok det var flere som satt med en følelse av at dette kan bli etterfulgt av en scoring til ivorianerne. Men Haaland, han ville det annerledes.
4: Ja, og nå det jul, og de så de norske gutta ute på. Skal vi se om vi får tilbake bilder av hvordan de nå har stått og tatt imot jubelen fra de norske supporterne, som har vært helt fantastiske i dette VM.
5: Ja, og da kommer tromma fram igjen, og nå skal det ros. Det har jeg en sterk mistanke om, og jeg tror også at det ros rundt omkring i Norge, og da den 2-1-skåringen til Haaland gikk inn, så eksploderte det på Ullevål stadion, det eksploderte i sofa rundt omkring i hele Norge, der hvor familier, vennegjenger samlet, og det en skåring som da sender Norge til en åttedelsfinale i VM, og der skal vi møte Brasil.
4: Ja, og hvordan blir den kampen?
5: Det blir den største norske fotballkampen noensinne. Altså, det ikke noe tvil om. Dette noe av det største som har skjedd i norsk fotball idrettshistorie, altså. Det å møte Brasil, selv om Brasil ikke så gode som de har vært på sitt beste, så det fortsatt Brasil. De har en sånn der magisk faktor over seg som få andre nasjoner i nærheten av. Men det blir allikevel en kjempeoppgave for kaptein Martin Ødegaard og hans gjeng å overliste brasilianerne. Den kampen spilles 5. juli i New Jersey. Det finalestadion.
4: Ja, klokka.
5: Jeg bare sier det.
4: Klokka.
5: Det sjekker jeg ikke.
4: Nei, så skal vi se om vi kan høre litt grann fra å få med oss litt roing av altså det norske landslaget som videre i VM. Takk skal du ha, Christian Nilsen. Vi skal se hvordan det Vi får med litt mer av rubinen her. Ja, vi skal se at det eksploderte jubel da Antonio Nusa og Norge sendte Norge i ledelse like før pause. På Ullevål stadion sto stemningen i taket. 35 000 tilskuere reiste seg og feiret målet i den strålende kveldssolen i Oslo. Så i andre omgang snudde smil til sinne, og det ble både buet og bannet da Elfenbenskysten utlignet til 1-1. Så var lettelsen og jubelen enorm da Haaland skåret 86 minutter ut i kampen, og Norge gjentok ledelse. Og da Elfenbenskysten skåret, tok det på Oslo Street Food, som vi ser her, der ivorianere fulgte kampen. Og så der reiste folk seg, sto på benkene og jublet over utligningen etter at de lenge hadde ligget under. Martin Fjørtoft, Norge er videre i VM. Hvordan er det å være blant fotballtilhengerne i spikersuppa denne kvelden?
6: Nei, altså her er det en kollektiv eufori. Her har festen vært i gang lenge. Det har vært roing, alt for Norge, allsang, og vi kan jo bare la disse bildene tale for seg selv. Her har det vært nydelig stemning i sommerkjola i Oslo sentrum. Veldig mye glede da Norge skåret.

0: folk ikke har tenkt å gå lenge til det første, og det helt sikkert. Men her fortsetter Vesten, Norge videre I VM.
1: Ja, fest, jeg tror det også I Bergen, reporter Torni Ågotnes.
2: Hei! Her det god stemning I klubbhuset til Bergen nå. Her drakten til David Møller-Wolfe I Wolverhampton, og dette nesten lagkameratene hans, for det var her det hele startet. Og hvordan hadde du det på slutten av kampen?
3: Alt for spennende. Det jo puls på 200 og utrolig nerveperende. Så når dommer blåst av, får en eufori, får en glede.
2: Ja. Og Bjørnar, du jo leder for dette idrettslaget her. Hvorfor samler dere familien her I dag?
3: Nei, det utrolig kjekt å kunne samle alt fra stort til smått og være her og se dette nerveperende drama sammen. Det helt nydelig, og det utrolig kjekt.
2: Ja, og så Magnus og pappa Øren her også, og hvem den store helten din?
4: Møller-Wolfe.
2: Ja, selvfølgelig. Hvordan var det å få med seg de nerveperende minuttene?
5: Ja, dette var utrolig en kjempeopplevelse, og det sjelven enda også. Helt nydelig.
2: Ja, det det. Det helt fantastisk sånn det skal være. Drømmer du en gang å spille på den store fotballscenen I fotball-VM, du også?
4: Ja.
2: Ja, hvordan hadde det vært, tror du?
4: Det hadde vært helt utrolig.
2: Ja, det tviler jeg ikke en sekund på. Og vi har rodd, vi har heiet, vi har neiler, og vi har altså gjort plass I premieskapet her. Den store pokalen har vi altså ryddet plass til her. Da snakker vi om VM-trofeet skal hjem her til Bergen, til David Møller-Wolfe, sin barndomsklubb. Heia Norge!
1: Ja, da vi kommet frem til værvarslet for de kommende dagene.
6: Ja, fint sommervær på Østland I dag. Temperaturer mellom 20 og 25 grader. Mens det har vært så grått mange steder på Vestlandet. Og vi ser her I Saltdal, så det våt asfalt takket være noen regnbyger som passert I dag. Det blåser en god del over kystområdene nordpå nå de første døgnene. I morgen det særlig Troms og Vest-Finnmark, så det stiv kuling fra sørvest. Også noen regnbyger mange steder I Nord-Norge I morgen, lite eller ingenting sør-Nordland, og så lite nedbør I indre østedelen av Finnmark, på Spitsbergen skyer. Nå spretter regnbyger I Trøndelag og Møre-Romsdal, særlig indre strøk I sør, Vestlandet sør forstått, og Sørlandet får en god del sol I morgen, det kan dukke opp enkelt ettermiddagsbyger I indre strøk, også en del sol på Østlandet, men her større sjanse for lokale ettermiddagsbyger I morgen, særlig indre strøk, det kan være lokal torden I enkelte av bygene.
1: Vi tilbake med kveldsnytt og kommentarer på VM klokka 23. Takk for nå.
7: Vi får en personlig historie om den utrolige naturen rundt oss.

0: Utenfor Feie i Vestland har det lekket ut kvikksølv fra det tyske ubåtvraket som ble senket under 2. verdenskrig. Tilsammen har kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten. Det er Nærings- og det Fiskeridepartementet som skal avgjøre om vraket på 150 meters dyp skal heves eller dekkes til der det ligger nå. Alle norsk tilknyttede skip som har vært fast i Hormuzstredet har kommet seg ut. Det bekrefter det norske rederiforbundet i dag. Hormuzstredet er fortsatt stengt som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Noen norsk tilknyttede skip blir fortsatt værende som følge av langtidskontrakter i området.
1: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen.
0: På mandag kommer Kinas utenriksminister Wang Yi til Norge. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Yi skal også besøke Sverige, Danmark og Finland på sin tur til Norden. Ja, fotball-VM har også gjort tipping mer populært enn noen gang. Folk satser på alt fra corner til mål og uavgjort.
2: Ja, 250 000 nordmenn valgte å satse penger på kampen mellom Norge og Frankrike fredag, men ikke alle satser like store summer.
3: Men her har vi også et grenseproblem.
4: Nådde du grensa da?
3: Ja.
5: Han ville tippe mer, men denne gangen gikk det ikke. Rekordmange har begynt med pengespill under fotball-VM. Også Lucas Vallejo har kastet seg på trenden og kanskje blitt litt revet med.
3: Jeg har ikke vunnet den eneste krone.
4: Men du fortsetter likevel?
3: Jeg fortsetter likevel.
5: På Sportsbar Njø i Oslo sentrum har fotballfans samlet seg for å se VM-kamp. For Lucas er det ekstra spennende siden han har satset penger på Japans seier i gårsdagens kamp. Men store summer har han ikke brukt.
3: Det er derfor mikrobetting på en måte har vært litt morsomt, fordi det ikke pågår meg en form for økonomisk stress å miste de pengene.
5: Økonom ved Universitetet i Oslo, Martin Blomhoff Holm, tipper også. Han har til og med utviklet en egen KI-modell som forutser hvilke lag som er lurt å satse på i VM.
6: Så det gikk bra i første og andre runde, og så tappte jeg en del i tredje runde. Så det er ikke egentlig noe anbefaling her i det hele tatt å følge disse modellene.
5: Modellen er ikke helt feilfri, og har spådd litt mer feil enn rett hittil i mesterskapet. Men skal vi tro modellen likevel, kan det gå veien for herrelandslaget i kveldens kamp.
6: 1-1 da, som most likely score. Men den foreslår også at hvis det blir noen som vinner, så vinner Norge.
5: Tilbake på Njø har kampen gått mot slutten, og heller ikke i dag ble det gevinst for Lucas. Det stopper ham likevel ikke.
3: Så fort jeg har lov til å bette på nytt, så skal jeg bette videre.
2: Vi skal utenriks igjen. En ukrainsk familie på 3 ble såret i et bombeangrep i Monaco i går. Ifølge flere medier skal angrepet ha rammet den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev og familien hans.
7: Her eksploderte en brevbombe i Monaco i går kveld. Den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev, kona og sønnen hans ble skadet i angrepet, skriver flere medier. Han skal ha drevet handel på den russisk okkuperte Krimhalvøya og er derfor underlagt sanksjoner av Ukraina.
8: Vi har satt i gang en umiddelbar etterforskning av drapsforsøk og utplassering av en sprengladning på offentlig sted.
7: USAs president har gått på nok et tap i høyesterett. Trump forsøkte å endre på retten til å få statsborgerskap i USA hvis man er født på amerikansk jord. Et flertall av dommerne i høyesterett stemte i dag for å beholde denne retten. Denne giraffkalven kom til verden i går i den belgiske dyrehagen Plankendal. Hun er en kordofan, en girafftype som er utrydningstruet. Normalt finnes den i det nordøstlige Kongo, der leveområdene blir stadig mindre. Den lille giraffjenta er ved god helse og drikker allerede godt, har dyrehagen uttalt.
2: Så langt i år har det vært flere drukningsulykker I Norge enn på samme tid I fjor.
0: Nå ber politiet folk være overvåkne på badestrendene I sommer.
9: Hvis du lager deg en siktelinje over vannet her til treet der borte, så vil du klare å huske at det var her jeg sto når jeg så det, den gjenstanden der, og bort til den gjenstanden der på andre siden av vannet.
7: Det politiets tips for å huske stedet personen sist ble sett, dersom man blir vitne til en drukningsulykke. Nå badesesongen godt I gang, og politiet gjør tiltak for å raskest mulig kunne bistå dersom noen skulle drukne.
10: Vi oppsøker badesteder, altså både vann sånn som vi her oppe på Grorud og langs badestrendene langs Oslofjorden, for å gjøre oss kjent, og for å gjøre oss da kjent med adkomstveier.
7: I fjor døde 49 mennesker I drukningsulykke I Norge. I mai hadde 27 personer, 26 menn og en kvinne drukna I Norge I år. Mer enn dobbelt så mange som på samme tid I fjor. Tallene for juni ikke klare enda, men det har vært flere alvorlige drukningsulykker så langt. I den siste, forrige lørdag, mistet en 19 år gammel mann livet I jettegryte I Kvinesdal.
9: En vei drukning en drukning for mye, så hvis folk overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det personer I vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
0: En familie I Bergen gledet seg til å flytte inn I drømmehuset, men så kom det ubudne gjester.
2: Ja da, og det var det hissige slaget I hopetall.
11: Kikket ut vinduet, så var det helt tjåka fullt. Det var overalt. Når jeg ringte, så sa jeg at det var, jeg tror jeg sa millioner, men jeg hadde litt panikk da.
12: En hær av redde flyttehjelpere. For en sverm av bier vil også flytte inn.
13: Nå skal vi fange sverm.
12: Han Bergens beste biefanger, og oppdragene står I kø.
13: Her ser du en del bier som driver og danser. Dette et speiderbier som har vært ute, og så leter etter en ny plass å dra.
12: Det sånn de formerer seg. De lager ny dronning I kuben, tar med seg den gamle, og stikker for å lage seg et nytt hjem.
13: Det en veldig viktig jobb, for når biene drar herifra til neste bolig, så det gjerne I et hus eller noe sånt. Så der kan de gjøre stor skade. Nå koster jeg de ned I boksen her.
12: Finner han dronningen, får han alle.
13: Her ser du, vi har fått noen av de oppi. Nå rister jeg de ned I her. Når biene sitter I en sånn sverm, så det har akkurat satt seg og sånn, så ikke det noe problem. For da har de samlet mye honning I magen. Så nå de snille, så bare det. Men hvis de har suttet der en stund og gått tom for honning igjen, så kan det godt være det at de blir litt mer hissige.
14: Nå har vi kommet til stedet der... Dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene I nærheten.
15: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
16: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
17: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slittes ut. Det snakk om flere tonn.
18: Dette NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Norge klare for åttendedelsfinale I VM etter at de slo Elfenbenskysten I en nervepirrende kamp I Dallas. Oppgjøret ble Antonia Nusas store gjennombrudd på den største scenen, og Haaland fulgte opp.
19: En noe nervøs første omgang av begge lag. Haaland får kontakt med panna uten å treffe mål. I andre enden var dette Elfenbenskystens største sjanse før pause. Antonio Nusa hadde vært usynlig så langt I VM, men det var helt til dette. Vi snakker virkelig om skåtet I Dallas. Norge pumpet på for et andre mål, Haaland nesten her. Sørloth og kompani nesten her. Det sto 1-0 til Norge halvvegs. Ivorianerne ville mer I andre omgang, her kommer de veldig nære. Det gjør også Torbjørn Heggem I andre enden. Manchester United-spiller Amad Diallo har blitt byttet inn. Han takker på denne måten. 1-1 I Dallas. Erling Braut Haaland hadde vært usynlig I hele kampen, men som vi vet, han trenger bare en sjanse. 2-1 til Norge. Tårer for pappa Alfie Haaland på tribuna. Norge vinner 2-1, er klare for en VM-reprise mot Brasil kommende søndag.
2: Norge er videre i VM-fotballkommentator Christian Nilsen. Hvordan skal vi beskrive denne seieren?
20: Nervepirrende, utrolig spennende, og for en avslutning. Det var en Erling Braut Haaland som nesten hadde flere berøringer i egen 16 meter enn i motstanderen 16 meter. Og så med en av VMs løseste avslutninger, så triller den ballen så deilig over målstreken. Det viser bare hvilken fantastisk spiss han er. Han trenger egentlig ikke å gjøre noe som helst annet i kampen enn å gjøre akkurat det han gjør. Han kan være usynlig, og så dukker han opp 5 minutter før ordinær tid er ferdig og sender Norge til en åttedelsfinale.
2: Og du ser denne jubelen. Han var ivrig på den scoringen også etter 1-1. Det lå jo lenge på 1-1.
20: Ja, gjorde det. Og det var Elfenbenskysten som egentlig hadde litt momentum i kampen etter at de utlignet et kvarter før slutt. Men du kan aldri si at Haaland har spilt en dårlig kamp før kampen er over. Men plutselig så dukker han opp og gjør det som for han ser så enkelt ut, men som for de aller fleste andre er det vanskeligste, nemlig å score. Og det blir den avgjørende scoringen foran tusenvis av norske supportere i Texas.
2: Antonio Nusa ga jo Norge ledelse i første omgang. Hvordan vil du beskrive den scoringen?
20: Som en av VMs vakreste. Det var et fenomenalt mål, og han trengte så liten tid og plass, Nusa. Hvis vi har scoringene vi kan se en gang til, så klarer vi nok det, selv om disse bildene også er utrolig deilige. Se her, altså, han har jo nesten ikke noe avstand til forsvarsspilleren til Elfenbenskysten, og så legger han den da, det her står i skoleboka, det er sånn du skal gjøre det, det er umulig å ta, den er for høy, den er oppe i krysset, og det var 1-0 til Norge med, ja, vi må jo si, det vakreste VM-målet Norge noensinne har scoret.
2: Hva er grunnen til at Elfenbenskysten kom inn i kampen og fikk utlignet?
20: Elfenbenskysten er et bra fotballag, det er ikke noe tvil om det, et av Afrikas aller beste lag. Og så er det jo sånn at de norske spillerne, de har jo ikke vært i VM før. Her er det mange nye erfaringer. En del av spillerne som virket egentlig ganske kjørt mot slutten, og det så man jo da Amad Diallo driller seg gjennom halve Norge her, og skåret, da var det mange som hang med hodet, altså. Da tror jeg nok det var flere som satt med en følelse av at dette kan bli etterfulgt av en scoring til ivorianerne. Men Haaland, han ville det annerledes.
2: Ja, og nå er det jul, og de så de norske gutta ute på. Skal vi se om vi får tilbake bilder av hvordan de nå har stått og tatt imot jubelen fra de norske supporterne, som har vært helt fantastiske i dette VM.
20: Ja, og da kommer tromma fram igjen. Nå skal det ros. Det har jeg en sterk mistanke om, og jeg tror også at det ros rundt omkring i Norge, og da den 2-1-skåringen til Haaland gikk inn, så eksploderte det på Ullevål stadion, det eksploderte i sofa rundt omkring i hele Norge, der hvor familier, vennegjenger er samlet, og det er en skåring som da sender Norge til en åttedelsfinale i VM, og der skal vi møte Brasil.
2: Ja, og hvordan blir den kampen?
20: Det blir den største norske fotballkampen noensinne. Altså, det ikke noe tvil om. Dette noe av det største som har skjedd i norsk fotball idrettshistorie. Altså, de å møte Brasil, selv om Brasil ikke er så gode som de har vært på sitt beste, så det fortsatt Brasil. De har en sånn der magisk faktor over seg som få andre nasjoner i nærheten av. Men det blir allikevel en kjempeoppgave for kaptein Martin Ødegaard og hans gjeng å overliste brasilianerne. Den kampen spilles 5. juli i New Jersey. Det er finalestadion.
2: Ja. Klokka.
20: Jeg bare sier det.
2: Klokka.
20: Det sjekker jeg.
2: Nei, nå skal vi se om vi kan høre litt grann fra, få med oss litt roing av altså det norske landslaget som videre i VM. Ullevål stadion sto stemningen i taket. 35 000 tilskuere reiste seg og feiret målet i den strålende kveldssolen i Oslo. Og så i andre omgang snudde smil til sinne, og det ble både buet og bannet da Elfenbenskysten utlignet i 1-1. Så var lettelsen og jubelen enorm da Haaland skåret 86 minutter ut i kampen, og Norge gjentok ledelse. Og da Elfenbenskysten skåret, tok det på Oslo Street Food, som vi ser her, der ivorianere fulgte kampen. Og så der reiste folk seg, sto på benkene og jublet over utligningen etter at de lenge hadde ligget under. Martin Fjørtoft, Norge videre i VM. Hvordan det å være blant fotballtilhengerne i spikersuppa denne kvelden?
1: Nei, altså her det vanskelig å beskrive det som noe annet enn kollektiv eufori. Her har festen vært i gang lenge. Det har vært roing, alt for Norge, allsang, og vi kan jo bare la disse bildene tale for seg selv. Her har det vært nydelig stemning i sommerkjola i Oslo sentrum. Veldig mye glede da

0: folk ikke har tenkt å gå lenge til det første, og det helt sikkert. Men her fortsetter Vesten, Norge videre I VM.
1: Og fest, jeg tror det også I Bergen, reporter Tordny Ågotnes.
2: Hei! Her det god stemning I klubbhuset til Bergen nå. Her drakten til David Møller-Wolfe I Wolverhampton, og dette nesten lagkameratene hans, for det var her det hele startet. Og hvordan hadde du det på slutten av kampen?
3: Alt for spennende. Det jo puls på 200 og utrolig nervepirrende. Så når dommer blåst av, for en eufori, for en glede.
2: Ja. Og Bjørnar, du jo leder for dette idrettslaget her. Hvorfor samler dere familien her I dag?
3: Nei, det utrolig kjekt å kunne samle alt fra stort til smått og være her og se dette nervepirrende dramaet sammen. Det helt nydelig, og det utrolig kjekt.
2: Ja, og så Magnus og pappa Øren her også, og hvem den store helten din?
4: Møller-Wolfe.
2: Ja, selvfølgelig. Hvordan var det å få med seg de nervepirrende minuttene?
5: Ja, dette var utrolig en kjempeopplevelse, og det sjelven enda også. Helt nydelig.
2: Ja, det det. Det helt fantastisk sånn det skal være. Drømmer du en gang å spille på den store fotballscenen I fotball-VM du også?
4: Ja.
2: Ja. Hvordan hadde det vært, tror du?
4: Det hadde vært helt utrolig.
2: Ja, det tviler jeg ikke en sekund på. Og vi har rodd, vi har heiet, vi har negler, og vi har altså gjort plass I premieskapet her. Den store pokalen har vi altså ryddet plass til her. Da snakker vi om VM-trofeet skal hjem her til Bergen, til David Møller-Wolfe, sin barndomsklubb. Heia Norge!
6: Norge knapt nevnt I storsatsingen til flyselskapet SAS. Selskapet har bestilt opp til 40 nye langdistansefly. Dette den største bestillingen I selskapets 80-årige historie. SAS varsler så mange som 25 000 nye arbeidsplasser rundt København og I Sør-Sverige. Men peker ikke på Norge.
7: Dette flytypen SAS har bestilt opp til 40 stykker av. Og som skal inn på langdistanseruter til Asia og USA. SAS passasjertall skal opp med hele 68% fram mot 2030 og skape vekst.
8: It's the most significant fleet renewal in absolute decades. It strengthens, of course, our long-haul network. It strengthens what we can do from Copenhagen and other parts of Scandinavia.
7: Ikke verst for et flyselskap som var under konkursbehandling for bare 2 år siden.
9: Gaper de for høyt?
10: Det tror jeg ikke de gjør. Jeg tror de vet hva de gjør, og dette viser jo at det var lurt å få nye eiere. Det var nesten konkurs, og nå kan de satse med 110-12 milliarder kroner. Det kom overraskende på mange.
7: Presentasjonen skjedde I København, og det liten tvil om at arbeidsplasser og økonomisk vekst kommer her.
8: For oss er det et stort moment for alle av Copenhagen. Det et veldig viktig moment for Danmark. Veldig glad å se så mange her. Men det også veldig mye investment I alle av Skandinavia.
7: Den danske stat, som har 26% av aksjene I SAS, fornøyd.
11: Jeg var selv beskæftigelsesminister under covid-krisen og var med til at sammenstrekke mange av de hjelpepakker, der overhovedet var nødvendige for, at SAS kunne holde seg flydende. Og der det jo positivt, at man nu vil investere I fremtiden, man vil investere I Danmark.
7: Den norske staten helt ute av selskapet, og Norge ble nesten ikke nevnt av SAS-sjefen I dag.
6: Og professor ved Norges Handelshøyskole, Frode Sten, følger flybransjen tett. Litt tidligere I kveld så spurte jeg ham om hva SAS-satsningen betyr for norske flypassasjerer.
12: Ja, det betyr egentlig bare at vi får et bedre tilbud ut av København. Vi får ikke noe bedre tilbud ut direkte ut av Norge, men SAS får jo større nettverk da, og det betyr noe positivt for norske kunder.
6: SAS har som mål å øke antall passasjerer med nesten 70% innen 4 år. Hvordan kan det bli mulig?
12: Ja, det jo et veldig hårete mål. De får jo ikke flyene med en gang, men det klart at hvis de begynner å fly på litt andre markeder enn de europeiske, og de får noe flere flighter ut, så klart at etter hvert så skal de nok klare å vokse. Men de får vel, jeg kan ikke tenke meg at disse flyene kommer I morgen.
6: Trangere økonomiske tider, ofte dyre flybilletter. Hvilken risiko løper SAS ved å kjøpe opp til 40 nye fly?
12: Det må vi bare håpe at eierne har diskutert med SAS, for det helt opplagt en veldig stor risiko.
6: Hva tror du vil skje nå I tiden som kommer for SAS?
12: Altså, dette er jo en god ting med det at de får nye fly, for det har de trengt veldig lenge. Og de får fly som er drivstoffgjerrige, og det er jo viktig fremover når drivstoffprisene i hvert fall ikke går nedover. Så det kan bli en god ting for SAS, men det skal jo inn i system, og som du sa i sted, det skal jo skaffes folk til disse flyene.
1: 1,8 millioner mennesker i Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn ifølge UNICEF. Mange sover ute av frykt for nye etterskjelv, og mange mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Og reporter Kjersti Strømmen, fremdeles blir det funnet overlevende 6 dager etter jordskjelvet.
9: Ja, det er helt fantastisk. Hvis dere ser på de ruinene som ligger bak meg her, så er det helt representativt for hvordan det ser ut etter jordskjelvet. At man faktisk finner mennesker i livet i går og i dag, er helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjon etter levende etter 5-7 dager, nå når man har funnet folk i livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende. Bak meg her så fant man dessverre ikke noen overlevende. 7 personer som er døde, blant annet en gravid kvinne, hentes nå ut fra disse ruinene sentralt i Caracas.
13: Med fare for at bygningen kan rase over ham når som helst, leter han med lommelykt. Han har allerede klart å få ut 2 familiemedlemmer, men leter etter sin kone nå på 6. dagen.
14: Moren min ligger under ruinene, og min far er den eneste som leter fra dag 1. De kommer, tar bilder, men det hjelper ikke.
13: Kanskje bygningen var for risikabel for redningsarbeiderne. For behovet for hjelp er enormt. Bygningene som er markert med rødt er enten kollapset eller delvis ødelagt. Totalt anslår NASA at nesten 59 000 bygninger er rammet av jordskjelvet. FN karakteriserer situasjonen for folk som en humanitær krise.
15: I La Guaira, the hardest hit state, food shortages are widespread. Basic services have broken down and connectivity has been largely severed.
13: Flere land flyr nå inn medisiner og mat, som her fra Bolivia. Noen er heldige og får hjelp av redningsteam med videokamera. Her finner de et lite barn, da de ser at fingrene beveger på seg. Barnet lever etter 6 dager i ruinene.
6: År gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som svært brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, og at han hadde drept Tamima fordi hun var muslim. Utenfor Feie i Vestland har det lekket ut kvikksølv fra det tyske ubåtvraket som ble senket under 2. verdenskrig. Tilsammen har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten. Det er Nærings- og Fiskeridepartementet som skal avgjøre om vraket på 150 meters dyp skal heves eller dekkes til der det ligger nå. Alle norsk tilknyttede skip som har vært fast i Hormuzstredet har kommet seg ut. Det bekrefter det norske rederiforbundet i dag. Hormuzstredet er fortsatt stengt som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Noen norsk tilknyttede skip blir fortsatt værende som følge av langtidskontrakter i området.
16: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen.
6: På mandag kommer Kinas utenriksminister Wang Yi til Norge. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Ji skal også besøke Sverige, Danmark og Finland på sin tur til Norden. Tre menn i Fredrikstad siktet for grove narkotika- og våpenlovbrudd. Politiet tror de tre nordmennene kan ha byttet våpen mot narkotika med svenske kriminelle. Sentralt står også en koffert med nesten 100 skarpe håndgranater som ble smuglet inn til Norge via tog.
17: Det fra lager i Sverige.
18: Ja. Etterforskningen startet med denne videoen, funnet på en beslaglagt mobiltelefon i Fredrikstad. Et titals håndgranater og flere skytevåpen lå skjult i en koffert. Svensk politi ble varslet og startet etterforskning. De fant dette. 98 håndgranater ble smuglet inn i landet med tog av en kurier. I Malmö ble granatene gitt videre. Nylig ble en norsk 21-åring dømt for å ha forsøkt å selge granatene og andre våpen til svenske kriminelle.
17: Den svenske etterforskningen har avdekket DNA på våpnene og funnet også på mobiltelefoner, som man mener å kunne knytte da disse norske statsborgerne inn i denne svenske saken og på dette lagret.
18: 21-åringen og to andre nordmenn etterforskes nå også av norsk politi. På to adresser i Fredrikstad i fjor fant politiet våpenlager.
17: Det snakk om et tosiffret antall våpen av ulike typer, både helautomatisk og håndvåpen. Og en del av beslaget eldre våpen, spesielt som gamle. Da.
18: Albuena Krasnici forsvarer 21-åringen.
19: Min klient har ikke erkjent straffeskyld for forholdene i siktelsen.
18: De tre siktet for minst 17 forskjellige forhold knyttet til våpen og narkotika.
1: Vi skal utenriks igjen. En ukrainsk familie på tre ble såret i et bombeangrep i Monaco i går. Ifølge flere medier skal angrepet ha rammet den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev og familien hans.
20: Her eksploderte en brevbombe i Monaco i går kveld. Den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev, kona og sønnen hans ble skadet i angrepet, skriver flere medier. Han skal ha drevet handel på den russisk okkuperte Krimhalvøya og derfor underlagt sanksjoner av Ukraina.
21: Vi har satt i gang en umiddelbar etterforskning av drapsforsøk og utplassering av en sprengladning på offentlig sted.
20: USAs president har gått på nok et tap i høyesterett. Trump forsøkte å endre på retten til å få statsborgerskap i USA hvis man født på amerikansk jord. Et flertall av dommerne i høyesterett stemte i dag for å beholde denne retten. Denne giraffkalven kom til verden i går i den belgiske dyrehagen Plankendal. Hun en kordofan, en girafftype som utrydningstruet. Normalt finnes den i det nordøstlige Kongo, der leveområdene blir stadig mindre. Den lille giraffjenta ved god helse og drikker allerede godt, har dyrehagen uttalt.
1: Så langt i år har det vært flere drukningsulykker i Norge enn på samme tid i fjor.
6: Nå ber politiet folk være årvåkne på badestrendene i sommer.
22: Hvis du lager deg en siktelinje over vannet her, til treet der borte, så vil du klare å huske at det var her jeg sto når jeg så det, den gjenstanden der, og bort til den gjenstanden der på andre siden av vannet.
23: Det politiets tips for å huske stedet personen sist ble sett, dersom man blir vittne til en drukningsulykke. Nå badesesongen godt i gang, og politiet gjør tiltak for å raskest mulig kunne bistå dersom noen skulle drukne.
24: Vi oppsøker badesteder, altså både vann sånn som vi her oppe på Grorud og langs badestrendene langs Oslofjorden, for å gjøre oss kjent, og så for å gjøre oss da kjent med adkomstveier.
23: I fjor døde 49 mennesker i drukningsulykke i Norge. I mai hadde 27 personer

0: tror jeg sa millioner, men jeg hadde litt panikk da.
1: En hær av redde flyttehjelpere. For en sverm av bier vil også flytte inn.
2: Nå skal vi fange sverm.
1: Han er Bergens beste biefanger, og oppdragene står i kø.
2: Her ser du en del bier som driver og danser. Dette et speiderbier som har vært ute, og så leter etter en ny plass å dra.
1: Det er sånn de formerer seg. De lager ny dronning i kuben, tar med seg den gamle, og stikker for å lage seg et nytt hjem.
2: Det er en veldig viktig jobb, for når biene drar herifra til neste bolig, så er det gjerne i et hus eller noe sånt. Så der kan de gjøre stor skade. Nå koster jeg de ned i boksen her.
1: Finner han dronningen, får han alle.
2: Her ser du, vi har fått noen av de oppi. Nå rister jeg de ned i her. Når biene sitter i en sånn sverm som dere har akkurat satt seg og sånn, så er det ikke noe problem. For da har de samlet mye honning i magen. Så nå er de snille så bare det. Men hvis de har suttet der en stund og gått tom for honning igjen, så kan det godt være det at de blir litt mer hissige.
3: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
4: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
5: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
6: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
7: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
8: Norge er klare for åttendedelsfinale i VM etter at de slo Elfenbenskysten i en nervepirrende kamp i Dallas. Oppgjøret ble Antonia Nusas store gjennombrudd på den største scenen, og Haaland fulgte opp.
9: En noe nervøs første omgang av begge lag. Haaland får kontakt med panna uten å treffe mål. I andre enden var dette Elfenbenskystens største sjanse før pause. Antonio Nusa hadde vært usynlig så langt i VM, men det var helt til dette. Vi snakker virkelig om skåtet i Dallas. Norge pumpet på for et andre mål, Haaland nesten her. Sørloth og kompani nesten her. Det sto 1-0 til Norge halvvegs. Ivorianerne ville mer i andre omgang, her kommer de veldig nære. Det gjør også Torbjørn Heggem i andre enden. Manchester United-spiller Amad Diallo har blitt byttet inn. Han takker på denne måten. 1-1 i Dallas. Erling Braut Haaland hadde vært usynlig i hele kampen, men som vi vet, han trenger bare én sjanse. 2-1 til Norge. Tårer for pappa Alfie Haaland på tribuna. Norge vinner 2-1, er klare for en VM-reprise mot Brasil kommende søndag.
8: Norge er videre i VM-fotballkommentator Christian Nilsen. Hvordan skal vi beskrive denne seieren?
10: Nervepirrende. Utrolig spennende. Og for en avslutning. Det var en Erling Braut Haaland som nesten hadde flere berøringer i egen 16 meter enn i motstanderen 16 meter. Og så med en av VMs løseste avslutninger, så triller den ballen så deilig over målstreken. Det viser bare hvilken fantastisk spiss han er. Han trenger egentlig ikke å gjøre noe som helst annet i kampen enn å gjøre akkurat det han gjør. Han kan være usynlig, og så dukker han opp 5 minutter før ordinær tid er ferdig og sender Norge til en åttedelsfinale.
8: Og du ser denne jubelen. Han var ivrig på den scoringen også etter 1-1. Det lå jo lenge på 1-1.
10: Ja, det gjorde det. Og det var Elfenbenskysten som egentlig hadde litt momentum i kampen etter at de utlignet et kvarter før slutt. Men du kan aldri si at Haaland har spilt en dårlig kamp før kampen er over. Men plutselig så dukker han opp og gjør det som for han ser så enkelt ut, men som for de aller fleste andre er det vanskeligste, nemlig å score. Og det blir den avgjørende scoringen foran tusenvis av norske supportere i Texas.
8: Antonio Nusa ga jo Norge ledelse i første omgang. Hvordan vil du beskrive den scoringen?
10: Som en av VMs vakreste. Det var et fenomenalt mål, og han trengte så liten tid og plass, Nusa. Hvis vi har scoringene vi kan se en gang til, så klarer vi nok det, selv om disse bildene også er utrolig deilige. Se her, altså, han har nesten ikke noe avstand til forsvarsspilleren til Elfenbenskysten, og så legger han den da, det her står i skoleboka, det er sånn du skal gjøre det, det er umulig å ta, den er for høy, den er oppe i krysset, og det var 1-0 til.

0: til Norge med, ja, vi må jo si, det vakreste VM-målet Norge noensinne har skåret.
1: Hva grunnen til at Elfenbenskysten kom inn i kampen og fikk utlignet?
0: Elfenbenskysten et bra fotballag. Det ikke noe tvil om det. Et av Afrikas aller beste lag. Og så det jo sånn at de norske spillerne, de har jo ikke vært i VM før. Her det mange nye erfaringer. En del av spillerne som virket egentlig ganske kjørt mot slutten, og det så man jo da Amad Diallo driller seg gjennom halve Norge her. Og skåret, da var det mange som hang med hodet, altså. Da tror jeg nok det var flere som satt med en følelse av at dette kan bli etterfulgt av en scoring til ivorianerne. Men Haaland, han vil det annerledes.
1: Ja, og nå det jul, og de så de norske gutta ute på. Skal vi se om vi får tilbake bilder av hvordan de nå har stått og tatt imot jubelen fra de norske supporterne, som har vært helt fantastiske i dette VM.
0: Ja, og da kommer tromma fram igjen, og nå skal det ros. Det har jeg en sterk mistanke om, og jeg tror også at det ros rundt omkring i Norge, og da den 2-1-skåringen til Haaland gikk inn, så eksploderte det på Ullevål stadion, det eksploderte i sofa rundt omkring i hele Norge, der hvor familier, vennegjenger samlet, og det en skåring som da sender Norge til en åttedelsfinale i VM, og der skal vi møte Brasil.
1: Ja, og hvordan blir den kampen?
0: Det blir den største norske fotballkampen noensinne. Altså, det ikke noe tvil om. Dette noe av det største som har skjedd i norsk fotball idrettshistorie, altså. Det å møte Brasil, selv om Brasil ikke så gode som de har vært på sitt beste, så det fortsatt Brasil. De har en sånn der magisk faktor over seg som få andre nasjoner i nærheten av. Men det blir allikevel en kjempeoppgave for kaptein Martin Ødegaard og hans gjeng å overliste brasilianerne. Den kampen spilles 5. juli i New Jersey. Det finalestadion.
1: Ja, klokka.
0: Jeg bare sier det.
1: Klokka.
0: Det sjekker jeg ikke.
1: Nei, så skal vi se om vi kan høre litt grann fra, få med oss litt roing av altså det norske landslaget som videre i VM. Ullevål stadion sto stemningen i taket. 35 000 tilskuere reiste seg og feiret målet i den strålende kveldssolen i Oslo. Og så i andre omgang snudde smil til sinne, og det ble både buet og bannet da Elfenbenskysten utlignet til 1-1. Så var lettelsen og jubelen enorm da Haaland skåret 86 minutter ut i kampen, og Norge gjentok ledelse. Og da Elfenbenskysten skåret, tok det på Oslo Street Food, som vi ser her, der ivorianere fulgte kampen. Og så der reiste folk seg, sto på benkene og jublet over utligningen etter at de lenge hadde ligget under. Martin Fjørtoft, Norge videre i VM. Hvordan det å være blant fotballtilhengerne i Spikersuppa denne kvelden?
2: Nei, altså her det vanskelig å beskrive det som vanlig en kollektiv eufori. Her har festen vært i gang lenge. Det har vært roing, alt for Norge, alt sang, og vi kan jo bare la disse bildene tale for seg selv. Her har det vært nydelig stemning i sommerkjola i Oslo sentrum. Veldig mye glede da Norge skåret. Fortvilse da utligningen kom.

0: folk ikke har tenkt å gå og legge seg med det første, og det helt sikkert. Og her fortsetter Vesten, Norge videre I VM.
1: Og fest vi tror det også I Bergen, reporter Torni Ågotnes.
2: Hei! Her det god stemning I klubbhuset til Bergen nå. Her drakten til David Møller-Wolfe I Wolverhampton Og dette nesten lagkameratene hans For det var her det hele startet Og hvordan hadde du det på slutten av kampen?
3: Alt for spennende Det jo puls på 200 og utrolig nerveperende Så når dommer blåst av, får en eufori Får en glede
2: ja. Og Bjørnar, du jo leder for dette idrettslaget her Hvorfor ja. Samler dere familien her I dag?
3: Nei, det utrolig kjekt å kunne samle alt fra stort til smått Og være her og se dette nerveperende dramaet sammen Det helt nydelig, og det utrolig kjekt
2: Ja, og så Magnus og pappa Øren her også Og hvem den store helten din?
4: Møller-Wolfe
2: Ja, selvfølgelig Hvordan var det å få med seg de nerveperende minuttene?
5: Ja, dette var utrolig en kjempeopplevelse Og det sjelven enda også Helt
2: ja.
5: Nydelig
2: Ja, det det Det helt fantastisk sånn det skal være Drømmer du en gang å spille på den store fotballscenen I fotball-VM du også?
4: Ja
2: Ja, hvordan hadde det vært, tror du?
4: Det hadde vært helt utrolig.
2: Ja, det tviler jeg ikke en sekund på. Og vi har rodd, vi har heiet, vi har negler, og vi har altså gjort plass I premieskapet her. Den store pokalen har vi altså ryddet plass til her. Da snakker vi om VM-trofeet skal hjem her til Bergen, til David Møller-Wolfe, sin barndomsklubb. Heia Norge!
6: Norge knapt nevnt I storsatsingen til flyselskapet SAS. Selskapet har bestilt opp til 40 nye langdistansefly. Dette den største bestillingen I selskapets 80-årige historie. SAS varsler så mange som 25 000 nye arbeidsplasser rundt København og I Sør-Sverige. Men peker ikke på Norge.
7: Dette flytypen SAS har bestilt opp til 40 stykker av. Og som skal inn på langdistanseruter til Asia og USA. SAS passasjertall skal opp med hele 68% fram mot 2030 og skape vekst.
8: It's the most significant fleet renewal in absolute decades. It strengthens, of course, our long-haul network. It strengthens what we can do from Copenhagen and other parts of Scandinavia.
7: Ikke verst for et flyselskap som var under konkursbehandling for bare 2 år siden.
9: Gaper de for høyt?
10: Det tror jeg ikke de gjør. Jeg tror de vet hva de gjør, og dette viser jo at det var lurt å få nye eier. Det var nesten konkurs, og nå kan de satse med 110-12 milliarder kroner. Det kom overraskende på mange.
7: Presentasjonen skjedde I København. Og det liten tvil om at arbeidsplasser og økonomisk vekst kommer her.
8: For us it's a big moment for all of Copenhagen. It's I think a very important moment for Denmark. Very happy to see so many here, but it also is very much that investment into all of Scandinavia.
7: Den danske stat som har 26% av aksjene I SAS fornøyd.
11: Jeg var selv beskæftigelsesminister under covid-krisen og var med til at sammenstrække mange av de hjelpepakker der overhovedet var nødvendige for SAS kunne holde sig flydende, og der det jo positivt, at man nu vil investere I fremtiden, man vil investere I Danmark.
7: Den norske staten helt ute av selskapet, og Norge ble nesten ikke nevnt av SAS-sjefen I dag.
6: Og professor ved Norges Handelshøyskole, Frode Sten, følger flybransjen tett. Litt tidligere I kveld så spurte jeg ham om hva SAS-satsningen betyr for norske flypassasjerer.
12: Ja, det betyr egentlig bare at vi får et bedre tilbud ut av København. Vi får ikke noe bedre tilbud ut direkte ut av Norge, men SAS får jo større nettverk da, og det betyr noe positivt for norske kunder.
6: SAS har som mål å øke antall passasjerer med nesten 70% innen 4 år. Hvordan kan det bli mulig?
12: Ja, det jo et veldig hårdete mål. De får jo ikke flyene med en gang, men det klart at hvis de begynner å fly på litt andre markeder enn de europeiske, og de får nå flere flighter ut, så klart at etter hvert så skal de nå klare å vokse, men de får vel, jeg kan ikke tenke meg at disse flyene kommer I morgen.
6: Trangere økonomiske tider, ofte dyre flybilletter, hvilken risiko løper SAS ved å kjøpe opp til 40 nye fly?
12: Det må vi bare håpe at eierne har diskutert med SAS, for det helt opplagt en veldig stor risiko.
6: Hva tror du vil skje nå I tiden som kommer for SAS?
12: Altså, dette er jo en god ting med det at de får nye fly, for det har de trengt veldig lenge. Og de får fly som drivstoffgjerrige, og det er jo viktig fremover når drivstoffprisene i hvert fall ikke går nedover. Så det kan bli en god ting for SAS, men det skal jo inn i system, og som du sa i sted, det skal jo skaffes folk til disse flyene.
1: 1,8 millioner mennesker i Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn ifølge UNICEF. Mange sover ute av frykt for nye etterskjelv, og mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Og reporter Kjersti Strømmen, fremdeles blir det funnet overlevende 6 dager etter jordskjelvet.
9: Ja, det er helt fantastisk. Hvis dere ser på de ruinene som ligger bak meg her, så er det helt representativt for hvordan det ser ut etter jordskjelvet. At man faktisk finner mennesker i livet i går og i dag, er helt utroligt. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjon etter levende etter 5 til 7 dager, nå når man har funnet folk i livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende. Bak meg her så fant man dessverre ikke noen overlevende. 7 personer som er døde, blant annet en gravid kvinne, hentes nå ut fra disse ruinene sentralt i Caracas.
13: Med fare for at bygningen kan rase over ham når som helst, leter han med lommelykt. Han har allerede klart å få ut 2 familiemedlemmer, men leter etter sin kone nå på 6. dagen.
14: Moren min ligger under ruinene, og min far er den eneste som leter fra dag 1. De kommer, tar bilder, men det hjelper ikke.
13: Kanskje bygningen var for risikabel for redningsarbeiderne. For behovet for hjelp er enormt. Bygningene som er markert med rødt er enten kollapset eller delvis ødelagt. Totalt anslår NASA at nesten 59 000 bygninger er rammet av jordskjelvet. FN karakteriserer situasjonen for folk som en humanitær krise.
15: In La Guaira, the hardest hit state, food shortages are widespread. Basic services have broken down and connectivity has been largely severed.
13: Flere land flyr nå inn medisiner og mat, som her fra Bolivia. Noen er heldige og får hjelp av redningsteam med videokamera. Her finner de et lite barn, da de ser at fingrene beveger på seg. Barnet lever etter 6 dager i ruinene.
6: År gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som svært brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, at han hadde drept Tamima fordi hun var muslim. Utenfor Feie i Vestland har det lekket ut kvikksølv fra det tyske ubåtvraket som ble senket under 2. verdenskrig. Tilsammen har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten. Det er Nærings- og det Fiskeridepartementet som skal avgjøre om vraket på 150 meters dyp skal heves eller dekkes til der det ligger nå. Alle norsk tilknyttede skip som har vært fast i Hormuzstredet har kommet seg ut. Det bekrefter det norske rederiforbundet i dag. Hormuzstredet er fortsatt stengt som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Noen norsk tilknyttede skip blir fortsatt værende som følge av langtidskontrakter i området.
16: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen.
6: På mandag kommer Kinas utenriksminister Wang Yi til Norge. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Ji skal også besøke Sverige, Danmark og Finland på sin tur til Norden. Tre menn i Fredrikstad siktet for grove narkotika- og våpenlovbrudd. Politiet tror de tre nordmennene kan ha byttet våpen mot narkotika med svenske kriminelle. Sentralt står også en koffert med nesten 100 skarpe håndgranater som ble smuglet inn til Norge via tog.
17: Det fra lager i Sverige.
18: Ja. Etterforskningen startet med denne videoen, funnet på en beslaglagt mobiltelefon i Fredrikstad. Et titals håndgranater og flere skytevåpen lå skjult i en koffert. Svensk politi ble varslet og startet etterforskning. De fant dette. 98 håndgranater ble smuglet inn i landet med tog av en kurier. I Malmö ble granatene gitt videre. Nylig ble en norsk 21-åring dømt for å ha forsøkt å selge granatene og andre våpen til svenske kriminelle.
17: Den svenske etterforskningen har avdekket DNA på våpnene og funnet også på mobiltelefoner, som man mener å kunne knytte da disse norske statsborgerne inn i denne svenske saken og på dette lagret.
18: 21-åringen og to andre nordmenn etterforskes nå også av norsk politi. På to adresser i Fredrikstad i fjor fant politiet våpenlager.
17: Det er snakk om et tosiffret antall våpen av ulike typer, både helautomatisk og håndvåpen. Og en del av beslaget er eldre våpen, spesielt som er gamle.
18: Albuena Krasnici forsvarer 21-åringen.
19: Min klient har ikke erkjent straffeskyld for forholdene i siktelsen.
18: De tre er siktet for minst 17 forskjellige forhold knyttet til våpen og narkotika.
1: Vi skal utenriks igjen. En ukrainsk familie på tre ble såret i et bombeangrep i Monaco i går. Ifølge flere medier skal angrepet ha rammet den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev og familien hans.
20: Her eksploderte en brevbombe i Monaco i går kveld. Den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev, kona og sønnen hans ble skadet i angrepet, skriver flere medier. Han skal ha drevet handel på den russisk okkuperte Krimhalvøya og er derfor underlagt sanksjoner av Ukraina.
21: Vi har satt i gang en umiddelbar etterforskning av drapsforsøk og utplassering av en sprengladning på offentlig sted.
20: USAs president har gått på nok et tap i høyesterett. Trump forsøkte å endre på retten til å få statsborgerskap i USA hvis man er født på amerikansk jord. Et flertall av dommerne i høyesterett stemte i dag for å beholde denne retten. Denne giraffkalven kom til verden i går i den belgiske dyrehagen Plankendal. Hun er en kordofan, en girafftype som er utrydningstruet. Normalt finnes den i det nordøstlige Kongo, der leveområdene blir stadig mindre. Den lille giraffjenta er ved god helse og drikker allerede godt, har dyrehagen uttalt.
1: Så langt i år har det vært flere drukningsulykker i Norge enn på samme tid i fjor.
6: Nå ber politiet folk være årvåkne på badestrendene i sommer.
22: Hvis du lager deg en siktelinje over vannet til treet der borte, så vil du klare å huske at det var her jeg sto når jeg så det, den gjenstanden der, og bort til den gjenstanden der på andre siden av vannet.
23: Det er politiets tips for å huske stedet personen sist ble sett, dersom man blir vitne til en drukningsulykke. Nå er badesesongen godt i gang, og politiet gjør tiltak for å raskest mulig kunne bistå dersom noen skulle drukne.
24: Vi oppsøker badesteder, altså både vann sånn som vi er her oppe på Grorud og langs badestrendene langs Oslofjorden, for å gjøre oss kjent, og så for å gjøre oss da kjent med adkomstveier.
23: I fjor døde 49 mennesker i drukningsulykke i Norge. I mai hadde 27 personer, 26 menn og en kvinne drukna i Norge i år. Mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Tallene for juni er ikke klare enda, men det har vært flere alvorlige drukningsulykker så langt. I den siste, forrige lørdag, mistet en 19 år gammel mann livet i jettegryte i Kvinesdal.
22: En hver drukning er en drukning for mye, så hvis folk er overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det er personer i vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
6: En familie i Bergen gleder seg til å flytte inn i drømmehuset, Men så kom det ubudne gjester.
1: Ja da, og det var det hissige slaget i hopetall.
0: Kikket ut vinduet, så var det helt tjåka fullt. Det var overalt. Når jeg ringte, så sa jeg at det var, jeg tror jeg sa millioner, men jeg hadde litt panikk da.
2: En hær av redde flyttehjelpere. For en sverm av bier vil også flytte inn.
3: Nå skal vi fange sverm.
2: Han er Bergens beste biefanger, og oppdragene står i kø.
3: Her ser du en del bier som driver og danser. Dette er speiderbier som har vært ute, og så leter etter en ny plass å dra.
2: Det er sånn de formerer seg. De lager ny dronning i kuben, tar med seg den gamle, og stikker for å lage seg et nytt hjem.
3: Det er en veldig viktig jobb, for når biene drar herifra til neste bolig, så er det gjerne i et hus eller noe sånt. Så der kan de gjøre stor skade. Nå koster jeg de ned i boksen her.
2: Finner han dronningen, får han alle.
3: Her ser du, vi har fått noen av de oppi. Nå rister jeg de ned i her. Når biene sitter i en sånn sverm, så det der har akkurat satt seg og sånn, så er det ikke noe problem. For da har de samlet mye honning i magen. Så nå er de snille så bare det. Men hvis de har suttet der en stund og gått tom for honning igjen, så kan det godt være det at de blir litt mer hissige.
4: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
5: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
25: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
26: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
27: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: Norge er klare for åttendedelsfinale i VM etter at de slo Elfenbenskysten i en nervepirrende kamp i Dallas. Oppgjøret ble Antonia Nusas store gjennombrudd på den største scenen, og Haaland fulgte opp.
28: En noe nervøs første omgang av begge lag. Haaland får kontakt med panna uten å treffe mål. I andre enden var dette Elfenbenskystens største sjanse før pause. Antonio Nusa hadde vært usynlig så langt i VM, men det var helt til dette. Vi snakker virkelig om skåtet i Dallas. Norge pumpa på for et andre mål, Haaland nesten her. Sørloth og kompani nesten her. Det sto 1-0 til Norge halvvegs. Ivorianerne ville mer i andre omgang, her kommer de veldig nære. Det gjør også Torbjørn Heggem i andre enden. Manchester United-spiller Amad Diallo har blitt byttet inn. Han takker på denne måten. 1-1 i Dallas. Erling Braut Haaland hadde vært usynlig i hele kampen, men som vi vet, han trenger bare en sjanse. 2-1 til Norge. Tårer for pappa Alfie Haaland på tribuna. Norge vinner 2-1, er klare for en VM-reprise mot Brasil kommende søndag.
1: Norge er videre i VM, fotballkommentator Christian Nilsen. Hvordan skal vi beskrive denne seieren?
29: Nervepirrende, utrolig spennende, og for en avslutning. Det var en Erling Braut Haaland som nesten hadde flere berøringer i egen 16 meter enn i motstanderen 16 meter. Og så med en av VMs løseste avslutninger, så triller den ballen så deilig over målstreken. Det viser bare hvilken fantastisk spiss han er. Han trenger egentlig ikke å gjøre noe som helst annet i kampen enn å gjøre akkurat det han gjør. Han kan være usynlig, og så dukker han opp 5 minutter før ordinær tid er ferdig og sender Norge til en åttedelsfinale.
1: Og du ser denne jubelen. Han var ivrig på den scoringen også etter 1-1. Det lå jo lenge på 1-1.
29: Ja, det gjorde det. Og det var Elfenbenskysten som egentlig hadde litt momentum i kampen etter at de utlignet et kvarter før slutt. Men du kan aldri si at Haaland har spilt en dårlig kamp før kampen er over. Men plutselig så dukker han opp og gjør det som for han ser så enkelt ut, men som for de aller fleste andre er det vanskeligste, nemlig å score. Og det blir den avgjørende scoringen foran tusenvis av norske supportere i Texas.
1: Antonio Nusa ga jo Norge ledelse i første omgang. Hvordan vil du beskrive den scoringen?
29: Som en av VMs vakreste. Det var et fenomenalt mål, og han trengte så liten tid og plass, Nusa. Hvis vi har skåringene vi kan se med en gang til, så klarer vi nok det, selv om disse bildene også utrolig deilige. Se her, altså, han har jo nesten ikke noe avstand til forsvarsspilleren til Elfemedkysten, og så legger han den da, det her står i skoleboka, det er sånn du skal gjøre det, det er umulig å ta, den er for høy, den er oppe i krysset, og det var 1-0 til Norge med, ja, vi må jo si, det vakreste VM-målet Norge noensinne har skåret.
1: Hva er grunnen til at Elfemedkysten kom inn i kampen og fikk utlignet?
29: Elfemedkysten er et bra fotballag. Det er ikke noe tvil om det. Et av Afrikas aller beste lag. Og så er det jo sånn at de norske spillerne, de har jo ikke vært i VM før. Her er det mange nye erfaringer. En del av spillerne som virket egentlig ganske kjørt mot slutten, og det så man jo da Amad Diallo driller seg gjennom halve Norge her. Og skåret, da var det mange som hang med hodet, altså. Da tror jeg nok det var flere som satt med en følelse av at dette kan bli etterfulgt av en skåring til ivorianerne. Men Haaland, han ville det annerledes.
1: Ja, og nå er det jul, og de så de norske gutta ute på. Skal vi se om vi får tilbake bilder av hvordan de nå har stått og tatt imot jubelen fra de norske supporterne, som har vært helt fantastiske i dette VM.
29: Ja, og da kommer tromma fram igjen. Ja. Nå skal det ros. Det har jeg en sterk mistanke om, og jeg tror også at det ros rundt omkring i Norge, og da den 2-1-skåringen til Haaland gikk inn, så eksploderte det på Ullevål stadion, det eksploderte i sofa rundt omkring i hele Norge, der hvor familier, vennegjenger er samlet, og det er en skåring som da sender Norge til en åttedelsfinale i VM, og der skal vi møte Brasil.
1: Ja, og hvordan blir den kampen?
29: Det blir den største norske fotballkampen noensinne. Altså, det ikke noe tvil om. Dette noe av det største som har skjedd i norsk fotball idrettshistorie, altså. Det å møte Brasil, selv om Brasil ikke så gode som de har vært på sitt beste, så det fortsatt Brasil. De har en sånn der magisk faktor over seg som få andre nasjoner i nærheten av. Men det blir allikevel en kjempeoppgave for kaptein Martin Ødegaard og hans gjeng å overliste brasilianerne. Den kampen spilles 5. juli i New Jersey. Det finalestadion.
1: Ja, klokka.
29: Jeg bare sier det.
1: Klokka.
29: Det sjekker jeg ikke.
1: Nei, så skal vi se om vi kan høre litt grann fra, få med oss litt roing av altså det norske landslaget som videre i VM. Ullevål stadion sto stemningen i taket. 35 000 tilskuere reiste seg og feiret målet i den strålende kveldssolen i Oslo. Og så i andre omgang snudde smil til sinne, og det ble både buet og bannet da Elfenbenskysten utlignet til 1-1. Så var lettelsen og jubelen enorm da Haaland skåret 86 minutter ut i kampen, og Norge gjentok ledelse. Og da Elfenbenskysten skåret, tok det på Oslo Street Food, som vi ser her, der ivorianere fulgte kampen. Og så der reiste folk seg, sto på benkene og jublet over utligningen etter at de lenge hadde ligget under. Martin Fjørtoft, Norge videre i VM. Hvordan det å være blant fotballtilhengerne i Spikersuppa denne kvelden?
7: Nei, altså her det vanskelig å beskrive det som noe annet enn kollektiv eufori. Her har festen vært i gang lenge, det har vært roing, alt for Norge, alt sang, og vi kan jo bare la disse bildene tale for seg selv. Her har det vært nydelig stemning i sommerkjola i Oslo sentrum. Veldig mye glede da Norge skåret, fortvilelse da utligningen kom.

0: folk ikke har tenkt å gå lenge til her det første, og det helt sikkert. Men her fortsetter Vesten, Norge videre I VM.
1: Ja, og festet, jeg tror det også I Bergen, reporter Torni Ågotnes.
2: Hei! Her det god stemning I klubbhuset til Bergen nå. Her drakten til David Møller Wolfe I Wolverhampton, og dette nesten lagkameratene hans, for det var her det hele startet. Og hvordan hadde du det på slutten av kampen?
3: Alt for spennende. Det jo puls på 200 og utrolig nerveperende. Så når dommer blåst av, får en eufori, får en glede.
2: Ja. Og Bjørnar, du jo leder for dette idrettslaget her. Hvorfor samler dere familien her I dag?
3: Nei, det utrolig kjekt å kunne samle alt fra stort til smått og være her og se dette nervepirrende dramaet sammen. Det helt nydelig, og det utrolig kjekt.
2: Ja, og så Magnus og pappa Øren her også, og hvem den store helten din?
4: Møller Wolfe.
2: Ja, selvfølgelig. Hvordan var det å få med seg de nervepirrende minuttene?
5: Ja, dette var utrolig en kjempeopplevelse, og det sjelven enda også. Helt nydelig.
2: Ja, det det. Det helt fantastisk sånn det skal være. Drømmer du en gang å spille på den store fotballscenen I fotball-VM, du også?
4: Ja.
2: Ja. Hvordan hadde det vært, tror du?
4: Det hadde vært helt utrolig.
2: Ja, det tviler jeg ikke en sekund på. Og vi har rodd, vi har heiet, vi har negler, og vi har altså gjort plass I premieskapet her. Den store pokalen har vi altså ryddet plass til her. Da snakker vi om VM-trofeet skal hjem her til Bergen, til David Møller Wolfe, sin barndomsklubb. Heia Norge!
6: Norge knapt nevnt I storsatsingen til flyselskapet SAS. Selskapet har bestilt opp til 40 nye langdistansefly. Dette den største bestillingen I selskapets 80-årige historie. SAS varsler så mange som 25 000 nye arbeidsplasser rundt København og I Sør-Sverige, men peker ikke på Norge.
7: Dette flytypen SAS har bestilt opp til 40 stykker av. Og som skal inn på langdistanseruter til Asia og USA. SAS passasjertall skal opp med hele 68% fram mot 2030 og skape vekst.
8: It's the most significant fleet renewal in absolute decades. It strengthens, of course, our long-haul network. It strengthens what we can do from Copenhagen and other parts of Scandinavia.
7: Ikke verst for et flyselskap som var under konkursbehandling for bare 2 år siden.
9: Gaper de for høyt?
10: Det tror jeg ikke de gjør. Jeg tror de vet hva de gjør, og dette viser jo at det var lurt å få nye eiere. Det var nesten konkurs, og nå kan de satse med 110-12 milliarder kroner. Det kom overraskende på mange.
7: Presentasjonen skjedde I København, og det liten tvil om at arbeidsplasser og økonomisk vekst kommer her.
8: For oss er det et stort moment for all of Copenhagen. Det jeg tror et veldig viktig moment for Danmark. Veldig glad å se så mange her. Men det også veldig mye det investment I all of Skandinavia.
7: Den danske stat som har 26% av aksjene I SAS fornøyd.
11: Jeg var selv beskæftigelsesminister under covid-krisen og var med til å sammenstrekke mange av de hjelpepakker der overhovedet var nødvendige for SAS kunne holde seg flydende, og der det jo positivt, at man nu vil investere I fremtiden, man vil investere I Danmark.
7: Den norske staten helt ute av selskapet, og Norge ble nesten ikke nevnt av SAS-sjefen I dag.
6: Og professor ved Norges Handelshøyskole, Frode Sten, følger flybransjen tett. Litt tidligere I kveld så spurte jeg ham om hva SAS-satsningen betyr for norske flypassasjerer.
12: Ja, det betyr egentlig bare at vi får et bedre tilbud ut av København. Vi får ikke noe bedre tilbud ut direkte ut av Norge, men SAS får jo større nettverk da, og det betyr noe positivt for norske kunder.
6: SAS har som mål å øke antall passasjerer med nesten 70% innen 4 år. Hvordan kan det bli mulig?
12: Ja, det jo et veldig hårete mål. De får jo ikke flyene med en gang, men det klart at hvis de begynner å fly på litt andre markeder enn de europeiske, og de får noe flere flighter ut, så det klart at etter hvert så skal de nok klare å vokse, men de får vel, jeg kan ikke tenke meg at disse flyene kommer I morgen.
6: Trangere økonomiske tider, ofte dyre flybilletter. Hvilken risiko løper SAS ved å kjøpe opp til 40 nye fly?
12: Det må vi bare håpe at eierne har diskutert med SAS, for det helt opplagt en veldig stor risiko.
6: Hva tror du vil skje nå I tiden som kommer for SAS?
12: Altså, dette er jo en god ting med det at de får nye fly, for det har de trengt veldig lenge. Og de får fly som er drivstoffgjerrig, og det er jo viktig fremover når drivstoffprisene i hvert fall ikke går nedover. Så det kan bli en god ting for SAS, men det skal jo inn i system, og som du sa i stedet, det skal jo skaffes folk til disse flyene.
1: 1,8 millioner mennesker i Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn ifølge UNICEF. Mange sover ute av frykt for nye etterskjelv, og mange mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Og reporter Kjersti Strømmen, fremdeles blir det funnet overlevende 6 dager etter jordskjelvet.
9: Ja, det er helt fantastisk. Hvis dere ser på de ruinene som ligger bak meg her, så er det helt representativt for hvordan det ser ut etter jordskjelvet. At man faktisk finner mennesker i livet i går og i dag, er helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 5 til 7 dager, nå når man har funnet folk i livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende. Bak meg her så fant man dessverre ikke noen overlevende. 7 personer som er døde, blant annet en gravid kvinne, hentes nå ut fra disse ruinene sentralt i Caracas.
13: Med fare for at bygningen kan rase over ham når som helst, leter han med lommelykt. Han har allerede klart å få ut 2 familiemedlemmer, men leter etter sin kone nå på 6. dagen.
14: Moren min ligger under ruinene, og min far er den eneste som leter fra dag 1. De kommer, tar bilder, men det hjelper ikke.
13: Kanskje bygningen var for risikabel for redningsarbeiderne. For behovet for hjelp er enormt. Bygningene som er markert med rødt er enten kollapset eller delvis ødelagt. Totalt anslår NASA at nesten 59 000 bygninger er rammet av jordskjelvet. FN karakteriserer situasjonen for folk som en humanitær krise.
15: In La Guaira, the hardest hit state, food shortages are widespread, basic services have broken down, and connectivity has been largely severed.
13: Flere land flyr nå inn medisiner og mat, som her fra Bolivia. Noen er heldige og får hjelp av redningsteam med videokamera. Her finner de et lite barn, da de ser at fingrene beveger på seg. Barnet lever etter 6 dager i ruinene.
6: År gamle Georgie Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som svært brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, at han hadde drept Tamima fordi hun var muslim. Utenfor Feie i Vestland har det lekket ut kvikksølv fra det tyske ubåtvraket som ble senket under 2. verdenskrig. Tilsammen har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten. Det er Nærings- og Fiskeridepartementet som skal avgjøre om vraket på 150 meters dyp skal heves eller dekkes til der det ligger nå. Alle norsk tilknyttede skip som har vært fast i Hormuzstredet har kommet seg ut. Det bekrefter det norske rederiforbundet i dag. Hormuzstredet er fortsatt stengt som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Noen norsk tilknyttede skip blir fortsatt værende som følge av langtidskontrakter i området.
16: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen.
6: På mandag kommer Kinas utenriksminister Wang Yi til Norge. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Ji skal også besøke Sverige, Danmark og Finland på sin tur til Norden. Tre menn i Fredrikstad siktet for grove narkotika- og våpenlovbrudd. Politiet tror de tre nordmennene kan ha byttet våpen mot narkotika med svenske kriminelle. Sentralt står også en koffert med nesten 100 skarpe håndgranater som ble smuglet inn til Norge via tog.
17: Det fra lager i Sverige.
18: Ja. Etterforskningen startet med denne videoen, funnet på en beslaglagt mobiltelefon i Fredrikstad. Et titals håndgranater og flere skytevåpen lå skjult i en koffert. Svensk politi ble varslet og startet etterforskning. De fant dette. 98 håndgranater ble smuglet inn i landet med tog av en kurier. I Malmö ble granatene gitt videre. Nylig ble en norsk 21-åring dømt for å ha forsøkt å selge granatene og andre våpen til svenske kriminelle.
17: Den svenske etterforskningen har avdekket DNA på våpnene og funnet også på mobiltelefoner, som man mener å kunne knytte da disse norske statsborgerne inn i denne svenske saken og på dette lagret.
18: 21-åringen og to andre nordmenn etterforskes nå også av norsk politi. På to adresser i Fredrikstad i fjor fant politiet våpenlager.
17: Det er snakk om et tosiffret antall våpen av ulike typer, både helautomatisk og håndvåpen. Og en del av beslaget er eldre våpen, spesielt som er gamle.
18: Albuena Krasnici forsvarer 21-åringen.
19: Min klient har ikke erkjent straffeskyld for forholdene i siktelsen.
18: De tre er siktet for minst 17 forskjellige forhold knyttet til våpen og narkotika.
1: Vi skal utenriks igjen. En ukrainsk familie på tre ble såret i et bombeangrep i Monaco i går. Ifølge flere medier skal angrepet ha rammet den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev og familien hans.
20: Her eksploderte en brevbombe i Monaco i går kveld. Den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev, kona og sønnen hans ble skadet i angrepet, skriver flere medier. Han skal ha drevet handel på den russisk-okkuperte Krimhalvøya og er derfor underlagt sanksjoner av Ukraina.
21: Vi har satt i gang en umiddelbar etterforskning av drapsforsøk og utplassering av en sprengladning på offentlig sted.
20: USAs president har gått på nok et tap i høyesterett. Trump forsøkte å endre på retten til å få statsborgerskap i USA hvis man er født på amerikansk jord. Et flertall av dommerne i høyesterett stemte i dag for å beholde denne retten. Denne giraffkalven kom til verden i går i den belgiske dyrehagen Plankendal. Hun er en kordofan, en girafftype som er utrydningstruet. Normalt finnes den i det nordøstlige Kongo, der leveområdene blir stadig mindre. Den lille giraffjenta er ved god helse og drikker allerede godt, har dyrehagen uttalt.
1: Så langt i år har det vært flere drukningsulykker i Norge enn på samme tid i fjor.
6: Nå ber politiet folk være årvåkne på badestrendene i sommer.
22: Hvis du lager deg en siktelinje over vannet her, til treet der borte, så vil du klare å huske at det var her jeg sto når jeg så det, den gjenstanden der, og bort til den gjenstanden der på andre siden av vannet.
23: Det er politiets tips for å huske stedet personen sist ble sett, dersom man blir vitne til en drukningsulykke. Nå er badesesongen godt i gang, og politiet gjør tiltak for å raskest mulig kunne bistå dersom noen skulle drukne.
24: Vi oppsøker badesteder, altså både vann sånn som vi er her oppe på Grorud og langs badestrendene langs Oslofjorden, for å gjøre oss kjent, og så for å gjøre oss da kjent med adkomstveier.
23: I fjor døde 49 mennesker i drukningsulykke i Norge. I mai hadde 27 personer, 26 menn og en kvinne drukna i Norge i år. Mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Tallene for juni er ikke klare enda, men det har vært flere alvorlige drukningsulykker så langt. I den siste, forrige lørdag, mistet en 19 år gammel mann livet i Jettegryte i Kvinesdal.
22: En vei drukning er en drukning for mye, så hvis folk er overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det er personer i vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
6: En familie i Bergen gleder seg til å flytte inn i drømmehuset, Men så kom det ubudne gjester.
0: Ja da, og det var det hissige slaget i hopetall.
2: Kikket ut vinduet, så var det helt tjåka fullt. Det var overalt. Når jeg ringte, så sa jeg at det var, jeg tror jeg sa millioner, men jeg hadde litt panikk da.
3: En hær av redde flyttehjelpere. For en sverm av bier vil også flytte inn.
4: Nå skal vi fange sverm.
3: Han er Bergens beste biefanger, og oppdragene står i kø.
4: Her ser du en del bier som driver og danser. Dette et speiderbier som har vært ute, og så leter etter en ny plass å dra.
3: Det er sånn de formerer seg. De lager ny dronning i kuben, tar med seg den gamle, og stikker for å lage seg et nytt hjem.
4: Det er en veldig viktig jobb, for når biene drar herifra til neste bolig, så er det gjerne i et hus eller noe sånt. Så der kan de gjøre stor skade. Nå koster jeg de ned i boksen her.
3: Finner han dronningen, får han alle.
4: Her ser du, vi har fått noen av de oppi. Nå rister jeg de ned i her. Når biene sitter i en sånn sverm som dere har akkurat satt seg og sånn, så er det ikke noe problem. For da har de samlet mye honning i magen. Så nå er de snille så bare det. Men hvis de har suttet der en stund og gått tom for honning igjen, så kan det godt være det at de blir litt mer hissige.
5: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
25: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
26: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
27: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
28: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: Norge er klare for åttendedelsfinale i VM etter at de slo Elfenbenskysten i en nervepirrende kamp i Dallas. Oppgjøret ble Antonia Nusas store gjennombrudd på den største scenen, og Haaland fulgte opp.
29: En noe nervøs første omgang av begge lag. Haaland får kontakt med panna uten å treffe mål. I andre enden var dette Elfenbenskystens største sjanse før pause. Antonio Nusa hadde vært usynlig så langt i VM, men det var helt til dette. Vi snakker virkelig om skåtet i Dallas. Norge pumpa på for et andre mål, Haaland nesten her. Sørloth og kompani nesten her. Det sto 1-0 til Norge halvvegs. Ivorianerne ville mer i andre omgang, her kommer de veldig nære. Det gjør også Torbjørn Heggem i andre enden. Manchester United-spiller Amad Diallo har blitt byttet inn. Han takker på denne måten. 1-1 i Dallas. Erling Braut Haaland hadde vært usynlig i hele kampen, men som vi vet, han trenger bare én sjanse. 2-1 til Norge. Tårer for pappa Alfie Haaland på tribuna. Norge vinner 2-1, er klare for en VM-reprise mot Brasil kommende søndag.
0: Norge er videre i VM-fotballkommentator Christian Nilsen. Hvordan skal vi beskrive denne seieren?
30: Nervepirrende. Utrolig spennende. Og for en avslutning. Det var en Erling Braut Haaland som nesten hadde flere berøringer i egen 16 meter enn i motstanderen 16 meter. Og så med en av VMs løseste avslutninger, så triller den ballen så deilig over målstreken. Det viser bare hvilken fantastisk spiss han er. Han trenger egentlig ikke å gjøre noe som helst annet i kampen enn å gjøre akkurat det han gjør. Han kan være usynlig, og så dukker han opp 5 minutter før ordinær tid er ferdig og sender Norge til en åttedelsfinale.
0: Og du ser denne jubelen. Han var ivrig på den scoringen også etter 1-1. Det lå jo lenge på 1-1.
30: Ja, gjorde det. Og det var Elfenbenskysten som egentlig hadde litt momentum i kampen etter at de utlignet et kvarter før slutt. Men du kan aldri si at Haaland har spilt en dårlig kamp før kampen er over. Men plutselig så dukker han opp og gjør det som for han ser så enkelt ut, men som for de aller fleste andre er det vanskeligste, nemlig å score. Og det blir den avgjørende scoringen foran tusenvis av norske supportere i Texas.
0: Antonio Nusa ga jo Norge ledelse i første omgang. Hvordan vil du beskrive den scoringen?
30: Som en av VMs vakreste. Det var et fenomenalt mål, og han trengte så liten tid og plass, Nusa. Hvis vi har scoringene vi kan se med en gang til, så klarer vi nok det, selv om disse bildene også er utrolig deilige. Se her, altså, han har jo nesten ikke noe avstand til forsvarsspilleren til Elfemedskysten, og så legger han den da, det her står i skoleboka, det er sånn du skal gjøre det, det er umulig å ta, den er for høy, den er oppe i krysset, og det var 1-0 til Norge med, ja, vi må jo si, det vakreste VM-målet Norge noensinne har scoret.
0: Hva er grunnen til at Elfemedskysten kom inn i kampen og fikk utlignet?
30: Elfemedskysten er et bra fotballag. Det er ikke noe tvil om det. Et av Afrikas aller beste lag. Og så er det jo sånn at de norske spillerne, de har jo ikke vært i VM før. Her er det mange nye erfaringer. En del av spillerne som virket egentlig ganske kjørt mot slutten, og det så man jo da Amad Diallo driller seg gjennom halve Norge her. Og skåret, da var det mange som hang med hodet, altså. Da tror jeg nok det var flere som satt med en følelse av at dette kan bli etterfulgt av en scoring til ivorianerne. Men Haaland, han ville det annerledes.
0: Ja, og nå er det jul, og de så de norske gutta ute på. Skal vi se om vi får tilbake bilder av hvordan de nå har stått og tatt imot jubelen fra de norske supporterne, som har vært helt fantastiske i dette VM.
30: Ja, og da kommer tromma fram igjen. Nå skal det ros. Det har jeg en sterk mistanke om, og jeg tror også at det ros rundt omkring i Norge, og da den 2-1-skåringen til Haaland gikk inn, så eksploderte det på Ullevål stadion, det eksploderte i sofa rundt omkring i hele Norge, der hvor familier, vennegjenger er samlet, og det er en skåring som da sender Norge til en åttedelsfinale i VM, og der skal vi møte Brasil.
0: Ja, og hvordan blir den kampen?
30: Det blir den største norske fotballkampen noensinne. Altså, det ikke noe tvil om. Dette noe av det største som har skjedd i norsk fotball idrettshistorie. Altså, det å møte Brasil, selv om Brasil ikke så gode som de har vært på sitt beste, så det fortsatt Brasil. De har en sånn der magisk faktor over seg som få andre nasjoner i nærheten av. Men det blir allikevel en kjempeoppgave for kaptein Martin Ødegaard og hans gjeng å overliste brasilianerne. Den kampen spilles 5. juli i New Jersey. Det finalestadion.
0: Ja. Klokka.
30: Jeg bare sier det.
0: Klokka.
30: Det sjekker jeg.
0: Nei, så skal vi se om vi kan høre litt grann fra, få med oss litt roing av altså det norske landslaget som videre i VM. Ullevål stadion sto stemningen i taket. 35 000 tilskuere reiste seg og feiret målet i den strålende kveldssolen i Oslo. Og så i andre omgang snudde smil til sinne, og det ble både buet og bannet da Elfenbenskysten utlignet til 1-1. Så var lettelsen og jubelen enorm da Haaland skåret 86 minutter ut i kampen, og Norge igjen tok ledelse. Og da Elfenbenskysten skåret, tok da på Oslo Street Food, som vi ser her, der ivorianere fulgte kampen. Og så der reiste folk seg, sto på benkene og jublet over utligningen etter at de lenge hadde ligget under. Martin Fjørtoft, Norge videre i VM. Hvordan det å være blant fotballtilhengerne i spikersuppa denne kvelden?
7: Nei, altså her det vanskelig å beskrive det som vanlig en kollektiv eufori. Her har festen vært i gang lenge. Det har vært roing, alt for Norge, alt sang, og vi kan jo bare la disse bildene tale for seg selv. Her har det vært nydelig stemning i sommersola i Oslo sentrum. Veldig mye glede.

0: hvordan folk ikke har tenkt å gå og legge seg med det første, det helt sikkert. Og her fortsetter Vesten, Norge videre I VM.
1: Og fest vi tror det også I Bergen, reporter Torni Ågotnes.
2: Hei! Her det god stemning I klubbhuset til Bergen nå. Her drakten til David Møller-Wolfe I Wolverhampton, og dette nesten lagkameratene hans, for det var her det hele startet. Og hvordan hadde du det på slutten av kampen?
3: Alt for spennende. Det jo puls på 200 og utrolig nerveperende. Så når dommer blåst av, får en eufori, får en glede.
2: Ja. Og Bjørnar, du jo leder for dette idrettslaget her. Hvorfor samler dere familien her I dag?
3: Nei, det utrolig kjekt å kunne samle alt fra stort til smått og være her og se dette nerveperende dramaet sammen. Det helt nydelig, og det utrolig kjekt.
2: Ja, og så Magnus og pappa Øren her også, og hvem den store helten din?
4: Møller-Wolfe.
2: Ja, selvfølgelig. Hvordan var det å få med seg de nerveperende minuttene?
5: Ja, dette var utrolig en kjempeopplevelse, og det sjelven enda også. Helt nydelig.
2: Ja, det det. Det helt fantastisk sånn det skal være. Drømmer du en gang å spille på den store fotballscenen I fotball-VM du også?
4: Ja.
2: Ja. Hvordan hadde det vært, tror du?
4: Det hadde vært helt utrolig.
2: Ja, det tviler jeg ikke en sekund på. Og vi har rodd, vi har heiet, vi har negler, og vi har altså gjort plass I premieskapet her. Den store pokalen har vi altså ryddet plass til her. Da snakker vi om VM-trofeet skal hjem her til Bergen, til David Møller-Wolfe, sin barndomsklubb. Heia Norge!
6: Norge knapt nevnt I storsatsingen til flyselskapet SAS. Selskapet har bestilt opp til 40 nye langdistansefly. Dette den største bestillingen I selskapets 80-årige historie. SAS varsler så mange som 25 000 nye arbeidsplasser rundt København og I Sør-Sverige. Men peker ikke på Norge.
7: Dette flytypen SAS har bestilt opp til 40 stykker av. Og som skal inn på langdistanseruter til Asia og USA. SAS passasjertall skal opp med hele 68% fram mot 2030 og skape vekst.
8: It's the most significant fleet renewal in absolute decades. It strengthens, of course, our long-haul network. It

0: finanskrisen og var med til at sammenstrække mange af de hjælpepakker, der overhovedet var nødvendige for, at SAS kunne holde sig flydende. Og der er det jo positivt, at man nu vil investere i fremtiden, man vil investere i Danmark.
1: Den norske staten er helt ute av selskapet, og Norge ble nesten ikke nevnt av SAS-sjefen i dag.
2: Og professor ved Norges Handelshøyskole, Frode Steen, følger flybransjen tett. Litt tidligere i kveld så spurte jeg ham om hva SAS-satsningen betyr for norske flypassasjerer.
3: Ja, det betyr egentlig bare at vi får et bedre tilbud ut av København. Vi får ikke noe bedre tilbud ut direkte ut av Norge, men SAS får jo større nettverk da, og det betyr noe positivt for norske kunder.
2: SAS har som mål å øke antall passasjerer med nesten 70% innen 4 år. Hvordan kan det bli mulig?
3: Ja, det er jo et veldig hårete mål. De får jo ikke fly noe med en gang, men det er klart at hvis de begynner å fly på litt andre markeder enn de europeiske, og de får noe flere flighter ut, så er det klart at etter hvert så skal de nå klare å vokse. Men de får vel, jeg kan ikke tenke meg at disse flyene kommer i morgen.
2: Trangere økonomiske tider, ofte dyre flybilletter. Hvilken risiko løper SAS ved å kjøpe opp til 40 nye fly?
3: Det må vi bare håpe at eierne har diskutert med SAS, for det er helt opplagt en veldig stor risiko.
2: Hva tror du vil skje nå i tiden som kommer for SAS?
3: Altså, dette er jo en god ting med det at de får nye fly, for det har de trengt veldig lenge. Og de får fly som er drivstoffgjerrige, og det er jo viktig fremover når drivstoffprisen i hvert fall ikke går nedover. Så det kan bli en god ting for SAS, men det skal jo inn i system, og som du sa i sted, det skal jo skaffes folk til disse flyene.
4: 1,8 millioner mennesker i Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn ifølge UNICEF. Mange sover ute av frykt for nye etterskjelv, og mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Og reporter Kjersti Strømmen, fremdeles blir det funnet overlevende 6 dager etter jordskjelvet.
5: Ja, det er helt fantastisk. Hvis dere ser på de ruinene som ligger bak meg her, så er det helt representativt for hvordan det ser ut etter jordskjelvet. At man faktisk finner mennesker i livet i går og i dag, er helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 5-7 dager, nå når man har funnet folk i livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende. Bak meg her så fant man dessverre ikke noen overlevende. 7 personer som var døde, blant annet en gravid kvinne, hentes nå ut fra disse ruinene sentralt i Caracas.
6: Med fare for at bygningen kan rase over ham når som helst, leter han med lommelykt. Han har allerede klart å få ut 2 familiemedlemmer, men leter etter sin kone nå på 6. dagen.
7: Moren min ligger under ruinene, og min far er den eneste som leter fra dag 1. De kommer, tar bilder, men det hjelper ikke.
6: Kanskje bygningen var for risikabel for redningsarbeiderne. For behovet for hjelp er enormt. Bygningene som er markert med rødt er enten kollapset eller delvis ødelagt. Totalt anslår NASA at nesten 59 000 bygninger er rammet av jordskjelvet. FN karakteriserer situasjonen for folk som en humanitær krise.
8: In La Guaira, the hardest hit state, food shortages are widespread, basic services have broken down, and connectivity has been largely severed.
6: Flere land flyr nå inn medisiner og mat, som her fra Bolivia. Noen er heldige og får hjelp av redningsteam med videokamera. Her finner de et lite barn, da de ser at fingrene beveger på seg. Barnet lever etter 6 dager i ruinene.
2: Nå gamle Georgi Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo i fjor sommer. Tamima ble drept mens hun var alene på jobb i barnevernet. Retten beskriver drapet som svært brutalt. Wilms erkjente drapet under rettssaken i begynnelsen av juni, at han hadde drept Tamima fordi hun var muslim.

0: Utenfor Feie i Vestland har det lekket ut kvikksølv fra det tyske ubåtvraket som ble senket under 2. verdenskrig. Tilsammen har kystverket sugt opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som skal avgjøre om vraket på 150 meters dyp skal heves eller dekkes til der det ligger nå. Alle norsk tilknyttede skip som har vært fast i Hormuzstredet har kommet seg ut. Det bekrefter det norske rederiforbundet i dag. Hormuzstredet er fortsatt stengt som følge av krigen mellom Iran og Israel og USA. Noen norsk tilknyttede skip blir fortsatt værende som følge av langtidskontrakter i området.
1: Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og ustabil. Det har vært en positiv utvikling siden denne MOU-en ble underskrevet mellom Iran og USA, hvor vi enkelte dager har sett et stort oppsving i transitter, både ut og inn av stredet. Men samtidig så ser vi at dette er gjenstand for uenighet i forhandlingene. Vi ser at Iran har angrepet nye skip, sannsynligvis for å signalere misnøye eller manglende forankring av utviklingen.
0: Tre menn i Fredrikstad er siktet for grove narkotika- og våpenlovbrudd. Politiet tror de tre nordmennene kan ha byttet våpen mot narkotika med svenske kriminelle. Sentralt står også en koffert med nesten 100 skarpe håndgranater som ble smuglet inn til Norge via tog.
2: Det er fra lager i Sverige.
3: Ja. Etterforskningen startet med denne videoen, funnet på en beslaglagt mobiltelefon i Fredrikstad. Et titals håndgranater og flere skytevåpen lå skjult i en koffert. Svensk politi ble varslet og startet etterforskning. De fant dette. 98 håndgranater ble smuglet inn i landet med tog av en kurier. I Malmø ble granatene gitt videre. Nylig ble en norsk 21-åring dømt for å ha forsøkt å selge granatene og andre våpen til svenske kriminelle.
4: Den svenske etterforskningen har avdekket DNA på våpnene og funn også på mobiltelefoner, som man mener å kunne knytte da disse norske statsborgerne inn i denne svenske saken og på dette lagret.
3: 21-åringen og to andre nordmenn etterforskes nå også av norsk politi. På to adresser i Fredrikstad i fjor fant politiet våpenlager.
4: Det er snakk om et tosifret antall våpen av ulike typer, både helautomatisk og håndvåpen. Og en del av beslaget er eldre våpen, spesielt som er gamle.
3: Albuena Krasnici forsvarer 21-åringen.
5: Min klient har ikke erkjent straffeskyld for forholdene i siktelsen.
3: De tre er siktet for minst 17 forskjellige forhold knyttet til våpen og narkotika.
6: Vi skal utenriks igjen. En ukrainsk familie på tre ble såret i et bombeangrep i Monaco i går. Ifølge flere medier skal angrepet ha rammet den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev og familien hans.
7: Her eksploderte en brevbombe i Monaco i går kveld. Den ukrainske oligarken Vadim Jermolaev, kona og sønnen hans ble skadet i angrepet, skriver flere medier. Han skal ha drevet handel på den russisk okkuperte Krimhalvøya og er derfor underlagt sanksjoner av Ukraina.
8: Vi har satt i gang en umiddelbar etterforskning av drapsforsøk og utplassering av en sprengladning på offentlig sted.
7: USAs president har gått på nok et tap i høyesterett. Trump forsøkte å endre på retten til å få statsborgerskap i USA hvis man er født på amerikansk jord. Et flertall av dommerne i høyesterett stemte i dag for å beholde denne retten. Denne giraffkalven kom til verden i går i den belgiske dyrehagen Plankendal. Hun er en kordofan, en girafftype som er utrydningstruet. Normalt finnes den i det nordøstlige Kongo, der leveområdene blir stadig mindre. Den lille giraffjenta er ved god helse og drikker allerede godt, har dyrehagen uttalt.
6: Så langt i år har det vært flere drukningsulykker i Norge enn på samme tid i fjor.
0: Nå ber politiet folk være årvåkne på badestrendene i sommer.
9: Hvis du lager deg en siktelinje over vannet her, til treet der borte, så vil du klare å huske at det var her jeg sto når jeg så det. den gjenstanden der og bort til den gjenstanden der på andre siden av vannet.
10: Det er politiets tips for å huske stedet personen sist ble sett, dersom man blir vitne til en drukningsulykke. Nå er badesesongen godt i gang, og politiet gjør tiltak for å raskest mulig kunne bistå dersom noen skulle drukne.
11: Vi oppsøker badesteder, altså både vann sånn som vi her oppe på Grorud og langs badestrendene langs Oslofjorden, for å gjøre oss kjent, og så for å gjøre oss da kjent med adkomstveier.
10: I fjor døde 49 mennesker i drukningsulykke i Norge. I mai hadde 27 personer, 26 menn og en kvinne drukna i Norge i år. Mer enn dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Tallene for juni er ikke klare enda, men det har vært flere alvorlige drukningsulykker så langt. I den siste, forrige lørdag, mistet en 19 år gammel mann livet i Jettegryte i Kvinesdal.
9: En hver drukning er en drukning for mye, så hvis folk er overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det er personer i vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
0: En familie i Bergen gleder seg til å flytte inn i drømmehuset, men så kom det ubudne gjester.
6: Ja da, og det var det hissige slaget i hopetall.
12: Jeg kikket ut vinduet, så var det helt tjåka fullt. Det var overalt. Når jeg ringte, så sa jeg at det var, jeg tror jeg sa millioner, men jeg hadde litt panikk da.
13: En hær av redde flyttehjelpere. For en sverm av bier vil også flytte inn.
14: Nå skal vi fange sverm.
13: Han er Bergens beste biefanger, og oppdragene står i kø.
14: Her ser du en del bier som driver og danser. Dette er speiderbier som har vært ute, og så leter etter en ny plass å dra.
13: Det er sånn de formerer seg. De lager ny dronning i kuben, tar med seg den gamle, og stikker for å lage seg et nytt hjem.
14: Det er en veldig viktig jobb, for når biene drar herifra til neste bolig, så er det gjerne i et hus eller noe sånt. Så der kan de gjøre stor skade. Nå koster jeg de ned i boksen her.
13: Finner han dronningen, får han alle.
14: Her ser du, vi har fått noen av de oppi. Nå rister jeg de ned i her. Når biene sitter i en sånn sverm, så det har akkurat satt seg og sånn, så er det ikke noe problem. For da har de samlet mye honning i magen. Så nå er de snille, så bare det. Men hvis de har suttet der en stund og gått tom for honning igjen, så kan det godt være det at de blir litt mer hissige.
15: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
16: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
17: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
18: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slittes ut. Det er snakk om flere tonn.
19: Dette er NRK Nyheter. Direkte når det skjer og med de viktigste sakene.
0: Norge er knapt nevnt i storsatsingen til flyselskapet SAS. Selskapet har bestilt opp til 40 nye langdistansefly. Dette er den største bestillingen i selskapets 80-årige historie. SAS varsler så mange som 25 000 nye arbeidsplasser rundt København og i Sør-Sverige. Men peker ikke på Norge.
20: Dette er flytypen SAS har bestilt opp til 40 stykker av, og som skal inn på langdistanseruter til Asia og USA. SAS-passasjertall skal opp med hele 68% fram mot 2030 og skape vekst.
21: It's the most significant fleet renewal in absolute decades. It strengthens, of course, our long-haul network. It strengthens what we can do from Copenhagen and other parts of Scandinavia.
20: Ikke verst for et flyselskap som var under konkursbehandling for bare 2 år siden.
22: Gaper de for høyt?
23: Det tror jeg ikke de gjør. Jeg tror de vet hva de gjør, og dette viser jo at det var lurt å få nye eiere. Det var nesten konkurs, og nå kan de satse med 110-12 milliarder kroner. Det kom overraskende på mange.
20: Presentasjonen skjedde i København, og det er liten tvil om at arbeidsplasser og økonomisk vekst kommer her.
21: For oss er det et stort moment for all of Copenhagen. Det er, jeg tror, et veldig viktig moment for Danmark. Veldig glad å se så mange her. Men det er også veldig mye investering i all of Skandinavia.
20: Den danske stat, som har 26% av aksjene i SAS, er fornøyd.
24: Jeg var selv beskæftigelsesminister under covid-krisen og var med til å sammenstrekke mange av de hjelpepakker, der overhovedet var nødvendige for SAS kunne holde seg flydende, og der er det jo positivt at man nu vil investere i fremtiden, man vil investere i Danmark.
20: Den norske staten er helt ute av selskapet, og Norge ble nesten ikke nevnt av SAS-sjefen i dag.
0: Og professor ved Norges Handelshøyskole Frode Sten følger flybransjen tett. Litt tidligere i kveld så spurte jeg ham om hva SAS-satsningen betyr for norske flypassasjerer.
1: Ja, det betyr egentlig bare at vi får et bedre tilbud ut av København. Vi får ikke noe bedre tilbud ut direkte ut av Norge, men SAS får jo større nettverk da, og det betyr noe positivt for norske kunder.
0: SAS har som mål å øke antall passasjerer med nesten 70% innen 4 år. Hvordan kan det bli mulig?
1: Ja, det er jo et veldig hårete mål. De får jo ikke flyene med en gang, men det er klart at hvis de begynner å fly på litt andre markeder enn de europeiske, og de får nå flere flighter ut, så er det klart at etter hvert så skal de nå klare å vokse, men de får vel, jeg kan ikke tenke meg at disse flyene kommer i morgen.
0: Trangere økonomiske tider, ofte dyre flybilletter. Hvilken risiko løper SAS ved å kjøpe opp til 40 nye fly?
1: Det må vi bare håpe at eierne har diskutert med SAS, for det er helt opplagt en veldig stor risiko.
0: Hva tror du vil skje nå i tiden som kommer for SAS?
1: Ja, altså dette er jo en god ting med det at de får nye fly, for det har de trengt veldig lenge. Og de får fly som er drivstoffgjerrige, og det er jo viktig fremover når drivstoffprisene i hvert fall ikke går nedover. Så det kan bli en god ting for SAS, men det skal jo inn i system, og som du sa i sted, det skal jo skaffes folk til disse flyene.
6: Full feiring i hovedstaden i kveld. Flere tusen stormet opp til slottet for å ro. Også landslaget feiret seieren med roing, møter Brasil i åttendedelsfinalen søndag. Vel møtt til kveldsnytt. Det full VM-feber i hovedstaden i kveld. Norge vant over Elfenbenskysten og klare for åttendedelsfinale mot Brasil søndag. Folk feiret på Karl Johan, og det roing. Både her og foran slottet og på T-banen. Mange tusen supportere stormet mot slottet etter kampslutt. Der fortsatte de med roing som vi så, og også med jenka. Kollega Martin Fjørtoft, du har fulgt VM-festen blant supportere. Hvordan det å være ute i denne historiske kvelden?
2: Nei, det var helt fantastiske scener som vi også var så heldige å få være med og oppleve etter vi vant den avgjørende kampen. Alle opp fra Oslo sentrum, opp mot slottet, og hordene var glade. Folk ropte vi skal vekke kongen, og det var snakk om noe roing. Og til slutt så var det jo veldig, veldig mange tusen, og man får nesten litt sånn 17. mai-vibes når du ser så mye folk samlet rundt Karl Johan og oppe ved slottet, og veldig mange tusen deltok på en ro-sesjon som var mektig og veldig, veldig morsom. Så det eneste nærmeste jeg kan beskrive det med sånn kollektiv eufori, og som vi hører her og som vi ser, så det noen som fortsetter festen, og det fortsatt mye folk ute i Oslo sentrum nå. Så det jo en fotballkamp til også som spilles nå. Det bidrar til at folk med, men her det mange som ikke har lyst til å gå og legge seg tidlig i kveld. Med god grunn, for det jo norsk fotballhistorie, og da vel ingenting mer på sin plass enn en skikkelig folkefest, og det har vi fått oppleve her i Oslo i dag, og sikkert veldig mange andre steder i Norge.
6: Takk for den rapporten, Martin Fjørtoft. Erling Braut Haaland mener landslagets VM-meritter i ferd med å endre nasjonen. Det norske samholdet rører superspissen fra Brynne.
4: Føler en slags togetherness. Føler akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det rett og slett litt rørende så. Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
5: I baugen av vikingskipet sto igjen denne karen. I tillegg spilte Antonio Nusa en nøkkelrolle i møte med Elfenbeinskysten. For på stillinga 0-0 presenterer Fintefanten seg på denne måten. Amad Diallo kom inn som innbytter etter pause. Dette en sterk utlikning. Men i det oppgjøret Ebba i retning ekstraomganger skjer dette. Bob til Berg, til Haaland og 2-1. Sigeren betyr et åttedelsmøte med Brasil i New York kommende søndag.
4: Spiller mot Brasil i åttendels er helt sykt, så det er bare bare glad å si det der er en reise, så, så er jeg helt sykt.
6: Ja, vi skal til Dallas. Harald Tingnes, for en kamp det ble for Norge i Texas.
3: Ja, vi er helt utslått det her vi nå, altså. Ikke bare fordi det 36 grader i lufta, men for rett og slett fordi vi har slått Elfenbenskysten og skal møte Brasil. Hvor brei pensel kan vi bruke på det vi opplevde her i kveld?
7: Et lag av helter. Et lag som klarte å stå imot da det gjaldt som mest. Et lag med ryggrad. Et lag som har levert noe av det største som har levert i norsk idrettshistorie. Og hvis man skal trekke fram noe, det er to øyeblikk. Det er Nylands redning, men for meg så er det også Oscar Bobs passning til Patrick Berg. Det er en passning, det er et spill, og det er en scoring som rett og slett kan rammes inn og henges på veggen. En enorm dag her, kveld i Norge. Jeg har nesten ikke opplevd maka.
3: Og nå skal vi rett og slett avgåre til New York og møte selveste Brasil. Kasper Wikestad skal kommentere. Hvordan ser du på de sjansene der?
7: Sjansene er jo der. Selvfølgelig, sjansene er jo gode. Norge har jo til tider spilt bedre enn det Brasil har gjort frem til nå. Og så er det snakk om, jeg ser at noen sier at det er det største kampen for et norsk herrelandslag i fotball. Glem det å ta de forbeholdene der. Dette er den største enkelthendelsen i norsk idrettshistorie. Så langt vil jeg faktisk dra det, det som kommer på søndag.
3: Og du tror det blir en god oppleving?
7: Det kan fort bli en god opplevelse. Man er dratt med av det som har skjedd nå, og det er klart at det er en bølge av optimisme som skyller innover når man ser hva de klarer å levere. Når det gjelder som mest i en utslagskamp i VM. Det er første gang vi har gått videre fra en utslagskamp i et mesterskap noensinne, og det er ikke tilfeldig. Det er fordi at denne gjengen her, den er helt, helt spesiell.
3: Ja, det var en mektig kveld her i kveld, og enda større skal det bli når vi retter kursen i morgen mot New York for å spille mot selveste Brasil på søndag.
7: Jeg drar,
6: ja. Ja, takk skal du ha, Harald Tingnes. Kampen søndag spilles klokka 22 og sendes her på NRK 1. Og det ble en nervepirrende kamp mot Elfenbenskysten. Vi skal se hvordan seieren ble feiret fra nord til sør.
10: Da Haaland endelig skårte, tok det av blant de 35 000 på Ullevål stadion. Også i Bergen ble det stor spenning og jubel. Men tidligere i kampen hadde ivorianerne i Norge også grunn til å juble. Mens på Ullevål var skuffelsen stor. Men den som jubler sist, jubler best, og det må feires. I spikersuppa. I Ålesund. Og i Hammerfest. Før dem i Oslo gikk i samlet tropp mot kongen.

0: Altså andre saker. Senterpartiet varsler omkamp om regjeringens forslag om å bøtelegge narkotikabruk. De som blir tatt med narkotika skal ilegges en bot på 1500 kroner, foreslår regjeringen. Også det å skaffe seg og oppbevare narkotika til eget bruk skal bøtelegges, mener regjeringen.
1: Rus et kjempe samfunnsproblem. Det alt for mye kokainbruk. Det det som maten inn i gjengkriminaliteten, som skaper masse vold og kriminalitet. Og da altså, sier jeg en godkjennstempel på det, så det blir enda vanskeligere for foreldre å si nei, det ikke lov, for nå blir det bare et forelegg. Altså, det mer alvorlig sanksjon med å snakke i en vanlig mobiltelefon. Det mer straffbart enn å ta kokain. Og det helt vanvittig at vi har gått dit, at det å ta opp telefonen da, når du i bil, verre enn når du tar deg kokainstripe. Sånn kan vi ikke ha det. Jeg kommer til å varsle full omkamp dette i Stortinget. For den feilslåtte, naive ruspolitikken som nå kjøres i gang, skaper så mange offre og så mye skader, og det må stoppes.
0: Norge knapt nevnt i storsatsingen til flyselskapet SAS. Selskapet har bestilt opp til 40 nye langdistansefly. Det selskapets største bestilling av fly noensinne og skal koste over 10 milliarder dollar. SAS varsler så mange som 25 000 nye arbeidsplasser rundt København og sør i Sverige, men peker ikke på Norge. Tre menn i Fredrikstad siktet for grove narkotika- og våpenlovbrudd. Politiet tror de tre nordmennene kan ha byttet våpen mot narkotika med svenske kriminelle. På to forskjellige adresser i Fredrikstad ble det funnet våpenlagre. Tre menn siktet for totalt 17 ulike forhold, men politiet utelukker ikke at saken eller siktelsen utvides. Antall bekreftede omkomne etter jordskjelvene i Venezuela har steget til 1943. Samtidig trenger 1,8 millioner mennesker i landet humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn ifølge UNICEF. Mange sover ute av frykt for nye etterskjelv og mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Vi skal ta med et værvarsel.
2: Skyet med litt blått innimellom her ved runde fyr på Sunnmøre i dag. Litt større blå flekker i Skogn. Og litt dramatiske bygeskyer her over Sør-Troms i dag. Og det blåser kuling fra sørvest mange steder nordpå nå det første døgnet. I morgen særlig Troms og Vest-Finnmark har fått stiv kuling fra sørvest. Det blir noen byger spredt rundt omkring i Nord-Norge i morgen, antageligvis minst Sør-Nordland og øst i Finnmark. Og på Spitsbergen blir en del skyer. Over Sør-Norge i morgen blir noen spredte regnbyger i indre strøk Sør-Trøndelag og indre strøk av Møre og Romsdal. Vestlandet sør for Stad og Sørlandet får en god del sol for de fleste. Også her så kan det forekomme enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk, og større sjanse for ettermiddagsbyger i indre strøk på Østlandet i morgen, mens kysten får en god del sol. På torsdagen så passerer regn østover gjennom Sør-Norge, men lite eller ingenting om vestparten av Trøndelag. I Nord-Norge generelt lettere vær på torsdag, og en del sol, særlig over Nordland og Sør-Troms.
0: Vi takker for å følge denne store fotballkvelden på gjensyn i morgen.
3: Dette humor straks.